0: ko par to saka Bībelē? Man tas ļoti patīk, jo man pašai ir ļoti svarīgi, ko par to saka Dievs. Paņem ieslēdz un vienu nedēļu paklausies. Un tad, ja tu uzskati, ka tas nav tev, slēdz ārā. Bet es domāju, ka ļoti daudziem viņš paliktu ieslēgts. Nu tad, lai Dievs tev uzrunā.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas Kristīgais Radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā Radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro 61 centu. Paldies jums!

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Tā bija svētdiena, mēs tikāmies, un tieši arī viņa teica, tu gribi saņemt savu atbrīvošanu no visa, kas tevi nomoka. Es no sākuma apjuku, es domāju, kā tas ir, jo nekad es to nebija sevi ieklausījusies tajos vārdos, kā tas skan. Tā bija mana pirmā kristieša draudze, kur man bija iespēja, kur es varēju siedāt, izteikt savas sāpes, pa manīm lūdza, un es jūtu to atbrīvošanu, ka Kristus Jēzus mani uzrunā. Tā bija pirmā mana saskarsme patiesā, ka Dievs mani uzrunā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: ļoti patīk šī visa mūzika. Es priecājos, ka arī jaunie Latvijas talanti, kuri slavē Dievu. Es klausos arī visus raidījumus, cik vien man ir iespējams, un arī ko par to saka Bībele. It īpaši arī pašai man bija viens jautājums un aizsūtīja, un man es saņēmu atbildi. Ļoti patīk Brūsa un Čārlza Stenlija raidījumi. Ļoti daudz ko var uzzināt.
1: Vēsts par grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību šodien ir nepieciešama vēl daudziem. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam Latvijā 1 eiro un 72 centus. Paldies jums!

0: Jā, nu, kristīgo radio man sanāk klausīties diezgan bieži, tīpaši pēdējā laikā. Jau kādu pusotru gadu es tā cītīgi klausos kristīgo radio, jo vienmēr, kad iegriežos kuldīgā apciemot mammu, tad virtuvē vienmēr skan kristīgais radio. Nu, jau kādi 5 gadi laikam būs.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

tad, kad nu, es jau pats jau kļuvu Krista sekotāju, nostājos viņa pusē, es atceros to, ka man līdz skolai bija aptuveni 5-6 minūtes kājām gājiens. Un es parasti to pavadīju, ka lūdzot Dievu par nu, Dievu svētīšo dienu un tā. Un parasti arī man bija tāda lūkšana, dot man iespēju arī kādam par tevi stāstīt. Un es pamanīju to, ka parasti arī tad, kad es tā lūdzu, gandrīz vienmēr kaut kāda iespēja pat no sevis vienkārši radās, nevis, ka man kaut kā jāmeklē, jāuzspiež. Ir arī reiz, ka es nelūdzu un nekas nerodās. Bet arī, bet nekad nebija tā, ka es biju tāds kaut kādā veidā agresīvi, tāds, kas nu, par katru cenu, bet ja kāds kaut ko pajautāja vai kaut ko, es uzreiz, jā, lūdzu, tie tas. Tā un viena reize bija tieši, ka tu bija viena skolotāja, tur prasīja, kāpēc es nestājos komjaunatnē. Tad es nostāstīju visu to savas ticības pārliecības, ka es tur galīgi neiedaros, vai nebija.

0: daudz raidījumu, kurus vada Tālvalds Stalbergs. Tur ir daudz, kas dzirdēts, kas manā dzīvē ir nostrādājis. Ir sevišķi garos gabalos braucot, tā kā es esmu no Ventspils, braucot Ventspils Rīga, varam klausīties Kristīgo radio. Tur mēs varam tā piepildīt savu garīgo prāti, jā.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas lkr.lv vai pa tālruni 67 213 704.

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai, debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš to spiedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodot šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, kristīgā radio klausītāji! Ir 7:02. Šodien ir trešdiena, 20. maijs. Ar jums sveicinamies mēs, Mātiņš Kalējs un Ieva Anniņa.
1: Labrīt, klausītāji! Un šajā rītā lasīsim 46. psalmu. Dziedātāju vadonim no korahītu dziesmām augstām balsīm. Dievs ir mūsu patvērums un stiprums. Tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā. Tāpēc mēs nebīstamies, kaut arī zeme zustu un kalni pašā jūras vidū nogrimtu. Lai jūras ūdeņi krāts, lai ceļas viļņi un lai no bangu trakošanas visi kalni dreb. Tas kungs Cebauts ir pie mums, mūsu stiprā pils ir Jēkaba dievs. Sela. Taču Dieva pilsētu iepriecina viņa strauti, tie iepriecina viņa svētnīcu, kas visaugstākajam ir par mājokli. Dievs ir šai pilsētā, tās pamati negrīļosies. Dievs tai palīdz jau rīta maustot. Tautas trako un valstis krīt, zeme izkūst, kad viņš paceļ savu balsi. Tas kungs Cebauts ir ar mums, Jēkaba dievs ir mūsu stiprā pils. Nāciet un skatieties tā kunga darbus, kas iztrūcina zemi, kas liek kariem mitēties visā pasaulē, kas salauž stopus, kas šķēpus sadauza un bruņas ar uguni sadedzina. Rimstieties un atzīstiet, ka es esmu Dievs, cildināms tautu starpā, cildināms pa visu pasauli. Tas kungs Cebauts ir ar mums, mūsu stiprā pils, ir Jēkaba dievs.
0: Visvarenais dievs, mēs nākam tavā priekšā ar pateicību par to, ka tu esi mūsu stiprā pils, tu esi mūsu stiprā klints. Aiz tevis mēs varam paslēpties. Mēs varam tevi piesaukt jebkurā brīdī, un mēs zinām, kungs, ka tu neguli. Ka tu esi nomodā par mums visu laiku. Ka mēs tev rūpam. Paldies, kungs, tev par to labo sirdi, par to labo, ko tu dari mūsu dzīvēs. Paldies, kungs, par to, ka tu mūs svētī, ka tu mūs žēlo un ka tu mums piedod. Es lūdzu, kungs, piedod mums mūsu grēkus, šķīstī mūs, atjauno mūs. Lai mēs varam būt tavi bērni, kas dzīvo tavā gaismā, kas steigā tavā patiesībā, kas tev pielūdz garā. Māc mums, kungs, tā dienas skaitīt, lai mēs iegūstam gudru sirdi. Lai mēs novērtējam katru brīdi, ko mēs varam pavadīt ar saviem mīļajiem, ar saviem tuviniekiem un ar tevi, kungs. Māc mums, kungs, iepazīt tevi vairāk un vairāk, atrodoties šeit virs zemes. Tajā pašā laikā, lai mēs arī ilgotos pēc mūsu īstajām mājām debesīs. Māc mums, kungs, sakātot savas prioritātes, lai tu būtu visa centrā. Lai tavs vārds tiktu pagodināts tur, kur mēs esam. Svētī mūs un vadi mūs. Lai mēs varam iet kā gaismas bērni no spožuma uz spožuma, no spēku uz spēku. Lai tev būtu patīkams mūsu dzīves. Lai tev būtu patīkams viss, ko mēs darām, kungs. Es lūdzu par ikvienu, kas šajā brīdī ir slims, kurš cieš sāpes. Es lūdzu, kungs, pieskaries viņiem. Es viņiem žēlīgs, kungs. Palīdz viņiem, piecel viņus un glāb viņus. Kungs, es lūdzu par ikvienu, kas ir aizmaldījies prom no tevis. Es lūdzu, pieskaries viņiem, kungs. Parādi to, ka tu esi labais Tēvs, kurš gaida savus bērnus atpakaļ. Pieskries tiem, kas maldās, kas vēl nav tevi atraduši. Tēvs, atklājies viņiem. Parāda to, ka tu esi patiesais ceļš, patiesība un dzīvība. Un ka neviens netiks pie tevis, kā vienīgi caur Kristu. Vadi mūs, kungs, patiesībā. Vadi mūs gaismā. un palīdz mums dzīvot Tavam godam un cilvēku svētībai. Un es lūdzu, kā Tavs dēls mūs ir mācījis, mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kādināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Tas kungs, lai mūs svētī un lai mūs pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār mums un lai ir mums žēlīgs. Tas kungs, lai pacēs savu vaigu uz mums un lai dod mums mieru. Āmen.

0: Labrīt, kristīgā radio klausītāji! Ir 15 minūtes pāri septiņiem, un šajā brīdī aicinu ieklausīties brāļdraudzes lozungu lasījumā šodienai, 20. maijam. Kā ierasts, lasīsim trīs rakstvietas, un pirmo lasām no 89. psalma 2. panta. Es dziedāšu par tā kunga žēlstību visos laikos. Paudīšu ar savu muti tavu uzticību radu radiem. Otrā rakstvieta ir lasām no Marka evaņģēlijas 16. nodaļas 20. pāns. Un tie izgāja un mācīja visās malās. Un tas kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzējošām zīmēm.
1: Un lasīsim arī no vēstules ebrejiem 8. nodaļu. Bet galvenais pārunājumā lietā ir tas, ka mums ir tāds augstais priesteris, kas nosēdies pa labo roku godības tronim debesīs, svētnīcas un īstās telts kalpotājs, ko uzcēlis tas kungs, ne cilvēks. Jo katrs augstais priesteris tiek iecelts dāvanu un upuru nešanai, tāpēc nepieciešami, ka arī viņam būtu ko upurēt. Ja viņš būtu virs zemes, viņš nebūtu priesteris, tāpēc, ka te ir tādi, kas nes dāvanas pēc bauslības, kas kalpo debesu svētnīcas atveidam un ēnai, kā arī Mozum bija norādīts, kad tas gribēja pabeigt telti, jo viņš saka, redzi, tu darīsi visu pēc tā parauga, kas tev kalnā tika parādīts. Bet nu viņam ir piešķirta pārākā kalpošana, jo viņš ir labākas derības starpnieks, kas uz labākiem apsolījumiem dibināta. Jo ja pirmā būtu bijusi bez trūkuma, tad nemeklētu vietu otrai. Jo tos norādams, viņš saka, redzi nāk dienas. Tas kungs saka, kad es celšu jaunu derību ar Izraela namu un ar Jūdas namu. Ne pēc tās derības parauga, ko es esmu cēlis viņu tēviem tajā dienā, kad es viņu rokas satvēru, lai viņus izvestu no Ēģiptes zemes. Jo viņi paši nav palikuši manā derībā, un es esmu viņus pametis, saka tas kungs. Šī ir tā derība, ko es celšu Izraela namam. Pēc šīm dienām, saka tas kungs, es likšu savus baušļus viņu prātā, un tos rakstīšu viņu sirdīs un būšu viņiem par Dievu un viņi man būs par tautu. Un viņi nemācīs katrs savu tuvāko un brālis sacīdami atzīsti to kungu, jo visi mani pazīs no mazā līdz lielajam viņu starpā. Jo es būšu žēlīgs viņu netaisnībām un viņu grēkus vairs nepieminēšu. Sacīdams jauns. Viņš pirmo atzinis par vecu, bet kas kļūst vecs un noveco, tas ir tuvu iznīkšanai.
0: Cedējām brāļdraudzes lozungu lasījumu šodienai 20. maijam.

0: Labrīt, kristīgā radio klausītāji, ir 7:27 minūtes.
1: Labrīt šajā trešdienas rītā, 20. maijā. Labrīt mums saka arī Jānis no Dobeles, uzsveršu, jo ir ceriņu laiks, un kur gan vēl skaistāk baudīt šo laiku, ja ne Dobelē, un Jānis to arī apstiprina. Viņš raksta, labrīt, Dobelē plus 10 grādi apmācies, bet ak, šis ceriņu laiks.
0: Jābrauc uz Dobeli.
1: Jābrauc uz Dobeli, nu, tas nav tāds izstieps periods. Jā, nu, tur noteikti ir jāsteidzās, jāieplāno šajā nedēļas nogalē vai varbūt kādā darba dienā un jāmēģina aizbraukt, varbūt bērni jāizved. Nu, tas ir pasakaini.
0: Es esmu bijusi Dobeles ceriņos?
1: Nē, tieši Dobeles es neesmu, bet ceriņi gan man ir šur tur apkārt bijuši. Manai mammai dārzā ir daudz un dažādi ceriņi, un tas ir krāšņi. Viņi izveido parasti uz galda arī tādu buķeti, kur ir tie pildītie, un gan balti, gan tādi maigi violeti, gan rozīgi. Nu, tas ir tā barokāli, nu, krāšņi. Ceriņi ir tādi vareni un iepriecinoši.
0: Žēl, ka tikai īsu brīdi viņi ir, vai ne?
1: Nu, ir, jā. Ir tā taisnība. Tas tāds mirklis. Bet nedaudz ilgāk kā plūmes, jo, kad plūme uzzied, tad tas ir burtiski dienu jautājums. Viena, divas, un viņi vairs nav. Bet tad, kad viņi ir, viņi tāda kā kupena skaista. Jā, nu temperatūra arī mūsu lutina. Naktī pavisam silts ir bijis visā Latvijas teritorijā, nedaudz zem 10 grādiem, 8, 9, nu, pārsvarā gan vidienē, gan Kurzemes piekrastē šāda temperatūra, un uz austrumiem pat vēl siltāks, virs 10, 11 grādi, Alūksne, Rēzekne, Daugavpils, tālūk.
0: Ļoti labi, vasara vairs nav aiz kalniem.
1: Jā, varam ar prieku to paziņot un kaut arī apmācies, tomēr, nu, silts, tas jau ir labi, vismaz man. Kā tev, Mārtiņ?
0: Protams, man arī siltums patīk labāk nekā augstums. Kā gaidam tos daudz solīto karsto vasaru.
1: Jā, un kāda temperatūra jūsu pusē, kā šajā rītā ir Ventspilī, Liepājā, Alūksnē, Ainažos.
0: Daugavpilī, Ogrē.
1: Jā, atrakstiet mums 25 44 22 88.

0: Ir 7:39 minūtes. Tim Taimons dziedāja Fighting for me. Mans dievs cīnās par mani.
1: Un joprojām trešdien, 20. maijs, jūs klausāties apjuku, kur man latviešu valoda labrīt, Ieva. Katrā ziņā kristīgais radio jūsu mājās.
0: Skan.
1: labrīt visiem, kas arī modušies un kas šajā rītā jau varbūt iekustējušies un varbūt jau brūkast spēduši. Ceram, ka rīts sācies labi jūs mājās vai darbiņā. Jā, pareizi, mūsu klausītāji arī uzsāk darbu jau divos naktī un šis jau ir tāds vēls rīts priekš viņiem. Tā kā sveicien arī visiem, kas ir darbiņos šajā rītā. Es tā pārskatot šo to interesantu tīklos, mājaslapās, kas varētu interesēt mūsu klausītājiem šajā rītā, uzgāju tādu rakstu, tur ir arī audio pieejams par tādu uzņēmumu Silmači Cosmetics, tā kā Silmači kosmētika. Un kāpēc man uzrunāja šis raksts, jo virsraksts bija savu biznesu var sākt kaut ar stundu dienā. Man gribējās ielūkoties, kā tas notiek, ka stundu dienā var uzsākt savu biznesu, savu rūpalu, ar ko gūt ienākumus. Un izrādās, ka šīs kosmētikas autore, tā kā izgudrotāja, ir farmaceita Marta Šulce. Viņa jau pirms 11 gadiem uzsāka paralēli darbam aptiekā. Viņa uzsāka mājās veidot kādus produktus, jo viņa saprata, ka tieši aptiekā tā ir interesantākā sadaļa, veidot kādas zāles, īsto proporciju un visa šī jaukšana, tā bija viņas tāda sirdslieta, un tad viņa gribēja to paplašināt. Un tas pirmais produkts bija bārdas eļļa vīram. Jā,
0: bārdas eļļa vīram. Jā, vai tā bārda būtu spīdīga?
1: Droši vien varbūt tādu spuraini, un tad tāda redz, viņi izdomāja, ka varētu tādu
0: Kāpēc
1: izveidot.
0: Ne?
1: Jā, un tad jau uzņēmums ir krietni vien izaudzis un eksportē uz ārvalstīm, bet reizē saglabājot šo mazā uzņēmuma status, kur viss notiek mājās, un turpat katru produktu var apčubināt, un tā kaut kā, ka tas nekļūst par tādu
0: masveida lietu, jā.
1: Jā. Un katrā ziņā, sākums bija tiešām ar stundu dienā pēc darbiņa, tad brīvdienās nedaudz, un pakāpeniski tas ieņēma tādu vadošo lomu, un tagad viņi ar vīru kopā var šādā veidā sev uzturēt. Man liekas tāds iedvesmojošs stāsts kādam, kurš varbūt ir kādā darbiņā, kas viņa sirdi galīgi, tā kā neuzrunā, tad varbūt ir vērts padomāt, ko es varu radīt un no tā gūt ienākumus. Tas vienmēr tā interesanti. Varbūt jums klausītāji arī kāds savs bizness un kāds savs stāsts, ko jūs esat, teiksim, šajā savā dzīvē piedzīvojuši, varbūt esat kaut ko radījuši un kā tas notika. Vispār man ļoti interesētu. Kā tev, Mārtiņ?
0: Protams, būtu interesanti.
1: Kristīgā radio klausītāji ir tādi uzņēmēji vai ir kādi mazie biznesi, kas ir izdevušies, un tas tiešām būtu interesanti. Var ierunāt arī balziņu, jo es saprotu, ka visi steidzās, īpaši uzņēmēji vienmēr kustībā, varbūt ir kaut kas jādara.
0: Vienmēr aizņemt.
1: Jā, varbūt var ierunāt kādu balziņu un padalīties, jo būtu ļoti, ļoti interesanti to dzirdēt. Es, piemēram, zinu, ka bija vismaz Grasbergu saldējums. Man šķiet, ka viņi tagad ir pārgājuši uz to, ka viņi to pienu tikai dod lielajā rūpniecībā, bet vēl pirms gada viņiem bija brīnišķīga produkcija. Vai tu, Mārtiņ, es pagājušos Grasbergu saldējumu?
0: Kur viņi var nopirkt?
1: Vairs nekur, bet tā iepriekš varēja kādos mazākos veikaliņos. Tas bija kaut kas izcils. Tur ar auzu pārslām bija tāds saldējums. Griljāžas saucās, izcil. Es saprotu, ka Grasbergi arī ir kristieši, kas izveidoja savu biznesu.
0: Ģimenes uzņēmumu,
1: jā. Jā, jā. Tā kā, ja jums ir kaut kas tāds interesants, ko padalīt, rakstiet mums, ierunājiet kādu balziņu 25 44 22 88.

0: Es ļoti gribu vienmēr iesaistīties kristīgā radio dzīvē, jo tā man būtībā ir tā kā otra draudze. Es ļoti pateicos Dievam par kristīgo radio. Kristīgais radio man ir bijis par īpašu svētību visu šo laiku, jau cik no 93. gada, kad jūs sākāt. Latvijas kristīgais radio, es varu teikt, viens, ja ne vislabākais radio pasaulē.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-006-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Ir 7:52 minūtes. Labrīt, iztikā radio klausītāji!
1: Labrīt, labrīt! Un mīļi, paldies! Mums sūta Arnis, kuru mēs pirms brīža pasveicinājām, jo viņš ir viens no tiem, kurš savu darbiņu sāk jau naktī, un viņš sveicina mūs un vēl svētīgu dienu no maršruta Jēkabpils, Olaine, Jelgava, Bauska. Kā Arnis ir ceļā.
0: Lai droši ceļš viņam.
1: Jā,
0: un Arnis
1: arī ir padalījies par šī rīta tematu, kamēr gaidu, kad atvērsies veikals par uzņēmēju darbību. Varētu teikt, ka esmu tāds pasīvais uzņēmējs, kā pašnodarbinātais, jo mēs spēlējam ballītes ar kolēģi un sniedzu arī koncertus kā dziesminieks un dziedu savas dziesmas. Un nu jau arī iekļauju koncertos Dieva vārdu un arī slavēšanas dziesmas. Lūk, tāda ziņa no Arņa. Un nu, vienreizēji vēl pagūt šīs lietas apvienot, kāds nu, paties prieks, kad ir pietiek enerģijas. Un droši vien jau tā muzicēšana viņa dod prieku, un tad tas tā var būt arī stiprini, jo es tā iedomājos, muzicēšana droši vien ir vakarā, un tad tev ir kāds jānospēlē kaut kas, un tad divos naktī heisā hopsā ceļos un dodos
0: savā maršrutā.
1: Jā, tā kā, nu jā, Arnim izturību vajag noteikti.
0: Bet no acim redzot, tas ņem sagādā prieku, sagādā tiešām sveitību, tad kāpēc to nevar darīt?
1: Tieši tā. Tieši tā. Un mūsu patstāvīgā klausītāja Inga no Siguldas arī raksta: labrīt! Es mēdzu gatavot lūpu balzamus un krēmiņus sejai, bet labi dar arī elkoņiem, un uz doto brīdi viss ir mājas ietvaros, un patreiz top idejas matu serumam. Lūk, re, Inga arī mājās darbojās un veido Malec. Savus krēmiņus un lūpu balzamus, un jā, viņa sūta visiem svētības. Kolosāli, Inga. Jā, tas droši vien tā interesanti, tur kādu smaržiņu pielikt un to konsistenci izveidot tādu, lai vislabākā ir, un ja tas ir dabīgi veidots, nu tā tad arī labāks. Tā kā, jā, sveicien, Inga, prieks par to, ka sanāk tā darboties. Es savukārt turpinot ielūkoties interneta dzīlēs un resursos tajā pašā sadaļā, kur bija šis stāsts par silmaču saimniekiem, kuri ražo kosmētiku, ieraudzīju arī kādu redzētu vīru, kurš reiz man ar bērniem veda pāri no skrīveriem ar kuģīti no skrīveriem uz Jaunjelgavu, un viņš tā ļāva bērniem tur pastūrēt, un tāds īstens cilvēks savā vietā, ka nevien formāli izpildīja to uzdevumu, bet ar visiem tur parunājās, un mums bija tāds piedzīvojums, un es skatos, ka jā, viņš zemes sardas rotas komandieris un bijis arī pašvaldībā vadošos amatos, un tagad viņš ved turistus ekskursijā ar laivu.
0: Ar kuģīti, jā.
1: Jā, pa Daugavu, un tā, jā, sveicieni viņam Uldis vārdā. Katrā ziņā, ka cilvēki var izdomāt dažādas interesantas biznesas, un ja viņiem sagādā prieku, tad ir tā sajūta, ka cilvēks savā vietā. Arnis, atbildot uz to, ka mēs runājam, ka viņam vajag daudz spēka, viņš raksta: visvairāk stiprina lūkšanas. Paldies mūsu visvarenajam, mūsu tēvam. Ar viņa palīdzību ir iespējams daudzas lietas. Es piekrītu, Arni, jo bez Dieva palīdzības es no rīta nevaru mūtu atvērt. Tā kā es atnāku, Mārtiņš redz, ka es esmu tādā neģīmī, ka es tā kā vienkārši esmu klātesoša, un tad
0: tie traki jau daudz.
1: Tad pamazām, tā kā katreiz ceru uz Dieva brīnumu, ka man būs ko teikt. Bet tas ir Dieva spēks, kas ir labāks par citiem spēkiem. Sveicien jums šajā rītā, ja jums ir kāds jauks bizness, ar ko nodarbojaties, kāds varbūt iesākums, kaut kas, ko esat sākuši. Nu, līdzīgi kā Inga raksta, kad ir tie pirmie lūpu balzām izveidoti vai krēmiņi, nu, tas ir, varbūt izaugs galā kā tāds liels uzņēmums, bet varbūt jums arī kāds tāds jauks sākums, vai esat jau atspērušies un kaut ko labu ražojat. Rakstiet 25442288.
2: Some days I think

0: Ir 8:01 minūte. Šajā brīdī piedāvāju jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Mārtiņš Kalējs un Ieva Anniņa. Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs šodien plāno informēt valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču par progresu jaunās valdības veidošanas sarunās, kurās līdz šim nav iezīmējušās būtiskas domstarpības. Pēc Evikas Siliņas valdības krišanas valsts prezidents uzticēja jaunas valdības veidošanu Kulbergam, prasot informēt par būtisku progresu līdz 25. maijam. Kulbergs otrdien pēc tikšanās ar jaunās vienotības pārstāvjiem norādīja, ka sarunas starp potenciāliem koalīcijas partneriem norit konstruktīvā gaisotnē un tajās valda savstarpēja izpratne. Viņš uzsvēra, ka topošās valdības darba centrā būs finanšu stabilizācija, budžeta sakārtošana un valsts drošības stiprināšana, tostarp atbalsts aizsardzības nozarei. Šodien Rīgā ATA centrā notiks konference Pašvaldība 2.0. Kapacitātes stiprināšana no zināšanām līdz mūsdienīgiem risinājumiem. Pasākuma laikā tiks prezentēta pētījuma rezultāti par pašvaldību publisko pakalpojumu sniegšanas efektivitāti, kā arī starptautisko organizāciju un ārvalstu ekspertu pieredze. Konferences programmā paredzētas vairākas tematiskās diskusijas ar pašvaldību, nevalstiskā sektora un nozara ekspertu līdzdalību. Konferences ievaddaļā paredzēts arī ekspertu uzrunas, kurās tiks prezentēti analītiski secinājumi par pašvaldības darbības attīstību. Savukārt ministru kabineta preses konferenču talpā šodien notiks seminārs, kurā prezentēs valsts aizsardzības mācības un jaunsardzes likuma pēcpārbaudes jeb ekspost ietekmes novērtējuma rezultātus. Seminārā paredzēts diskutēt par valsts aizsardzības mācības saturu, tās integrāciju vispārējā izglītībā, kā arī par jaunsardzes attīstības virzieniem un izaicinājumiem. Valsts kancelējā skaidro, ka ekspost novērtējuma mērķis ir izvērtēt, vai konkrētais tiesību akts sasniedz iecerētos mērķus, kāda bijusi tā ietekme uz sabiedrību un vai regulējuma piemērošanā nav radušās problēmas vai pārmērīgs administratīvais sloks. Novērtējums arī palīdzot pieņemt lēmumus par iespējām regulējumu pilnveidošanu vai nepieciešamiem skaidrojumiem tā efektīvākai īstenošanai. Turpinājumā ārvalstu vēstis. Eiropas parlamenta un Eiropas Savienības dalību valsts pārstāvi šodienas rītā panāca vienošanos par pērn noslēgtās Eiropas Savienības un ASV tirdzniecības vienošanās ratificēšanu. ASV prezidents Donalds Trumps 7. maijā pēc telefona sarunas ar Eiropas komisijas priekšsēdētāju Urzulu von der Leyenu bija paziņojis, ka Eiropas Savienība līdz 4. jūlijam ir jāratificē tirdzniecības vienošanās ar Eiropu ar ASV. Pretējā gadījumā ASV būtiski paaugstinās ievadmuitas tarifus importam no Eiropas Savienības. Eiropas Savienība un ASV pagājušā gada jūlijā noslēdz tirdzniecības vienošanos, kas paredz, ka lielākajai daļai Eiropas Savienības preču ievadmuitas tarifs ASV būs 15%. Eiropas Savienība šo vienošanos vēl nav ratificējusi. Eiropa parlamenta un Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvju sarunas otrdien ilga līdz vēlai naktī, bet vairāk stundas pēc pusnakts tika panākts kompromiss. ASV aizsardzības ministrija otrdien paziņoja, ka samazina ASV armijas brigāžu skaitu Eiropā no 4 līdz 3, atgriežoties pie 2021. Gada līmeņa. Saskaņā ar ASV kongresa ziņojumu vienā brigādē ir no 4000 līdz 4700 karavīru. ASV viceprezidents James David Svens pirms tam otrdien pavēstīja, ka plānota 4000 ASV karavīru dislocēšana Polijā ir atlikta, nevis atcelta. Brigādes kaujas grupas skaita samazināšana notikusi pēc tam, kad vairākas nedēļas tika gaidīta ASV bruņoto spēku kontingenta samazināšana Eiropā, un Vašingtona pieprasīja saviem sabiedrotajiem Eiropā ieguldīt vairāk līdzekļu savā aizsardzībā. Venecuēla šodien atbrīvos 300 politieslodzītos saskaņā ar amnestijas likumu, otrdien paziņoja Nacionālās asamblejas spīkers Jorge Rodriguez. Venecuēlas pagaidu prezidente Delsija Rodriguesa ir sākusi ASV pieprasītās reformas pēc viņas priekšgājēja Nikolasa Maduro gāšanas ASV militārā operācijā 3. janvārī. Viena no šādām reformām ir politiski ieslodzīto amnestijas likuma pieņemšana februārī, kas novedusi pie simtiem ieslodzīto atbrīvošanas. Rodriges, kurš ir pagaidu prezidentes brālis, otrdien sacīja, ka 5 dienu laikā tiks atbrīvoti 300 ieslodzītie. Šīs bija ziņas, turpinājumā informācija par šodien ārā gaidāmo laiku.
1: Trešdien daudzviet Latvijā mākoņi kļūs mazāk un uzspīdēs saule, prognozē sinoptiķi. Vietā mazliet līs, valsts austruma daļā dažviet iespējams īslaicīgs, stiprāks lietus. Vējš galvenokārt lēni pūtīs no ziemeļiem, ziemeļrietumiem. Gaiss iesils līdz plus 16, plus 21 grādam, piekrastē līdz plus 12, plus 15 grādiem. Rīgā nav gaidām ievērojami nokrišņi pūtīs neliels ziemeļu vējš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 16 grādiem pie jūras. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 16 grādiem pie jūras līdz plus 12 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 10 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā. www.lkr.lv
3: Daudz bērnu ģimene vēlas pirkt vai īrēt ar izpirkuma tiesībām lauku viensētu vai māju ar nelielu zemes gabalu dārziņam. Vēlams Vidzemē, bet tiks izskatīti arī citi piedāvājumi. Tālrunis 27186 773. Atkārtoju 27186 773.
4: Ir tāds teiciens: ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs: bites nes medu. Un to var atrast pie mums gardaismedus.lv vai zvanot 22 055 017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
5: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādēji un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

gaismu, ar gaismu. Nāc piepildi mums ar spēku,

0: Ir 8.17 minūtes. Labrīt, kristīgā radio klausītāja. Studijā esam mēs, Mātiņš un Ieva. Mums ir kāds ziņas par saldējumu.
1: Jā, nu neticami. Mums pienāca ziņa no Grasbergu saimnieka, kurš vai nu pats bija šajā rītā klausījies, vai kāds viņam bija devis ziņu, ka tiek izplatīta nepatiesa informācija, ka saldējums vairs nav pieejams.
0: Tu redz, kā Ieva.
1: Jā, nu nebija tajos veikalos, kur bija ierasts viņu atrast, un tad nu, es jau izdarīju tādus vispārīgus secinājumus, bet izrādās mums raksta...
0: Ja, viss notiek, jā?
1: Grasbergu saimnieks, jā, Valds raksta, ka saldējums nav pazudis pavisam, strādājam tikai mazākos apjomos, un šobrīd mūsu saldējumi var iegādāties Valmiera mūžas veikaliņā, Brenguļos un drīzumā Baidavā pie ezera, kā arī pie mums uz vietas saimniecībā, tā kā jābrauc uz Valmieras pusi. Nu, neko, būs jābrauc, jo
0: ja ir tā
1: vērts, jā. Ir tā vērts, ja jūs esat Valmieras pusē, tad dodieties uz Grasbergu saimniecību, un, nu jā, mans favorīts bija tas grilījāču saldējums, tas vienmēr, man pa ceļam uz Liepājas šosejas bija Lāčos, un tad tas tāds, nu, lielisks gardums. Sveicieni Grasbergu saimniecībai. Starp citu, arī jogurts. Nezinu, jogurts vēl ir pārdošanā. Tur bija tāds vienkāršs ar zemenīti un odziņām citām kādām. Un tur, jā, manā puika ne visai cienīja laktozi, tad tur pat laktozi nebija, nu, tāds izcilais produkts. Un tālūk, nu, arī ziņa no Ingas, kura raksta, ka viņa tiešām gribētu paplašināt savu rūpalu. Bet, nu, jālūdz Dieva gudrība. Visādas papīrlietas, biznesa plāns, tagad viss tā tik daudz. Jā, nu, tā ir. Varbūt kāds grib padalīties, kā ar šīm lietām var tā viegli tik galā, kāda vajadzīga attieksme pret visiem tām papīrlietām.
0: Birokrātijām.
1: Jā, nu, kā to izdarīt? Kā tam tikt pāri? Jo es arī esmu šuvusi kleitas, un, godīgi sakot, mani arī nomāca visi tie papīri jautājumi. Nu, sākumā es tā apņēmīgi metos tajā iekšā, bet, nu, dažreiz tas liekas tik sarežģīti, ka tādam, nu, vienkāršam uzņēmējam tas varbūt atņem drosmi turpināt darboties. Nu, varbūt kādam, kurš tam ir ticis pāri, ir kāda laba padomi. Kā uz to skatīties, kā to darīt, kā tam pieiet un kur varbūt meklēt palīdzību, lai tomēr to savu biznesu varētu pavirzīt uz priekšu. Nu, un mums ir arī vēl kāda ziņa no Ilonas. Lasīsim tagad vai pēc kādas dziesmas, Mārtiņ?
0: Nu, pēc 10 minūtēm būs raidījums, lai nāk tavs vārds.
1: Nu, tad es lasīšu tagad, jo, nu, tomēr gribās padalīt. Labrīt, šai rītā raksta Ilona, lai svētīta diena. Man Dievs nav uzticējis vadīt biznesu, un labi, ka tā. Var būt noderīgi viņam citās jomās, taču zinu, ka dažas brīnišķīgas sievietes, kuru mazo biznesu var paslavēt. Liels prieks ir par Santa Zviedriņas mazo kosmētikas biznesu ar nosaukumu Eva Lora, kas piedāvā arī lūpu balzāmus, krēmus, ādas toni uzlabojušas līdzekļus, un produkti ļoti draudzīgi arī jaunākajai paaudzei, jo to sastāvā izmantots bišu vasks. Nu, otra brīnumroku īpašniece ir dažādu ziedīšu gatavotai Daira Riekstiņa. Un no Laumu dabas parka brīnišķīgi produkti. Un lielākais pārsteigums ir kāda kundze, kura no dzejas rakstīšanas tikusi līdz ziepju vārīšanai, un tā labākajā nozīmē Vizma Šulca. Viņa no savu dabisko pļauju produktiem gatavo ziepes, sejas krēmus, aktīvi daloties savu informāciju lapā vizmojums.lv. Tiešām apbrīnojam, lai visām dieva vadība un svētības, jā, visām čaklajām rociņām. Nu, es atvēru arī to mājaslapu vizmojums.lv, kas tur bija norādīta, un tur pirmais, kas parādās uzreiz, ir paldies Dievam par pļavu, kuru viņš radīs, lai mūs iepriecinātu, iedvesmot un atbalstīt, kurā mēs varam pasmelt skaistumu un veselību, lietojot ārstniecības augus. Ļāva apliecina paša radītāja mīlestību un vizmo jums arī manās ziepēs un ziedēs. Lūk, tāda...
0: Man šķiet, ka tas ir būtiski, ja mēs pasakamies, tiešām dodam Dievam godu par to, ko viņš mums ir devis.
1: Jā, nu, Es nezināju šādu. Es papētīšu arī piedāvājumu. Ļoti interesanti. Un tur savs veikaliņš vizmojums.lv un var bērza darva ziepes nopirkt un balzāmiņus kādas un prieks par ticīgajiem, kas arī darbojās un veido šīs savas rūpalas. Tā kā, ja jums ir arī kaut kas interesants, ko jūs gribat padalīt, un īpaši tiešām varbūt, kā jau es pirms brīža teicu, varbūt ir kāda atslēga, nu kā tik galā ar tām visām birokrātiskajām, kur ir tā gudrība tajā? Rakstiet 25 44 22 88.

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Cik bieži mēs lūkšanā mēģinam Dievu pārliecināt, it kā viņš nezinātu, nesaprastu vai nebūtu pamanījis, kas notiek mūsu dzīvē. Esiet sveicināti, mani sauc Mārtiņš, un jūs klausaties ikdienas pārdomas, lai nāk tavs vārds. Kur patreiz mēs apskatam Jēzus kalna svētrunu, kas ir atrodama Mateja evaņģēlijā 6., 7. un 8. Nodaļā. Šodien Mateja evaņģēlijas 6. Nodaļa, 8. Pants. Tad nu netopiet tiem līdzīgi, jo jūsu tēvs jau zina, kā jums vajag, pirms jūs viņu lūdzat. Vakar mēs runājām par 7. Pantu, kur Jēzus saka Dievu lūdzot, nepļāpājiet kā pagāni. Tajā laikā pagāniem likās, ka daudzvārdība, atkārtojumi var izraisīt reliģisku spiedienu un viņi domāja, jo vairāk vārdu, jo lielāka iespēja, ka viņu dievības viņus sadzirdēs. Bet Jēzus saka, jūs tādi nesat, netopiet tiem līdzīgi. Oriģinālā valodā šie vārdi netopiet tiem līdzīgi ir nekļūstiet kā viņi. Jēzus saka, nepārņemiet viņu priekšstatu par Dievu, jo mūsu, kā ticīgu cilvēku lūkšana sākas nevis ar metodi, bet ar pareizu izpratni, kas ir Dievs. Un tālāk Jēzus saka, jo jūsu tēvs jau zina, kā jums vajag pirms jūs viņu lūdzat. Jēzus nesaka jūsu valdnieks, jūsu tiesnesis, jūsu priekšnieks, bet jūsu tēvs. Tas nenozīmē, ka Dievs nav mūsu valdnieks, tiesnesis un tas, kuram mēs piederam. Tas nozīmē, ka viņš nav augsts un tāls, bet tēvs, kurš ir ieinteresēts savu bērnu dzīvēs. Mēs nenākam pie dievības, kura ir jāpamodina. Mēs nenākam pie elka, kurš ir jāuzpērk. Mēs nenākam pie svešinieka, kurš ir jāpārliecina. Mēs nākam pie sava tēva, kurš mūs pazīst līdz kaulam. Kurš mūs pazīst labāk nekā mēs paši. Un viņš zina, kā mums vajag. Un grieķu valodā šis vārds zina, ir kaut kas vairāk kā tikai informācija. Šis vārds nozīmē zināt pilnīgi, apzināties un saprast. Tavs tēvs ne tikai zina tavas faktiskās vajadzības, viņš zina arī tavu sirdi, tavas bailes, tavus motīvus, tavas sāpes, tavu nogurumu un to, ko tu pats vēl nemāki nosaukt vārdos. Pirms mēs nākam pie viņa un pirms mēs viņu lūdzam, viņš jau zin. Un tas nenozīmē, ka lūkšana nav vajadzīga. Kad mēs nākam lūkšanā pie Dieva, mēs iedodam viņam zaļo gaismu darboties mūsu dzīvē. Un nevis pēc tā, ko mēs zinām un kas mums ir vajadzīgs, bet pēc tā, ko Dievs redz no augšienes un zin, kas mums būs par svētību. Jo viņš ne tikai zin, kam mēs ejam cauri, bet viņš arī zin, kas notiks ar mums, ja mums kādas lietas uzticēs vai tieši pretēji neusticēs. Jo viņš kā tēvs ir ieinteresēts mūsu kā savu bērnu dzīvēs vairāk nekā mēs paši. Un es ticu, ka viņš no augšienes redz daudz plašāk un daudz vairāk. Un varbūt pat dažreiz ir labi, ka kādas lūkšanas netiek atbildētas. Jo atkal, viņš zina mūsu raksturu, viņš zina mūsu vājības, viņš zina mūsu sirds stāvokli. Un viņš arī zina, kur tas, ko mēs lūdzam, mūs aizvedīs. Kad tu lūdz Dievu, atceries, ka viņš kā tēvs zina, kas tev šodien ir vajadzīgs. Pat ja tu to nemāki ietērpt vārdos, pat ja tu nevari atrast pareizos vārdus, viņš ir tas, kurš redz to, kas notiek tavā dzīvē. Un lūkšana vai saruna ar Dievu ir tas brīdis, kad mēs arī sev atgādinam, es neesu viens, man ir tēvs, kurš ir debesīs. Kad tu iesi lūkšanā, neji pie Dieva tā, it kā viņš būtu jāpārliecina, ej pie viņa kā bērns pie tēva. Tu viņam vienkārši vari pateikt šos vārdus, tēvs, tu jau zini un es tev uzticos. Tu to vari pateikt, ja tu darbā jūti spriedzi, ja mājās pietrūkst pacietības vai kad nezini, kādu lēmumu pieņemt. Un jebkurā situācijā, kurai tu ej cauri, atceries, ka tavs tēvs zin, kas ar tevi notiek. Lai Dieva žēlastība tevi pavada šajā dienā, un es ticu, ka ar viņa žēlastību tev izdosies.
1: Jūs klausījāties Svētrunas konspektu no Baptistu draudzes vieta Svētrunas sērijas Kalna Svētruna. Vairāk informācijas www.vietadraudze.lv

0: Arī tagad es dzīvoju pasaulē, bet es esmu Dieva bērns, es esmu piedzīvojis Dieva mīlestību, pieņemšies Kristu par savu kungu savā dzīvē un sekoju viņam, un manī radās slāpes pēc šī vārda, pēc kaut kādas vides, kur pārunā Dieva vārdu, kur ir liecības, kur ir stiprinājums, kur skan Dieva vārds. Bieži vien ir forši dzirdēt šīs liecības, ir sevi sākumā, kas ceļ un stiprina.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Toms uz šo rēģējot mums ir arī atsūtījis savu ziņu. Paldies, Tom, ka padalījies. Tad nu nolasīšu. Man, protams, viens no ļoti skaistiem mazajiem Latvijas biznesiem noteikti ir Slow Wise. Tātad lēni un gudri, tā mēs varētu burtiski tulkot. Divu gadu laikā ar milzīgu rūpību, mīlestību šo uzņēmumu veido mana super skaistā sieva Antra kopā ar manu māsu Martu. Mani fascinē tas, ka viņas nerada vienkārši drēbes, viņas rada sajūtu, mierīgāku dzīves ritmu, sievišķību, maigumu, tādu īstu klusu skaistumu. Un pats neticamākais tērpi, kas tapuši tepat Latvijā, šobrīd nonāk pie sievietēm Austrālijā, Amerikā, Francijā un vēl daudz kur citur pasaulē. Un jā, es esmu redzējuši šīs kleitas, tās ir brīnišķīgas un tiešām tādas ļoti sievišķīgas, tādas garas, plandošas un ļoti īpašas. Un
1: katra, izsmalcinātas.
0: Jā, un katra ir izlolota un izdomāta nu, tieši tā, lai ir vislabāk. Tas nav tāds patēriņu produkts, kuru pavalkā un izmet. To, man liekas, var nodot arī mantojumā nākamajām paudzēm. Jā. Un Toms arī raksta, tas ir ļoti skaists atgādinājums, ka arī maza ideja no Latvijas var izaugt par kaut ko patiešām īpaši, ja to dara ar sirdi, pacietību un īstumu, un es ļoti lepojos ar viņām abām. Mēs pievienojamies to, mēs visi lepojamies ar šo veikumu, tas ir ļoti brīnišķīgs. Ja kāds nav redzējis, tad noteikti vajag aplūkot Slow Wise. Tālūk, tur top tērpi. Par papīriem, te nu atbildi par papīriem. Man šķiet, ka birokrātija un visi papīri bieži vien izklausās daudz biedējošāk, nekā tie patiesībā ir. Protams, sākumā viss liekas sarežģīti, bet ļoti daudz ko var sakārtot daudz vieglāk, ja blakus ir cilvēki, kas palīdz saprast, ko un kā darīt. Man liekas, ka daudzi labi biznesi nemaz nesāks nevis tāpēc, ka ideja slikta, bet tāpēc, ka cilvēki nobīstas no papīriem. Bet īstenībā Latvijā ļoti daudz, kas ir izdarāms. Vajag tikai sākt un nebaidīties pajautāt palīdzību. Tā kā, nu, mūsu klausītājiem, kas rakstīja, Inga mums rakstīja arī, nu, tiešām varbūt ir kāds, kam var pajautāt pirmajos soļos kādu padomu, palīdzību un tomēr pavirzīt savu tādu ideju uz priekšu. Tātad šorīt runājam par mūsu uzņēmumu, runājam uz un par mūsu uzņēmīgajiem klausītājiem, kuri kaut ko ir radījuši un varbūt ir pašā idejas sākumā uzņēmējdarbība. Mas biznes rūpala telefona numurs 25442288 padalieties, ja jums ir kaut kas interesants, ko esat sākuši vai turpināt.
1: Jep, ir 8:49 minūtes.

Ir bez 4 minūtēm 9 pēc nākamās dziesmas jūsu uzmanībai kristīgās ziņas. Dziesma Bez tevis nebiju es dzīvs.

0: Šajā brīdī piedāvāju jūsu uzmanībai kristīgās ziņas, ar tām studijā Mārtiņš Kalējs. Lielbritānijā bāzētā kristīgā cilvēktiesība organizācija aicinājusi Meksikas varas iestādes steidzam izmeklēt protestantu misionāra Benito Gevaras Arkoso pazušanu Guerrero štatā. 79 gadus vecais sludinātājs pēdējo reizi redzēts 31. martā San Vicentes pilsētā, kur viņš bija devies sludināt un izplatīt bībeles. Vietējie iedzīvotāji vēlāk stāstīja, ka bruņot vīrieši viņu piespiedu kārtā iesēdinājuši automašīnā, jo iebilduši pret viņa sludināšanu. Vēlāk kļuva zināms, ka misionāru aizturējis organizētās noziedzības grupējums, kas apgalvo, ka pārbauda viņa identitāti. Daždienas vēlāk banda paziņoja, ka viņš esot atbrīvots citā pilsētā, taču kristiešu meklēšanas grupa viņu neatrada. Organizācija Christian Solidarity Worldwide pauž dziļas bažas par misionāru drošību un aicina ikvienu, kam ir informācija, ziņot varas iestādēm. Tiek uzsvērts, ka organizētās noziedzības ietekme Meksikā rada nopietnus draudus reliģiskiem līderiem un cilvēktiesību aizstāvjiem. Misionāra ģimene iesniegus pazušanas ziņojumu, taču baidās vēsties prokuratūrā, iespējamo represiju dēļ. Tikmēr jauns cilvēktiesību ziņojums norāda, ka pazušanas gadījumu skaits Meksikā pēdējo 10 gadu laikā pieaudz par vairāk nekā 200%. Sastajā jūnijā Gulbenē norisināsies vīru konference, kurā dalībnieki tiks aicināti domāt un diskutēt par vīriešu lomu ticībā, ģimenē un sabiedrībā. Konferencē piedalīsies mācītājs Edgars Mažis, zemesardzes 26. Kājnieku bataljona virssežants Māris Ezariņš un citi lektori. Pasākumā tiks apskatīts tēmas par vīrieti kā ticības cilvēku, laulāto, cīnītāju un aizstāvi. Konferences notiks Gulbenes novada kultūras centrā no 2012. Līdz 17. Dalības maksa ir 10 eiro un pieteikšanās iespējama līdz 2. Jūnijam. Organizātori aicina piedalīties visus vīrus, kur vēl stiprināt savu ticību, raksturu un atbildību ģimenē un sabiedrībā. Mūsu. 26. Maijā biedrība Exodus rīko tiešsaistes semināru jauniešiem – Izmaini. Seminārs paredzēts jauniešiem vecumā no 13 līdz 23 gadiem, grupām no 5 līdz 20 cilvēkiem. Izmaini ir 12 nedēļu programma jauniešiem, kas palīdz iepazīt dzīves pilnību, ko piedāvā Kristus, un spēt reāli soļus pārmaiņām. Tā ir praktiskā un garīga dziļa programma draudzēm, kuras vēlas stiprināt vai uzsākt jauniešu kalpošanu. Programmā iekļauts viss nepieciešamais – Gatavs vadītāja materiāls ar 12 nodarbību plānu soli pa solim, 10 video lekcijas ar liecībām, diskusiju jautājumiem un aktuālām tēmām, dalībnieku kladītes personīgiem laikam ar Dievu un Mateja evaņģēlija studijām. Jaunais starts šo programmu īstenošanai notiks kopā citām draudzēm no šī gada 21. Septembra vai nākamā gada februārī. Šīs bija kristīgās ziņas, vairāk kristīgās ziņas varat lasīt arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Turpinājumā informācija par šodien ārā gaidāmo laiku.
1: Trešdien daudzviet Latvijā mākoņi kļūs mazāk un uzspīdēs saule, prognozē sinoptiķi. Vietām mazliet līs. Valsts austrumu daļā dažviet iespējams īslaicīgs stiprāks lietus. Vējš galvenokārt lēni pūtīs no ziemeļiem ziemeļrietumiem. Gaiss iesils līdz plus 16, plus 21 grādam. Piekrastē līdz plus 12, plus 15 grādiem. Rīgā nav gaidām ievērojami nokrišņu pūtīs neliels ziemeļu vējš, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 16 grādiem. Pie jūras līdz plus 12 grādiem. Rīgā plus 9 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Meklē dzīvokļa biedreni, kura mīl Jēzu un kurai patīk sadraudzība un viesmīlība, kā arī mierīgs nakts režīms. Dzīvoklis ar izīrējamo istabu atrodas Rīgā, Klusajā centrā, iekšpagalmā. Šobrīd tajā dzīvo meitenes vecumā no 25 līdz 40 gadiem, Istabas cena ir 230 eiro, kuros ietilpst īre un komunālie maksājumi. Tālrunis 277 46 123. Atkārtoju 277 46 123. Ja tev ir balss, skaidra dikcija, esi komunikabls un patīk mūzika, radio var būt īstā vieta tieši tev.
2: Latvijas kristīgais radio izsludina DJ konkursu. Nāc un pievienojies darbam, kas ikdienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
4: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv. Vairāk informācijas meklē Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv.

0: Labrīt, izstīgā radio klausītāji. Ar jums studijā mēs, Mātiņš un Ieva.
1: Labrīt, un pareizs laiks 9.14 minūtes, joprojām 20. maijs, trešdiena. Ceru, ka rīts sācies labi jūs mājās ceļā vai darbiņā. Un šajā rītā esam saņēmuši arī kādu ziņu no Renāra, no Kuldīgas. Ziņa nav par uzņēmējdarbību, bet par ticības lietām. Un nu, kur gan citur, ja ne kristīgajā radio, mēs jebkuru tematu pārspriežot, brīvi varam runāt arī par ticības lietām. Un Renāram bija sirds padalīt labrīt, mīļie. Šorīt atcerējos Lūkas evaņģēlija 15. Nodaļu, 4. līdz 7. pantu. Tā kā arī es pirms 16 gadiem biju grēcinieks, bet noticot evaņģēlijam, gribējās saprast, kādi ir bijuši mani grēki, lai tos vairs neatkārtotu. Un arī šodien, kad jau tik daudz par šiem gadiem esmu iemācījies no Bībeles, gribas iepriecināt debesis, pieliekot savas pūles un cenšoties aizsniegt grēciniekus, neticīgos, liecināt par to visu labo, ko ticīgais var no rakstiem iemācīties. Aicinu ikvienu, kuram ir žēlsirdīga sirds, censties liecināt grēciniekiem un skaidri norādīt un ar Bībeles palīdzību pamācīt, ka tas un tas ir grēks Dieva priekšā, ka to vajag izbeigt un nožēlot. Un nolasīšu to rakstu vietu, Lūkas evaņģēlija 15. Nodaļa 4. līdz 7. pants. Kurš no jūsu vidus, kam ir 100 avis, un kas vienu no tām ir pazaudējis, neatstāja visas 99 tuksnesī, lai ietu pakaļ pazudušajai, līdz kamēr tas to atradīs. Un to atradis tas prieka pilns, to ceļ uz saviem pleciem, un mājās nācis sasaut savus draugus un kaimiņus, un tiem saka, priecājieties ar mani, jo es savu pazudušo avi esmu atradis. Es jums saku, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriež nekā par 99 taisniem, kam atgriešanās nav vajadzīga. Un Renārs arī raksta, varbūt ir kāds raidījums, ko mēs varam ieteikt no kristīgā radio, lai ko varētu ieteikt savukārt neticīgam grēciniekam, lai saprastu, no kādiem grēkiem jāatgriež. Un tad mēs ar Mārtiņu runājām, ka tas varbūt varētu būt liecība kāds rai.
0: Jā, liecība raidījums būsim kopā, ja viņš arhīvā noteikti ir atrodams.
1: Jā,
0: šeit daudz dažādi raidījumi. Jā, jā. Es domāju, ka tas ir vislabākais, ka cilvēks pats dzird otru cilvēku stāstiem par to, kā Dievs viņu ir izglābis.
1: Jā, un tur liecības ir tik dažādas. Un
0: jā, tieši tā.
1: Katram var kaut kas cits pat vairāk tā norizanēt. Un arī vienkārši un personīgi evaņģēlija līdzdalīšana. Tā kā, nu, tajā atgriezies no grēkiem un liecies kristīties uz Jēzu Kristu, tajā jau ir visa tā esence. Jā, reizēm cilvēkiem grūti varbūt saprast, kas vispār ir grēks, jo, piemēram, es vakar tieši redzēju video materiālu, kurā cilvēki lepojas ar to, ka viņi veic abortus. Un tā kā, sauc to par tādu priecīgu savas dzīves notikumu un pats svin. Nu, un tajā brīdī var vienkārši ieplest acis un liekas, kā var nonākt tik tālu, ka tu pat, teiksim, nevis kaunies par grēku, bet ka tu ar viņu lepojies. Bet kaut kur tādās lielās līnijās sabiedrībā tādas tendences ir.
0: Ļoti skumīgi.
1: Jā, lai Dievs dod gudrību katrā situācijā atsevišķi, kā mēs varam būt viņa liecinieki, jo vienas tādas atbildes nav, un tā sludināšana katrā atsevišķā situācijā prasa tādu īpašu gudrību, un Dievs mums to dod, ja mēs viņam lūdzam. Tā kā, paldies, Renār, ka padalījies, un tas tiešām tā ir visa esence evaņģēlijas, caur ko mēs varam būt glābti un brīvībā, un tas ir, lai mūsu sirds iedegās par tiem, kuri to vēl nav satvēruši, tāpēc ja mūsu sirds ir augsta, tad to ir jāpārbauda. Tur ir jāveic izmeklēšana. Ja mēs jūtamies tādā komforta, es jau esmu labajā zonā, lai tie pārējie iet, kur viņi grib, bet ka mums tiešām būtu žēl un ka mēs gribētu, lai visi cilvēki, kas mums ir apkārt, var satvert to pašu. Sveicieni Renā šajā rītā un visiem, kam dārgs evaņģēlijs un kas grib to nest tālāk citiem. Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio un pareizs laiks ir 9:19.

Ir 26 minūtes pār 9:00, pēc nākamās dziesmas rīta intervija, kurā uzzināsim par tikšanos Liepājā ar Latvijas Kristīgās alianses bāreņu pārstāvjiem.

0: Liepājā 22. maijā notiks īpašs pasākums, kurā būs iespēja satikt Latvijas Kristīgās alianses bāreņu pārstāvis. Lai uzzinātu vairāk par šo pasākumu, esmu sazvanījis Kārli Kārkliņu. Labrīt, Kārli!
1: Labrīt!
2: Labrīt, Kārli!
0: Jā, varbūt īsumā pastāst, kas ir kas būs šis pasākums un kas ir aicināts šajā pasākumā piedalīties.
1: Jā, tad mēs, Latvijas Kristīgā alianses bāriņiem, esam šajā gadā uzsākuši tādu kampaņu, kļūt par bērnu balsi, lai pievērstu uzmanību tiem bērniem, kuru stāsti dažādu apstākļu dēļ netiek sadzirdēti, tieši domājot par ārpus ģimenes aprūpi. Un viens no veidiem, kā mēs vēlamies ar cilvēkiem satikties, ir tādi sarunu vakari. Un tad tas, ko jūs jau minējāt, Liepājā 22. maijā 2004. ir sarunu vakars par bērniem, kurus nedzird, un par cilvēkiem, kuri kļūst par viņu balsi. Un šajā sarunu vakarā piedalīsies Liepājas bāriņpiesas vadītāja Taida Dienava, bērnu atbalsta centra Dinter vadītājs Uldis Kauns, Latvijas Kristīgās alianses bāriņiem vadītājs Bušets, un kā arī kāds uzņemošās ģimenes ar saviem pieredzes stāstiem. Un tā mūsu doma ir, ka aicināt ir viens, gan draudzes, kristieši, cilvēki, interesanti, brīvprātīgie, ziņkārīgie, ik viens, kurš gribētu uzzināt kaut ko vairāk. Un tad tādā neformālā gaisotnē mēs vienkārši vēlamies dzirdēt par to, kas notiek, kam šie bērni ir cauri, kas viņiem ir nepieciešams, un tad kā mēs, kā sabiedrība, varam visi kopā kaut ko darīt, kaut kā palīdzēt viņiem. Un tie palīdzības veidi ir daudz un dažādi, sākot ar tiem, kas jau uzņemta, bet tur būs arī uzņemošās ģimenes, un beidzot ar tiem, kas brīvprātīgi piesakās palīdzēt kādu vienu otru trešo lietu izdarīt. Un mēs ceram, ka tas būs tāds satikšanās brīdis, kur var sastapties, sadzirdēt viens otru, un kur arī rezultējās kaut kāds, nu, tāds rezultāts, kur mēs varam praktiski kaut ko palīdzēt, un varbūt arī kādu iedvesmot.
2: Tātad man nav jābūt pat kādai īpašai, teiksim, jau pieredzējušajā jomā, man nav jābūt arī kādām zināšanām. Man pat nav jābūt ārkārtīgi spēcīgai interesei, aicināts tiešām ir jebkurš, un jūs šo sarunu veidosiet ar jebkuru, teiksim, atnākušo personu. Vai es pareizi saprotu?
1: Jā, tieši tā. Patiesībā tas mērķis ir uzrunāt tos, kuri varbūt nav līdz šim dzirdējuši. Īpaši, jo bieži vieniem ir kaut kāda priekšstata par to, kā tas noteikti vai kas tas ir. Un mēs domājam sākt pat ar tādiem pašiem pamatiem izskaidrojot, kādas ir atšķirības starp uzņemošo ģimeņu formām un kāpēc katra no viņām ir svarīga. Līdz ar to tiešām ir klients, kuram piekdienas vakars ir bijis, cik es dzirdēju, Liepājā piekdienas vakarā ir arī muzeja nakts, kas sāksies vēlāk, tā kā ļoti labs iespēja atnākt šeit, paklausīties, uzzināt, iedvesmoties un tad doties tālāk uz pilsētu muzejiem.
2: Man būtu arī interesanti pajautāt, vai visas, teiksim, atbildības, kuras būtu līdzejošas, iesaistoties tādā atbalstā, ir vienlīdz, teiksim, tādas apjomīgas, vai tur ir arī kādi mazāki uzdevumi, ko cilvēks, kuram jau ir daudz citas atbildības, varētu veikt, piemēram, nu, ja viņam būtu interese, vai...
1: Jā. Man parasti patīk salīdzināt šo atbalstu uzņemošām ģimenēm vai atbalstu bērniem bez vecā gādības ar okeānu. Un īpaši Liepājai piestāv jūra, ja, un jūrā mēs varam iebrist un pabrazāt līdz potītēm, mēs varam iet tālāk līdz ceļiem, līdz viduklim, un mēs varam mesties peldēt. Un ārpusdienas aprūpē ir līdzīgi, līdz ar to ir dažādi veidi, kā atbalstīt, kas nevienmēr prasa vienlīdz daudz. Nu, visvienkāršākais, protams, ir lūkšana. Tādā ziņā, ka tas ir pieejams ikvienam, ikvienā vietā, varbūt kāds Daugavpilī klausās un domā, no es uz Liepāju nevar aizbraukt, bet es varu lūgt par to pasākumu, varu lūgt par šiem bērniem, par ģimenēm, un tas tiešām ir tāds ļoti, ļoti vērtīgs apspaids un palīdzība. Tad var ziedot, var pieteikties kā brīvprātīgais, kas mūdienās ir ļoti svarīgi, var arī palīdzēt informāciju dalot sociālos tīklos tādā veidā, pārvarot šos algoritmus, ja, un uzspridzinot šos sociālos burbuļus, un tas arī neko daudz neprasa, vienkārši iepazīties ar informāciju, papētīt, izpētīt un tad padalīt tālāk. Ja. Un tad, protams, dažādi veidi brīvprātīgais darbs, kur iesaistās gan uzņemošo ģimeņu atbalstā, gan arī varbūt kādu organizāciju un aprūpes namu vai bērnu namu, lai gan mums oficiāli nav bērnu namu, bet jā, tādā veidā, un tad arī sākot no iezīmēm līdz adopcijai var arī uzņemt. Tā kā ļoti plašs spektrs, un katrs no šiem cilvēkiem ir ļoti svarīgs. Ne tikai tie, kas uzņem, jo tie, kas uzņem, es kā audžu ģimene arī var teikt, man būtu ļoti grūti uzņemt bērniņu savā ģimenē, ja man nebūtu apkārt cilvēki, kas mums palīdz uz dažādākos veidos. Gan draudzē, gan sabiedrībā. Tā kā katrs ir svarīgs, katrs ir nozīmīgs, un katrs tādā veidā var palīdzēt šo bērnu balci, tā kā darīt zinām vai sadzirdam.
2: Jā, paldies.
0: Paldies, Kārli, par šo izsmeļošu informāciju, bet vēlreiz tātad, kurā vietā, cikos tātad notiks šis pasākums, šī tikšanās?
1: Jā, tātad pirmdien, 22. maijā, 2004. Liepājā Brīvības ielā 25. Un tas ir bezmaksas pasākums, arī ziedojumus mēs neprasīsim, cilvēks viens var droši pievienoties, un vēl vairāk informāciju var uzzināt palīdzbāriņiem.lv.
2: Vai būtu arī iepriekš jāpiesakās uz pasākumu?
1: Jā, mūsu mājaslapā arī ir links iepriekš pieteikties. Tas gan vairāk ir domāts, vai mums būtu vieglāk organizēt to, cik cilvēki apsuveni varētu būt. Bet ja kāds atnāks arī bez iepriekšējais pieteikšanās, mēs noteikti laidīsim iekšā un uzņemsim.
0: Jā, labi, teikšu paldies tev, Kārli, par šo informāciju, un lai tiešām lai ir izdevies šis pasākums, lai ir daudz interesantu, un lai tiešām šis svētīgais darbs vēl notikt arī turpmāk.
1: Jā, jums paldies!
0: Sarunājos ar Kārli Kārkliņu, kurš mums pastāstīja par tikšanos Liepājā. Uz tikšanos ieradīsies Latvijas Kristīgās alianses bāriņiem pārstāvji, kā arī Liepājas valstpilsētas bāriņtiesa un uzņemošās ģimenes. Tā kā būs informācija par to, kā varam palīdzēt bāriņiem un kļūt par viņu balsi.
2: Jā, un tiešām aicināts ik viens, pat ja šajā brīdī varbūt nav tāda pastiprināta interese par atbalsta sniegšanu, varbūt šīs zināšanas un uzzināšana un izzināšana tieši veicina šo interesi, un kā jau Kārlis minēja, ir iespējams arī nedaudz iebrist tajā jūrā, metaforiski runājot, nedaudz tā kā atbalstīt ar kādu jauku, labu palīdzību. Tāpēc droši dodieties arī tad, ja jums nav iespējas varbūt pilnā apjomā iesaistīties šādā darbā.
0: Jā, un tad vēlreiz atgādini, tas notiks Liepājā. 22. maijā, 2016. Brīvības ielā 25. Un vairāk informācijas varat uzzināt palīdzība bāriņiem.lv.

Visvairāk tieši kristīgo radio es personīgi sāku klausīties svētdienās, piecos, kad skanēja, manuprāt, raidījuma atkārtojums ar Uldu Roškalnu. Man ļoti simpatizē viņa balss tembrs. Es pats kā mūziķis, kā dziedātājs, tad man laikam tas ļoti daudz uzrunā. Man patika kaut kā viņa tas dziļums un tai pašā laikā tāds

Ir bez 5 minūtēm 10 šīs stundas izskaņā Joseph Hadbanga dziesmu Jericho un Austin French dziesmu Wake Up Sleeper. Mosties gulētāji. Labrīt!

Labrīt, kristīgā radio klausītāji! Īsumā par raidījumu programmu. Apmēram 15 minūtes pāri desmitiem ikvienam kristīgā radio klausītājam ir iespēja piedalīties Bībeles konkursā, kas tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Ja būsiet pirmais, kurš iesūtīs pareizo atbildi, tad savā īpašumā iegūsiet Bībeli. Varēsiet izvēlēties Bībeli latviešu, krievu, ukraiņu vai angļu valodā, vai arī bērnu Bībeli latviešu valodā. Atgādinu tālruņa numuru, uz kuru sūtīt pareizo atbildi, tas ir 25 44 22 88. Pus 11. Rīta pārdomas no Vilhelma Buša sarakstītās grāmatas 375 reizes viņš. Pulkstens 11. Lasīsim jauno darību, turpināšu lasīt Pāvila vēstuli romiešiem. 15 minūtes pāri 11. Noslēgsies Bībeles konkurss, kurā noskaidrosim gan uzvarētāju, gan arī pateikšu pareizo atbildi uz uzdoto jautājumu. Savukārt pulkstens 12. Raidījums Ja mani ļaudis. Studijā gaidām Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas Ihčiles draudzes mācītāju un Ihčiles iecirkņu prāvestu Dzintaru Laugali, draudzes zilais krusts sludinātāju Zigmāru Tomsonu. Raidījumu vadīs Latvijas kristīgā radio prezidents Tālvalds Tālbergs. Un šīs dienas raidījuma tēma būs Ieb grāmata 30. Nodaļa. Bet šajā brīdī aicinu ieklausīties lasījumā no jaunās derības.

0: Pēc tam notika, ka viņš staigāja pa pilsētām un ciemiem, mācīdams ļaudis un sludinādams Dievu valstību, un tie 12 bija pie viņa.
1: Kā arī dažas sievas, kuras viņš bija dziedinājis no ļauniem gariem un vājībām. Marija, saukta Magdalēna, no kuras bija izgājuši 7 ļauni gari, un Joanna, Hēroda nama uzrauga kūzes sieva, Zuzanna un daudz citu sievu, kas no sava padoma viņam gādāja uzturu.
0: Un kad daudz ļaužu bija sanākuši un cilvēki no visām pilsētām pie viņa sanāca, tad viņš runāja līdzībā. Sējais izgāja sēt savu sēklu. Un sējot cita, krita ceļmalā un to samina un putni gaisā to apēda. Un cita krita uz akmeni, uzdīgusi tā sakalta, tāpēc, ka tai nebija slapjuma. Un cita krita starp ērkšķiem, un ērkšķi uzauga līdz un to nomāca. Bet cita krita labā zemē, tā uzdīga un nesa simtkārtīgus augļus. To sacījis viņš sauca, kam ausis dzirdēt, tas lai dzird.
1: Bet viņa mācekļi viņam vaicāja, ko šī līdzība nozīmējot.
0: Bet viņš sacīja, jums ir dots zināt Dieva valstības noslēpumus, bet pārējiem līdzībās, lai tie redzēdam neredz un dzirdēdam nesaprot. Bet šī ir tā līdzība. Sēkla ir Dieva vārds. Bet tie, kas ceļmalā, ir tie, kas to dzird. Pēc vēlns nāk un ņem vārdu no viņu sirdīm, lai tie netic un netop izglābti. Bet kas uz akmens ir tie, kad tie vārdu dzird, tad tie to uzņem ar prieku, bet tiem nav saknes. Mazu brīdi tie tic, un pārbaudīšanas laikā tie atkāpjas. Bet kas starp ērkšķiem krita, ir tie, kas to dzird, un tomēr noiet un iegrimst rūpēs un bagātībā un pasaules kārībās un noslāpst un nenes nekādus augļus. Bet kas labā zemē ir tie, kas vārdu dzird, un to patur labā un godīgā sirdī, augļus nesdami ar pacietību. Un svec iededzinājis neviens to neapklāja ar trauku, nec to liek apakš gultas, bet to liek lukturī, lai ienācēji redzētu gaismu. Jo nekas nav paslēpts, kas netaps redzams, nec apslēpts, kas netaptu zināms un nenāktu gaismā. Tāpēc pielūkojiet, kā jūs klausāties, jo kam ir, tam dos, un kam nav, tam atņems arī to, ko tas tur par savu.
1: Bet viņa māte un brāļi atnāca pie viņa, un nevarēja viņam klāt tikt ļaužu dēļ, un viņam deva ziņu un sacīja, tava māte un tavi brāļi stāv ārā un grib tevi redzēt.
0: Bet viņš atbildēdams tiem sacīja, mana māte, un mani brāļi ir šie, kas Dievu vārdu dzird un dara. Un gadījās kādā dienā, ka viņš ar saviem mācekļiem kāpa laivā un tiem sacīja, dosimies pāri uz otru ezeru malu.
1: Un tie nocēlās no malas, un tiem braucot viņš aizmiga. Un viesulis cēlās ezerā, un tie tapa apklāti viļņiem un bija lielās briesmās, un pie viņa piegājuši tie viņu modināja sacīdami, kungs, kungs, mēs grimstam.
0: Bet viņš piecēlās un apsauca vēju un ūdens viļņus, un tie nostājās un palika rāmi. Bet viņš tiem sacīja, kur ir jūsu ticība?
1: Bet tie bīdamies brīnījās savā starpā sacīdami, kas tas tāds, ka viņš arī vējiem un ūdeņiem pavēl, un tie viņam paklausa. Un tie pārcēlās uz Geraziešu novadu, kas atrodas Galilējai iepretī. Kad viņš izkāpa malā, viņam nāca no pilsētas pretī kāds vīrs, kas bija ļaunu garu apsēsts. Jau ilgu laiku viņš nebija apģērbis drēbes, un viņš neusturējās mājās, bet dzīvoja kapenēs. Viņš ieraudzījis Jēzu, iebrēcās un nometās viņa priekšā ceļos, un sacīja skaļā balsī, ko tu gribi no manis, Jēzu? Tu! Visu augstākā Dieva dēls. Es tevi lūdzu, nemoki mani.
0: Jēzus bija nešķīstam garam pavēlījis atstāt šo cilvēku, jo tas bieži bija viņu plosījis, un kaut gan to bija sejuši važām un dzelžiem un turējuši zem uzraudzības, tas tomēr bija važas pārrāvis un ļaunais to bija dzinis uz tuksnes. Tad Jēzus viņam jautāja, kā tevi sauc?
1: Viņš sacīja, leģions, jo daudz ļaunu garu bija viņā iegājuši. Tie viņu lūdza, lai viņš tiem nepavēlētu nobraukt bezdibenī. Bet tur bija liels cūku pulks ganos uz kalna. Un ļaunie gari viņu lūdza, lai viņš atļaujot tiem ieiet cūkās. Un viņš tiem to atļāva. Un ļaunie gari no cilvēka izgājuši iegāja cūkās, un ganāmais pulks nogāzās no kalna ezerā un noslīka. Kad gani redzēja notikušo, tie aizbēga un stāstīja par to pilsētā un ciemos. Un ļaudis izgāja notikušo redzēt un nāca pie Jēzus un atrada cilvēku, no kura ļaunie gari bija izgājuši, sēžam pie Jēzus kājām apģērbtu un pie pilna prāta. Un viņi izbijās. Un arī tie, kas to bija redzējuši, atstāstīja viņiem, kā apsēstais bija tapis dziedināts. Un visi Gerazieša apgabala iedzīvotāji lūdza viņu aiziet no viņiem, jo lielas bailes tos bija pārņēmušas.
0: Un viņš iekāpa laivā un griezās atpakaļ. Bet vīrs, no kura ļaunie gari bija izgājuši, lūdza atļaut tam palikt pie viņa. Bet Jēzus to atlaida sacīdams, atgriezies savās mājās un izstāsti, ko Dievs tev ir darījis.
1: Un viņš nogāja un pasludināja visā pilsētā, ko Jēzus tam bija darījis. Kad Jēzus atgriezās atpakaļ, ļaudis viņu saņēma, jo visi viņu gaidīja. Un redzi, tur nāca vīrs vārdā Jairs, tas bija sinagogas priekšnieks. Un nokritis Jēzum pie kājām, viņš to lūdza nākt viņa namā, jo viņam bija viena vienīga meitiņa ap 12 gadu veca, un tā gulēja uz miršanu. Un viņam ejot ļaudis drūzmējās ap viņu, un kāda sieva, kas 12 gadus sirga ar asiņošanu, un kuru neviens nebija varējis dziedināt, piegājusi no mugurpuses, aizskāra viņa drēbju vīli, un tūdaļ asins tecēšana nostājās.
0: Bet Jēzus jautāja, kas mani ir aizskāris?
1: Un kad visi liedzās, tad Pēteris un viņa biedri sacīja, meister, ļaudis tev laužas virsū un tevi spiež.
0: Bet Jēzus sacīja, mani kāds ir aizskāris, jo es jūtu, ka spēks no manis ir izgājis.
1: Bet sieva, redzēdama, ka viņa nav palikusi apslēpta, trīcēdama nāca, un nometās viņa priekšā ceļos un izstāstīja visu ļaužu priekšā, kādas vainas dēļ tā bija viņu aizskārusi. Un ka viņa tūdaļ bija kļuvusi vesela.
0: Bet viņš tai sacīja, mana meita, tava ticība tev ir palīdzējusi. Ej ar mieru.
1: Un viņam vēl runājot, nāk kāds sinagogas vecākā sūtīts cilvēks un saka, tava meitiņa ir mirusi. Neapgrūtini mācītāju.
0: Bet Jēzus to dzirdējis tam teica, nebīsties, tic tikai, un viņa taps glābta. Un namā iegājis, viņš nevienam neļāva iet līdzi, izņemot Pēteri, Jāni un Jēkabu un meitenes tēvu un māti. Un visu to apraudāja un nožāloja, bet viņš sacīja, neraudiet, viņa nav mirusi, viņa guļ. Tad tie viņu izsmēja, zinādama, ka tā bija nomirusi, bet viņš satvērtās roku un sauca, meitiņ, celies augšā. Un viņas gars atgriezās, un viņa tūdaļ uzcēlās, un viņš pavēlēja tai dot ēst. Un viņas vecāki bija iztrūkušies, bet viņš tiem piekodināja nestāstīt nevienam par notikumu.

0: Ģimene ar 4 bērniem vēlas īrēt 3 līdz 4 stabu dzīvokli Piņķos, Piņķu apkaimē, Mārupē vai Jaunmārupē. Var ar izpirkuma tiesībām. Tālrunis 29901147. Atkārtoju 29901147.
1: Ja tev ir balss, skaidra dikcija, esi komunikables un patīk mūzika, radio var būt īstā vieta tieši tev.
2: Latvijas kristīgais radio izsludina DJ konkursu. Nāc un pievienojies darbam, kas ik dienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
3: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv. Vairāk informācijas meklē Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv.
4: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Ir 21 minūte pāri desmitiem, un šā brīdī aicinu ikvienu kristīgā radio klausītāju piedalīties Bībeles konkursā, kas tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Noteikumi palikuši nemainīgi. Uzdošu jautājumu, un ja būsiet pirmais, kurš atbildēs pareizi uz šo jautājumu, savā īpašumā iegūsiet Bībeli, un varēsiet izvēlēties Bībeli latviešu, krievu, ukraiņu vai angļu valodā. Vai bērnu bībeli latviešu valodā. Tālruņa numurs, kuru sūtīt savu atbilžu variantu, ir palicis nemainīgs, tas ir 25 44 22 88. Apmēram stundu gaidīšu jūsu atbilžu variantus. Un ir pienācis laiks jautājumam. Šīs dienas jautājums skan šādi. Cik dažādas bībelē minētas ēdienus ķēniņš Dāvids pavēlēja par brīvu izdalīt katram no Izraēla ļaudīm par godu tam svinīgajam notikumam, ka Dieva šķirsts tika atvests un novietots Dāvida pilsētā Jeruzālamē. Tātad, cik dažādas bībelē minētas ēdienus ķēniņš Dāvids pavēlēja par brīvu izdalīt katram no Izraēla ļaudīm par godu tam svinīgajam notikumam, ka Dieva šķirsts tika atvests un novietots Dāvida pilsētā Jeruzālamē. Sūtiet savus atbilžu variantus uz tālruņa numuru 25 44 22 88. Un apmēram 15 minūtes pāri 11. pateikšu gan pareizo atbildi, gan arī to, kurš ir uzvarējuši šī rīta konkursā.

Kristīgais radio. Ir 10:31 minūtes šobrīd aicinu ieklausīties rīta pādomās no Vilhelma Buša sarakstītās grāmatas 365 reizes viņš. Lasījums šodienai 20. maijam. No apsturdarba grāmatas 2. nodaļas 1. pants. Kad vasarsvērku diena bija atnākusi, piepildījusies. Tā ir īpatna izteiksme. Mēs rakstītu, kad vasarsvērku diena bija atnākusi, bet šeit sacīts piepildījusies. Kas ar to ir domāts? Dievs šo dienu ir jau paredzējis un noteicis pirms pasaules radīšanas. Un kad Dieva noliktais gaidīšanas laiks bija beidzies, tad pasaulē ienāca svētais gars. Tas mums atkal pierāda, cik noteikti Dievs īsteno savus nodomus. Būsim šobrīd muļķīgi un runāsim ļoti cilvēcīgi. Ja mēs būtu Dieva vietā, tad mēs šo dienu atliktu, jo stāvoklis bija ļoti nelabvēlīgs. Roma bija kļuvusi ļoti varena, cilvēku sirdis un prāts pildīja politiskas problēmas. Kam gan bija interese par svēto garu? Turklāt, vai Dievam bija īstie ļaudis, ar kuriem viņš šo lietu iesāka? Ļaudis ar slaveniem vārdiem? Garīgi nozīmīgi ļaudis? Nē, viņa rīcībā bija tikai pāris nabagu, nemācītu un bailīgu zvejnieku un muitnieku. Kad vasarsvēku diena bija piepildījusies, tad Dievs sūtīja savu spēcīgo labo garu. Dievs paliek stingri pie saviem plāniem un neprasa mums pēc padoma. Viņš iet savu ceļu. Un ja arī plašajām masām galva ir pilna ar ko citu, viņš dod savu garu tiem, kam slāps pēc taisnības. Kaut arī varenie piepilda pasauli ar troksni, viņš dod savu garu klusajiem un slāpstošajiem. Dievs paliek pie saviem plāniem. Kad vasarsvēku diena bija piepildījusies, visam būs tā tiešām notikt, Dievam paticis tā nolikt. Kungs, dari mums tavus plāns un darbus svarīgākus par visu citu. Āmen. Dzirdējāt rīta pādomus Vilhelma Buša sarakstītās grāmatas 365 reizes viņš.

0: skatos, kādi raidījumi man patīk, tad es arī ieslēdzu vai nu tiešraidē, vai tad arī skatos mājaslapā arhīvā. Un ir brīnišķīgi raidījumi. Kristīgais radio arī ir daudz mainījies. Tāpat kā mēs esam mainījušies šajā laikā, un ir 30 gadi pagājuši, kad Kristīgais radio skan šeit, mūsu valstī, Latvijā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: visu, es gribu vienkārši jautāt tev, tā kā nevis cilvēkiem, tā kā tu domā, tā kā man vajadzētu darīt vai kaut ko tādu, nu, kad jāpieņem kāds lēmums. Dievs māca man jautāt vienmēr tev pirmajam, kā tu zini, kas man ir labāk. Un es arī pa citreiz, kad es eju pa ielu, apsūdzības doma pēkšņi kaut kādu parādās, saku, Dievs, tu redzi šo domu, šī nav mana, es atdodu to tev. Bībelē tu arī var labi redzēt, ka Dievs nekad mūs neapsūdz. Un arī ir Bībelē rakstīts, ka apsūdzība tēvs ir Sātans, un Dievs nekad mūs neapsūdzēs. Un kad Dievs tiešām ir klātesošs, un es zinu, ka es kā cilvēks to nevaru izdarīt, bet kas ir Dievs, un bet to nav jāvairās, jo Dievs ir ar tevi. Es zinu, ka Dievs vienmēr uzklaus, un ka es varu Dievam izkratīt tiešām sirdi.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauž. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopoš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauž.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.
2: Ir 10:56 minūtes. Šī stundas izskaņā Point of Grace dziedātā dziesma All Creatures of Our God and King. Pēc šīs dziesmas lasīsim Pāvila vēstuli romiešiem 8. nodaļas sākumu.

Ir 11 un šajā brīdī aicinu ieklausīties apstuļu Pāvila vēstulē romiešiem 8. Nodaļā no 1. Līdz 21. Pantam. Pāvils rakstīja, Tad no tiem, kas ir Kristu Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas, jo dzīvības gara bauslība Kristu Jēzū tevi ir atsvabinājusi no grēka un nāves bauslības. Jo ko bauslība nespēja nevarīga būdama mūsu miesas dēļ, to ir darījis Dievs, sūtīdams savu pašu dēlu grēcīgās miesas veidā un grēka dēļ. Viņš grēku, kas bija miesā, pazudinājis uz nāvi. Lai bauslības taisnība tiktu piepildīta mūsos, kas nedzīvojam vairs miesai, bet garam. Jo miesa cilvēki tiec pēc miesas lietām, bet gara cilvēki pēc gara lietām. Miesas tieksme ved nāvē, bet gara tieksme uz dzīvību un mieru. Jo miesas tieksme ir naidā ar Dievu, tā neklausa Dievu bauslībai, jo tā to nespēja. Miesas cilvēki nevar patikt Dievam. Bet jūs neesat miesā, bet garā. Te tiešām, ka Dieva gars mīt jūsos. Bet ja kādam nav Kristus gara, tas nepieder viņam. Bet ja Kristus ir jūsos, tad miesa gan ir mirusi grēka dēļ, bet gars ir dzīvs taisnības dēļ. Un ja jūsos mājo tā gars, kas Jēzu uzmodinājis no miroņiem, tad viņš, kas Kristu Jēzu uzmodinājis no miroņiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīves ar savu garu, kas ir jūsos. Tātad, brāļi, mūs vairs nekas nesaist ar miesu, ka mums būtu jādzīvo pēc miesas. Jo ja jūs pēc miesas dzīvojat, tad jums jāmirst. Bet ja jūs gara spēkā darāt galu miesas darbībai, tad jūs dzīvosiet. Jo visi, ko vada Dievu gars, ir Dieva bērni. Jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal Kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši dievbērnības garu, kas mums liek saukt Aba Tēvs. Šis pats gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni. Ja nu esam bērni, tad arī mantinieki. Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki. Jo tiešām, ja līdz ar viņu ciešam, mēs līdz ar viņu tiksim arī apskaidroti. Es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas, salīdzinot ar nākamo godību, kas atspīdēs pār mums. Arī visa radība ilgodamās gaida to dienu, kad Dieva bērni parādīsies savā godībā. Jo radība pakļauta iznīcībai nevis aiz savas patikas, bet aiz tā gribas, kas viņu tai pakļāvis. Tomēr viņai dota cerība. Jo arī pati radība reiz tiks atsvabināta no iznīcības verdzības un iegūs Dieva bērnu apskaidrību un svabadību. Dzirdējāt Pāvila vēstuli romiešiem 8. Nodaļu no 1. Līdz 21. Pantam.

0: Kur nozīmīgi jautājumi tiek izcelti gaismā? Sarunu festivāls gaismā 23. maijā Vecrīgā, Mārsta ielā 10. Cilvēki dalīsies pieredzē un zināšanās par karjeru, radošumu, dzīves jēgu un motivāciju. Piedalās Aldis Kalniņš, Roberts Rūrans, Mareks Odumiņš, Daniels Godiņš. Par festivāla atmosfēru rūpēsies DJ Kress, sarunas moderēs Raimonds Blisiņš. Informatīvi atbalsta Kristīgais radio.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: Man kristīgajam radio ir vieta visu laiku. Kristīgais radio man atgriežoties 15. Gadā ir ieregulēts uz pirmās pogas automašīnā nemainīgi. Tam ir absolūta stabila vieta, tāda, ko es dienā dzirdu visu laiku. Un, tas ir no rītiem, braucot uz darbu, tad braucot no mājām, kad es klausos. Tad ir ik pa brīdim, kad mēs arī uzliekam mājās vai es vienkārši klausos telefonā kādas pārraides. Tā ir neatņemama sastāvdaļa.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Ir 15 minūtes pāri 11. Šajā brīdī izskan Bībeles konkurss, kurš aizsākās gandrīz pirms stundas. Un jautājums šajā reizē bija šāds. Cik dažādus Bībelē minētus ēdienus ķēniņš Dāvids pavēlēja par brīvu izdalīt katram no Izraēla ļaudīm par godu tam svinīgajam notikumam, kad Dieva šķirts tika atvests un novietots Dāvida pilsētā Jeruzalemē? Pareizo atbildi varam izlasīt 2. Samuela grāmatā, 6. Nodaļā, 19. Pantā, un tur mēs lasām. Un visiem ļaudīm, visai Izraēla draudzei, gan vīriem, gan sievām, viņš izdalīja ik katram pa karašai un pa gaļas gabalam un pa vīnogu rausim. Un visi ļaudis nogāja ik viens savā namā. Tad pareiz atbilde ir 3 ēdienus, tātad Dāvids izdalīja saviem padotajiem. Un šajā reizē Bībeles konkursā ir uzvarējusi Regīna no Jelgavas. Arī norādot tieši precīzu rakstuvietu, 2. Samuela grāmatas 6. Nodaļa 19. Pants. Paldies Regīnai, apsveicu viņu ar uzvaru šajā reizē, kā arī vēlos pateikt paldies arī pārējiem dalībniekiem. Brigitai no Tukuma novada, Kasparam no Ventspils, Jefrusijai no Ceisīm, Aijai no Rojas pagasta, Agnesei no Ventspils, Solvitai no Īrijas un arī kādam anonīmam sūtītājam. Paldies jums visiem, kas piedalījāties šajā Bībeles konkursā. Lai Dievs jūs svētī, turpinam lasīt Dievu vādu, turpinam to studēt un turpinam piedalīties arī šajā Bībeles konkursā, kas notiek katru darba dienu 10.15.

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katru savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinām pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Ir 11:32 minūtes, pulkstens 12:00 jūsu uzmanībai raidījums Ja mani ļaudis. Raidījuma tēma jeb grāmata 30. Nodaļa. Studijā gaidām Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas Išķiles draudzes mācītāju un Išķiles iecirkņa prāvestu Dzintaru Laugali, draudzes Zilais krusts sludinātāju Zigmāru Tomsonu un raidījumu vadīs Latvijas kristīgā radio prezidents Tālivalds Tālbergs.

Gribu pēc friziera. Un man ieteica friziera turpat Jaungulbenē. Lieliski turpat no kojām aizskrien, izdara to, ko tev vajag. Es jūtos tur ļoti mierīgi. Es jūtos, ka man tur jābūt. Un tad viņi ar mani sāka runāt. Ne jau par lietām, kas ir ikdienā, bet sāka runāt par Jēzu. Viņa bija pirmā, kas man sāka runāt, un viņa man teica, vai tu zini, kas ir Jēzus? Es saku, nu, es zinu, ka tāds ir. Nu, kas viņš tāds ir, ko viņš darīja, nedarīja, vai, nu, es nezinu. Protams, ar katru reizi arvien vairāk un vairāk man tā kā stāstīja. Kaut kas arī, laikam, aizķērās. Viņš noglabājās un tapa man skaidrs tikai tad, kad es biju reāli atgriezusies. Tikai tad es sapratu, ka viņa bija pirmā, kas man sagatavoja zemi, un tad iesēja sēklu. Viņa bija pirmā, kas to sāka. Paldies Dievam, tas bija nosēdies manī, un tas, kad man to ļoti, ļoti vajadzēja, man

Bet beidzot, esiet visi vienprātīgi, līdzcietīgi, brālīgi, žēlsirdīgi, pazemīgi. Neatmaksādami ļaunu ar ļaunu, ne zaimus ar zaimiem. Turpretim svētījiet, jo uz to jūs esat aicināti, lai jūs iemantotu svētību. Jo kas mīl dzīvību un grib redzēt labas dienas, tas lai attur savu mēli no ļauna un savus lūpas, ka tās nerunā viltu. Lai viņš novērš no ļauna un dara labu, lai viņš meklē mieru un dzenas pēc tā. Jo tā kunga acis ir vērstas uz taisnajiem un viņa ausis atvērts viņu lūkšanām, bet tā kunga vaiks ir pret tiem, kas dara ļaunu. Un kas jums varēs ļaunu darīt, ja jūs no visas sirds dzīsieties pēc tā, kas labs? Bet ja arī jūs ciestu taisnības dēļ, svētīgi jūs esat. Bet nebīstieties no viņiem, nedz iztrūkstēties. Bet turiet kungu Kristu svētu savā sirdīs, būdam ar vien gatavi aizstāvēties pret tik vienu, kas vaicā par cerības pamatu jūsos. Tomēr gan ar lēnprātību un bijību. Paturot labu sirdsapziņu. Lai kur jums ceļ neslavu, top kaunā tie, kas nopeļ jūsu labo dzīvi iekš Kristus. Jo ir labāk ciest darot labu, ja Dievu gribu to prasīt, nekā darot ļaunu. Pēter 1. vēstule, 3. nodaļa, no 8. līdz 17. pantam.

Ir 11:56 minūtes, izskanēja grupas beižu dziedātā dziesma tagad. Pēc nākamās dziesmas jūsu uzmanībai raidījums Ja mani ļaudis.

0: Dieva žēlastības diena, kā varam būt kopā un lasīt Dievu vārdu, kopīgi lasīt Dievu vārdu. Mīļa, ja jums ir iespējams atvērt, jeb grāmatu 30 to nodeļu, noteikti to dariet. Tiem, kuriem tas nav iespējams, noteikti pie stūras to nedariet, nevariet vaļā aplikācija Bībeli. Bet klausīties gan ir iespējams. Raidījums, ja man ļaudz pie mikrofona Tālvāls Saubergs un šodien, saku lielu pateicību Latvijas Evaņģēlijas Lutiskās baznīcas Ikšķils draudzes mācītājiem un Ikšķils iecirkņa prāvestam Dzinteram Laugalim un draudzes zilais krusts sludinātājiem Zigmāram Tomsonam.
1: Sveicināti.
0: Paldies, brāļi, ka jūs esat šeit. Mēs kopīgi varam lasīt Dievu vārdu, Dievu vārdu un par to domāt. Un tādā veidā es to pats esmu piedzīvojis, ka ne tikai klausītāji ir iedrošināti, Dievu gars ir uzrunājis caur to, ko šeit studijā mēs runājam, bet arī mēs paši.
1: Jā.
0: Jo vecāks paliek, jo Dievu gars vairāk uzrunā biežāk. Slavu Dievam. Ījab grāmata 30. Nodaļa, mēs atceramies pagājušajā raidījumā. Ījabs stāstīja, cik, nu, kādu godu viņš ir piedzīvojis, kādu cieņu pret viņu, pret viņa namu. Un viņš to saka, tas kungs man to deva. Viņš nesaka, es to izcīnīju. Nē, tas kungs man to deva. To, ko Ījabs runāja, to klausījās, apklusa vecajie, un tad viņš arī bija gudrs vīrs, kas mācēja pateikt.
1: Jā.
0: Un tad, pēc, un es nolasīšu 29. Nodaļas pēdējo pantu. Es Ījabs biju viņiem ceļa rādītājs. Viņu pulkā es biju ķēniņa lomā, biju kā tāds, kas iepriecina noskumušos. Tur arī par bāriņiem un par visu. Brīnišķīgi. Un tad 30. Nodaļa. Bet tagad savukārt par mani smējas, kas gados jaunāk par mani. Es viņu tēviem pat nebūtu ļāvis kļūt par darba biedriem maniem suņiem manos ganāmpulkos. Vispār, kas pa salīdzinājumu. Un ko man arī būtu līdzējis viņu roku spēks, jo viņu darba krietnuma spējas jau bija zudušas, un viņu labākie spēka gadi bija pagājuši. Trūkuma un izsalkuma novārdzināti, viņi kļūst par neauglīgās zemes grauzējiem, kas savu kailo dzīvību cenšas izvilkt sausā vietā un krūmājos. Tie plūc sev balandas un nātris zem daģiem. Un tuksneša krūma sakne tiem ir viņu dienišķā barība. Tie padzīti no sadraudzes. Par viņiem kā par zagļiem runā ļaunu. Viņi dzīvo baigās upju izkalotās gravās. Putekļainās alās un klinšu spraugās. Starp priekšiem viņi brēc pēc barības. Un tie sanāk kopā lielā skaitā zem lielajiem ērkšu un daģu krūmiem. Nelgas viņi ir. Pie malas nostumts negodīgs pūlis, kas ar sitieniem izdzīs ārā no zemes. Bet tagad es esmu kļuvis par viņu, par ko mēs nu pat lasījām žistēm. Bet tagad es esmu kļuvis par viņu apdziedāšanas dziesmu. Es esmu kļuvis par pārunu starp tiem. Atcerēsimies, nu pat es lasīju 29. pēdējo pantu. Es biju kā ķēniņš viņu vidū, vecojo, gudrojo. Un tagad, lasīsim tālāk 10. pants, mani viņi uzskata par biedēkli. Ar riebumu viņi turas tālu no manis. un nebūt nekautrējies rupji nospļauties manā priekšā. Un tāpēc, kad Dievs mana loka auklu ir padarījis slābanu, mani pašu noliecis pie zemes, viņi atļaujas manā priekšā dažādas nelietības. Pa labo roku ceļas puikas un stumda manas kājas un taisa savu nelaimes nesēju ceļu uzbērumus, lai mani samaitātu. Viņi ir izpostījuši manas tekas. Viņi sniedz palīdzību tiem, kas mani taisās iznīcināt, jo nav, kas tiem, ko noliec. Tie ievalkas iekšā, itin kā pa platu plīsumu mūrī, tie ceļas pāri drupām un spiež mani nost. Vesels varmācīgu nolūku pārņemts pūlis ir vērsies pret mani, kā ar vētru ir aizpūsta mana godība. Kā mākonis izgaists mans kādreizējais laimes pilnais stāvoklis. Tā nu tagad žēlabās par mani pašu nosiņo mana sirds un iztvīkst mana dvēseli. Mans posta laiks mani tur savā gūstā. Pat naktī nemitas manas kaulu sāpes. Un nemaz negribas rimties sāpes, kas mani grauž. Ar augstāku spēku ir izķēmots manas miesas ārējais apvalks, mana āda. Tik cieši, kā bruņas, tā iežņauts mani. Dievs iemetis mani dubļos un izskatā, padarījis mani līdzīgu pīšļiem un putekļiem. Es tevi piesaucu kā glābēju, to saka Ijobs par Dievu. Bet tu man neatbildi. Es nostājos tavā priekšā, Dievs, bet tu nepiegriez man vērības. Tu esi pārvērties un kļuvis man par ienaidnieku, kas nepazīst žēlastību. Tu mani apkaro ar savas rokas spēku. Tu pacel mani vējā un liec vētrai mani nest un mani iet bojā. Jā, es labi zinu. Tu ievedīsi mani nāvē visu dzīvo sapulcēšanās vietā. Bet patiešām, vai nemēdz izstiept roku pēc palīdzības, kad cilvēks apbērts un atrodas zem drupām vai slīkst? Vai tad, kad ļaudīm uzbrūk nelaime, tie nesauc pēc palīdzības? Vai es pats netiku raudājis par tādu, kam bijušas sūras mūža dienas? Vai mana dvēsele nebija norūpējusies par nabagiem un nomāktajiem? Jā, es cerēju labu, bet atnāca ļaunais. Un kad es ar ilgām gaidīju gaismu, tad manas acis apņēma tumsa. Manas iekšas gulkst un nemitas, jo mans nopūtu un ciešanu laiks pašreiz ir klāt. Es staigāju melns, bet ne no saules. Es ceļos kājās draudzes vidū, lai kliektu pēc palīdzības. Es tagad esmu kļuvis par brāli, šakāļiem un tuvinieks strausiem. Mana āda ir kļuvusi melna un lobās nost. Mani kauli deg drudzī. Un vairs tikai sēru dziesmai ir mana arfa, bet raudu dziesmām derīga mana stabule. 30. nodaļa Ieba. Piedodiet, brāļi, bet es jums jautāšu abiem. Un Dzintar, es tev vispirms jautāt. tīri cilvēcīgi. Tas ir godīgi. Ja tā cilvēks, te vēl akcentu liek cilvēcīgi skatoties. Ja viņam ir 10 bērni un jau pieauguši, un jāatceramies savā sākumā, kā viņš rakstīja, un viņš ir tik daudz darba, un viņš ir pazīstams, viņš ir runājis, un viņš viss gods un bagātība, un nav tik svētīta vīra tajā rajonā. To mēs lasam, to Jā. Dievs saka, to Jā. Es nesaku. Nav tāda vīra tajā rajonā, kurš bītos Dievu, to Dievs saka.
1: Jā.
0: Un tad šādu, vispār, es nezinu, labi, Dzindar, cik tu esi kalpojis Dievu darbā? Tu ļoti ilgi esi jau, būs 30 gadi.
2: Jā, no 97. Gada.
0: Vau.
2: Es biju sākumā, mums ir evaņģēlisti lutrāņiem, ja? Tie ir tā kā neordinētie palīgi, ja? Mācītājiem. Un tad 97. Gadā es sāku, tas bija pirmais sprediķis, un bija 97. Gadā.
1: Oi.
2: Un tagad līdz pat, jā, kā mācītājs no 2000. Jā.
0: Jā. Dēļ, miļo brāli, mazliet es tev pazīstu, mazliet tikai.
2: Jā, jā.
0: Un es zinu, ka tu esi brīnišķīgs tēvs ģimenē. Tev jau ir mazbērni arī, jau nav.
2: Jā, vēl nav, vēl nav.
0: Bez vienalga.
2: Ceram.
0: Lai tas kungs dod. Un, un brīnišķīgi draudz Ikšķilē. Un varētu teikt, nu kas tev vēl trūks svētības, no svētības uz svētību tu esi dzīvi, un es tev vēl svētību piedod. Bet es tagad gribu jautāt, tu vari iedomāties šādu nodaļu uzrakstīt no sirds tā?
2: Jā, nu tā lieta ir tāda, kad arī citreiz nāks konsultēt cilvēkiem, kas ir, nu, tiešām nejaugluži ieba stāvoklī, jā, bet arī, kas vienkārši nespēja atrast racionālu atbildi, nu, kāpēc ir tik slikti.
0: Jā.
2: Un ieba grāmata ar to ir vienkārši fantastiska, ka tur var to krustu ieraudzīt, ka tas dzīves krusts var būt citreiz ļoti smags. Sievām smagi, citreiz, nu, arī vīriem, bet bieži vien nāks jau vairāk ar sievietēm runātiem. Bet kad var būt tā, ka tu nevari racionāli izskaidrot, nu, kā viņam bija tie padomdevēji, it kā draugi, vai ne, kas tur trīs nosēšanas.
1: It kā pareizs padoms devēji.
2: Noteikti tu esi kaut ko sliktu izdarījis, tev kaut kas ir jānožēlo.
1: Jā.
2: Tu tikai padomā, tas noteikti ir par kaut kādiem grēkiem. Bet es tā domāju par to, cik tā var būt, kad arī tādiem Dieva kalpiem un pat svētiem cilvēkiem, nu tādiem, kur varētu teikt, nu kur tur var būt kaut kas,
1: jā,
2: arī var būt ļoti grūti. Jā. Vai nu kāda slimība, vai nu tu pazaudē kaut ko, vai kaut kāda traģēdija notiek, kā mūsu arhibiskupam Jānim, vai ne?
0: Jā.
2: Ka viņam, nu, dēls, nu, tik traģiski aiziet bojā, un otrs dēls saslim, un es teiktu, nu, tas ir tā, nu, dzīvē var būt, ka tas smagais krusts tev nāk, un tev ir jāpiedzīvo tas, un jāaiziet cauri tam. Ieva grāmatā vienīgais mēs dabūnam ieraudzīt to kopskatu, ja, ka tur ir tas garīgais aspekts, tur ir tas Dieva uzliktais, un tā. Tur mēs tā kā jau redzam to kopskatu, bet dzīvē mēs to kopskatu neredzam.
1: Jā. Viņš neredz tajā brīdī, viņš nezina.
2: Bēdām.
1: Amen,
2: un tad vajag kādu, kas tev vienkārši ir līdzās un ar tevi kopā Dievu lūdz, un tā, bet iebam ir tik smagi. Nu, tā ir tāda, bet tur es iedomājos par to krusta nešanu, par krusta nešanu pacietībā. Mums luterāņiem ir tā krusta teoloģija, kur ir tā mācība, Mārtiņa Lutera krusta teoloģijā ir tas, ka tu nes savu dzīves krustu pacietībā un tevi ļoti smagi, tur tu sāci ieraudzīt to dzīves īstenību, tur tu nolaidies lejā no tādas vienkāršas jūsmas par Dievu un ticību, un ļoti egocentrisks bieži vien. Un kad tu sāc dzīvi uztvert un tu iepazīsti to tieši Dievu no tāda ļoti tāda realistiska, tāda to personīgo Dievu, kas ir apslēpts Dievs, tu viņu atklāji caur krustu, caur Kristus krustu un savu krustu. Un caur savu krustu iepazīst Kristus krustu notrādi. Tā, tas ir tā, nu, ļoti, bet tā pilnīgi tā, kad jūs lasījāt, tas bija tāds, ka tiešām tādu lielu, kad gribas apklust un domāt par to. Un, kad tā var būt dzīvē. Un es esmu tā pieņēmis, kad ar mani var notikt kaut kas līdzīgs. Es nekur nesaku, ka Dievs man tāpēc, kad es esmu mācītājs, kaut kā īpaši varbūt pasargās. Mhm. Es tikai domāju, lai Dievs pasargā no tā, kad, nu, kad maniem bērniem tiek atņemts tēvs, piemēram. Ja? Bet tā citādāk, es domāju, ar mani var notikt, es neesmu pasargāts. Ja?
1: Šajā pasaulē,
2: jā. Vainojas ar mašīnu kaut kas var notikties, vai kāds man uzbraukt, vai es varu saslimt, vai nu, tas var notikt, jā.
0: Jā.
2: Tā tas var notikt.
0: Jā, Zīmēr, ko tu saki?
1: Jā, mēs dzīvojam šajā grēkā kritušajā pasaulē. Tā tas ir. Un
0: viss var notikt, skatoties, tev ir otrādi. Tu dzīvoji, piedod, kā šeit ir pašā sākumā rakstīts.
1: Jā, nu, zem krūmu gulēju.
0: Zem krūmu gulēju un tūkstneši sakni grauz.
1: Jā, jā.
0: Un tagad jā. Tu esi iecelts ķēniņu godā.
1: Jā.
0: Jo tie radi, es atļaušos par tevi mazliet pateikt, miļie radioklausītāji un skatītāji, kas vēl nezinat nu, par Zigmāru. Zigmārs bija 12 reizes zilajā krustā. Tu nāc, atnāc, lai tiktu vaļā no alkohola un vispārējā.
1: Jā.
0: Un tu biji kādu laiciņu, un tur ir strikti noteikumi, Kārlis ievēroja, Reimans, kurš jau ir mūžībā. Un tev izdzenārā.
1: Izdzenārā.
0: Pēc tam tu nāc otrreiz.
1: Lūk, tā
0: atkal izdzē. Un tā 12 reizes.
1: Jā.
0: Es vienmēr atminos Kārli. Es domāju, es esmu runājis ar Kārli, kā tev ir pacietība? Viņš saka, bet tas kungs man saka, 7x70 man ir jāpiedot, kur tad tev vēl 12 reizes. Piedod, es tev pārdaudz. Tu esi tagad pilnīgi otrādā statusā.
1: Jā.
0: Tevi ciena, tevi uzklausa.
1: Labi darba vieta.
0: Viss ir savā veidā tā kā Ībam sākumā. Bet pirms tam tev bija tā kā Ībam gandrīz tagad. Nu labi, pat ne, tā tev nebija tik traki.
1: Jā. Jā, interesanti. Bet mēs dzīvojam tajā grēkā kritušajā pasaulē un mums jābūt gataviem, ka tā var notikt. Šodien visas tehnoloģijas un viss, kas ir, tātad arī dievnamos kaut kas mainās un sprediķi paliek maigāki un savādāki. Mēs tā tiekam kaut kā atradināti no tā. Mums liekas, ka, ja mēs pieņemam Kristu, tad uzreiz ir jāgāžās svētības lietiem pāri. Nu tā sludina. Es nezinu, kas tur ir pa mērķi, lai piesaistītu cilvēks vai kas. Vai tiešām nu, mācītāji taču arī nu, tomēr vēl žēlastību un mīlestību saviem locekļiem, bet ir jāskaidro viss tā otrā puse un jāskatās ir radīšana. Kurā kādā pasaulē mēs dzīvojam, kas ir Ādams vai ne, kā ienāca grēks pasaulē. Un paskatāmies arī uz apsolījumiem, ko Jēzus saka, mēs visi zinām, Jāņa 3:16, un kam dēļ tad Kristus nomir, lai mēs iegūtu mūžīgo dzīvību. Lūk tur ir zelta ielas, un tur ir, šeit uz zemes, nav apsolīts tas 100% tie svētību lieti, un ir tie pārbaudījumi, un mēs atrodamies cīņas laukā. Mēs gribam tā peldēt un plūst, bet mums jāsaprot, ka mēs esam cīņas laukā, un reizem tā cīņa, viņa var būt ļoti radikāla, smaga. Lūk, tas ieb piemērs. Ja? Nu, diez vai kāds ir tā cietis. Brālis Tāls pieminēja, kad tur pirms tam... Bet es baigi pārsteigts nebiju, es biju uz ielas un svešā zemē un bez dokumentiem un tiešām dzīvoju kā bezpajumtnieks zem krūmiem un vispār iedomājieties, kas ir brāļi, ja tu svešā zemē pazaudē pasi, nu cauri, tu tak vispār nevar pierādīt, kas tu tāds esi, bet es zināju, pa ko man tas ir. Tas ir pa manām bezdievīgām izvēlēm, tas ir pa to, ka es tā nu, es esmu izvēlējies lietot alkoholu līdz nemaņai un neklausīt nevienu. Un, nu, tad es tajā arī tā kā vāros, vai ne, un man nav ko dusmoties ne uz Dievu, ne uz kā. Bet šeit mums arī jāsaprot. Ziniet, kad brālis Tālis, kad lasīja šo, nāca prātā tā rakstvieta, kur tas bagātnieks un Lācars. Jā. Un Lācars, var teikt, ir ticīgs. Viņu aiznesa Abraham klēpī un... Un es balstoties uz šo rakstvietu, man bija tāds spredīts vienā reizē. Vai kristietis var būt slims un nabaks? Tas bija stingrs spredīts tāds, nu...
2: Pilnīgi noteikti.
1: Nolīdzsvarot to mūsdienu žēlastības mācību. Un ziniet, nu tiešām tas teiciens, grūti mācībās, tad viegli kaujā. Nu, ja mēs kā mācītāji nesagatavojam cilvēkus, avis, ka šādi var būt. Var būt grūtības, var būt. Tad tā avs tanī brīdī, kad viņi reāli nonāks, kaut kādās grūtībās viņi nāks pie mūs kā pie mācītājiem un teiks, kāpēc jūs man neteicāt, ka tā var būt. Tā kā mums ir jārāda tas, šis vēlreiz atgādina, ka mums ir jārāda tas medaļas abas puses. Vienmēr man patīk, man te 19. Nodaļā Ieba ir pasvītrots, es tūlīt. Mm. Es tiešām gribu nolasīt, tas ir baigais kontrasts. Mm. Ieba grāmata 19. Nodaļa no 25. Līdz 27. Tur Iebas arī stāsta viss un tā. Un 25. Pantā viņš saka, taču es zinu, ka mans pestītājs ir dzīvs, un pēc galā viņš celsies pār pīšļiem, un pēc tam, ja arī mana āda būs saplosīta gabalos, un es būšu bez miesas palicis, tad tomēr skatīšu Dievu. Tiešām es viņu skatīšu sev par glābiņu, un manas acis viņu redzēs, un ne jau kā svešinieku un pretinieku, viņu, pēc kura mana sirds manās krūtīs tā noilgojusies. Mm-hmm. Viņš tomēr zina, ka dzīves viņš pestītājs, tur var nākt kaut kas ar periodiem, un mēs varam justies vienā dienā kaut kā savādāk, bet mums jāzina, ka dzīves ir mūsu pestītājs, un Kristus arī ir apsolījis, ka grūtības būs. Jā
0: brāļi, ir viens jautājums. Pastīsimies 19. Pantu. Ir ļoti, ļoti tāds, un tagad saka, diskutabls, jeb diskutējams, jeb Dievs iemetis mani dubļos, un izskatā darījis mani līdzīgu pīšļiem un putekļiem. Uh-huh. Dievs iemetis mani dubļos.
1: Vai. Un tad man jāsaka, mīļie, klausieties Kristīgo rādio. Man nāk uzreiz tas raidījums atmiņā, kur, ko par to saka Bībele, uzdeva jautājumu. Kas ir tas, kas iemet cilvēku ellē? Brāļi atbildēja, nu, ka Dievs ir tas, kas nosaka, nevis Sātans, bet, nu, Dievs ir tas, kas nosaka, kur cilvēks būs, vai ellē, vai tur.
2: Tas jau eskatoloģiski.
1: Dievs ir tas, nu, Kristum ir nāvs un elles atslēgas, nu, tas sacēla baigo rezonansi, un viss ir baigi, tur bija, nu, tad taču pašā sākumā šīs grāmatas atslēgā ir teikts, kad, nu, Sātans var rīkoties tikai tik, cik Dievs viņam pieļauj. Nu, tādā veidā mums jāskatās uz to viss ir.
0: Nu, mēs lasām tos vārdus, ko Dievs saka. Nu, faktiski nebaidaties no tā, kas var nokaut miešu.
2: Es varu padomāju šo rakstvietu.
0: Bet baidaties vairāk no tā, tā, kas nokauj miesu un garu. Jā. Var iemest turpat rakstīts ellē.
2: Tieši tā.
0: Un kurš tad iemet ellē? Un redziet, un šeit, kāpēc es šo te apstājos? Nu, šajā brīdī Dievs Iebu iemeta dubļos. Ļoti,
2: Iebs jau runā emocionāli. Nu, viņš runā, viņš ir satriekts cilvēks.
0: Viņš ir satriekts cilvēks.
2: Nu, un viņam liekas, nu, es taču esmu taisnīgs. Es tur ir tā, viņš ir konfrontēts ar to savu taisnīgumu izjūtu. Un viņš tās atbildes rod tikai tad pašās beigās, kad Dievs viņam saka, vai tad tu nu, vari visu atbildēt, ja? Būtībā caur to, kas tur noslēgumā ir. Ja?
1: Jā.
2: Vai tad
1: jā.
2: Tu visu vari, arī, tev, tur, vai tad tev viss ir zināms, vai tur man stāvēja blakus, kad es pasauli radīju.
1: Jā.
2: Un tad Dievs saka, nu jā, redz, kā es nesapratu lietas, es nesapratu. Ja?
0: Bet zini, tad, kad tev ir grūtības dzīvē, nu, pēkšņi tādas, nu,
2: īsti
0: paldies, ka tu pasaki to. Piezogās doma, nu, Dievs man ir iemetis tur. Jeb vēl vairāk piezogās doma par citu, ka tu redzi, viņš ir grūtībās, nu, tad Dievs lūk viņam dod taisnīgu apmaksu. Lūk, viņš tas, runāja jā. Tā un
1: tas
0: tā,
1: ir, arī tas ir,
0: un tāpēc, jā. Ka viņš runāja tā un tā, tagad redz, Dieva rīksti nāk pār viņu, un tagad Dievs viņu soda. Un līdzīgi, kā domāju, šie te trīs.
2: Jā.
0: Bet patiesība pavisam savādāk.
2: Jā. Patiesība var būt visai savādāk, mēs to neredzam. Mēs īpaši citu cilvēku dzīvē mēs nevaram spriest no malas. Un...
0: Amen.
1: Un spriedumu izteikt, jā.
2: Jā, tieši tā, un tie pārsteidzīgie spriedumi var novest, ka pašam ar tā var gadīties, jā.
1: Un tā, amen.
2: Es pilnīgi piekrītu, ka tā var būt, bet tā interesantā raksta vieta, ko jūs tālu teicāt, tā ir arī par to, ka, nu redzi, grēks cilvēku izdzina laukā no ēdenes, un tagad grēka dēļ mēs varam nokļūt ellē. Vēl dziļāk, vai ne? Mēs jau tā esam visi iztriekti no ēdenes. Un jā. Tagad mēs varam vēl krist vēl dziļāk, ne jau Dievs, vai ne? Un tā. Cik grēks ir dziļš un cik viņš ir, nu, cik viņš var nest smagas sekas.
0: Faktiski, ja mēs nepieņemam un nepaklausam Dievam, ja mēs nepieņemam viņa žēlstībā sniegto dāvanu.
2: Jā.
0: Jeb izeju, jeb roku, lies vienalga kā. Ja mēs viņu noraidam, tad arī, jo būsim godīgi. Nu, kā tas būs, es nezinu, bet mēs lasam. Visas tautas, visi locīs, visi savus ceļus locīs tā kungu priekšā. Dievu priekšā visi būs. Vienalga, kā mēs katrs kāds priekšķis mums ir par tiesu,
2: jā.
0: Kā tas viss notiks. Mm-hmm. Un tad ir kas tur notiek arī tieši šis moments, kad viņš saka, redz, kur nāciet, un jūs viņš nošķir āžas no āviem.
2: Jā.
0: Un tai vienai daļai viņš saka precīzi tos pašus vārdus. Viņš iemet ellē.
2: Jā.
0: Ko? Dievs iemet ellē? Bet tur mēs lasām, ka tas tā notiek.
2: Jā.
1: Jā, bet mums visa dzīve ir dots. Visa dzīve mums ir dots. Mēs dzirdam evaņģēliju, mēs redzam, mums ir bībeles, tagad ir audio, viss dzīve ir runāts. Pēc tam mums patīk teikt, vai ne, Dievs, nu kā tad Dievs, mīlošais Dievs, kas ir mīlestība, nu kā tad viņš tā... Bet tad, kad viņš visu dzīvi klauvē un saka, mīļais, pārstāj to darīt. Atgriezies no grēkiem, piesauc mani kā kungu, jo es esmu kungs, es esmu radītājs. Romiešu vēstule taču mums saka, vai tad jūs neredzat visu apkārt, nebūs ar ko aizbildināties. Kā ir radīts, kā dienas iet, kā saule, kā lec tikos un tikos. 10 gadu atpakaļ 5. janvārī viņi lec tikos un tikos, un šogad 5. janvārī viņi lec arī tikos un tikos. Nu, kad zem taču negriežas ar kaut kādu motoru, nu, tak ir kas... Ja viņi kaut pa kaut kādu sekundes daļu griestos ātrāk vai lēnāk, kur sajukt visi cikli. Nu, ja tu, mīļais cilvēki, neredz, ka ir radītājs un tev ir Dieva vārds un nožēlo grēkus un atgriezies, nu jā, tad viņš pret tevi dzīves galā nebūs mīlestība un žēlastība. Viņš būs tas, kas noteiks, viņam ir elles atslēgas. Tā Kristus saka. Nu.
0: Kā mums saprast šo jēdzienu taisnīga tiesa? Saprot, tur nav balstīts taisnīgā tiesā, nav balstīts lēmums uz žēlastību, līdzjūtību. Tā ir taisnīga tiesa. Jūs saprotat man, ko es domāju.
2: Mm.
0: Tad mēs cilvēcīgi arī mēģinām spriest taisnīgu tiesu, bet nu, mums ir žēl, un mēs mīkstinām to spriedumu. Ja mums ir līdzjūtība, ja mums ir kaut kāda citas emocijas, dusmas vispār pret to, nu, tad mēs pastiprinām vēl to spriedumu. Bet Dievam nav šis... Nu, labi, nu, es tad, man tomēr žēl, nu, zini, tu biji labs cilvēks un tu labi dzīvoji.
1: No grēkiem neatgriezies, bet nu labi.
0: Tu man pasniegto žēlstības upuri. Manu dēlu, kur es upurēju tevs dēļ, tu viņu noliec.
1: Bet nu tomēr.
0: Nu labi, nu tomēr, nu, man žēl tevi. Tā nenotiks.
1: Nē.
0: Tur notiek taisnīga tiesa. Un to spriež ne cilvēks, ne svētajie, ne, nu, jūs saprotiet, man. Bet to spriež Dievs. Un tad, nu, padomāsim par to. Man par to bija jādomā, kad es lasīju šo visu nodeļu vakar, un debesīs vairs nebūs žēlastība. Baisis, kā tu vispār esi pateicis. Bet jūs saprotat, ko es domāju. Debesīs tur nebūs, piedodiet, pazīšanās. Es ieraudzīju Dzintaru Laugavu. Mēs bijām tikušies. Paklausies, dod kādu labu vārdu par mani. Lai man tā tiesa nav tik smaga.
1: Jā.
0: Nē, tu tas vairs nesmaga.
1: Neies cauri, jā.
0: Un mēs to esam kaut kādā veidā sātinam, piedodiet man, ka es tā teikšu. Ir šo patiesību ir kaut kā izdevies diezgan pastumt malā. Un vieni satraucās par to, bet paklausies tālu, nu kā tu tā runā? Dievs ir mīlestība un viņš taču apžēlos visus.
1: Jā.
0: Un otri atkal ir saka, strikti to, kas ir rakstīts. Bet tā patiesība jau te jau ir, ka viņš taisnīgi tiesā, taisnīgi. Un taisnīgums nav no emocijām.
2: Nu, divišķais taisnīgums ir tāds, ka viņš ir pārāks pār visu.
0: Amen.
2: Bet, vēl jau ir, teiksim, tajos lielajos uzstādījumos, debesu tēvs ir absolūti taisnīgs. Un tāpēc arī mums ir pestītājs, kurš uz sevi uzņem to taisnīgo tiesu un nes upuri par grēciniekiem. Ka Kristu mums ir žēlastība.
0: Amen.
2: Un grēku piedošana. Un tāpēc arī mēs tikko runājām par to, nu, ka tā visu laiku... Bet tas taisnīgums, viņš ir pāri to, bet Kristus ir tas mūsu lietussargs, tas mūsu glābējs, tas, kur mēs varam patverties, jo mēs, bez viņu pilnīgi noteikti būtu
0: viņa
2: mūsu visiem cauri būtu.
0: Mēs viņa taisnīgā patveramies.
1: Nu, bet ja mēs esam tērpušies Kristu,
0: amen.
1: Ja mēs esam pieņēmuši viņu upuru un atzinuši.
2: Bet ja Kristu atstumi, tad nav vairs cita pestītāja, cita vairs nav.
1: Jā, cita vairs nav, savādāk ceļa nav.
2: Tā ir tā tas ir.
0: Un tas ir tas, mīļie brāļi un māsas Kristu. Vienalga, kādā jūs esat konfesijā, jeb kādā draudzē, vienalga. Dievs visus mīl. Dievs mīl visus jebkurās reliģijās. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka šodien vēl ir žēlstības diena, kad mēs jebkurš var nākt un atgriezties.
2: Jā.
0: Un tas notiek cauri, ko tu arī sacīji, jūs brāļi sacījāt. Caur šo vienu un tikai vienu upuri Jēzus Kristus.
2: Es esmu ceļš patiesību un dzīvību.
0: Amen. Un šodien ir žēlstība nākt, bet tas mums ir arī varbūt jāsludina un jāsaka.
1: Jā.
0: Kad vienu dienu šī žēlstība beigsies.
1: Beigsies tas laiks,
0: punkts.
2: Tā amen. Saka rakstījā. Jā. Tā ir.
1: Te brālim ir lielāka pieredze entos gadus, vai ne? Bet es tāds, nu, varētu teikt, kaut kur iesācējs, sludinātājs, es bieži esmu domājis par to, cik stingri es drīkstu tiesāt no kancelas. Nu, kādā veidā tiesāt, nepārprotiet mani. Tiesāt ar to, ko saka Dievs. Stāstīt arī par tiesu, par taisnību, jo evaņģēlijā ir abas lietas. Gan žēlastība, gan tiesa. Ja mēs pat analizētu tā paskatītos, tad Kristus vairāk runā par tiesu un evaņģēlijos un brīdina. Nekā pa žēlastību, ja? Un ja nav šis veselīgais balanss, kā saka, šaurais ceļš, ja? Man vienmēr patīk teikt, šaurais ceļš ir tik šaurs, un viņš ir maziņš, viņš ir pa vidu. Vienā pusē tu var iekrist reliģijas grāvī nedzīvajā, un otrā pusē grēka grāvis. Un ir jāsaprot, ka žēlastība mums ir dāvāta, bet vēstulē tur Timotejam vai Titam, kur teikts, ka žēlastība viņa mūs audzina. Un ja tā žēlastība, mīļais cilvēki, tevi neaudzina, nepāraudzina Kristus līdzībā nekādā, tu neatsakies no grēkiem, tad kaut kur, ja nemaldos, Juris stāstīja raidījumā, kas ir cilvēks, ja? Kad ir tāda žēlastība, ka tu viņu var saņemt, nu, velti, viņi ir velti saņemti un velti iztērēti. Tev Dievs ir devis laiku, viņš tev nav satriecis, kā Anani un Safija ir momentā, bļūkš gar zem un gatavs. Viņš ir devis laiku atgriezties, viņš ir runājis uz tevi caur praviešiem, caur savu vārdu, tevi klāt nācis ir iela evaņģēlists, kā mūsdienās tas notiek, ja? Internetā tu 5 stundas vakarā var skatīties muļķības, vai tu var skatīties kristīgā radio raidījums, nu, pa piemēram, vai ne? Nu, visur tiek runāts, un ja tu to noraidi, nu, tad mēs nevaram stāstīt cilvēkam, ka beigās jau viss būs labi. Nē, mīļais, ja tu nebūsi ietērpies Kristu, un ka viņš klaudzina visu tavs dzīves laikā, beigās, nu, nebūs labi. Nu, mēs nevaram tā teikt. Tā ir mūsu atbildība.
0: Zini, tad, kad tu sacīji par Mārtiņu Luteru,
2: Krustteoloģija.
0: Man, zini, kā, kas pret šo aina bija tāda, ok, krustteoloģija un šodien populārā labklājības teoloģija.
2: Mm-hmm. Ja, nu, toreiz bija godības teoloģija tam pretī, ja? Nu, jā. Tajā laikā.
0: Jā.
2: Un tagad ir labklājības teoloģija.
0: Un kas, tagad arī nāk savā veidā godības teoloģija, kad nu, mēs tūlīt, tu esi dzirdējis, šeit virs zemes uzbūvēsim, vau, visu sakārtosim, un tad nu, sakārtot zemes nāks tas kungs otrreiz. Nu, bet nu, apstāsimies pie šīs, cik Sātans viltīgi šo te ir darījis, kad viņš saka, jā, krustu tu nesi, bet paklausies, nu, tu būsi bagāts un tev būs vieglāk nesi to krustu.
1: Tad tu varēsi ziedot.
0: Varēsi ziedot.
1: Būs, jā.
2: Jā. Un vēlns jau evaņģēlijā Jēzum ik pa laikam piespēlēja šīs iespējas.
1: Amen.
2: Tu vari neiet to krusta ceļu, tu vari vienkārši... Ir tie trīs kārdinājumi tūkstnesī, jā. Bet tur ik pa laikam jā. Bija tās piespēles, jā. Kur Jēzus tiec atkāpies Sātan. Ja? Tur jau bija tieši tā doma, un kāpēc tev krusts jānes? Nu, tu vari arī vienkāršākā veidā nu, apiet ar līkumu kaut kā bez ciešanām. Nu,
0: ko
2: tur tā? Nu, kaut kā varbūt, nu kā, nu, re, kur ir cilvēciskais ceļš, nu, kā Pēters piedāvā, nu, lai kungs tev tas nenotiek.
1: Tas nenotiek, jā.
2: Un tā. Bet es atcerējos, man gribējās pateikt par to sprediķošanu, ka mūsu sprediķošanā ir tā, ka ir bauslība un evaņģēlijas, un bauslība ir tas par to Dieva tiesu. Ka tā, Dieva tiesa ir iesākusies, un tā ir pātaga, un citreiz tas ir āmurs, kā Dieva āmurs, un tas ir mums jāpasaka, jo tās ir rūgtās zāles.
1: Jā.
2: Un ja mēs to nepateiksim, tad patiešām pēc mūsu nāves var nākt cilvēki teikt, tu nepateici. Un tāpēc, ka tu nepateici, es nokļu vēlēju, tu es nedzirdēju tavu vārdu, ja, un tas ir tas mūsu pienākums, kā mācītājiem arī pateikt, mīļie, ir slikti, ja, mēs dzīvojam grēkā, grēks ir grēks, ja, grēks nav tikai izlikšanās, bet tas ir pa īstam, un ja tas turpināsies, tāpat kā dakteris saka, turpinās ēst saldums, būs caurumi zobā.
1: Vo, labs salīdzinājums.
2: Tā būtība. Bet arī evaņģēlijas, arī evaņģēlijas, ka Kristu, tā piedošana, viņš ir labs,
1: Alleluja.
2: Viņa žēlstība paliek mūžīgi.
1: Alleluja.
2: Viņš katru dienu tev dāvā to žēlstību. Un es domāju, bet mūs kā mācītājiem galvenais ir mīlēt savu draudzi. Mīlēt savu draudzi.
0: Savu.
1: Bet ja tu mīli, tu pateiksi arī patiesību kaut kur, vai ne?
2: Un, jā, un jāsaka mīļais, patiesību mīlestībā. Kā apostols Pāvils Efeziešiem rakstījā. Runāt patiesību mīlestībā.
1: Nu, man liekas, tas balanss, vai ne, tomēr ir mums jāmāk atrast starp nu, kad cilvēkam ir jāsludina bauslība, ja, ka viņš ir izlaidies un neredz jau nekādas robežas, un kad viņš ir satriekts par saviem grēkiem, tad, un kad viņam ir vajadzīga žēlastība, lai sadziedinātu viņa sirdi, mums tas ir jāierauga, tā kā, lai Dievs dod mums visiem šo veselīgo.
0: Man jautājums ir, Dzinte, tev. Tu saci, 97. Gadā tu sāki.
2: Jā.
0: 97. Ja tu salīdzini tagad 2026. Ja kaut vai tūlīt būs 27. Ja tas kungs atļaus. Tikai šo periodu. Tu atceries, kā tajā laikā bija alkas, varētu pat teikt. Es piedzīvoju to, tad, kad braucu koncertos 88. 89.
2: Jā.
1: Man bija 7 gadi.
2: Bija cilvēki tik ļoti, viņi bija tik atvērti, tik izsalkuši pēc tā, tas bija tāda rezonanse bija tiem koncertiem.
0: Tas ir abrīnojami, un es pats stāvēju pie loga un brīnījos viens autobuss, pievērts otrs, trešais. Es nepazīstams, vispār nekas. Un tas kungs deva šo, paskaties šodien.
2: Jā, un šodien cilvēki ir kļuvuši ļoti pat, nu, līdzīgi kā rakstos ir teikts, ka pēdējos laikos kādi viņi tur būs, vai ne? Jā. Tur pat mīlīgi, vecāku necienītāji, un zaimotāji, bezkaunīgi, un tā tālāk. Nu, pilnīgi es tā lasu, domāju, nu, kā tas tā ir? No otras puses atkal es teikšu, ka pēdējos laikos, nu, tagad pagājuši gadi, tagad, jā. Un kā jaunieši kaut kā nāk, atmostās jaunieši, jauni puiši, meitenes, kas saka, ka viņi grib dzirdēt, bet viņi grib dzirdēt tādu nesamākslotu Dieva vārdu, tādu patiesu. Un tas ir izaicinājums mums, nu, kas sludina, kas liecina, ka mēs neizliekamies, mēs netēlojam un esam tādi, kādi mēs esam. Tā.
0: Jo, ja mēs šodien nerunāsim tieši tā, kāda ir tā situācija. Nu, došu vienu reālu piemēru, kaut vai ar to, kas notiek mūsu valstī Latgales pusē. Vai mēs skaidri saņemam informāciju par to, kas tur notiek, kas nenotiek. Nu, piedodiet, ka es tā to salīdzinu.
2: Jā, tas izskatās pēc kaut kādas tādas bišķi spēlēšanās ar tautu drusku. Jā. Tā vismaz man tas ir pēcrādies.
0: Un pareizi tu ļoti, ļoti diplomātiski to pateici. Un tas ir fakts. Faktiski mēs tiekam visi turēti neziņā. Vispār, mīļie, padomājiet, faktiski šobrīd Latvija ir bez valdības. Ir demisionējusi premjerministru. Bet viņi ir uzņēmusies, ka nu, viņi turpinās un darīs to.
2: Nu jā, nu tā jau parasti ir valdībā, kad demisionējušais ministrs strādā, kamēr nākamais nāk. Bet tāda sasvārstīšanās ir notikusi un cilvēki ir sabaidījušies. Cilvēki tauta ir sabaidījusies.
0: Nezinu, pie kā iet un kam ko jautāt.
2: Jā, tā tas ir.
0: Ko tad patiesībā, agrāk vēl vismaz teica, kaut kāda 72 stundas rokas somiņa, jeb kaut ko tam līdzīgi sakrāmēt. Tagad vairs par to pat nerunā.
2: Nu jā.
0: Es to dodu tikai kā piemēru, lūdzu. Es nevēlos apspriest šobrīd politiskos jautājumus. Tas nav mūsu uzdevums, jo mūsu uzdevums ir Kristus.
2: Jā.
0: Mūsu uzdevums ir pievērst uzmanību tam, ka jā, mēs skatāmies, kas notiek ne tikai mūsu Latvijā, bet visā pasaulē un visapkārt. Baisas lietas notiek. Nepārtraukti tikai, nu, tik daudz, kā tagad runā par karu, augstā kara laikā nerunāja tik daudz.
1: Karu daudzināšana.
0: Daudz, kā šobrīd. Labi. Bet kur tad ir izeja? Un izeja ir es, kur ir šeit. Šeit ir vienīgā izeja, Kristus.
2: Jā, tieši tā.
0: Patiesības sacīšana, kad beidzot mēs beigsim ietīt Dieva vārdu tādos, kā sauc tos, mākslīgā vata, tos.
1: Jā, tā paralonā.
0: Ne paralonā, ne, bet nu, to garšīgo.
1: Cukurvāta.
0: Cukurvāta, jā.
2: Jā. Nu jā, tā ir, kad citreiz gribās to tā būt labam vai, jā.
1: Man ir bijis brāļi, ka es sēdējis esmu uz gultas malas un ir kaut kāda konkrēta, tur bijusi arī grēka situācija un man ir jāiet svētdien uz dievkalpojumu. Un man jāsaka, un es domāju, nu kā pasniegt to, man jāsaka stingrs vārds, smags, pa grēku, un kā pateikt to. Un es tad tur ar Dievu visādos kompromisos un te runāju, nu kā, nu varbūt es to pasniegtu, varbūt pārkāpums, varbūt pateikt, vai ne grēks, neteiksim to vārdu L, nu teiksim pazušanu, vai kaut kā tā, vai kā. Un pilnīgi, nu, velkot kurpes kājās pirms iziešanas, man ir, ka tas vārds ir gatavs, un es domāju, nu kā tur laipnāk to pateikt, un tu saproti, ka nesanāk. Vai nu tu nepateiksi patiesību, nu, protams, ievērot ētikas normas, vai ne, tur ne jau miļie brāļi pa necenzētiem vārdiem te iet runa, vai ne? Mm. Bet, nu, tu saproti, ka tu nevar nekā pateikt. Pa šiem laikiem, tur 97. Kas bija, man bija 17 gadi, iedomājieties, brāļi. Man bija 17 gadi, tad kaut kur 16-17 es sāku tiekties pēc alkohola, pēc visiem pasākumiem, viss. Man šitādi pasākumi, man nebija ne galvā, nekur es tagad saprotu, vai neko es...
0: Tajā laikā tev kāds pienāk, kā tu zini, tu būsi mācītājs un tu runās kristīgi.
1: Radio. Man bija tāda māsa, kas tieši tajā vecumā sludināja. Iedomājieties, kāda drosme, man patīk vienmēr pa viņu liecināt.

0: tagad klāt. Pareizi. Pareizi. Mēs iet alīku, mēs domāt, kas tie pajauniši un ko tur, kas tur.
1: Jā, tas slikts var beigties.
0: Jā, un tajā laikā bija laikam arī, nu, tajos 90. Kad tās algas bija grūtāk. Un es tomēr, man patīk šī rakstvieta 1. Timotejam 6:10. Jo visa ļaunuma sakne ir mantas kārība. Dažs labs tiekdamies pēc tās ir nomaldies no ticības. Lūk, kas ved prom, ja, no ticības. Un pats nodarīs sev daudz sāpju. Daļēji atbild uz to, kas šodien notiek, ir pārlieku labklājība finansiāli, es domāju. Nu, ne tikai tas, bet daļēji. Jomā, bet daļēji, ja, šī labklājība. Un cilvēks ir ieviesis tādu paradīzes modeli šeit uz zemes. Mums te ir forši, mums te ir labi. Mums nekā netrūkst, viss forši.
2: Dievu tāpēc nevajag.
0: Mašīnas drīz lidos, celtnes paliek augstākas, viss paliek labāk. Kur tu redzi kādu bēdu laiku?
2: Bet krīzes ir šausmīgas. Un psihoterapeitiem ir tik daudz darba. Jā, tik daudz darba ir psihologiem, psihoterapeitiem. Viņi pārslogoti. Jā. Jo cilvēki ir depresijās, cilvēki ir krīzēs, ne, un viņiem daudz
3: naudas. Tagad tieši tā ir patiesība. Un vai mācītāji ir pārslogoti?
2: Es gribētu būt vairāk pārslogots. Draudzes darbā. Es esmu pārslogots varbūt administrācijā, bet draudzes darbā es gribētu
3: tāpēc
2: vairāk.
3: Tāpēc te ir tas psihoterapeiti.
2: Jā.
3: Un nu, viss tā.
2: Jā, jo viņi dievam ne.
0: Astrologi, tarologi pie tiem meklē.
3: Par tiem nerunāsim, bet šeit psihoterapeiti vēlās labu, nu, bez astroloģijas.
2: Es domāju, ka viņi vienkārši dara savu darbu.
3: Un viņiem ir pārslodze. Mācītājiem nav šī pārslodze, kaut gan vajadzētu būt.
0: Kristīgā valstī.
3: Nepārprotiet, es nevainoju ne mācītājus, ne, bet kā tas sanāk, ka garīgo palīdzību meklē nepareizā vietā, faktiski, tie psihoterapeiti. Var rast garīgu palīdzību zemišķā līmenī, bet ne garīgu palīdzību dievišķā līmenī.
0: Bet ir teis Kristus tikai, jā?
2: Jā.
3: Gans, mācītājs, jā, viņi spēja palīdzēt dievišķā līmenī. Un tur rindas nav, lai tiktu. Klausies, man ir vajadzīgs ar tevi padomu. Kā lai es tiek no šīta grēkvaļā? Brāļi, kad pēdējo reizi pie jums ir bijusi rinda, un es to jautāju visiem kalpotājiem, visiem...
2: Pirms Covid.
3: Pirms Covid.
2: Man bija pieņemšanas divreiz nedēļā, un bija, teiksim, vairāk pavasara laikā, nu, kad cilvēki jau, kā luterāņiem, bišķi savādāk tā dinamika, kas draudzē notiek, ja? Un arī ir bijis tā, kad ir rinda, jā, bet pēc Covid vairs nē.
0: Tad atkal viss bija labi.
2: Ir visi, mums luterāņu baznīcā kopumā pēc Covid laiks ir tāds, ka mēs esam patiesībā tādu lielu jautājumu zīmi, kas ir jāmaina, kas mums ir jāmaina, lai patiesībā mēs kaut kā efektīvāk varētu darboties. Jā.
3: Lai nāktu un prasītu un jautātu. Un te ir tas pats. Tātad cilvēki, un mēs to lasam dievvārdā un vēsturiski to zinām, līdz ko tauta ir kļuvusi brīva, jeb nu ir atguvusi, es pateikšu savādāk, līdz ko tauta ir atguvusi attiecības ar Dievu, kā ir rakstīts, ja mani ļaudis, kas saukt manā vārdā, zemosies.
0: Nāc,
3: tad es svētīšu viņu zemi. Un tas ir visām tautām vienmēr ir noticis. Tad, kad ir pazemojušies, tad, kad mēs raudājām, tad, kad mēs 90. 89. Gadā spiedāmies draudzēs baznīcās, tur slēpāmies,
0: Dievu meklējām.
3: Un viņš paklausīja. Mēs lūdzām visi.
0: Amen.
3: Un jā, un pēc tam paiet tikai 30 gadi. Labi, tūlīt būs 40.
2: Nākamā paudze, jā.
3: Un jau viss jau esam jau... Galvenais mūsu paudze sāk to aizmirst. Ja jaunā paudze neatcerās, labi, tā, tur ir problēmas, ka mēs neesam sacījuši.
2: Jā.
3: Bet es sāku aizmirst un sāku...

0: noticēt tam, ka nu, tā jau bija tāda tautas pašapziņas, nu, tāda apņemšanās un kopīga dziesma.
1: Nevairs Dievs, jā.
0: Trīs Baltijas, bet tad drebēdami rociņās saķērās un izveidoja to brīnišķīgo ceļu, Baltijas ceļu. Drebēdami.
2: Jo jā, nezināju, es atceros to brīdī. Sajūtu, jo tā sajūta bija, es arī biju Baltijas ceļā pareiz. Pie Iecavas, mēs bijām no Rucavas braucām uz Iecavu.
0: Jā, pareizi.
2: Jā.
0: Tagad?
1: Jā.
0: Nu tas, jā, mēs saņēmāmies rokās un mēs bijām stipri un mēs ar dziesmu uzvarējām. Man gribas sacīt, bāc, nu mīļie. Nu labi, to var sacīt cilvēks, kas nepazīst Dievu, bet ja to saka cilvēki, kuri pazīst šo upuru jēru, Dievu mīlestību.
1: Un ir baudījuši, kā teikts, pareizi, jā?
0: Un pareizi, no. Ir baudījuši. Mēs esam baudījuši.
1: Amen.
0: Mēs esam baudījuši.
1: Nu, ko es lai nesaku?
0: Ir ko mums pārdomāt.
2: Bauslība tur tā ir, jā.
0: Dzintar, es gribētu tev lūgt, ka mēs noslēdzam šo raidījumu ar lūgšanu, ka tu lūdzu tādu.
2: Tēvu un dēlu un svētākā vārdā. Amen. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Tiešām Dievs apžēlojies par mūsu zemi, par mūsu mīļo Latviju, ko mēs no sirds mīlam.
0: Kungs piedod.
2: Par visiem mūsu līdzcilvēkiem, par mūsu sabiedrību, par ļaudīm, par mūsu jaunajiem ļaudīm, par mūsu jauniešiem. Kungs, ka viņi atrod savu dzīves ceļu. Mēs ieliekam Dievs viņus tavās rokās un lūdzam, lai tavā žēlastībā, lai tavā cilvēku mīlestībā mūs izaug jauna paudze, kas tevi ciena, kas meklē tevi, kungs, tavu vaigu, un dāvā Dievs savā žēlistībā mūsu tautai, kungs, ka mēs ne tikai izmirstam, ka mēs ieslīkstam materiālismā un egocentrismā un dzīves baudīšanā, bet, kungs, ka mēs arī protam cits par citu rūpēties, izrādīt mīlestību, kungs, un noliekties un nest savu dzīves krustu, un, kungs, pakļauties tevi, ievērot tavus baušļus un meklēt, kungs, lielāku labumu Dievs gan savām dvēselēm, gan arī priekš kopējā labuma. Dāvā Dievs savu žēlistību un pasargā arī visus tos cilvēkus, kas arī tagad piedzīvo sāpes, piedzīvo ciešanas, piedzīvo slimības, piedzīvo postu, piedzīvo Dievs smagu krustu savā dzīvē. Es viņiem žēlīgs. Dāvā Dievs spēku ticībai, paļāvībai, kungs, ka tu esi ar viņiem, ka tu nekad nepamet. Pat ja mēs tev pametam, mēs aizmirstam, mēs grēkojam. Kungs, piedod, kungs, tu esi ar mums žēlīgs, tu nesi uz savām rokām, un tu esi tikai vienas lūkšanas attālumā no mums. Apžēlojies, kungs, arī par mūsu vecāko paaudzi, apžēlojies par viņiem, dāvā Dievs viņiem līdzcilvēks, kas par viņiem parūpētos, īpaši par tiem, kas ir pansionātos, Dievs, esi žēlīgs. Un dāvā Dievs, lai viņi ciešanās, kungs, tu viņus atvieglini. Un dāvā Dievs viņiem arī kristīgus līdzcilvēks, kas par viņiem var, viņus var apmeklēt, par viņiem var aizlūgt un viņiem sniegt, kungs, vienkāršu kristīgu palīdzību. Arī vienkāršu brālīgu, māsīgu atbalstu. Esi Dievs žēlīgs un lūdzamies arī par tavām draudzēm, par baznīcām, par konfesijām, par tavu vārdu sludinātājiem. Ka, kungs, tu viņus svētī un dod spēku un mīlestību, kungs, uz ļaudīm, un ka viņi pasludina gan bauslību, gan evaņģēliju īstajā laikā, īstajā situācijā, kas cilvēkiem palīdz atgriezties un iemantot mūžīgo dzīvošanu, lai tavs evaņģēlijs nes dzīvību, piedošanu, un spēku tev sekot un ticēt, jo no evaņģēlija rodas ticība, lai tavā žēlstībā tas viss piepildās. Kungs, mēs tevi to lūdzamies caur tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen.
0: Āmen. Āmen. Paldies, brāļi, lai Dievs bagātīgi svētī un mīļie radio klausītāji un skatītāji. Cik brīnišķīga nodaļa, 30. nodaļa. Jā, sāpju pilna. Brīžiem pat liekas grūti saprotam, bet pamācoši, jo man nāk atmiņā visas lietas tiem, kas to kungu mīl, visas lietas nāk par labu.
2: Tā tas ir, jā.
0: Gan pamācība, pārmācība, gan ir mīlestība vēl vairāk. Visas lietas nāk par labu. Cik labi kopējā ir lasīt Dievu vārdu. Zintar, paldies tev.
1: Paldies, brāļi.
0: Zintar, paldies tev. Lai Dievs bagātīgi jūs svētī, jūs darbu. Mīļie radioklausītāji un skatītāji, lai Dievs jūs svētī bagātīgi. Neaizmirstiet arī aizlūgt gan par Zintaru, gan par Zigmāru, viņu un ģimenēm un draudz un darbu. Paldies, ka jūs to darat. Arī par Kristīgo rādio. Paldies, lai Dievs jūs visu bagātīgi svētī. Ja tas kungs atļaus, būsim vēl šeit, tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!
3: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūgšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāvu Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

lai šajās sirdīs var ienākt šī Kristus gaisma, ja? Šī sirds augsne, ja? Kad Dievvārds saka, lai tā ir tāda, kurā sēkla var uzdīgt. Pat tad, kad tu esi galīgā ellē un purvā un tumsā un sagrēkojas un nokrits un pakrits, Dievs vienalga tev gaida, kā uz šo pazudušo dēlu. Viņš gaida, viņš jau redzot, ka tu tuvojies, viņš skrien tev pretī.

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim, dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības, vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā. Un vispirms ir darbs, biznes, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles. Vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtota pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Atbrīvošanās no neticības šķēršļa. Tāpat kā Jēzus nevarēja darīt savus darbus, sastopoties ar neticību, tāpat viņa gars nevar neko paveikt mūsu dzīvē, ja esam neticības pārņemti. Svarīgi, ka Jēzus sekotāji netiesā Dieva jaunās derības apsolījumus saskaņā ar pagātnes pieredzi. Ja mēs atdodam sevi pilnībā viņa derības apsolījumiem, ticot tiem ar visu savu būtību, paļaujoties, ka Dievs dos ticību, uzticoties, ka Svētais Gars īstenos Dieva vārdu, tad varam zināt, ka Dievs atbildēs par rezultātiem. Mēs varēsim stāvēt tiesas dienā kā uzticami kalpi, tāpēc neatsakieties no vēlmes piedzīvot viņa apsolītās svētības. Manā dzīvē bija brīdis, kad uzticēju visu savu mūžīgo nākotni Dieva derības apsolījumiem. Es apņēmos paļauties uz viņa derības vērestu, riskējot ar savu dvēseli. Es vērsos pie visvarenā Dieva teikdams, Kungs, es ticu, ka tu man esi devis svēto garu. Es ticu, ka viņš viens pats var mani atbrīvot no visām važām, kas mani saista. Es ticu, ka viņš mani pārliecinās, vadīs un dos spēku uzvarēt. Es ticu, ka viņš mudinās mani paklausīt tavam vārdam, un es ticu, ka viņš nekad mani nepametīs. Es neierobežošu tavu garu, es gaidīšu uz viņu, piesaukšu viņu un uzticēšos viņam, dzīvošu vai miršu. Tikai tad, kad kristieša sirds aptvērs, cik liels ir Golgātā paveiktais darbs, viņš sapratīs, cik svarīga ir pavēle būt brīvam no grēkiem, dezliecība. Viss piepildīts. Šie vārdi ir rezonējuši manī kopš aptvēru jaunās derības patieso nozīmi savā dzīvē. Jēzus teica, vai cilvēka dēls, ka tas nāks, atradīs ticību virs zemes, Lūkas 18:8. Es ticu, ka pastāv cieša saikne starp Jēzus jautājumu un apgalvojumu, ka viss ir piepildīts. Man ir bijusi privilēģija strādāt ar cilvēkiem, kuri cīnās ar homoseksualitāti. Es esmu nācis no tādām aprindām un uzskatu, ka cilvēkiem, kuri ir nokļuvuši šajā grēkā, nav ne zāļu pret šo grēku, ne arī dziedināšanas no šī grēka radītajām brūcēm, ne arī atbrīvošanas no šī grēka verdzības ārpus Kristus izlieto asiņu spēka. Es neesmu atradis gudru konsultēšanas metodi vai slepenu gudrību, kas nestu atbrīvošanu, taču esmu redzējis, ka svētā gara spēks atbrīvo, kad evaņģēlī patiesība iesakņojas cilvēka sirdī, kur ir bijusi sakāve, tur nāk cīņa. Jā, bet šī cīņa sākas ar Kristus uzvarošo pasludinājumu, viss piepildīts. Tad šie cilvēki iegūst uzvaru. Golgātā paveiktais ir priekšnoteikums, kas aktivizē visus kristiešiem dāvātos apsolījumus, pasludinot, ka katrs parāds ir samaksāts, grēks piedots, slimība dziedināta un tumsa aprīta uzvarā un sniedzot mums svētā gara spēku, jo tam, kas šeit iznīcīgs, jātērpjas neiznīcībā un tam, kas šeit mirstīgs, jātērpjas nemirstībā. 1. Korintiešiem 15:53. Mēs iegūstam spēku Kristu un ticību uzvarēt tikai tad, kad izdzirdam un saprotam šo patiesību. Mēs dzirdam Tēva vārdus. Šis ir mans mīļotais dēls, uz kuru man ir labs prāts. Un zinām, ka esam pieņemti mīļotajā dēlā, mēs baudām šo Tēva mīlestību būdam sadraudzībā ar Kristu. Mēs vairs neesam bāriņi, bet
pieņemti pateicoties jaunajai derībai. Viņa žēlastībā es esmu šodien ieguvis brīvību un atradis atvieglojumu savai nogurušajai dvēselei. Mums ir jādara tas, ko tas kungs teica Ecehēlam. Lūdz, balstoties uz derību. Mums ir teikts atgādināt svētajam garam par mums dotajiem Dieva apsolījumiem. Mums viņam ir jāsaka, svētais gars, debesu Tēvs man apsolīja, ka viņš liks tevi manā sirdī un es uzticos šim apsolījumam. Es pakļaušos un sadarbošos, jo gribu būt svēts. Tu teici, ka mudināsi mani staigāt Dieva ceļos un paklausīt katram Dieva vārdam. Es nezinu, kā tu plāno to darīt, bet tu esi zvērējis un tu nevari melot. Tas viss ir aprakstīts Dieva vārdā, svētais gars. Tāpēc nāc, dari savu darbu manī. Es uzticu savu dvēseli šim apsolījumam. Apsolījumi pieder mums. Bībele skaidri parāda, ka Ecehēla vīzija nebija par viņa laiku, bet par gaidāmo Mesijas laiku, kurā mēs tagad dzīvojam. Dievs bija teicis pravietim, šie kauli ir viss Izrēla nams. Ecehēla 37.11. Ecehēls zināja, ka Dievs runā nevis par dabisko Izrēlu, bet par garīgo Izrēlu. Ecehēla laikā ķēniņš Dāvids jau sen bija miris, tāpēc, kad Ecehēls pravietoja par Dāvidu, ir skaidrs, ka viņš runāja par apsolīto Dāvida dzimumu, Mesiju, kas nāks, Jēzu Kristu. Mans galvs Dāvids būs viņu ķēniņš, un tiem visiem būs viens gans. Tie staigās pēc manām tiesām, turēs manus likumus un darīs pēc tiem, un mans kalps Dāvids būs viņa valdnieks uz visiem laikiem. Ecehēla 37, 24, 25. Padomā par to kādā brīdī. Neviens no šiem pravietojumiem vēl nav piepildījies dabīgajā Izrēlā. Šai tautā vēl nekad nav bijis ķēniņš, kurš valda mūžīgi, vai gans, kurš pastāvīgi valdītu pār tautu. Nē, Ecehēls runāja par mūžīgo valstību, kurā valda Kristus, lielais gans. Jūs varētu iebilst, bet kā tad ar apsolījumu šīs nodaļas 14. pantā? Tur ir teikts, es likšu savam garam jūs piepildīt, ka to pat dzīvi un aizvedīšu jūs atpakaļ uz jūsu zemi. Vai nav skaidrs, ka šis apsolījums var būt tikai par dabīgo Izrēlu, jo tā ir specifiska vieta tā zemē? Ne, nepavisam. Ebreju vārds zeme šeit apzīmē stipru pamatu, noteiktu vietu, nesatricināmību. Dievs šajā raksturvietā saka, es aizvedīšu jūs uz pilnīgi nesatricināmu vietu ticībā. Tas būs stiprs pamats, kur jūsu gars nekad netiks satricināts. Ecehēls to saprata. Viņš noteikti zināja Jesajas pravietojumu, kas tika pasludināts vairāk nekā 100 gadu agrāk, par zemi, kurā Dievs ievedīs savu tautu. Tevi vairs nesaugs atstātā, nedz tavu zemi tuksnesis, bet tevi saugs, pie kā man labs prāts un tavu zemi salaulātā, jo tam kungam būs labs prāts pie tevis un tava zeme būs kā salaulāta ar viņu. Jesajas grāmatas 62. 4. Vārds Beulah šeit nozīmē sieva, kuras vīrs ir tās meistars.
Tas nozīmē arī, mans prieks ir viņā. Šī raksturvieta acīm redzami runā par atpirkto Kristus draudzi. Šodien saskaņā ar Dieva derību katrs ticīgais, kurš patiesi tic Jēzum Kristum, stāv stingrā, nesatricināmā vietā, kuru meistars pilnībā kontrolē. Mēs nevaram paši sevi pakļaut viņam. Mums ir jāpaļaujas, ka Svētais Gars paveik šo darbu. Svētais Gars saka, es vedu jūs Beolah zemē, lai jūs dzīvotu pakaļaujoties savu meistara Jēzus varai un lai izpildītu visas viņa vēlmes. Mēs dzīvojam laikā, kad tas kungs valda, kad ir viens gans pār cilvēkiem Jēzus. Svētais Gars pat tagad ved mūs uz Beolah apsolītajā zemē. Tā ir zeme ar stingru pamatu, jo tā balstās uz Kristu. Šajā zemē mēs vairs nesam dēmonisko spēku laupījums. Dieva vārds mums saka, jūs vairs nekad nebūsiet velna upuri. Tagad jūsos darbojas mana gara pilnība. Tad es nākšu savām avīm palīgā, lai tās nekļūst jums par laupījumu. Es tām iecelšu vienu vienīgu ganu, kas tās ganīs, savu kalpu Dāvidu, un es tas kungs būšu viņu dievs, un mans kalps Dāvids būs valdnieks viņu vidū. Un es slēgšu ar tām miera derību un izdzīšu ārā no zemes plēsīgos zvērus, tā kā tās varēs pat tukšos klajumos droši dzīvot un mežos mierīgi dusēt. Tad tie nebūs vairs tautām par laupījumu. Meža zvēri tos neaprīstie dzīvos drošībā, un neviens tos netraucēs un nebiedēs. Tad tie atzīs, ka es esmu tas kungs, viņu dievs, un esmu kopā ar viņiem, un tie, Izraēla nams, ir mana tauta. Tā saka Dievs tas kungs. Ezehiēla 34, 22 līdz 25, 28, 30. Mūsu kungs ir devis mums derības mieru izdzenot visus ļaunos zvērus no mūsu dzīves. Visi vecie gari, smeldzošās domas, atmiņas par grēku, kas reiz mūs vajāja, tagad ir prom. Mēs esam atbrīvoti, lai pievērstos uzvarai pie krusta, un svētā gara spēkam, kas iemājo mūsos.

0: Protams, braucot pie autostūras, tā ir pārsvarā lielākā reize, kad man sanāk klausīties kristīgo radio. Nu, neapšaubām tās ir kristīgas dziesmas, kas skan un kas palīdz arī braucot vai ikdienas kaut kādās gaitās un tajās skriešanas rutīnā, ka tu jā, var klausīties un nodzēties Dieva slavas dziesmās. Tas ir tas, kas, protams, runā. Un ir vairākas dziesmas, kas man ir mīļas un uzrunājošas, un tās ir pārsvarā no projekta Jaunas labas dziesmas. Arī es pats pašam ir gadījies pielikt roku pie šī projekta. Un esmu filmējis, esmu pats video operators un montāžas speciālists, un tad es esmu trīs dziesmas šķiet pats filmējis un montējis, un tās ir man tūs patīkami, ka tu dzirdiņas arī savu kristīgo radio.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Būtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu no to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieka tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā. Vēl ar vienu atspīdīju žēlstību. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Tas ir tas, ko es pārsaklausos mūziku, jo radios klausos mašīnā, un ar dziesmām līdz ar to ir vienkāršāk. Un es jau agri sapratu, ka man nav tāds konkrēts, varbūt, žandrs, kas ir man mīļākā mūzika, vai viennozīmīgi tas ir kaut kas, kas tajā brīdī uzrunā, varbūt pat nomierina, varbūt tajam garstāvoklim, kurš ir tāds pacilāts, iedod vēl tādu papildus enerģiju. Jā, tam pašam My Radiant You ir kāds dziesmas, tas pats miers, ko citreiz gribas no rītiem ieslēgt, paklausīties. Lee Bates viennozīmīgi viens no maniem favorītiem, ar kur man arī sanāca kopā sadarboties. Visi tie diski, kas bija laiks pielūgt viens, laiks pielūgt divi, trīs, un pēc ceturtā, man liekas, tur arī viss apstājās. Man jau šķiet, ka varētu būt vairāk mūziķi, un es atceros, kad es kļuvu par kristie, tad bija tāds savā ziņā pat bums, bija ļoti daudz grupas.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Šajā brīdī piedāvāju jūsu uzmanībai kristīgās ziņas, ar tām studijā Mārtiņš Kalējs. Lielbritānijā bāzētā kristīgā cilvēktiesība organizācija aicinājusi Meksikas varas iestādes steidzam izmeklēt protestantu misionāra Benito Gevaras Arkoso pazušanu Guerrero štatā. 79 gadus vecais sludinātājs pēdējo reizi redzēts 31. Martā San Vicentes pilsētā, kur viņš bija devies sludināt un izplatīt bībeles. Vietējie iedzīvotāji vēlāk stāstīja, ka bruņot vīrieši viņu piespied kārtā iesēdinājuši automašīnā, jo iebilduši pret viņa sludināšanu. Vēlāk kļuva zināms, ka misionāru aizturējis organizētās noziedzības grupējums, kas apgalvo, ka pārbauda viņa identitāti. Daždienas vēlāk bande paziņoja, ka viņš esot atbrīvots citā pilsētā, taču kristiešu meklēšanas grupa viņu neatrada. Organizācija Christian Solidarity Worldwide pauž dziļas bažas par misionāru drošību un aicina ikvienu, kam ir informācija, ziņot varas iestādēm. Tiek uzsvērts, ka organizētās noziedzības ietekme Meksikā rada nopietnus draudus reliģiskiem līderiem un cilvēktiesību aizstāvjiem. Misionāra ģimene iesniegusi pazušanas ziņojumu, taču baidās vēsties prokuratūrā iespējamo represiju dēļ. Tikmēr jauns cilvēktiesības ziņojums norāda, ka pazušanas gadījumu skaits Meksikā pēdējo 10 gadu laikā pieaudzis par vairāk nekā 200%. Sestajā jūnijā Gulbenē norisināsies vīru konference, kurā dalībnieki tiks aicināti domāt un diskutēt par vīriešu lomu ticībā, ģimenē un sabiedrībā. Konferencē piedalīsies mācītājs Edgars Mažis, zemesardzes 26. Kājnieku bataljonu virssežants Māris Ezariņš un citi lektori. Pasākumā tiks apskatīts tēmas par vīrieti kā ticības cilvēku, laulāto, cīnītāju un aizstāvi. Konferences notiks Gulbenes novada kultūras centrā no 12. Līdz 17. Dalības maksa ir 10 € un pieteikšanās iespējama līdz 2. Jūnijam. Organizatori aicina piedalīties visus vīrus, kur vēlas stiprināt savu ticību, raksturu un atbildību ģimenē un sabiedrībā. Mūsu. 26. Maijā biedrība Exodus rīko tiešsaistes semināru jauniešiem – Izmaini. Seminārs paredzēts jauniešiem vecumā no 13 līdz 23 gadiem, grupām no 5 līdz 20 cilvēkiem. Izmaini ir 12 nedēļu programma jauniešiem, kas palīdz iepazīt dzīves pilnību, ko piedāvā Kristus, un spēt reāli soļus pārmaiņām. Tā ir praktiskā un garīga dziļa programma draudzēm, kuras vēlas stiprināt vai uzsākt jauniešu kalpošanu. Programmā iekļauts viss nepieciešamais. Gatavs vadītāja materiāls ar 12 nodarbību plānu soli pa solim, 10 video lekcijas ar liecībām, diskusiju jautājumiem un aktuālām tēmām, dalībnieku kladītes personīgiem laikam ar Dievu un Mateja evaņģēlija studijām. Jaunais starts šo programmu īstenošanai notiks kopā citām draudzēm no šī gada 21. Septembra vai nākamā gada februārī. Šīs bija kristīgās ziņas, vairāk kristīgās ziņas varat lasīt arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.
1: Latvijas kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī, arī internetā. www.lkr.lv
2: Ģimene ar 4 bērniem vēlas īrēt 3 līdz 4 stabu dzīvokli Piņķos, Piņķu apkaimē, Mārupē vai Jaunmārupē. Var ar izpirkuma tiesībām. Tālrunis 29901147. Atkārtoju 29901147.
3: Ja tev ir balss, skaidra dikcija, esi komunikabls un patīk mūzika, radio var būt īstā vieta tieši tev.
4: Latvijas kristīgais radio izsludina DJ konkursu. Nāc un pievienojies darbām, kas ikdienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
5: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv. Vairāk informācijas meklē Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv.
6: Mežstrādes uzņēmums Siala Skana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 4 0 7-1-7.

0: Tad es vēl biju maziņa. Jā, es atceros, man patika rīta konkursi. Tu man palīdzēji no rīta piecelties. Un tā radios ikdienā klausos vairāk, kad mašīnā, arī, nē, patiesībā arī no rītiem kopā. Ja es esmu pie vecākiem mājās un tagad, kad es aizbraucu uz ganu, tad bija kāds reizes, ja, kas arī klausījos kaut ko no arhīva. Nu, kad kāds man kaut ko pastāst, un tas tā, jānoklausās tādā veidā. Nu, un tagad, protams, atpakaļ Latvijā, tad jau tas ir radio, kas ir vienmēr ieslēgts.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evaņģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaigu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Saprotu, ka ir cilvēki, kuri izvēlas vai nu ticēt vai neticēt Dievam. To tā kā es zināju visu savu mūžu. Bet to, ka ir cilvēki, kas nezina, ka ir Dievs, man tas bija milzīgs pārsteigums, jo man likās, ka nu, tā vienkārši nemēdz būt. Es esmu tiešām Dieva ļoti lutināts bērns, kurš vienmēr zina, ka Dievs ir ar mani, par mani vienmēr ir lūgts. Par to laiku man ir jāsaka milzīgs paldies maniem vecvecākiem. Viņi

Lai slavēts kungs Jēzus Kristus dzīvā Dieva dēls. Studijā esmu es Aivars Ozoliņš, ceru būt kopā ar jums līdz 10:00 vakarā. Un iesākšu es ar vēstules Titam vārdiem. Noslēguma daļā Pāvils Titam raksta, mūsu ļaudīm jāmācās ar labiem darbiem palīdzēt, kur vajadzības spiež, lai tie nebūtu neauglīgi. Lai Dievs dod mums atrast katram savu vietu, kur mēs varam celt draudzi, to stiprināt, iedrošināt, svētīt, arī kur vajadzības spiež palīdzēt. Bet lai ir šīs kalpošanas iespējas mums redzamas, atklātas un piepildītas, tas tiešām ir cilvēkam labi un vajadzīgi sniegt, kalpot, dot otram vai draudzei, vai arī tieši ar nodomu Dievam. Un turpinājumā mēs varēsim dzirdēt, protams, kristīgo muziku, jo, un jau pavisam drīz, 4:30, varēsim dzirdēt intervijas atkārtojumu bariņu tikšanās pasākums, pa ko varēs uzzināt kaut ko tuvāk. Bez 10:05 laika ziņu prognoze no Sienbaptiķa puses, 5:00 bībeles lasījums, pēc tam 5:15 raidījums gaismas ceļš ar Gintu Lūsi Grīnbergu, 6:00 vakarā raidījums teica to kungu ar mācītāju Uldi Roškalnu, 7:00 vakarā raidījums klausies Latvijā ar mācītāju Pālu Oleksu, 8:00 vakarā grāmatas lasījums, 8:30 redījums atvērtās debesu krivolodā ar tulkojumu, 9:00 vakarā redījums saldām iedziņā bērniem, 10:00 vakarā vakara svētbrīdes un 10:00 vakarā jamani ļaudis atkārtojumā un 11:15 redījums gaismas ceļš atkārtojumā. Lūk, šādas iespējas kaut ko dzirdēt, uzzināt, saņemt svētību, atklāsmi, pamācību, gudrību un to, ko Dievs vēlas. Katram personīgi mums atklāt, lai Dievs mūs uz to svētī turpinājumā, lai skan Jānis Kungs ar dziesmu pateicībā.

0: Daudz bērnu ģimene vēlas pirkt vai īrēt ar izpirkuma tiesībām lauku viensētu vai māju ar nelielu zemes gabalu dārziņam. Vēlams Vidzemē, bet tiks izskatīti arī citi piedāvājumi. Tālrunis 27186773. Atkārtoju 27186773.
1: Kur nozīmīgi jautājumi tiek izcelt gaismā? Saruna festivāls gaismā 23. maijā Vecrīgā, Mārster ielā 10. Cilvēki dalīsies pieredzē un zināšanās par karjeru, radošumu, dzīves jēgu un motivāciju. Piedalās Aldis Kalniņš, Roberts Rūrāns, Mareks Odumiņš, Daniels Godiņš. Par festivālu atmosfēru rūpēsies DJ Kress, sarunas moderēs Raimonds Blisiņš. Informatīvi atbalsta Kristīgais radio.
2: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Paldies, to debes Tēvs, par šo dienu. Mēs teicam Tavu vārdu, mēs Tevi slavējam, mēs Tevi pielūdzam, mēs paaugstinam Tevi atkal un atkal savās acīs, jo Tu esi ļoti augstu. Augstu godā celts, slavēts, pielūgts tautās, tautībās, un cik daudz vairāk laiku beigās, kad Tu atklāsies visā savā godībā. Paldies Tev, Kungs, par to, ko Tu mums esi dāvājis, par atziņu, par gudrību, par glābšanu. Par savu dēlu, ko Tu esi sūtījis mūsu labad, ka Tu esi devis šo žēlastību mums izprast Tavu žēlastību, tuvoties Tev. Paldies Tev, Kungs, ka Tu aicini, ka Tu sauc, ka Tu turpini mīlēt un gaidi uz ikvienu dvēseli, lai tā atgriežas un iet svētības zonā, ja tā var teikt, Tavā tuvumā. Svētī, Kungs, lai Jēzus asinis itin spēcīgi runā, draudzēs un no draudzēm arī, protams, šajā zemē, Latvijā. Tev par godu, Jēzus Kristus vārdā. Amen.

0: liecības, un mācītāji ir arī liecības, ko Dievs dara, ja tās ir stiprinošas, un tās ir tādas arī aizraujošas, un tas laiks paskrien klausoties vienkārši ātri. Principā vienmēr, kā mēs esam mašīnā, arī bērniem, braucam visu, mēs klausamies kristīgo radio.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Liepājā 22. maijā notiks īpašs pasākums, kurā būs iespēja satikt Latvijas Kristīgās alianses bāriņu pārstāvis. Lai uzzinātu vairāk par šo pasākumu, esmu sazvanījis Kārli Kārkliņu. Labrīt, Kārli!
1: Labrīt!
2: Labrīt, Kārli!
0: Jā, varbūt īsumā pastāst, kas ir kas būs šis pasākums un kas ir aicināts šajā pasākumā piedalīties?
1: Jā, tad mēs Latvijas Kristīgās alianses bāriņiem esam šajā gadā uzsākuši tādu kampaņu kļūt par bērnu balsi, lai pievērstu uzmanību tiem bērniem, kuru stāsti dažādu apstākļu dēļ netiek sadzirdēti, tieši domājot par ārpus ģimenes aprūpi. Un viens no veidiem, kā mēs vēlamies ar cilvēkiem satikties, ir tādi sarunu vakari. Un tad tas, ko jūs jau minējāt, Liepājā 22. maijā 2004. ir sarunu vakars par bērniem, kurus nedzird, un par cilvēkiem, kuri kļūst par viņu balsi. Un šajā sarunu vakarā piedalīsies Liepājas bāriņpils vadītāja Kaida Dienava, bērnu atbalsta centra Dzintari vadītājs Uldis Kauns, Latvijas Kristīgās alianses bāriņiem vadītājs Bušets, un kā arī kāds uzņemošās ģimenes ar šiem pieredzes stāstiem. Un tā mūsu doma ir, ka aicināt ir viens, gan draudzes, kristieši, cilvēki, interesanti, brīvprātīgie, ziņkārīgie, ik viens, kurš gribētu uzzināt kaut ko vairāk. Un tad tādā neformālā gaisotnē mēs vienkārši vēlamies dzirdēt par to, kas notiek, kam šie bērni ir cauri, kas viņiem ir nepieciešams, un tad kā mēs, kā sabiedrība, varam visi kopā kaut ko darīt, kaut kā palīdzēt viņiem. Un tie palīdzības veidi ir daudz un dažādi, sākot ar tiem, kas jau uzņemta, bet tur būs arī uzņemošā ģimenes, un beidzot ar tiem, kas brīvprātīgi piesakās palīdzēt kādu vienu otru trešo lietu izdarīt. Un mēs ceram, ka tas būs tāds satikšanās brīdis, kur var sastapties, sadzirdēt viens otru, un kur arī rezultējās kaut kāds, nu tāds rezultāts, kur mēs varam praktiski kaut ko palīdzēt, un varbūt arī kādu iedvesmot.
2: Tātad man nav jābūt pat kādai īpašai, teiksim, jau pieredzējušajā jomā, man nav jābūt arī kādām zināšanām, man pat nav jābūt ārkārtīgi spēcīgai interesei, aicināts tiešām ir jebkurš, un jūs šo sarunu veidosiet ar jebkuru, teiksim, atnākušo personu, vai es pareizi saprotu?
1: Jā, tieši tā. Patiesībā tas mērķis ir uzrunāt tos, kuri varbūt nav līdz šim dzirdējuši. Īpaši, jo bieži vien ir kaut kāda priekšstata par to, kā tas notiek, vai kas tas ir. Un mēs domājam sākt pat ar tādiem pašiem pamatiem izskaidrojot, kādas ir atšķirības starp uzņemošo ģimeņu formām un kāpēc katra no viņām ir svarīga. Līdz ar to tiešām ir klients, kuram piekdienas vakars ir dzīves, cik es dzirdēju, Liepājā piekdienas vakarā ir arī muzeja nakts, kas sāksies vēlāk, tā ļoti labs iespēja atnāk šeit, paklausīties, uzzināt, iedvesmoties un tad doties tālāk uz pilsētu muzejiem.
2: Man būtu arī interesanti pajautāt, vai visas, teiksim, atbildības, kuras būtu līdzejošas, iesaistoties tādā atbalstā, ir vienlīdz, teiksim, tādas apjomīgas? Vai tur ir arī kādi mazāki uzdevumi, ko cilvēks, kuram jau ir daudz citas atbildības, varētu veikt, piemēram, nu, ja viņam būtu interese? Vai...
1: Jā. Man parasti patīk salīdzināt šo atbalstu uzņemošām ģimenēm vai atbalstu bērniem bez vecā gādības ar okeānu. Un īpaši Liepājai piestāv jūra, jā, un jūrā mēs varam iebrist un pabrazāt līdz potītēm, mēs varam iet tālāk līdz ceļiem, līdz viduklim, un mēs varam mesties peldēt. Un ārpusdienas aprūpē ir līdzīgi, līdz ar to ir dažādi veidi, kā atbalstīt, kas nevienmēr prasa vienlīdz daudz. Nu, visvienkāršākais, protams, ir lūkšana. Tādā ziņā, ka tas ir pieejams ikvienam, ikvienā vietā, varbūt kāds Daugavpilī klausās un domā, no es jau Liepājā nevar aizbraukt, bet es varu lūgt par to pasākumu, varu lūgt par šiem bērniem, par ģimenēm, un tas tiešām ir tāds ļoti, ļoti vērtīgs apspaids un palīdzība. Tad var ziedot, var pieteikties kā brīvprātīgais, kas mūsdienās ir ļoti svarīgi, var arī palīdzēt informāciju dalot sociālos tīklos tādā veidā, pārvarot šos algoritmus un uzspridzinot šos sociālos burbuļus, un tas arī neko daudz neprasa, vienkārši iepazīties ar informāciju, papētīt, izpētīt un tad padalīt tālāk. Ja. Un tad, protams, dažādi veidi brīvprātīgais darbs, kur iesaistās gan uzņemošo ģimeņu atbalstā, gan arī varbūt kādu organizāciju un aprūpes namu vai bērnu namu, nu, lai gan mums oficiāli nav bērnu namu, bet Bet jā, tādā veidā un tad arī sākot no iezīmēm, ka līdz adopcijai var arī uzņemt. Tā kā ļoti plašs spektrs un katrs no šiem cilvēkiem ir ļoti svarīgs. Ne tikai tie, kas uzņem, jo tie, kas uzņem, es kā audžu ģimene arī var teikt, man būtu ļoti grūti uzņemt bērniņu savā ģimenē, ja man nebūtu apkārt cilvēki, kas mums palīdz uz dažādākos veidos. Gan draudzē, gan sabiedrībā. Tā kā katrs ir svarīgs, katrs ir nozīmīgs un katrs tādā veidā var palīdzēt šo bērnu balci. Tā kā darīt zinām vai sadzirdam.
2: Jā, paldies.
0: Paldies, Kārli, par šo izsmeļošu informāciju, bet vēlreiz tātad, kurā vietā, cikos tātad notiks šis pasākums, šī tikšanās?
1: Jā, tātad pirmdien, 22. maijā, 2004. Liepājā Brīvības ielā 25. Un tas ir bezmaksas pasākums, arī ziedojumus mēs atrisīsim cilvēku klientu, droši pievienoties, un vēl vairāk informāciju var uzzināt palīdzbāriņiem.lv.
2: Vai būtu arī iepriekš jāpiesakās uz pasākumu?
1: Jā, mūsu mājaslapā arī ir links, iepriekš pieteikties. Tas gan vairāk ir domāts, vai mums būtu vieglāk organizēt to, cik cilvēki aptuveni varētu būt, bet ja kāds atnāks arī bez iepriekšējais pieteikšanās, mēs noteikti laidīsim iekšā un uzņemsim.
0: Jā, labi, teikšu paldies tev, Kārli, par šo informāciju, un lai tiešām lai ir izdevies šis pasākums, lai ir daudz interesantu un lai tiešām šis svētīgais darbs vēl notikt arī turpmāk.
1: Jūs jums paldies!
0: Sarunājos ar Kārli Kārkliņu, kurš mums pastāstīja par tikšanos Liepājā. Uz tikšanos ieradīsies Latvijas Kristīgās alianses bāriņiem pārstāvji, kā arī Liepājas valstpilsētas bāriņtiesa un uzņemošās ģimenes. Tā kā būs informācija par to, kā varam palīdzēt bāriņiem un kļūt par viņu balsi.
2: Jā, un tiešām aicināts ik viens, pat ja šajā brīdī varbūt nav tāda pastiprināta interese par atbalsta sniegšanu, varbūt šīs zināšanas un uzzināšana un izzināšana tieši veicina šo interesi un, kā jau Kārlis minēja, ir iespējams arī nedaudz iebrist tajā jūrā, metaforiski runājot, nedaudz tā kā atbalstīt ar kādu jauku, labu palīdzību. Tāpēc droši dodieties arī tad, ja jums nav iespējas varbūt pilnā apjomā iesaistīties šādā darbā.
0: Jā, un tad vēlreiz atgādini, tas notiks Liepājā. 22. maijā, 2016. Brīvības ielā 25. Un vairāk informācijas varētu uzzināt palīdzība bāriņiem.lv.

Ko nest līdz ticības ceļā vienmēr ir pats Dieva vārds, vienmēr būt viņā, censties pamodināt sevi no rītiem nedaudz ātrāk, un tad tā pārējā diena ir tāda sakārtota, mierpilna, un tu to ceļu vari iet, jo tu esi saņēmis šo skābekli, kas ir šis Dieva vārds, jo tas ir tas, kas tev veido, kas veido tavu dienu, kas veido tavas attiecības, kas veido tavu sapratni, par ko tu domā, un par to, kas ir labs, tīkams, pilnīgs, šķīsts. Ja. Tas lietas, kas veido apkārt gan tevi pašu, gan arī kā tu attiecies pret vispārējo. Tā kā pareizi sākt dienu vienmēr ir labi.

Kristīgais radio. Un ieklausīsimies laika ziņu prognozē. Naktī laiks būs makoņins debesis vietām galvenokārt rietumu rajonos skaidrosies. Austrumu un centrālajos rajonos makoņi atnesīs lietu un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Pušot lēnam vējam vietām galvenokārt Kurzemē un piekrastē veidosies migla, kas pasliktinās redzamību. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 7, plus 12 grādiem austrumu rajonos, plus 12, plus 14. Arī Rīgā naktī makoņais klās debesis un brīžiem gaidāms neliels lietus. Vējš putīs lēni un termometra stabiņš pieturēsies ap 10 grādu atzīmi. Rītdien. Un rītdienas no 9 rītā līdz 9 vakarā. Tātad tāpat arī naktis tiek skaitīta. Rītdien debesis vietām tas skaidrosies un spīdēs saulē. Dienas laikā paliekam lietus būs novērojams austrumos, bet no pēcpusdienas līs arī rietumos. Tur arī iespējams pērkona negaiss. Rīta stundās dažviet piekrastes rajonos saglabāsies migla, dūma, ka vējš putīs lēni. Gaisa temperatūra plus 17, plus 22 grādi, piekrastē 12, 17. Galvaspilsētā laiks būs mākoņains brīžiem. Uzsmidzinās un pēcpusdienā debesis skaidrosies. Vējš saglabāsies lēns un termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 14, plus 16 grādu atzīmē. Lūk šāda laika prognoze tuvākajam laikam turpināmā. Lai dzied Piotrs Viļško, es esmu brīvs!

Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielē, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību

0: okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā par tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

un ieklausīsimies rakstos, ko raksti mums saka. Marka evaņģēlijas 4. nodaļā un lasīšu no 21. panta, bet iesākšu pirms tam, lai saprastu, kas seko, kas iepriekš rakstīts bija. Tātad un labā zemē sēti ir tie, kas vārdu dzird un pieņem un augļus nes 30 kārtīgus, 60 kārtīgus, 100 kārtīgus. Tātad Jēzus izstāstīja līdzību par sēklu. Un tad viņš saka, vai sveci iededzina, lai to liktu apakš pūra vai zem gultas, vai ne tāpēc, lai to liek lukturī? Jo nekas nav apslēpts, kas nenāktu gaismā, un nekas nenotiek slepeni, kas netaptu zināms. Ja kam ausis ir dzirdēt, tas, lai dzird. Un viņš tiem sacīja, ievērojiet, ko jūs dzirdat. Ar kādu mēru jūs mērojat, mēros jums, un pieliks jums vēl klāt. Jo kam ir, tam dos, un kam nav, tam atņems arī to, kas tam ir. Un viņš sacīja, tāpat ir ar Dieva valstību, kā kad kāds cilvēks sēklu iemet zemē. Un guļ un ceļas nakti un dienu, un sēkla uzdīkst un uzaug tā, ka viņš pats to nenomana. Zeme pati no sevis nes augļus, pa priekš stiebru, tad vārpu, tad nobriedušus, graudus vārpā. Un kad augļi ienākušies, tad viņš tūdēļ sūta sirpi, jo pļaujamais laiks ir klāt. Un viņš sacīja, kam mēs debesu valstību pielīdzināsim, jeb kādā līdzībā mēs to tēlosim. Kas sinepju graudiņš, kas zemē sēts, ir mazākais no visām sēklām virs zemes. Un kad tas ir sēts, tad tas augtin aug un top lielāks par visiem dārza augļiem. Un dabū lielus zarus, tā ka putni apakš debes viņa pavēnī var ligzdas taisīt. Un daudzās tādās līdzībās viņš uz tiem vārdu runāja tā, ka tie to varēja klausīties. Bet bez līdzībām viņš uz tiem neko nerunāja, bet saviem mācekļiem viņš visu īpaši izskaidroja. Un viņš tiem saka tenī dienā vakaram metoties, pārcelsimies uz viņu malu. Ļaudis atlaiduši, tie viņu ņēma līdzi, tā ka viņš laivā bija un citas laivas bija pie viņa. Liela vētra cēlās un viļņi gāzās laivā, tā ka ūdens jau piepildīja laivu. Viņš gulēja stūras galā uz spilvena. Un tie viņu modina un saka viņam, mācītāji, vai tu nebēdā, ka ejam bojā? Un uzmodies viņš apsauca vēju un sacīja uz jūru, klusu mierā. Un vējuši nostājās un iestājās pilnīgs klusums. Un viņš uz tiem sacīja, kam jūs esat tik bailīgi, kā jums nav ticības? Un te ļoti izbijās un sacīja savā starpā, kas tas tāds, ka pat vējuši un jūra viņam paklausa? Lasīja no Marka evaņģēlija 4. nodaļas.

0: Meklēt dzīvokļa biedreni, kura mīl Jēzu un kurai patīk sadraudzība un viesmīlība, kā arī mierīgs nakts režīms. Dzīvoklis ar izīrējamo istabu atrodas Rīgā, klusajā centrā, iekšpagalmā. Šobrīd tajā dzīvo meitenes vecumā no 25 līdz 40 gadiem. Istabas cena ir 230 eiro, kuros ietilpst īre un komunālie maksājumi. Tālrunis 277 46 123. Atkārtoju 277 46 123.
1: Ir tāds teiciens: ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22 055 017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
2: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090, Kurzeme 28300251, Vidzeme un Zemgale.

Labdien, Latvijas kristīgā radio klausītāji un skatītāji. Ētrā raidījums Gaismas ceļš. Pie mikrofona Ginslavs Grīnbergs. Priecājos, ka varam būt ētrā atkal un runāt par divu valstību, runāt par Kristu draudzi, par viņas vēsturi. Un Kristu draudzes vēsturi parāda tik daudz Dieva darbu un Dieva varenību, kā viņš darbojies caur cilvēkiem un pie cilvēkiem. Viņš savā žēlstībā meklē cilvēku dvēseles, lai viņus glābtu, lai viņus neietu bojā. Ļoti Dievs ir mīlējis cilvēks, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai viens, kas tic viņam, neiet bojā, bet tik glābts, saka Dieva vārds. Jā, un šeit mūsu ticība un palikšana ticībā un ticēšana, dzīvošana ticībā un sekošana viņam ir nākošais solis pēc tam, kad viņš mūs ir izrāvis no tumsas kunga varas. Un kalpošana viņam ir tas mērķis, kāpēc viņš mūs ved, lai mūs aizvestu uz mūžīgo dzīvību, tad ir augšām celšanai dzīvībā. Un tas ir tāda dinšīgā Dieva dāvana, ko viņš dod un solkartam cilvēkam, kas paklausīs viņam, kas atzīs viņu par Dievu un viņu dēlu Jēzu Kristu un viņu krostu ar asiņu derību un augšām celšanās cerību. Slava Jēzum! Gribētu šodien turpināt iesākt vai iepriekšos rādījumos sarunu par Menonītu misiju, ja par Telts misiju. Trešā tāda laika posms, kur šie Telts misija darbojās, un iet runa par 1920. Gadiem apmēram, 21-22. Šo posmu, 21. Gads apmēram šodien, un tas temats varētu būt gan interesants, jo tajā laikā tas notika Krievijā, ja Ukrainas teritorijā šodien, un tā bija Krievijas impērija tajā laikā, un tad bija daudz karu, un gāja sākumā pirmais pasaules karas pāri, tad bija pilsoņu karš, Krievijas pilsoņu karš, un tad atnāca Krievijas padomju vara un nostiprinājās šajā teritorijā. Un šī misija, jeb Telts misija, kā mēs iepriekš runājām, turpināja darboties Menonīti, kas viņas piemina. Viņi ir vācieši, viņi runāja vāciski respektīvi. Šie Menonīti, jo viņi bija emigranti no Eiropas, bēgot no vajāšanām, jo viņi uzskatīja, ka ieročus nedrīkst lietot kristieši, un tāda bija anabaptista grupas. Un viņi meklēja, kur viņi varētu dzīvot pēc savas ticības, un šī vieta viena no vietām, kur viņi dzīvoja, bija Ukraina, jeb dienvidu Ukraina. Un Žaporožas apgabals apmēram, kur šodien ir, ja tā ir divi nometnājumi lielāki, tur bija kolonijas Čotica un Maločina. Mēs esam runājuši jau iepriekš, un šajā misijā bija dažādas konfesiju pārstāvi, ne tikai Menonīti, bet vadītāji bija no Menonītiem. Un viņi, tur bija arī luterāņi, tā skaitā no Latvijas, ar sievietes bijis, un viņi gan nebija tajā pēdējā posmā, kad bija nodibinājusies jau neatkarīgā Latvija. Un arī citādi dažādi baptisti, un jā. Nu, lūk, un šie drosmīgie cilvēki gāja pa vidu visam šim karam un šim kara laikam. Tās bija diezgan traģisks tas laiks, un tiem cilvēkiem, kas dzīvoja, tiem zemniekiem, tās labas zemes bagātas, un šie iedzīvotāji bija patstāvīgas laupīšanas un vardarbības objekts dažādām armijām, kas gāja pāri gan sarkanai armijai, gan baltajai armijai, gan melnajai armijai, jeb anarhistiem, gan arī neatkarības cīnītājiem, kas arī tādi bija Ukrainas neatkarības cīnītājiem. Un katrs kaut ko gribēja nolaupīt, paņemt, katram bija jāēd, jo tajā laikā nepārāk nodrošināja, jeb nenodrošināja armiju ar ēdienu, nez ar pajumtu, viņiem pašiem bija jācīnās par to. Tad tas, kurus tad viss aplaupīja, bija šie zemnieki. Un šādi zemnieku vidū bija arī Menonīti, šie vācu imigranti, kuri bija savas lieliskās saimniecības kārtības un čaklumu dēļ ļoti turīgi salīdzinot ar pārējiem, ka Krievijas jau bija Ukrainas zemniekiem. Un viņi bija viens no galvenajiem laupīšanas objektiem. Un tad, kad nodibinājās padomu vara, tad aiz visām tām laupīšanām un kara šausmām un pārējām lietām un nodedzinātiem laukiem un iznīcinātām lauksaimniecības iekārtām, jeb zirgiem, nozaktiem, ja, kas vairs nevar apstāt lauks. Es tā visu vēl padomju vārdu pieprasīju kara kontribūciju milzīgu šiem pašiem Menonītiem un citiem arī, lai uzturētu to padomju armiju. Un, protams,
pēc tam iesākās milzīgs bats. Un šajā vidū darbojās šī misija. Un šī sadaļa runās par šo te laiku, kas bija jau padomju varas, nostabilizējušās padomju varas situācijā. Un šis misijas vadītājs bija Nikita Šalovs Stahovs, kurš ir sarakstījis diezgan daudz grāmatu, tā skaitā arī par šo te laiku, jeb Teltas misija, jeb krievu valodā palačinē misija, tur arī angļu valodā vairākas grāmatas par šo laiku ir. Es ar apmēram tādu pašu tekstu, mazliet arī lasījuši arī šodien tos liecības par šiem te notikumiem. Man visā mēs varam ieraudzīt to divu spēku, kurš darbojās caur cilvēkiem, kas ir viņam uzticami. Cilvēkiem, kas ir pilnīgi skaidri apzinās savu piederību Dievam, savu glābšanu, savu Jēzus Kristus krustu asnīm un dzīvošanu, savu dzīvošanu Dievu valstībā, kaut ir esot šeit. Un savu ceļu pretī mūžīgai dzīvībai, pretī apsolītai zemei, augšām celšanās dzīvībā notikumam. Ja? Un viņi iet uz turieni, viņa mērķis ir mūžīgā dzīvība, nevis šī laicīgā. Viņa netiecās pēc laicīgās dzīvības jau komforta, bet pēc mūžīgās. Viņa pateicībā Dievam par Kristus krustu upuru un par glābšanu no pasaules un no grēkiem un no tumsas. Un viss nolādētās pasaules kungu varas. Patiesībā par šo brīvību un par šo mūžīgās dzīvības cerību viņi kalpo līdz nāvei. Gatavu maksāt jebkādu cenu un šādi cilvēki tad ir tie, kas var iet savu šādām situācijām, kur nebēdās iet iekšā šādā mūžīgā haosā un nāves bīstamībā jebkur brīdi. Un šī ticēšana uz Kristus asinīm, šī augšām sošanos no mirušajiem, jaunā ķermenī, tāpat kā Kristum, kopā visiem svētajiem, ir tas, kas dod spēku to darīt un iet un piedzīvot vēl mirušīgo Dievu palīdzību, glābšanu, stiprinājumu. Tas neizslēdz arī asins liecību, kā trešdaļa apmēram no šiem misionāriem aizgāja mūžībā caur asins liecību, bet dzīvošana kopā ar Dievu. Un šis no vienas puses, kā viņa paša raksta, tās šausmas, ko ir briesmīgi atcerieties un nocpust to milzīgo Dieva svētību un prieku par Dieva valstību un Dieva atbildes lūkšanām. Dieva atbilde, kurā viņš strādā caur ticīgo sekošanu viņam, caur ticīgo ticību, patstāvīgo ticību, paklausību un sekošanu. Slādiem man. Nu, lūk, tad šajā posmā bija interesanti tāda viena lieta, kad ja padomu varu, un viņi uzskatīja vienmēr šiem misionāram, šī misija, Teltas misija, kad viņiem ir jārīkojās cienot to varu, kas valda. Vienalga, kas tā būtu, vai tā būtu anarhistu vara, vai tā būtu padomju vara, vai cara vara. Ja. Un viņi vienmēr mēģinā saņemt atļauju, ja viņi veic kāds publisks pasākums, un kā nu kurreiz viņiem izdevās, ja, tad viņi kādreiz balansēja tā kā uznaža asmenis, jā, ir vai nav, un vienmēr sastapās ar lielu pretestību. Bet šī bija interesants notikums, kad viņi, šis te Nikita Šalovs Stahovs, meklēja šīs padomju varas, Ukrainā valdošās padomju varas atļauju. Atļauju, lai viņi var publiski sludināt evaņģēliju. Liekās pilnīgs absurds, jo tikko ar padomu varu, viņi antikristīgi pēc savas būtības, viņas mēģina iznīcināt reliģiju un ticību, viņas cilvēks, kas tam seko. Un, kā mēs zinām, viss šie notikumi, kas vēlāk notika, tāda arī bija. Bet šī brīdī Dievs bija atstājis atvērts durvis laika sprīdi, kurā tas bija iespējams. Un šie cilvēki, kas bija paklausīgi līdz nāvei, viņi izmantoja šo laika sprīdi. Ar daudziem tūkstošiem pasludināt evaņģēliju, ne tikai pasludināt, bet pievest viņus pie Kristus kājām. Viņiem mantot mūžīgo dzīvību daudz no viņiem, arī iepriekšējās, rādījumās, ka mēs runājām par to pilsoņu karu laiku, daudz no viņiem tūlīt pat bija aicināti mūžībā pēc šī evaņģēlija saņemšanas un pēc Kristus krusta nopelna akceptēšanas savai dzīvei. Un negāja mūžībā, nevajag nāvē, bet dzīvībā. Un šeit arī līdzīga situācija pēc šiem laikiem, pēc šī 1922. Gada
23. un 25. gadā jau sākās lielākas vajāšanas, un 30. gadā jau bija ar mēķi iznīcināt jebkādas ticības paliekas, kas neizdevās. Slavu Dievam. Lūk, tātad gadījums, kur 1920. Gadā šeit atlasīšu citātu no tā, kā viņi meklēja likumīgi atļauju. Ņikita Šalovsa Stāhaus. Lūk, 1920. Gada rudenī pilsoņu karš apsīk visā valstī nostiprinājās vienota padomju vara. Dažādie partiju veiktie laupīšanas un slepkavības darbi nedaudz apsīk, cerot tagad paplašināt darbus, vērsos pie centrālās varas, lūdzot misijas oficiālē darbība bija atļauja visā valstī. 10 dienas nācās skriet no vienas iestādes uz otru. Daži izlasījuši pieteikumu un apskatījuši statūtus, tās telts misijas statūtus, ja? Vēlēja veiksmi darbā, bet neuzskatīja par iespējumu reģistrēt misiju. Citi neizlasot pieteikumu un statūtus līdz galam, tos man atdeva atpakaļ sakot, jūs ir jānosūt uz GPU, jeb respektīvi to galveno izmeklēšanas pārvaldi jānošauj kā kontrarevolucionārs, nevis jāpiešķir atļaušanai darbībai. Nesen gastā cariskā vara uzskatīja ticīgos par revolucionāriem, vajāja tos un izsūtīja uz attāliem augabaliem. Savukārt, vecās varas vietā nākusī sevi par tautas vara dēvējošā valdība tagad šos pašus ticīgos uzskat par kontrarevolucionāriem un draudāt cietumiem un nošaušanu. Mazliet tālāks priekš. Misijas statūti, kas tika iesniegti izskatīšanai iestādēm, tika reģistrēti iekšlietu tautas komisariātā Harkovā. Tas pavērt plašu dūzu turpmākam darbam misijai bija tiesības ceļot pa visām valsts pilsētām, ciemiem rīkojot savās teltīs piešķirtajās telpās un atklātās vietās sapulces ar lekciju lasīšanu, referātu noturēšanu, evaņģēlija izskaidrošanu, sarunām par reliģiskiem jautājumiem. Un tur saka vēl 7 punkti, kas viss ir atļauts un kādām visām ministrijām ir rekomendēts ar viņiem sadarboties. Un tad garāks stāsts par to, kam šobrīd nav laika, bet tur aiz muguras stāvajā aizlūdzēja, un tur beigās izrādījās kāda veca ticīga sieviņa, tur tajā vietā, kur šis Ņikita bija atradis māju vietu Harkovā, visu laiku lūdzu par viņu dievu priekšā, troņu priekšā stāvēja. Nu, lūk, tik interesanti, un viņš dabūja pēkšņi atļauju, ka Dievs savā spēcīgumā, savā varā pagriez šo antikristīgo pēc būtības, ja pretticības vērts to varu, dodot šādu izsmeļošu dziļu atļauju, kas pavēja durus tādos diviem gadiem, apmēram divus gadus viņi varēja turpināt to misiju. Lūk, šādu notikumu. Ļoti interesanti. Palsīšu tad dažas fragmentas, atsevišķi fragmenti, tie būs no dažiem notikumiem, dažiem piedzīvumiem, kā tad parādījās šīs te notikums, šī te darbībiem. Tad viens šāds stāsts par Tīgenhāgenes koloniju, to teritoriju, kur šie bija arī šie vācu menonīti. Jāsaka, šajā laikā šie vācu menonīti bija diezgan atzisuši no ticības, un to var arī atrast, ne tikai secināt par notikumiem, bet arī atrast vēsturē, ka par to ir pieminēts vairākas reizes. Viņiem bija trūkums ar sludinātājiem, un visu karu laikos un karu šausmās bija ļoti grūta situācija viņiem. Bet tur bija ne tikai vācu, tur bija arī daudz krievu cilvēku un ukraiņu cilvēku. Un ebreju cilvēku arī, kas diezgan daudz rajonās dzīvoja. Lās tādu situāciju. Visās krievu un vācu apdzīvotajās vietās bija izvietotas sarkanās armijas karaspēka vienības. Pēc īsas apstāšanās Tīgenhāgenes kolonijā es sāku rīkot sapulces. Pirmās sapulces apmeklētā vidū bija daudz karavīru. Dievs parādīja savu spēku. Pēc sapulces sakoja garas sarunas ar klausītājiem, tika izdalīts reliģisks brošūras. Daudz lūdzu man noorganizēt sapulces arī nākamajā dienā. Bija apmēram pēc pusnakts noguris no nesenā ceļojuma un iepriekšējās dienas darbes tikko bija paspējis aizmigt, kad pie mājas durvīm atskanēja spēcīga un neatlaidīga klauvēšana. Pēc dažām minūtēm manā istabā ienāca vairāk bruņot karavīri. Nācās steidzami piecelties un sagaidīt nevēlamos viesus. Vai jūs esat tas cilvēks, kurš dienā sludināja lūkšanu namā? Vai jūs uzvārds ir Astahovs? Man jautāja grupas vadītājs. Jā, tas ir mans uzvārds, un es sludināju dienā, kā arī noorganizēju sapulces rīta atbildējis. Par rītdienu parunāsim vēlāk, dusmīgi norūca nopratinātājs. Un kas apgādāja karavīrus un citus cilvēkus ar šīm lietām?
Un tie pašā laikā viņš uz galda nolika vienu no manām izdalītajām brošūrām ar nosaukumu Kvieši vai salmi. Jā, tā ir mana brošūra, bet kāda lieta, mans draugs, ka jūs no manas, ko jūs no manas tik vēlu naktī vēlaties, es atkal jautāju. Šeit mans komentārs ir interesanti, kad viņš arī raksta, ka viņš nepakļāvās tam iebaidīšanas spiedienam ar šiem cilvēkiem. Viņš rakstīja, ka viņiem ir jārunā diezgan mierīgi un droši pretī, ja tad tā situācija regulējoties. Un atzīmēdzot arī, kad Dieva spēks ar to ticību un paļāvību darbojās. Un vairāk sēdus priekš mēs redzēsim to pašu. Tātad viņš prasa, kāpēc tu viņi tik vēl ir atnākuši šeit. Lieta ir tāda, ka jūs esat arestēts. Apģērbieties un sekojiet manu štābu. Mums jāizmeklē, kas jūs esat un kāda ir jūsu darbība. Jūs esat kontrrevolucionārs. Uzaicinājis apsēsties visus, vēl joprojām ar ieročiem rokās stāvošās sarknās armijas karavīrs. Es atvēru Mateja evaņģēliju, atvēru šo nodaļu, un 12, uz kuru pamatu bija uzrakstīt šī brošūra un izskaidroju viņiem, kas ir domāts ar kviešiem un kas ar salmiem. Tātad Dievs neskatās uz cilvēku ekonomisko stāvokli, lai piederību kādai šķirai, bet uz sirds stāvokli. Viņš iedala cilvēks nevis bagātajos un nabagojos, bet taisnojos un grēcīgajos. Ja kāds dzīvo grēkos, iet pret Dievu gribu, tas ir kā salmi, un tas nevar izvairīties no sava likteņa, kas izklāstīts evaņģēlijā un šajā brošūrā. Bet Kristus vēlās un spēja visus dzīvos cilvēkus padarīt par kviešiem, ja viņi nožēlos savus grēkus. Tad nav mans jautājums, kas ir Dieva apgalvojums. Ja jūs, lasot šo brošūru, esat sapratuši, ka jūs esat salmi, tad vēršieties pie Kristus jau tagad, šajā brīdī. Un viņš mums piedos, atdodiet viņam savu sirdi. Varbūt tagad mēs varētu lūgt, es ierosināju nobeigumā, ieradušies sēdē klusējot. Nebiedri, es pateicos jums par visu, ko šodien no jums dzirdēju, bet lūgt mēs nemākam. Un tomēr ir rīkojums jūs arestēt un nogādāt štābā izmeklēšanai. Jums būs jādodas līdz mums, paziņoja priekšnieks, it kā jau atvainodamies. Mēs varam redzēt, kā Dieva spēks darbojās pēkšņi šādā situācijā, kur vajadzētu drebēt, trīcēt un līdz zem galdu un visādi mēģināt izvairīties, lai paliktu dzīves, jo faktiski viņš tika vērsts uz nošaušanu. Šajā situācijā viņš droši sludina evaņģēliju un Dievs uzrunā viņus. Ar cieņu, nevis ar uzbāzību, ja blepnumu, ar cieņu un pazemību. Las tālāk. Izvilcis no saviem papīriem, nesen centrā reģistrētos misijas statūtus, es to pasniedzu iztaujātājiem. Ceru, ka tagad man arestiešana vairs nebūs nepieciešama, es atkal uzrunāju viņu, kad viņš atdeva statūtus atpakaļ. Jūs redzat, ka es strādāju likumīgu ar centrālās varas atļauju. Tomēr rīt es pats ieradīšu vēl štābā un sniegšu nepieciešamos paskaidrojumus, ja tie būs vaidzīgi. Labi, viņš atbild. Tas jūs pasatkā no daudzām nepatikšanām. Jūs varat palikt dzīvoklī, es paņemšu jūsu dokumentus un rīt jūs ieradīsieties štābā. Tagad situācija no rīta. Tagad viņš ierodās tur un notikuma tāda. Izrādījās, ka tas bija lauka militārā revolucionārā tribunāla štābs, kas vadīja visdažādākās izlūkošanas darbības un nežēlīgi riekojās ar visiem, kuri viņiem šķita kaut kādā ziņā aizdomīgi. Ja tā nebūtu šī papīra biedri, šodien mēs jau būtu jūs nosūtījuši iznīcināšanai, paziņoja man izmeklētājs norādot uz statūtiem. Pateicies par atklātības vērsos pie viņa, vērs viņu uzmanību uz brošūras satura un tā izklāstītajām patiesībām. Sapulcējās visi tribunāli locekļi, apmēram 20 apsargi. Apmēram 2 stundas man iznāca ar viņiem runāt par Kristu. Kungs darbojās, ienaidnieki kļuva par draugiem. Daudz acīs bija nožēlas asars. Sākumā viens un tad otrs no komunistiem uzdeva jautājumus, un pēc tam visi apklusa un uzmanīgi klausījās. Saruna tika pārtraukta pusdienu dēļ. Pēc pusdienām ar tribunāla priekšsēdētāja atļauju es atkal varēju rīkot lūkšanas sapulces lūkšanas namā, kurā piedalījās gandrīz visi tribunāla locekļi un apsargi. Brīnišķīgi, vai ne? Slavu Dievam! Tas ir Dieva spēks, kas to var izdarīt, atcelt cilvēkiem, kas ir viņam paklausīgi. Neiedomājam, ka šie cilvēki, kāds no viņiem, ne jau visi drošiem, bet ka kāds no viņiem varētu būt ar tādu sirdi, kurš var satvert šo Dievu klātbūtni un šo Dievu dāvanu.
bet tas pēkšņi notika. Un visādi lieli brīnišķīgi notikums, un man liekas, mēs laudījām par to. Jā. Lūk, mazliet nolasīšu kādu nākošo gadījumu, kur viņš sastopās ar situāciju, kurā iesaistīta arī ir reliģiskā vara. Tātad, viņš raksta, ka galvenā lieta, kas viņiem pretojās, ja kāda bija pretestība šajā laikā, bija, kā viņš saka, grieķu katoļa baznīca, ja pravoslava cimezot baznīca, tā saprast, varbūt arī, tas ir mazliet cits kaut kas, bet šķiet, ka tas. Un šajā visā komunistu vidū viņš varēja vieglāk tik galā ar komunistiem nekā šiem cilvēkiem, tik galā, bet viņiem kaut ko pasludināt. Šie reliģiskie cilvēki bija kaut kā nocietinājuši savu sirdis un viņus uzskatīja par antikristiem. Un pat piesauca tos kā atklāsums grāmatu, kā šos te pēdējos antikristu sūkņus. Un lūk, tagad mums viņi ir jātiek viņiem galā un jāiznīcina. Un vienā ciematā, kur viņi bija, viņiem arī viņi nonāca līdzīgā kaut kādā situācijā un nolasīšu tādu ļoti īsu tādu savilkumu no situācijas, kur viņi ir sagatavojušies sapulci un šajā te reliģiskajā ļaudis, tās nezināšanas dēļ, kristietības dēļ, ja kāds būtu bijis savādāk, bija saorganizējuši cilvēkus un jauniešu savākuši pēc sapulces. Sapulce viņi būs stāstījuši viņiem dievkalpojumu asimizot, kad šitie ir jāiznīcina, tie briesmīgie antikristi, kas tad ieradušies beidzot, ir laiku gals ir pienācis. Nu, apmēram šās teksts. Ko šis priestais runājas. Esiet uzmanīgi, draudzes locekļi, palieciet uzticīgi mātei baznīcai, neiet uz šīm antikristu rīkotajām sapulcēm, neļaujiet tajās piedalīties saviem bērniem, jo īpaši jūs, jaunieši, pulciņi, ko šis savācis savās mājās vakarā pēc tādu dievkalpojumu. Šis mācītājs vērsās par jauniešiem, kas stāvēja pie kura. Esiet piesardzīgi, izvērīties no ļaunā, paskatīties, kādu lamatu jums ir sagādājuši, uzstādījuši ķeceri. Viņi sāka savu sapulces tieši blakus jūsu klubam. Tagad jūsu jautrībā ir pienācis gals. Viņi nevarēs izklaidēties. Viņi jūs izklaidēs un dažus aizvilinās tāds draudz. Ja? Jauniešu grupa, kas bija sapulcēsies pie priestera, pavadīja pie viņa apmēram 3 stundas pēc laba mielasta, kad jaunieši bija pilnīgi apreibuši no bagātīgi pasniegtā pašbrūvētā degvīna, priestērs iesāka iestāstīt saviem ganāmpulkām, ka ik viens, kas nogalinās ķeceri, saņems debesu valstību un visu savu grēku piedošanu. Neparasti, vai ne? Indulgens, tā kā krustkarā apmēram Romas pavests ir sludināja, kas līdzīgs. Un es runā tālāk. Burvība ir viņiem, mani draugi. Viņi savaldzinās jūs visus, ja jūs tos laicīgi neiznīcināsiet. Un priestērs mudināja savas jaunās draudzes locekļus izdarīt noziegumu. Ja mēs viņus nejauši nogalināsim, tēvs, jo izslidējuši roku, taču nevar tā apturēt, jautāja viens no jauniešiem, izdzerdams glāzīti pašbrūvēt degvīnu. Vai mums nevarēs saukt pie atbildības? Kāda tagad ir atbildība pret cilvēkiem revolūcijas laikā? Kas viņus meklēs? Bet pret Dievu tas jau ir mans darbs. Es izlūkšu jūs grēkus, jo tas ir svēts darbs baznīcas aizstāvībai. Nu, tas diezgan draudīgs, vai ne? Sākumus un notikumus, un viņi pēc tam noto sapulci, un sapulcē tās garāks stāsts par to, Dieva valstība parādās, un cilvēki piedzīvo Dievu žēlstību un piedošanu, labšanu. Un tajā sapulces vidū ielaužās jaunieši piedzērušies ar nūjām, rīkiem, akuņiem un visādām bomiem un tam līdzīgi. Kaut kādā veidā viņi tiek tas apūs nobeidzās tomēr normāli, bet viņas, laikam, spiest ātrāk viņu nobeigt un pārtraukt. Un tad es lasu turpinājumu, ja, kas notiek tālāk. Viņi tad dodās pēc tam projām. Ja. Pēc vienas darba dienas šajā ciematā stiprinājuši atgrieztos, mēs devāmies tālāk. Pēc divām nedēļām, atrodoties 20 verstu attālumā no šīs vietas, mēs saņemam neatlaidīgu lūgumu atgriezties atkal Očera vetajā, to ciemats saukuši. Pirmie, kas mūs sagaidīja, bija tie paši jaunieši, kuri toreiz izdarīja uzbrukumu. Viss, ko viņi bija dzirdējuši tajā vakarā no spridiķa un lūkšanām,
ka arī viņu izdarītais ļaunums nedeva viņiem mieru, un pēc mūsu aiziešanas viņi pievērsās Kristum. Metoties mums ap kaklu, viņa asarām lūdzu, piedodiet mūsu brāļi, piedodiet, jo mēs jūtam, ka arī Kungs mums ir piedevis. Jā, mēs patiešām nezinājām, ko darām, nezinājām, ka vajājam pašu Kungu jūsu sejās, jeb jūsu personās. Mēs noticējām priesterim un domājām, ka darām labu darbu. Lūk, cik brīnišķīgi šie notikumi atrisinās, kur tas it kā tas ienaids, ko šis redziskās cilvēks bija iesējis šajos jauniešos, viņus nolika situācijā, kur viņi nožēlo grēkus, kas nebūtu noticis, tad, ja tas būtu savādāk. Dievs prata izmantot un brīnišķīgi izmantoja šo te notikumu, šo te naidu. Ļoti vairāk bija šie gadījumi līdzīgi, kur kādā vietā viņi aiziet ciemat, kur sarunāt šīs sapulces ir nospriest, un neviens vispār neatnāk pilnīgi nemaz. Viņi pēc tam projām veidīgi, un viņiem no muguras izskrien viss ciemats ar nūjām nakmiņiem rokā. Tas Nikitas astāvos, viņš pagriežās pret viņiem un saka, ko jūs tagad darīsiet? Ja? Viņš apstājās pārbījušies, kad pret viņiem tā vēršās. Nu, lūk, un arī tajā situācijā pēc tam viņus sameklēja tie pašā vakarā cilvēki, un nožēlo grēks, ka viņi to bija piedalījušies pie tā situācijas, kādā veidā pagriežās uz otru pusi pilnībā. Lūk, nolasīt vēl vienu situāciju, vienu tādu stāstu faktiski par to, kādā veidā viņi šīs te telsmisijas organizēja, būtu tas ir interesanti, kā tas izskatījās. Nolasīšanas. Dievs mums palīdzēja visā lielaukoties, mēs centāmies nest evaņģēliju vēsti, kur tā vēl nebija nonākusi. Ieraudēties jaunā ciemā, mēs pirms vērsāmies pie vietējām iestādēm, lai saņēmtu atļauju uzstādīt telti kādā mūsu izvēlētajām vietām. Saņēmuši atļauju un uzstādījuši telti visredzamākajā un cilvēku visvairāk apmeklētajā vietā. Mēs strādājām 5-7 dienas pēc kārtas, pēc kā mēs devāmies uz nākamo vietu. Agad no rīta visi darbinieki vietējie iedzīvotāji pulcējās, lai pētītu Dievu vārdu un kopīgi lūgtu. Darbinieces pa kārtām gatavoja brokastis mājā blakus teltī. Pēc lūkšanas un brokastīm sākās darba diena. Divas māsas, kas pazināja medicīnu, sniedz palīdzību slimajiem, nāca uz teltu un apmeklēja mājās tos, kur nevarēja ierasties tie pašā laikā. Viņi strādāja arī ar viņu dvēselēm, liecinot par Jēzu Kristu. Dažreiz dienā nācās uzņemt līdz pat 45 slimajiem. Palīdzība tika sniegta bez maksas, taču netgadījās, ka cilvēki pēc savas gribas atnest kādu no izdzīvošanai nepieciešamajiem produktiem. Tajā kara laikā nebija nekādas medicīnas zāles, bija izbeigušās azbeta pazudušana, un cilvēki vienkārši slimoja un gāja bojā, kur netika galā šiem grūtībām, ja, un tad viņi pa vidu bija kā palīgi. Šajā laikā citas māsas pulcēja bērns, rīkoja viņiem sapulces, mācīja dzirdēt garīgas himnas. Brāļi sarunājas cilvēkiem, kas ieradās teltī, izplatīja literatūru, apmeklēja vecus cilvēkus mājās. Telts, kurā varēja ietilpt līdz 250 cilvēkiem klausītājiem, vienmēr bija par mazu katru reizi. Nācās pacelt telts malas, lai arī ap to stāvošie cilvēki varētu redzēt un dzirdēt, kas tiek sludināts par Kristu. Kā misijas statūta reģistrēta centrāla iestādē, mums nebija nekādas čēršļi no vietējo vārds iestāžu puses. Dažos gadījumos mums pat nācās sastapties ar palīdzību kādā vai citādā grūtībā, ko deva šīs vārds iestādes, komunistas vārds iestādes. Ja. Vienīgais čēzlis, kas pastāvīgi pavadīja mūsu darbu, bija naidīgums no pareizīgo garīdznieku puses. Nu, tāda liecība interesanti, kas notikās. Gribētu jums nolasīt vēl vienu tādu stāstu par to, kā viņiem iznāca sastapties ar badu. Vienā ziemā, kad šis bads bija sācies jau, es kad 22. Gads, nekļūdos, tiešām nekur nebija barības vairāk, un cilvēki mīra uz ielām un simtiem pat un tūkstošiem. Un bads bija visā Krievijas dienvidu daļā, var teikt tā. Ja? Lasīšu to fragmentu. Tā ir tāda gabaliņa tikai no garāk stāstu. Jo rudenī mēs strādājām teltī, daudz mūsu izsmējīgi piebildu. Redzēsim, kā jums klāsies ziemā. Kāds Dievs jums atnesīs ēdienu? Ja tā nav pat mums, un pa vietējiem zemniekiem, lai gan mēs rūpējamies par to, lai uzkrātu visu nepieciešamo ziemai. Varbūt jūs dzīvosiet tikai ticībā bez ēdiena. Un cilvēciskā viedokļa ziemā mums patiešām gaidīja nāvi no bada.
bet mūsu kungs, uz ko mēs paļāvāmies, bija ar mums. Mums nebija jābaidās par nākotni. Mums nekas nebija, un mēs paļāvāmies vienīgi uz Dieva apsolījumu mūs paburot arī bada laikā. Bads plosījās, cilvēki dažkārt mira uz ielām, bet tie pašā laikā Dievs, tas Dievs, kas bija ar Eliju, bija arī mūsu Dievs. Viņš parādīja mums savu spēku, pabaroja mūs, tāpat kā pabaroja pravieti Sareptas atvērtnes mājā bada laikā Izraela zemē. Dienas no dienas viņš mums sūtīja visu nepieciešamo gan sievai, gan darbiniekiem, gan slimajam. Tajā brīdī viņš bija ļoti saslims ar tīfu ļūdzi, kas tajā laikā plosījās ļoti plaši tajā laikā pēc tās pilsoņa kara. Un šis Nikita Stahovs, viņš pats trīs reizes slimoja ar šo, bija ļoti, ļoti novaināts pēc tam. Nebija līdzekli uzaicināt ārstu, bet viņš mums sūtīja trīs labākos ārstus šajā apvidū, kāds ārsts bija pieņem bijuši. Kāda rīta sieva ar zināmu satraukumu paziņoja māsai, kas viņu kopā bija viņiem tajā dzīvesvietā. Šodien mums nav nekādu produktu, ko mēs varētu dot slimajam. Lūksim Dievu, lai viņš mums sūta visu nepieciešamo. Viņš pats saka, lūdziet, un jums tiks dots. Viņš mums jau vairāk kā tas sūtīs visu nepieciešamo, un viņš ir žēlīgais un mums neatstās arī šoreiz. Tikko bija beigusies lūkšana, kad gaitenī atskanēja troksnis. Durvis atvērās, dzīvokli ienāca nepazīstams vīrietis. Viņa rokās bija nelielas saišķis. Zemnieks atvēra saini uz galda nolika krūku ar 50 tolas un lielu baltmaizi. Mazliet tālāk lāsim. Dievs mums ir dāvājis daudz prasas, bet milts respektīvi. Bet tagad vēl nedaudz palicis, bet par miltiem nezinu, sacīja viņam sieva. Es vispār kādu laiku nepievērstu tam uzmanību, vai mums vispār ir vēl milti, ko jau sentkās brālis V. mums atnes vienu pudu ar miltiem, tad maišēliem. Tomēr es iešu tagad pastīties. Šādiem vārdiem viņi piegāja pie divāna, izvilka no tā zem divāna palikto maisu ar miltiem, nolika istabas vidū. Ak, Dievs, kas tad tas? Paskaties, miltu maisā vēl ir palicis vairāk nekā puse. Kā tas notika? Mēs taču to lietojām pastāvīgi un ir pagājis tik daudz laika. Tas ir vienkārši brīnums. Pēc laika aprēķiniem miltiem vajadzēja beigties un būt jau izlietotajiem pilnībā un pat divreiz. Tomēr tajos bija vēl vairāk nekā puse. Skatoties uz miltu maisu, kas stāvīja mūsu priekšā, mēs nometāmies ceļos un dziļu pateicību Dievam. Tagad mēs redzējām, ka Elijas Dievs ir arī mūsu Dievs. Slava Dievam! Ne? Lūk, tāds stāsts par misionāriem, kuriem Dievs palīdzēja arī tad, kad bija pilnīgs bats valstī. Nobeigumā gribētu no šiem citātiem nolasīt vienu uzrunu, ko viņš uzrunā. Tās grāmatas beigās uzrunājot cilvēks, kur nav droši sekot Dievam, sekot Kristumu. Viņš to nosauc kā dīvainas parādības. Novērojot redzamās baznīcas dzīvi, bieži nākās aizdomāties par vienu svarīgu jautājumu. Kristus sacīja saviem mācekļiem, ka viņš tos sūta kā aitas starp vilkiem. Šis baznīcas stāvoklis pasaulē tā ir saglabājies kā raksturīgs visos laikos līdz pat gadsimta beigām. Dīvaina parādība, ka bez mūsdienās šī patiesība vairāk neatiecās uz baznīcu. Tagad tie, kuri neraugoties uz vajāšanām, sludina Kristu, viņa evaņģēliju, ne tikai saņem no pasaules, bet arī no redzamās baznīcas nosaukumu, jeb apzīmējumu par nenormāliem ierobežotiem fanātiķiem. Salīdzinājumā ar visiem cienījumiem, liberālajiem sludinātājiem šie cilvēki patiešām ir dīvaini. Kāpēc vēst uz sevi vajāšanu nāvi, ja var runāt patiesību arī tā, lai visiem tas ir patīkami? Tā viņi tagad saka. Bet klausies, Dieva bērns, ko saka kungs, es sūtu jūs kā avis starp vilkiem. Salīdzinājumā ar viltīgo laps un plēsīgo vilku, aita šķiet pilnīgi bezpalīdzīga šajā pasaulē, bet tomēr kungs savas mācekļus salīdzina tieši ar aitām. Bet dīvaini, kāpēc gan visa baznīca neatrodās šajā pasaulē kā aitas starp vilkiem? Vai plēsīgie vilki ir pārstājuši būt tādi, vai ir mainījušies uz labo pusi? Nē, tas nav redzams. Mūsu pasaulē katru dienu kļūst vien vairāk un vairāk līdzīgi plēsīgam zvēram. Iespējams ne vilki, bet aitas nesaglabā savu stāvokli. Mūsdienās nāks redzēt aitas, kas savas gļāvilības dēļ izliekas par vilkiem. Kristus aitas, ja jūs valkājat vilka masku un nometiet to, mūsdienās ir nepieciešama atklāta Kristus apliecināšana.
citās nav iebildes. Ja kas manis un manu vārdu dēļ kaunās, ja šīs laulība pārkāpies un līdzīgās tautas tā paša dēļ, arī cilvēka dēls kaunēsies, kad viņš nāks saviem svētajiem eņģeļiem savu tēvu godībā, saka tas kungs.

savu samaitāto sirdi, viņš piedos jūsu grēku. Viņš drīz nāks, un viņa atvērtība būs ar viņu, jeb atmaksa. Viss, kas slēpts tumsā, tiks atklāts, arī tava viltus loma. Kungs gaida savus avis šajās dienās ar pilnu apņēmību. Tātad celies un saki, nāc, kungs Jēzu, jo mēs esam gatavi. Slavu Jēzum. Tas nobeigums šim stāstam bija. Nu, un, kas notikās tālāk ar šo misiju? 1923. gadā Krievijā, ja padomu Krievijā tika pasludināts, ka jāpārreģistrē visas reliģiskās iestādes un organizācijas un baznīcas. Un tad pārģistrēt tās, kuras vēlējās, jeb tās, kuras bija nu, kādā labvēlībā, jeb kā tas būtu savādāk bijis. Un šo telts misiju nepagarināja viņas pilnvars. Viņi pulcējās arī atsevišķi un atsevišķās vietās un turpināja kaut kādu savu kalpošanu. Nepubliskā veidā vairāk starp šīm te visām komunistu darbībām un kustībām. Vācijas valdība, ja nekļūdos, un vēl kāds citas, mēģināja rūpēties par to, lai šī te Krievijas vārdas jaunās politikas atbrīvot savus ļaudis menonītes. Viņi panāca to, ka Krievijas valdība deva atļauju viņiem emigrēt ārā no Krievijas. Un diezgan daudzi no viņiem emigrēt, ne visi, laikam kāda puse no viņiem emigrēja. Un 1925. gadā tika organizēta vilciena, neko no savām mantām nevarēja paņemt līdz, kas tu bija, tās tu aizbrauc ar pufaiku, varbūt kādu maisiņu ap koferīti. Un tas arī viss. Un kad, liekas, ka puse aizbrauc apmēram. Nu, lūk, un pārējie palika Krievijā, un Krievijā arī bija daudz cits menonītu, tālāk arī Sibīrijā un Vidusāzijā šīs te vietas, un, kur viņi bija. Šie menonīti un daudz no viņiem palika un piedzīvoja ļoti lielas vajāšanas un grūtības un izsūtījumus Sibīriju. Un Sibīrijā viņi līdzīgi kā mēs dēļam stāst no Fetlera par stundistiem. Viņa savā Sibīrijas trimdā, kur arī spieda aizbraukt arī viņiem nopakaļ sievietes ar bērniem, mācu bērns, mēs cilvēks visu izveidu un ceļām visu nolaupīja, ko viņi bija sagatavojuši ceļām, jeb ēdienu, jeb ko aizvest saviem vīriem. Uz Sibīriju, jeb Vidusāzijas tūkstnešiem stepēm. Un viņi aizbrauca pliki galā, tikai tā kā pliki būtiski, bet bez nekā cita. Un viņi uzbūvēja ciematus vēlāk, un kad pēc Otrā pasaules kara, kad šī apstākļa jau labvēlīgāk, viņi cēla draudzes un daudzas namas un mājas un dzīvoja un iedzīvojās. Un vēl bija kāda emigrācija jau 1989. gadā ir kaut kas tam līdzīgs. 2000. gadā arī kāds vēl brauc vāciešu laukā no šiem misionāriem. Lūk, pats šis Nikita Stauhaus, viņš izbrauc mazliet vēlāk, 26. gadā. Bet šeit arī interesanti piezīmēt, kad šie menonīti, viņi emigrēja daļēji arī caur Latviju. Mēs lasījām, runājām par Robertu Tarzieri, viņš bija no Fetlera misijas un strādāja Latgalē un Zilupas stacijā piedzīvoja to, kā menonīti tika krusto robežu, Krievijas-Latvijas robežu, un viņi bija pilnībā aplaupīti, pilnībā visi drēbes bija saplēsts smeklēt par kaut kur nav noslēgt bagātību, jo bija teiksmes, ka menonīti ir vienkārši super bagāti. Un viņš piedzīvoja to, kā viņi tika ārā no turienes. Sakot, viņi pliki atbrauc uz Krieviju, un uzcēla saimniecības, par kurām brīnījās visu Krieviju, un pēc tam viņi aizgāja pliki atkal atpakaļ. Jā. Un tāda mūsu dzīve ir, bet viņi nepakaļ nerūpējās. Viņi devās emigrācijā uz Amerikas Savienotām valstīm, un pēc tam uz Kanādu, un arī tur uzbūvēja saimniecības. Jo ne jau viņu sits pie mantas bija, bet gan pie Dieva. Nu, tas nebija vienmēr tik brīnišķīgi, un bija arī visādas lietas, kas nebija tik labas un brīnišķīgas, bet tomēr tā pamatā notika, un tāda ir mūsu dzīve. Viss tā manta, ko mēs krāmējam kaudzē, un ko mēs lepni dzīvojam, un viss mūsu lepnība, viņa beidzās vienā dienā, mēs paliekam Dievu priekšā, kāda mēs esam pliki. Tikai kas ir mūsu sirdī, un kas ir mūsu dzīvē, kas ir tas, ko mēs esam veikuši, kādu dzīvi mēs esam dzīvojuši. Lūk, un pats šis Nikita Šalovs Stauhaus, viņš izbrauca 26. gadā, emigrēja man šeit 26. gadā,

Viņš bija ļoti, ļoti slims, ka nevarēja neko padarīt. Viņam uzticēja veidot Bībeles skolu, un viņam vienam pašam bija reālas lekcijas, kas bija aizliegtas tajā brīdī. Jā, un viņš pēkšņi viņam uznāca tās vājums, ka viņš nevar vispār neko padarīt, viņš tikai varēja gulēt gultā. Un tajā brīdī viņš emigrēja, viņam nezināms cilvēks uzdāvināja, jeb atsūtīja biļeti uz Amerikas Savienotām valstīm. Viņš varēja izbraukt. Un Amerikas Savienotās valstīs viņš kādu laiku bija baptistu mācītājs, ja nekļūdos, un Ņujorkā, o kādus gadus vai kāds desmit apmēram, jā. Un pēc tam viņš rakstīja vairākas grāmatas, sludināja arī Kanādā, visu kaut kur, un tur arī interesanti piedzīvojumi, kā viņam gāja tur, un kā viņš sludināja, viņš aizgāja mūžībā 1983. gadā, 90 gadu vecumā, jā. Lūk, tāds tas stāsts par šo brīnišķīgo Dievu vīru, visiem šiem notikumiem, bet pārpa viss ir tas, kad Dievs tiešām ir tas, kurš rada šos dīnumus tā cilvēkiem, ja, kas ir pilnīgi nodevušies viņam. Šajā ziņā viņš bija mazliet īpašs, jo viņš tiešām kalpoja tam kungam katru savu elpu, un kungs viņu ārkārtīgi spēcīgi lieto, viņš bija savu to diezgan pazīstams gan Krievijā, gan arī Amerikas Savienotās valstīs. Viņam arī vairākas grāmatas ir par dažādiem tematiem, gan par vēsturi, gan par lūkšanu. Ļoti interesanti grāmata, lūkšanas noslēpums, ko Krievu lodu atrast, un par svēto garu un svētākā kristību. Bet savādāks viedoklis nekā šobrīd maldošais viedoklis. Arī atrast internetā viņu Krievu lodā. Un patiesībā arī lūkšana ir latviešu lodā atrodam šī grāmata. Jā, pameklēt. Ļoti interesants arī šīs dažādās lietas un domas, kā viņš to ierauga un šie stāsti. Arī šī telts misija, šī grāmata atrodama arī Krievu valodā internetā. Bet vairāk par visu cilvēku, kas ir gatavi sekot Kristum, lai kur viņš ietu, kā to un stāsta atklāsums grāma, tie cilvēki, kur piedar viņam, tie cilvēki, kas kopā ar viņu nāks un aldīs, un jo viņi ir samaksājuši visu savu cenu. Jā, daudz no viņa brāļiem, ar ko viņš kopā kalpoja, arī šis misijas vadītājs Diks, kas dibināja šo misiju, telts misiju, aizgāja mūžībā, jau jauns cilvēks, un šis Nikita Šalos Astahovs ilgi pārdzīvoja, kā tas ir tā, kad viņa pataupīja. Viņam divas reizes pār viņa galvu jau bija atvēzēts zobens, un abās reizēs Dievs atturēja šo roku, lai nekrīt pār viņu. Un līdzīgās situācijās viņš trīs reizes slimojas ar mēru un bijis badā un visādās situācijās. Un Dievs viņu ir izvedis un viņš ir izdzīvojis. Un lai liecinātu par to, lai atstātu šo liecību mums, un lai šī liecība mums stiprinātu, arī būtu drosmīgiem, stipriem saprast, cik Dieva valstība ir reāla un cik viņa ir tuva un cik mūžīgā dzīvība ir īsta. Mums pēc tās ir jāiet. Dievs jūs sveita, un ja tu vēl nepiedar Kristu un meklē viņa žēlstību, lai viņa asins tevas čīst un sveita. Palīdz mums, kungs. Ja tas kungs gribēs, tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!

0: Esi sveicināti, lai Dievs svētīja. Lasām pravieša Jeremijas grāmatas 5. nodaļā 30. un 31. pantu. Briesmīgs un negants lietas notiek šai zemē. Pravieši sludina mels, un priesteri iet ar tiem roku rokā, un manai tautai tas patīk. Bet ko tad jūs darīsit, kad viss ies uz beigām? Āmen. Un mēs lūdzam, mīļais Kungs un Dievs, svētī sava vārdā patiesību. Tavs vārds ir patiesība. Āmen. Ja mēs apstājamies pie pirmā panta, kuru nolasījam, tātad Jeremijas grāmatas 5. nodaļas 30. pants, tad droši vien mēs no tīri automātiski, labprāt, varbūt pat ļoti dedzīgi lasītājam piektisim. Un vēl vairāk tam var piekrist, zināmā mērā visos laikos, visās tautās, visās vietās. Briesmīgs un negants lietas notiek šai zemē. Nu, tas jau klasiskais piemērs. Nu, jaunatne nekad tāda nav bijusi. Nu, bērni nekad nav bijuši tik izlaidušies. Nu, valdība nu vēl nekad nav bijusi tik briesmīga. Un tāda netaisnība vēl nekad nav piedzīvota, kurai mēs ejam cauri tagad. Jā, tas skan cauri gadu simtiem un gadu tūkstošiem. Mēs labprāt piekrītam. Manā zemē notiek briesmīgs un negants lietas. Jā, mēs arī droši to varam teikt par mūsu zemi. Notiek briesmīgs lietas, negants lietas. Nu, es varbūt mēs sakam, nu, savā ziņā loģiski, nu, teiksim, briesmīgs un negants lietas, nu, ģimene vairs nav ģimene. Ja tiek piedāvāti kaut kādi atžgādu modeļi, ja mēs tūlīt runāsim par to galveno, par to, no kurienes arī šī lieta nāk, bet tā uzlūkojot āršķīgi, ārēji. Nu, tāds stingrs, ja tradicionālo vērtību cienītājs teiks, nu, briesmīgs un negants lietas notiek šai zemē. Ja netaisnība, korumpētība, stabilitāšu pārvērtēšana vai stabilitāšu sabrukums, ja tiešām briesmīgs un negants lietas. Nu, ja drīkst, es pieskaršos, nu, mazliet savai, nu, savā ziņā mīļajai tēmai, nu, briesmīgs un negants lietas, nu, milzīgā mērā notiektais sauktajā kultūras dzīvē. Nu, tiešām briesmīgs un negants lietas. Bet man gribētos teikt, kur ceļās visa šī ļaunuma sakne? Mēs varētu vidēt vēl daudz sociālo netaisnību, un latvieši ir spiesti emigrēt, un varbūt zināmā mērā zeme ir izpārdota, un tā tālāk, un tā joprojām. Ja mēs sakam, briesmīgs un negants lietas notiek šajā zemē, bet no kuri ļaunuma sakne? Ka briesmīgs un negants lietas notiek mūsu ticības dzīvē, briesmīgs un negantas lietas ir mūsu attiecībās ar mūsu kungu un pestītāju, ar mūsu dievu. Ja? Tur sākās šis briesmīgums un negantība. Ja, tur cauri laikam un telpai veidojās šis jēdziens, par ko runā Jeremija, vai precīzāk no dieva gars, dieva vārdu patiesība, ar praviešu Jeremijas lūpām. Ja, briesmīgs un negantas lietas notiek šajā zemē. Dievs saka, kas ir tas briesmīgākais, kas ir tas negantākais, kas ir ļaunuma sakne. Un arī ar ko tas viss beigsies. Ja Dieva vārds par to runā ļoti skaidri, reizē vienkārši un viennozīmīgi. Briesmīgs un negants lietas notiek ar kristīgo ticību, kas vairs īstenībā nav kristīgā ticība. Ir palicis pār tikai virsraksts, ārējais apvalks, ir palikusi pāri reklāma. Jā. Uzraksts vai būt par kādu vadošo iestādi. Jā, nu šī tāda un tāda iestāde, te varbūt ir kaut kā to cilvēka tiesības garantējoša iestāde vai vēl kaut kas. Bet mēs sakām, iekšā jau tur gluži tā nav. Tas virsraksts ir palicis, tas lozungs ir palicis. Jā, un tas faktiski skar arī mūsu, kristīgo baznīcu, kur paliek pāri mēs, kristieši. Ja mēs varbūt minām konfesiju, mēs luterāji, mēs baptisti, mēs katoļi, lai Dievs dod, ka mēs tiešām būtu kristieši. Bet kas ir kristiets? Laikam tas ar viens svētdienas svētapceļ noslēdzam, tā Pāvila doma, bieži tas ir citāds, kristiets ir tas, kas ir Jēzu Kristu. Kristiets ir tas, kas ir mazajā ganumajā pulciņā. Kristiets ir tas, kas cīnās par evaņģēliju ticību. Kristiets ir tas, kas nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Kristiets ir tas, kas grēkā kritis grēku nožēlo pats, un ar to viņš arī sāk, bet redzot varbūt savu grēkā kritišo brāli, viņš nevis klusē, bet viņš taurē šo trauksmi. Viņš brīdina, viņš aizlūdz. Bībele par to runā. Eskila grāmatā, tu esi sargs savam brālim, tu esi taurētājs, tev ir pienākums brīdināt. Dievs tev to šo pienākumu uzliek. Bet mēs bieži esam vārdu kristieši. Es laikam atkārtošos, bet tas ļoti vienkārši uzskatām, ka daudzi cilvēki saka, es skaitos. Es skaitos luterāns, es skaitos tai un tai draudzē. Nē, es jau skaitos kristiets. Un ka paprast, labi, kā tas izpaužās, tad parasti ir, es esmu kristīts un iesvētīts vai tētis ir bijis ticīgi, apmēram tā. Bet viena lieta, ja mēs esam kristieši, ja mēs esam Kristu, tad slavu Dievam, tad atliek Dievu slavēt un cīnīties to labo cīnīšanu. Bet bieži tā, ka mēs skaitamies kristieši, skaitamies Dievu bērni, mums ir pat kaut kāda uzskats, pārliecība, es jau būšu debesīs, bet šī pārliecība nav pamatota Dievu vārdu patiesībā. Šī pārliecība varbūt mums ir, varbūt viņa pat ir pamatota, bet vēlreiz teikšu ne Dievu vārdu patiesībā. Ja jau svarīgs tas princips, sākot jau, ņemsim jaunās derības laikmets Jēzus, ņemsim apostoli Pāvili, es drīkst minēt Mārtiņu Luteru, tas princips, tā saka tas kungs, un tā tad tā arī ir, un pie tā es turos, un par to es cīnos, un pie tā es palieku, un agrāk vai vēlāk tā vai citādi es to arī piedzīvošu, tā saka tas kungs, un tā arī notiek. Vai tas ir kāds brīnišķīgs svētība apsolījums, vai tas ir kāds ļoti nopietns brīdinājums, tā saka tas kungs, un tā arī notiek. Bet mums patīk tas, par ko apostols Pāvils runā, ja beigu laikos cilvēks sev uzkraus mācītājs, kas runās tā, kā uzsniedz, un tas mums patiks. Un faktis par to jau runā arī Jeremija. Ļoti bieži tā saskan viena gara vadība, vecā un jaunā derība. Jeremija un Pāvils. Jā, un viens gars, Dieva vārdu patiesība. Tātad Jeremija saka, pravieši sludina mēls. Un mēs bieži apstājamies, nu, bet man taču ir sludinātājs. Man pasludināja. Vai būt es pats esmu dedzīgs sludinātājs? Bet te būtu tas ļoti svarīgais jautājums. Nevis kas man pasludināja, kā man pasludināja? Te mēs, mīļie, bieži krītam iekšā. Nu, man pasludināja, nu, ļoti erudīts cilvēks. Man pasludināja, nu, kādā augsti stāvoša gudru vīru grupa. Tas bija viņu lēmums, un tas, nu, tā ir iegājis vēsturē. Un pie tā mēs turamies, un uz tā mēs stāvam. Varbūt man pasludināja ļoti emocionāli. Man pasludināja tā, ka man tā katrā no zemes. Tāds pasludinājums. Nē, nu tad jau, nu kā var nesolīt? Un kā var neticēt? Ja man pasludināja. Bet svarīgi ir, ko pasludināja, un vai tas, ko pasludināja, ir saskaņā ar to, ko saka tas kungs. Nevelti Pāvils saka, visu pārbaudiet, atraujieties no viss, kas ļauns, varbūt, ka nāks kā eņģels no debesīm un jums sludinās. Bet mēls, un šie mēli jūs pievils, un ļoti varbūt pazudinās, jo jūs paļausities uz to, ka tiek sludināts, bet nepārbaudīsiet, kas tad īsti tiek sludināts, vai tā ir patiesība, vai tā nav patiesība. Varbūt tā ir skarba patiesība? Jā, un varbūt tie ir saldi un salti meli. Un Jeremijs saka, pravieši sludina mēls. Jā, tiek sludināts, kā saka, daudz kas visām gaumēm. Bet ja mums nav patiesā kritērija, Dieva vārda, tad mēs bieži tik krītam iekšā. Nu jā, sludinācija ir sludināšana notiek. Lieli nami, kā runājā viens svētdien, nu mega draudze, tikai varbūt Jēzum tur nav vietas. Un Jeremijs saka, pravieši sludina mēls. Ja pie tam, varbūt viņi ir augstā aprēķinā, bet varbūt, ka viens gars jau viņos ir. Ja te laikam, kā runājā viens svētdien, vai vēl runāsim, ja, par šī te apgriecība pret svēto gāru. Varbūt, ka viņiem jau ir viens gars, jau pretnieks gars, ka viņi, kā saka, ar putām uz lūpām ļoti dedzīgi, varbūt pat paši tam ticēdami. Tu varbūt dažādas fāzes, sludina un meloja aprēķina, varbūt jau tik tā pretējā gara pārņemts, ka sludina ļoti dedzīgi un pats tic tam, ko sludina. Bet svarīgi būt tiem, kas klausās, ja pārliecināties, nu vai tā ir patiesība, vai tā nav patiesība. Pravieši sludina mēls, un Jeremija turpina, un priesteri iet ar tiem roku rokā. Eziet, priesteriem vajadzētu celt trauksmi. Jā, pravieši sludina, bet mīļē tā nav patiesība. Tas varbūt ir aizraujoši, emocionāli, respektabli, pārliecināti, pārliecinoši, bet tā nav patiesība. Mēs varētu ņemt tā vēsturiski, nu teiksim, pirms reformācijas tika sludināts. Nu teiksim, varētu daudz runāt, bet, nu teiksim, viens tāds aspekts. Nu tika sludināts, ka, nu, grēka atlaiž zīmes, ir tīra vai dieva, iedibināta lieta, jeb institūcija, jeb iespēja, kā un to traktē. Tu varētu runāt arī par dažādu, nu, pielūksmes, dažādiem pielūksmes objektiem, nu, jebkurā gadījumā tika sludināts ne saskaņā ar Dieva vārdu. Ja tika sludināts ļoti dedzīgi, ja masveidīgi, bet ne saskaņā Dieva vārdu. Nāc tādi lieli dieva sūtīti vīri, kas teica, pagaidiet, mīļā, jūs šmauc. Jā, sludina dedzīgi, skaisti, jā, daudz sološi, jums pat patīk, kā sludina. Varbūt jūs tā kā izbiedē, ne? Nu, te nav ko domāt, man pasludinājis, darīšu tā kā pasludināja. Un nāca šie dievu vīri, kas teica, pagāj, bet viņi sludina mels. Nu, atšķiriet Bībeli. Nu, paskatieties. Ja varbūt daudziem cilvēkiem tad nebija tā iespēja. Bet tas princips sludina, bet ne to, kas ir rakstīts dievvārdu patiesībā. Sludina, bet ne to, ko saka tas kungs. Ja, un tad radās šī vēsturiskā kustība, faktiski šī milzīgā dieva žēlstība, kad bija priesteri, kas nostājās pret. Bija dieva vīri, nu palicin, bet tā vārda dieva vīri, ja, kas nostājās pret. Kas teica, tiek sludināts. No kādas lielas pilsētas, no kādas lielas kanceles tiek sludināts pa visu pasauli. Bet tie ir meli. Ja, un tie īstie dievu vīri bija vīri šie vārdi vislabākajā, nu tie ir meli. Ja, un daži labi no viņiem sardzināja sārta. Bet viņi paliknē, tie ir meli. Ja, neticiet viņiem. Viņi jūs māna. Bet Jeremija zīmē to traģisko ainu, var teikt to mūsu laika ainu, par ko Pāvils saka, sātans ieņems vietu Dievu templī, pats sev celdams par Dievu. Pravieši sludina mels, un priesteri iet ar tiem roku rokā. Ja kur priesterim vajadzētu brīdināt, būt tam trauksmes zvanam, bet priesteris izšķirās, nu gal galā, man ir izdevīgi, veidosim tādu koalīciju, nu varbūt mīļā miera labad, ja kāpēc man cīnīties par evaņģēliju ticību, kāpēc man varbūt ļoti ciest, kāpēc man varbūt pat jātop nonāvētam, nu var taču sarunāt. Ja, nu varbūt es tā ļoti skaļi neteikšu pret, bet es tā klusējot piekritīšu. Nu es būšu diplomāts, es būšu, kā modernais vārds saka, politkorekts. Nu, es neteišu, ka tas, ko viņi sludina, ir meli, bet, nu, es arī tam, nu, tā klusējot tā, nu, lai cilvēki domā, ko grib. Nu, jā, nu, es jau tieši tā nedziedāšu viņiem līdz, bet es neko arī neteikšu viņiem pretī. Ja, un te ir tā, nu, aina, tā bilde, pravieši sludina mels, un priesteri iet ar tiem roku rokā. Un Dieva vārds vārda tālāk, Jeremijs saka tālāk, un Dievs saka tālāk savu Jeremijas lūpām, un manai tautai tas patīk. Kā ļoti reāla aina. Ja cilvēki ko? Nu, man patīk. Nu, pēc kāda principa es izvēlos sev, nu, draudzi vai savus, nu, savu ticības dzīves, nu, veidu vai formātu vai kā, nu, pēc principa, man patīk. Un te savā atņā tas dziļums manai tautai, tā Dievs saka manai tautai, mana izredzētajai tautai, tas pats skarai latviešu tautu. Ja, nu, Dieva tauta, Dievs glāb katru, kas ļauj sev glābt, Dievs nav sūtījis savu dēlu pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābta. Bet es arī šitī iespēja izšķirties, nu es patvēršos Jēzu Kristu, es palikšu pie Jēzus Krists, vai es palikšu pie tā, kas man patīk. Ja, un te tā, manai tautai tas patīk. Ja, no vienas puses tas ļoti skaisti. Es daru to, kas man patīk, es eju tajā baznīcā, kas man patīk, es klausos tajā sludinātājā, kas sludina tā, kas man patīk. Nu, es esmu gudrs cilvēks. Es neeju uz tādiem asumiem un varbūt uz problēmu, uz vajāšanām, uz atsacīšanos. Nē. Es esmu gudrs cilvēks, es nu, palieku pie tā, kas man patīk. Bet Dieva vārds saka, jā, tagad tev patīk. Bet zini, ar ko tas viss beigsies. Dieva vārds mūs brīdina. Dieva vārds vaicā. Bet ko tad jūs darīsit, kad visi ies uz beigām. Modernais cilvēks bieži saka, nu, kad visi ies uz beigām, nu, labi, tad es palūkšu to mīļo dieviņu, nu, tad es tā pa īstam nožēlošu grēks, ne, nu, tad es atsaukšu mācītāju un paprasīšu svētā vakarēdiena sakramentu, bet redziet vien nelaime. Kad viss ies uz beigām, jau ļoti daudz, kas būs par vēlu. Man būs, varbūt man būs pārāk grūti saprast, kas ir grēks, kas ir piedošana, kas ir Kristus, kas ir svētā vakarēdienas sakraments. Varbūt, pat ja pie mans atnāks mācītājs, viņš pats Dievu nemaz nepazīsts. Jā, viss būs formāli, viss būs skaisti, viss būs patīkami. Ziet, te jau arī tā traģēdija. Es tā mēģināšu tā ātri izstāstīt, man liekas, Vilhelma Buša piemēra, kad mirst viens, nu, neslikts, jā, bet bagāts un cilvēks, un viņš arī saprot savu reālo situāciju, bet, nu, viņš ir pietiekami daudz arī, nu, grēkojas, viņš to netaisās nožēlot, viņš atsauc mācītāju, mācītājs atnāk un runā par grēku. Un mācītājs saka, zin, nu jā, tu tiešām drīz ticamākā nomirsi, un bez Kristu nonāks ellē. Ja tu nenožēlos grēks, tad tu nonāks ellē. Bet bagātais vīrs to mācītāju iztrēc laukā. Viņa paliek vēl sliktāk, viņš atkal sauc to pašu mācītāju, laikam tai ciematā cita nav, nu kā saka vecie laiki. Ja nevarīja internetā pasūtīt tādu labu iztapīgu mācītāju lokanu muguru, ja? Laikam tur viens mācītājs vien bija, un tas bija dievvīrs, tad bagātais atkal sauc tas mācītājs tāpat. Ja zini, izskatās, ka tu ej uz ēli. Ja bez Kristus, bez paties grēku nožēls, tu ej uz ēli un nekāda dievgals tev nebūs, jo tā būs tikai apgrēcība un dievu vārdu nelietīga valkāšana. Un tad, kad šim cilvēkam jau ir galīgi slikti, viņš trešo reizi sauc mācītā, viņš saka, nu, es gribu, lai Jēzus man glābi, es pats nevaru atzīt savus grēkus. Un tad mācītājs ir pats sirsnība un laipnība, un viņi mierina un iedrošina, un pasniedz svētā vakarēdienas sakramentu, un šis cilvēks aiziet Dieva mierā. Sabiet, ko es gribu pateikt? Modernā pasaule jau spēlē kā? Nu, visi iet uz beigām, es atdotu pie principu, kas man patīk. Es pasaukšu to mācītāju, kas man patīk, un mācītājs man izpatīk gribēdams. Man iedos Latvijas sakot dajeb ko. Arī svētā vakarēdienas sakramentu. Kādas problēmas? Tikai viena lieta. Jā. Nepazīdams Kristu, palīdams pie tā, kas man patīk, arī beigās pie tā mācītāja, kas man patīk, un kas savukārt gribēs izpatikt man, es ļoti iespējams kopā visu to mācītāju ellē aiziešu. Jau Dieva vārds saka ļoti, ko jūs darīsiet, kad visi ies uz beigām? Jau vēl ir laiks iekarsties un atgriezties, vēl ir žēlstības laiks, un mēs skatāvus Kristus, krustās visu to pestītāju, lūdzot pēc viņu žēlstības un vadības, drīkstam lūgt reizē, kā muitnieks templī, kungs, es man nabagrēciniekam žēlīgs, un reizē lūg kā Jēzus mācekļi, kungs, vairo mums ticību, āmen. Paldies Kristīgā rādio darbiniekiem un vadībai, paldies Tev, Jēzu Kristu, mīļotā rādio draudz, par sirsnību, mīlestību, aizlūkšanām, par katru ziedojumu, kur saņem Latvijas Kristīgais rādio, bet kā vienmēr pāri visam sakot, paldies Dievam par visu, steigsim Dievu lūgt. Mīļais kungs pestītāji, mužīgais trīs vienīgais Dievs, mēs pateicamies, ka drīkstam būt Tavu vārdu patiesībā, Tavos apsolījumos, arī Tavos brīdinājumos, Kungs svētī mūsu gaitas un sirds un mīļos, kur vārdi deg mūsu sirdīs. Sevišķi lūdzam par visiem, kas pansionātos slimnīcās, slimnieku istabiņās vai slimnieku gultās, citās ciešanu vietās. Bet tagad lūdzam Tevi, Tēvs debesīs, no viss sirds, Jēzus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķu maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi, mūžos. Āmen.
1: Jūs dzirdējāt raidījuma Teicu to kungu atkārtojumu.
2: Nu pat dzirdētā raidījuma regulāru skanējumu Latvijas Kristīgajā radio nodrošina jūsu finansiālais atbalsts.

Lasīšu 67. psalmu. Dziesma dziedātāja Vadonim uz cītarām psalms. Lai Dievs par mums apžēlojas un svētī mūs. Lai viņš apgaismo savu vaigu pār mums. Lai virs zemes taptu zināms tavs ceļš, visās tautās tava palīdzība un svētība. Lai tevi Dievs slavē tautas, lai tevi slavē visas tautas. Lai priecājas un gavilē tautas, jo tu taisnīgi tiesā tautas un vadi tautas virs zemes. Lai tevi Dievs slavē tautas, lai tevi slavē visas tautas. Zeme ir devusi savus augļus, mūsu svētīdams ir svētījis tas kungs mūsu Dievs. Lai Dievs mūs svētī un lai viņu bīstas visi zemes gali. Dzirdējam 67. psalmu.

0: Jā, tas ir tas saistās ar manu atgriešanos stāstu. Man māsīca tieši ieteica klausīties kristīgo rādio. Un tā es atradu frekvenci 101,8, uzliec kristīgo rādio un sāku klausīties. Un es varbūt sākumā daudz tur nesapratu. Daudzas lietas, ko es vēl nesapratu, bet man ļoti uzrunāja svētdienas skola. Man liekas, ka tas ir tāda liela dāvana, ka tu vari Bībeles notikums tik vienkāršā, saprotamā veidā pastāstīt, un man tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Es to sapratu, un es priecājos par to, ka vismaz to es saprotu. Bet klausoties kristīgo rādio, man bija tāda sajūta, ka tur ir kaut kas labs. Ka tas ir kaut kas labs un tāds pareizs.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Jā, paldies tev, kungu kungs un ķēniņu ķēniņš. Tev varas spēks. Mēs esam tavi, tava tauta. Svētī, kungs mūs apjoz ar spēku, svētā gara spēku, lai mēs būtu drosmīgi apliecināt, sludināt, paust, dzīvot pēc tava vārda. Svētī, kungs, Jēzus Kristus vārdā, āmeni.

0: to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie Viņa no visas savas sirds. Ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevi to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Esiet sveicināti, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji. Ēterā raidījums klausies Latvija. Un kopā ar jums esmu es, Pauls Aleksa. Un uzreiz šīs dienas pārraidi vēlos sākt ar tādu vienu vairākiem jautājumiem. Proti, vai jums nav gadījies tā, ka lasot Bībeles, nu, tā tad arī paša Dieva dotos vēstījums, kur ir saistīta ar Izraēlu, jūs šūpojat pie sevis galvu un sakat, nu kā viņi varēja būt tik neapdomīgi, stūrgalvīgi vai nesapratīgi. Jums nav tā gadījies? Man ir. Un nereizes vien, un iespējams viens no iemesliem, kāpēc tā sanāk, nu, protams, varētu būt tas, ka, lai arī Bībelē ir 66 grāmatas, attiecīgi 39 no tām sastāda to Bībeles daļu, ko Jēzus sauc par rakstiem, bet mēs mēdzam dāvēt pa veco derību, bet Jēzus to vienkārši sauc par rakstiem. Bet 27 Bībeles grāmatas daļas ir tas, ko mēs pazīstam kā jaunā derība. Tomēr tas viss ir diezgan kompaktā veidā un var redzēt, kādas problēmas un kļūdas šeit tautai atkārtojas atkal un atkal. Ja, un iedomājieties, kā izskatītos jūsu vai arī mana dzīve, ja to nu, tā godīgi aprakstīt vienā nu, nelielā grāmatā. Un tur būtu aprakstīti gan labi atgadījumi par mani vai par jums, kur ir notikuši gan arī kļūdas, kuras nu, mēs jūs esat pieļāvuši. Un kādas no tām būtu tādas, ko mēs pēc latviešu tautas sakāmādu sacītu, nu atkal uzkāpa uz tā paša grābekļa. Un ziniet, mums cilvēkiem, kopumā runājot, ja, ir tendence domāt, varbūt ne visiem, bet es ģenerāli tāda kopēja tendence domāt, ka mēs esam pārāki, zinošāki, čaklāki vai pat gudrāki daudzos jautājumos nekā citi. Un vēl viens tāds tāda īpatnība ir saistīta ar nācijas domāšanas veidu, tas arī parādās nu, šādi paši elementi, it īpaši, kad tiek izcelti nu, kādi nacionālā tikuma aspekti. Ja? Un šis tikums var tiešām būt teicams un pierādams lielums, bet vai tas ir pietiekams lielums, ja, lai jau kura tauta vai indivīds iegūt tiesības uzkāpt nacionālās augstprātības elku kalnā vai iekrist lepnības izliktajās lamatās. Ja? Un to es, protams, attiecinu uz šo jautājumu arī, kad mēs lasam Bībeli par Izraēlu, daudzi no mums ja, nošūpājam galvu un uzdodam jautājumus, Un ir tam vieta, tam ir vieta, tiešām tam ir vieta, un mēs varam tā iedomāties, nu, ja es būtu, ja Dievs man tur mākoņa stabā būtu atklājies, un nakts uguns stabā, un manna no debesīm, un ūdens no akmeņa, un vēl, es būtu uzveties savādāk. Bet vai patiešām? Un tad runāt arī par tādu nacionālo augstprātību vai arī par tādu, kas kurai tautai tāda sajūta. Mēs esam taisnīgāki, gudrāki, zinošāki, pārāki, čaklāki, kārtīgāki un tā tālāk. Arī lasot Bībeli un kaut kādas lietas garīgas atverot, mēs varam iekrist tiešām lepnības izliktajās lamatās vai uzkāpt nacionālās augstprātības elka kalnā. Un tad Pāvils ļoti interesants vairāks moments šaks saka šai sakarā vēstulē romiešiem 11. Nodaļā. Nu, no 11. Līdz 22. Nu, izlasīsim. Es jautāju tālāk, vai viņi, tātad izrēlieši, paklupuši, lai ietu bojā. Nebūt ne. Ar viņu apgrēcību pestīšana nākusi pa pagāniem, lai viņus mudinātu uz sacensību. Bet, ja jau viņu apgrēcība ir pasaulē ieguvums, un viņu iztrūkums ieguvums ja, pagāniem, cik daudz vairāk viņu pilnais skaits. Jums es to saku pagāniem,
un zem pagāniem tiek domāts citautiešiem, tātad neebrējiem. Tā kā es esmu pagānu vai citautiešu apustulis, es turu godā savu darbu, cerēdams mudināt uz sacensību savus cilts brāļus un dažus viņu starpā glābt. Jo ja jau viņu atmešana devusi pasaulē salīdzināšanu, ko citu dos viņu pieņemšana kā dzīvību mirušiem. Ja jau pirmais guvums ir svēts, tad arī visa mīkla, un ja saknē ir svēta, tad arī zari. Bet Pāvils saka, jā, nu, daži zari izlausti, un tu, tad citautieti, latvieti, un citautieti, kāds tu varētu būt. Meža eļas, ko kāds vase būdams, esi uzpotēts viņu vietā. Un dabūjis daļu pie eļas koka saknes un taukuma. Tāda nelielies zaru priekšā. Bet ja lielies, zini, nē, tu nesi sakni, bet sakne nes tevi. Tu varbūt iebildīsi zari izlausti, lai es tiktu uzpotēts. Pareizi, savas neticības dēļ tie izlausti, bet tu turies ar savu ticību. Tāpēc neesi iedomīgs, bet pilns bijībās. Jo, ja Dievs nav taupījis dabīgos zarus, viņš arī tevi netaupīs. Redzi šeit kopā Dieva laipnību un bardzību. Bardzību pret tiem, kas krituši, laipnību pret tevi, ja tu tikai paliksi uzticīgs šai laipnībai, citādi arī tevi izcirtīs. Dargie klausītāji, brāļi māsas, izrādās, ka šīs tautas apgriecība, tātad, pēc Pāvila mācības Izraels tauta apgriecība, ir nākusi pa labu citām tautām. Un Pāvils saka, ka ja jau viņu apgriecība ir tik liels ieguvums tautām visā pasaulē, cik lielāks būs pasaules tautām ieguvums, ja pilns skaits izrēliešu nāktu pie Mesijas atzīšanas. Un Pāvils saka, ik vienam citam, citas tautības pārstāvi nelielies. Nelielies, bet ja nu gadījumā lielies, tad vismaz zini, ka lietas būtība ir šāda. Ne zars nes sakni, bet sakne nes zaru. Un sakne ir Izraels, bet zari ir citas tautas. Nu, lūk, un Pāvils piebilst, ka iemesls tam, kāpēc kāds var atturēties, kāpēc kāds var turēties vispār ticībā, ir Dieva laipnība un žēlstība, bet Dieva laipnība ir jānovērtē un ikvienam šai laipnībai ir jābūt uzticamam. Jo izrādās, ka Dieva laipnība un bardzība te pat vien roku rokā iet, vai ne? Un ikvienam cilvēkam ir jāsargās no nacionālās augstprātības un lepnības, bet vēl vairāk jāsargās, ja šī augstprātības un lepnības karoks tātad tiek pacelts uz Izraels tautas un valsts fona. Un mums ir rakstīta vēl viena ļoti, ļoti interesanta lieta no apustuļa Pāvila 1. Korintiešiem 10. nodaļa no 11. līdz 14. pantam. Un viss tas viņiem noticis zīmīgā kārtā un ir rakstīts par brīdinājumu mums, kas esam nonākuši pie laika beigām. Tādēļ, kas šķietas stāvam, lai pielūko, ka nekrīt. Jūs piemeklējis vēl tikai cilvēcisks pārbaudījums. Dievs ir uzticīgs. Viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, kā varat panest. Tādēļ mani mīļie, bēdziet no elku Dievu kalpošanas. Izrādās, ka Pāvils bija pilnīgi pārliecināts, un to konkrēti arī ir pierakstījis pirmajā vēstulē korintiešiem, ka visas tās negatīvās lietas, kas notikušas ar Izraēlu, un par kurām mēs mēdzam saraukt pieri, izbrīnā pacelt uzacis vai savā veidā dziļdomīgi pakratīt galvu, ir ar viņiem noticis zīmīgā kārtā, un izrādās tas ir rakstīts mums par brīdinājumu. Pie kam tieši tiem mums, kas esam nonākuši pie laiku beigām. Un šie vārdi, kas latviski iztulkoti un pierakstīti,
kā zīmīgā kārtā, grieķu oriģinālajā tekstā skan šādi no vārda tipikos. Un tas ir apstākļa vārds, atvasināts no vārda tupto, kas burtiski nozīmē štants forma vai zīmoks vai kā rēta, kā nospiedums. Un forma, ja, tas ir statuja, stils vai līdzība, paraugs, modelis vai eksemplārs. Lūk, kas ir rakstīts šo zīmīgā kārtā, respektīvi cilvēki izrādās visur, mēdz atkārtot vienas un tās pašas kļūdas, tikai ebrejiem ir grūtāk, manuprāt, ebrejiem ir grūtāk, jo viņi pēc Dieva nodoma, ir daudz, daudz kam, kas ir noticis, kā pirmais paraugs, kā štants forma, kā izlaidums numur viens. Un tad nu sanāk, ka visiem pārējiem ir kārdinājums iztirzāt un reti arī pavīpsnāt nu, tieši par to numur viens štants formu, paraugu vai modeli vai eksemplāru, nu, kurš tad visām tām muļķībām ir gājis cauri, bet izrādās, kam ir gājis numur viens, tam iet cauri numur 2, 3, 4 un tā tālāk. Bet ziniet, pats Dievs aprakstot numur viens, jeb Izraēlu un visu to, kas ar Izraēlu ir atgadījies, noteikti nav domājis, lai tas kalpotu vai būtu kā izsmējams sakāvārds visiem citiem sekojušiem numuriem. Izrādās, ka tas kungs mums saka, klausieties, jā, tātad klausieties ļoti uzmanīgi, mācieties no viņu kļūdām, nevis atkārtojiet viņu kļūdas, nu neštancējiet to pēc tā paša ģīmena līdzības, vai ne? Un tur, kur Pāvils rakstīts par brīdinājumu mums, tur grieķiski ir rakstīts, piedodiet grieķu valodas eksperti, nautēzijan, brīdinājumi, un zem, tā ir domāts brīdinājums, pamācība, padoms. Un tad Pāvils šos vārdus 14. pantā uzsver pēc visiem šiem tekstiem, ja, tādēļ mani mīļie bēdziet no elku dievu kalpošanas, ja, mēs, kas esam nonākuši pie laika robežām, mēs, kam visi šie brīdinājumi ir rakstīti, bēdziet no elku dievu kalpošanas. Un tad viņš saka, tur patās 1. korinešiem 10. nodaļā no 18. līdz 22. pantam tādus ļoti interesants vārdus. Uzlūkojot pēc miesas Izraēlu, vai tie, kas piedalās upurēšanā, nestāv kopībā ar altāri? Bet ko es saku? Vai ka elku upurs ir kas, jeb ka elks ir kas, bet ko tie upurē ļauniem gariem un ne Dievam. Bet es negribu, ka jums būtu kopība ar ļauniem gariem. Jūs nevarat dzert tā kunga biķeru un ļauno garu biķeru. Jūs nevarat būt tā kunga galda un ļauno garu galda dalībnieki. Jeb vai gribam to kungu izaicināt, izprovocēt? Vai tad mēs esam stiprāki par viņu? Un pēc šīs rakstvietas es starp citu gribu piebilst nu pat, jā, kā notika Eirovīzijas dziesmu konkurs un ja vien kādi sociālos tīklos nebūtu to pieminējuši, es personīgi vispār par šo konkursu neatcerētos, bet ja izmantojot iespēju, es tomēr gribu padalīties, ka es redzu pieaugošu tendenci tam, ka šis konkurs vistiešākā veidā ir jodu, jeb nelabo sanākšanas vieta, tā ir ļauno garu maize, biķeris, un diemžēl šķiet, ka neviens vien kristietis vienā vai otrā veidā ņem dalību šajā festivālā, konkursā vai kā skatītājs, tātad biķeru un ļauno garu maizes ēdājs, vai vēl trakāk dzieda dejo un dancā šajā jodu vai nelabo festivālā. Tad citu paskatieties paši, ja, vienu, un vēl kad paralēls arī par Izraēlas elkkalpību, par Izraēlas stūrgalvību un to, ko mēs šūpājam galvas, ko viņi redzēja un redziet, ko mēs redzam, ja, bet vienkārši informācija, ja, vienu gadu, piemēram, Eirovīzijā, tas bija 2014. gadā, Eirovīziju uzvarēja vīrietis sieviešu kleitā ar bārdu, kurš devēja sev par Končitu Vurstu, citreiz uzvarēja, un tas bija 2006. gadā smagā metāla grupa Lordi,
no Somijas. Šogad dziedātāja Dara no Bulgārijas ar dziesmas nosaukumu, kas vispār absolūti atgādina Buram vārdus no raganu repertuāra, dinamiski vēstīja cilvēciski miesīgus un dēmoniskus tekstus. Un mums nav tālu jāmeklē, cik tad labi vai slikti mums iet pašiem ar to attapību, bet 2025. Gadā Latviju Eirovīzijā pārstāvēja grupa Tautu meitas ar dziesmu Bur man laimi. Tātad buries, ja uzbur man laimīt. Izrādās, ka vecā labā Eiropa nekur diži no elku kalpošanas nav aizbēgusi, un ziniet, šajos konkursos var ļoti skaidri redzēt velna vīziju Eiropai, tai skaitā Latvijai. Un šī vīzija ir okultisms, būršanās, mūzika, dziesmas, izlaidīgs dzīvesveids, ārējs spožums un krāšņums, un tas paslēpts zem nacionālā lepnuma un spožuma augstā prāta. Ja? Un tas ir tieši tas, ko Pāvils raksta, beidziet no elkalpības, it īpaši jau ņemdami vērā visu, kam Izraels ir gājis cauri. Tātad, paviršam bībeles lasītājiem jau var likties, nu, zeltu teļas nepielūdz, Bāla, Aštartes, Dagona, Moloha, Čemoša vai terafīma statujas es nepielūdz, nu, tā kā tie tur, kas aprakstītāji bībelē, tie izrēlieši, nu, tiem gan kaut kas tur ar to saprašanu negāja tā kā vajag, bet izrādās, ka viss nav tik banāli vienkārši. Un viens no brīdinājumiem, kas ir rakstīts ikvienam individuāli no mums, un pēc tam arī visām tautām, ir Dieva vārdu brīdinājums, kas, protams, pirmkārt bija saistīts ar Izraelu, un pēc tam mums, kas esam nonākuši pie laika beigām, tātad viens no brīdinājumiem, kas mums ir izteikts kādā incidentā, kurš notika ar pašu pirmo Izraels ķēniņu, to pašu, kuru toreiz pieprasīja tauta, un tas ir brīdinājums saistībā ar ķēniņu Saulu. Un tur ir rakstīts 1. Samuēla 15. 22. pantā ļoti spēcīgi vārni, ļoti spēcīgi vārni. Un Samuēls sacīja, vai tad tam kungam ir lielāk patik par dedzināmiem un kaujamiem upuriem nekā par paklausību tā kunga balsī? Redzi, paklausība ir labāka nekā upuris un padevība ir labāka nekā auna tauki. Bet nepaklausība, klausieties ļoti uzmanīgi, bet nepaklausība ir kā buršanas grēks. Un stūrgalvība ir līdzīga elku kalpošanai un dievekļu turēšanai mājās. Tādēļ, ka tu esi atmets tā kunga vārdu, viņš ir atmets tevi, un tu vairs nevar būt ķēniņš. Brāļmās, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji, izrādās, ka nepaklausība dievam ir līdzvērtīga buršanās grēkam, savukārt stūrgalvība ir pielīdzinām elku kalpībai līdz ar dievekļu statuju, terafīmu, zelta teliņu un visu citu dagonu statuju turēšanai mājās. Wow! Padomā tikai, ja tā neiedziļinās, tad virspusē skatoties var pamanīt tikai elku statujas, stābus, kokus, pakalnus, varbūt pat pamanīt acīs trāpās, kad elku kalpu priesteris. Bet izrādās, ka ikvienam no mums ir iespēja burties caur nepaklausību un piekopt elka kalpību caur stūrgalvību. Izrādās, tas, kas notika ar izrēliešiem, bet tagad ir rakstīts mums, kas esam nonākuši pie laika beiga robežām, nebūt tas, kas viņiem rakstīts starp mums un viņiem nemaz tik ļoti neatšķirās. Un cik daudz reizes izskatās, ka arī mēs Latvijā un arī citu vietu pasaulē un Eiropā nemaz tik ļoti neatšķiramies no tiem bībelē aprakstītajiem izrēliešiem. Bet citreiz ar mums ir pat vēl ļaunāk. Un mēs mēdzam būt kā ninivieši, kuri nespēja atšķirt savu laiku, savu labo roku no kreisās. Un ziniet, savu laiku Dievs Izraēlam deva tādu interesantu norādi saistībā ar elkkalpību un brīvdienām. Es pateikšu to vēlreiz.
Savulaik Dievs Izraēla tautai deva ļoti interesantu norādi saistībā ar alkalpību un brīvdienām. Un, dargie klausītāji, jums ir jāzina, ka pagānismā, okultismā nu, un citos ismos, kā teikt, ir savi zīmīgie datumi, dienas, un tik bieži var redzēt, ka pasaulīgi, pagāniski pasākumi notiek kādās divās, es pat teiktu, trijās bībeliski vai pēc svētiem rakstiem svarīgās dienās. Nedēļas dienās, un es pateiktu, ka tās ir piektdienas, sestdienas un svētdienas. Tātad piektdiena un sestdiena ir saistīta ar Dieva īpaši doto adusas dienu Izraēlam, sabatu, kas sākas piektdienas vakarā un noslēdzas sestdienas vakarā, bet Dieva draudzē ir svarīga svētdiena, kas ebrejiem skaitās nedēļas pirmā diena, bet kristiešiem nedēļas noslēdzošā diena. Un es pat labam neiedziļināšos jautājumos par sabatu vai šabatu. Jā, šabat, ivritā tas skan. Un svētdiena. Tur ir tik daudz brīnumu sadarīts un samācīts, ka pietiks vēl ilgam laikam, bet es vēlos izcelt kādu brīdinājumu saistībā starp alkalpību un mums pieejamajām brīvdienām. Īpaši sestdien un svētdien. Proti, Ecekiela grāmatā 20. Nodaļā, no 15. 16. pants, tomēr es pacēlu savu roku zvērestam, ka es tos neievedīšu apsolītajā zemē, kur piens un medus tek, un kas ir jaukāka par visām zemēm. Tāpēc, ka tie nepildīja manus baušļus un nestaigāja pēc maniem likumiem un nesvētīja manas svētās dienas, jo viņu sirds turējās tikai pie saviem elkiem. Un tālāk no 19. Līdz 21. Es tas kungs esmu jūsu dievs. Staigājiet pēc maniem likumiem. Pildiet manus baušļus un turieties pie tiem. Svētījiet manas svētās dienas, ka tās ir par derības zīmi starp mani un jums, un ka jūs atzīstat, ka es, tas kungs, esmu jūsu dievs. Bet arī bērni bija stūrgalvīgi, tie nestaigāja pēc maniem likumiem un nepildīja manus baušļus, nerīkodamies pēc tiem, kas cilvēkam jādara, lai tas dzīvot. Arī manas svētās dienas tie nesvētīja, jeb neturēja. Tad es gribēju izgāst pār tiem savas dusmas, parādīt tiem tuksnesī visu savu bardzību. Redziet, Dievam ir savas svētās dienas, atšķirības zīmes. Izraēla gadījumā daļa no šīm atšķirības zīmēm un svētām dienām ir šie šabati vai sabati, un Dievam ir arī savi īpašie svētie, tātad atšķirīgie likumi, tikumi un baušļi. Un kopējot to kungu, arī vēlns ir nokupējis šo, ja tā varētu sacīt, kalendāra sistēmu un kalendāro gadu, piepilda ar saviem īpašajiem pēdiņās īpašajiem notikumiem, pasākumiem un datumiem. Redziet, pavēli ievērot sabatu, šīs dienas raidījumu ietveros es labāk, nu, viņu saukšu paplašinātākas izpratnes dēļ par adusas dienu, tātad šis sabats, šī adusas diena ir paredzēta, lai pastāvīgu pievērstu cilvēku sirdis Dievam un vērstu šīs cilvēku sirdis prom no mūsu elkiem. Un tas kungs saka, ka sabati vai adusas dienas ir zīme, kas atgādina mums, ka es esmu tas kungs jūsu dievs. Un ziniet, interesantā veidā tas kungs zina, ka mums tas ir jāatgādina. Redziet, citu tautu un reliģiju dievi, apkārtējo kultūru dievi, tie vienmēr bija slasts Izraēla tautai, un tie vienmēr būs slasts arī mums. Atkal un atkal viņi padevās kārdinājumam sekot šiem elkiem, nevis pašam dievam. Bet ir tāds jautājums, kādi ir tie elki, pēc kuriem mūsu sirdis tiecās šodien,
vai mūsdienās. Varbūt tie nav tie senie elki, kas ņemti, nu, burtiski no dabas pasaules un vecajām tradīcijām, lai gan mēs redzam, ka tas plaukst un zeļ ļoti īpašā veidā atkal. Taču mūsu kultūrā mūs ieskauj dažādi elki, un kā norāda panti, ja, tad katra paudze saskaras ar vienu to pašu izaicinājumu. Vecie elki nepazūd un vienmēr parādās jauni. Un, piemēram, viens no tādiem elkiem ļoti īpaši arī mūsdienās ir slavas elks, ja popularitātes elks, kas var viegli piesaistīt mūsu sirdis. Un, lai cik arī slavinības nebūtu teikt, ka, nu jā, tā slava, tas jau ir tāda nožēlojuma ilūzija vai māneklis, bet tomēr mēs, kas neesam varbūt to izbaudījuši vai esam izbaudījuši, ja, mēs, diemžēl, varam ilgoties pēc šīs sajūtas, ja, ka mēs esam ievērojami, pazīstami, novērtēti. Ja. Vēl viens mūsdienu elks var būt nauda, kas piesaista mūsu sirdis. Un mēs uzskatām un domājam, un tā var būt arī mūsu vērtības sistēma, un bieži mēs to pat nepamanām, ka ja mums būs pietiekam daudz, tad mēs būsim apmierināti drošībā un mierīgi. Ja? Bet sabatā vai adusas dienās, kas ir kā zīmes, tarp, lai mēs atzītu Dievu, mēs atceramies, ka Dievs ir Jahve Jire, vai Dievs mūsu apgādnieks, un viņš pat deva dubultu mannas porciju tuksnesī Izraēla bērniem, lai viņam sabatā nebūtu jāvāc un jāgādā sev uzturs. Dievs ir mūsu mērķis un iztikas avots, nevis nauda. Vēl viens no mūsdienu tādiem elkiem, varbūt vara un panākumi, mēs varam justies tā, it kā, ja mums būtu šis amats, tituls, šī ietekmes sabiedrībā, draudzē vai kādā firmā, tad mēs būtu apmierināti, piepildīti un laimīgi. Ja? Bet adusas dienās, sabatos, mēs atceramies, ka jebkura vara vai panākuma, kas mums varētu būt vai ir, viņi ir no Dieva. Mēs atceramies, ka savā būtībā mēs patiesībā visi esam vāji Dievu priekšā, pirms mēs varam viņā būt stipri. Mēs esam atkarīgi no viņa, un mūsu vienīgais, īstais vai paliekošais, nemainīgais tituls ir Dieva bērns. Es runāju uz kristiešiem, uz ticīgajiem Kristu. Izrādās, ka sabats vai adusas diena, kā īpaši veltīts laiks, Dievam ir līdzeklis, kas nogalina elkus mūsu dzīvē. Dievs šo adusas momentu, šo sabata dienu deva arī Izraēlam, un arī mums ir dota šī gudrība ar šo īpašām dienām, kad tam ir savs nolūks, bet tas darbojas tikai tad, ja mēs to faktiski pielietojam. Un mums ir jāmācās pielietot adusu dienu tā, kā to paredzējis ir Dievs. Es nezinu, kāda elka pastāv brāļmās jūsu dzīvēs, jo es esmu ievērojis, ka daži mēdz būt acīm redzami, bet citi mazāk pamanāmi. Sirds var tiekties un iedegties pēc tik daudz kā, un kārdinājumi joprojām pastāv pamatojoties un barojoties no mūsu pašu salaustības un nepiepildītajiem sapņiem. Un arī apkārtējās kultūras vēstījumi ir tik skaļi un pastāvīgi konstanti runā, barojot šos kārdinājumus un mūsos esošo nedrošību. Mūs var viegli ievilināt, meklēt piepildījumu un dziedināšanu vietās, kuru mēs tos patiesi nemaz nevaram atrast. Taču sabats vai adusas īpašajā laiki un iknedējas laiki, jā, nu, ja kāds ievēro sabatu, tad viņam visu skaidrs piekdienas vakaras līdz sestdienas vakaram, bet ja kādam tā ir svētdiena, tad tā ir svētdiena, jā. Tā ir Dievam īpaši paredzēta diena, kas ir kā telpa, laiks un instruments, kas palīdz mums atlaist un nogalināt savus elkus, lai mēs varētu pilnībā pieņemt to, kas mēs esam viņā. Un ziniet, Dievs mūs nevēlās nosodīt un iznīcināt. Viņš vēlās mums dot savu šalom, mieru. Un Bībelē teikts, ka svētais gars sniedz pārliecību, kura ved uz grēka nožēlu, tātad virzienu maiņu, un tas ir tas, kas mums ir nepieciešams, kad runa ir par mūsu elkiem. Katru nedēļu
Es vēlreiz pateikšu, katru nedēļu, lai mēs noturētos uz pareizā ceļa un augtu stipri. Lai nebūtu pārpratumu šīs programmas ietvaros, es šodien nerunāju par sabatu kā daļu no bauslības, es šodien nestrīdos, kura diena ir īpašāka vai nav, bet pēc lietu loģikas grozies kā gribi, nu sanāks tas laika posms starp piekdienas vakara līdz svētdienas vakaram, un ziniet, tik daudzas ģimenes būtu palikušas kopā, un tik stipri mazāk būtu salaustības cilvēku bērnos un paaudžu likteņos, ja nedēļā būtu īpaša atduses diena, kas ir veltīta Dievam, Dieva godam, atdusai arī mums, mūsu miesai, dvēselei, un pie kam, ka tā atduses diena būtu ģimenes un Dieva tautas kopējais pasākums. Protams, ka arī sabata, ja badusas dienu var pārvēst par balagānu, ja? Un diemžēl tas vairs tad nebūs svēts. Respektīvi, arī īpašās dienas tad neatšķirsies no pasaulīgā, miesīgā un neret arī dēmoniskā. Ja? Un Jesais, pravieši Jesais grāmatas 4. Nodaļā 3.31. pantos ir rakstīts, kad jaunekļi piekūst un pagurst un jauni vīri sabrūk, bet kas paļaujas uz to kungu, tie dabū jaunu spēku tā, ka viņiem aug spārnu vēdas, kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. Un ziniet, oriģinālajā tekstā šeit ir rakstīts, kas gaida uz to kungu. Kas gaida uz to kungu. Un nedēļas dzīves ritmam skrienot mums pārsvarā, diemžēl nav laika gaidīt uz to kungu. Un viens no mūsdienu elkiem ir grafiks. Dzīves grafiks, darba grafiks, pasākuma grafiks, pat draudzes grafiks tāds var kļūt. Un tad nav jābrīnās, ka aptrūkstas fiziskie, emocionālie un arī garīgie spēki. Un ziniet, latviešiem ir tāds teiciens, kā vējš skrien, kā miets atduras. Un es esmu bijis dažādās vietās draudzēs un arī citās vietās un situācijās. Un ziniet, un vairums gadījumos cilvēki kaut kur skrien, steidzas, cenšas paspēt, nenokavēt, un tas ir no nedēļas uz nedēļu, no gada uz gadu. Mēs skrienam uz vārda dienām, dzimšanas dienām, pasākumiem, pulciņiem, sporta spēlēm, koncertiem, svinīgiem pasākumiem, un kaut kur jau visam tam ir sava vieta kaut kur, bet ziniet, vairums gadījumos tā visa ir par daudz, un tas viss ir kā vāvers ritens, un tā paskrien dzīve, niecību un vēja ķerot. Un tā vietā, lai dotu Dievam godu un stiprinātu ģimenes un tautas saites mūsu jau tā trokšņainajā un jēzgas pilnajā dzīvē, arvien vairāk vecie elki neizzūd un jauni papildus parādās mūsu dzīvēs. Ziniet, mācīsimies tad arī mēs, lai mums ir īpašas laika dienas robežas starp ikdienas jēzgu un to, kas Dievam pienākas un kas mums patiesībā ir ļoti vajadzīgs mums, mūsu ģimenei un mūsu tautai. Ir tomēr gudras lietas, kuras Dievs ir iestatījis savā milzu gudrībā, un šie iestatījumi ir viņa godam un mūsu pašu labumam. Un ņemot to visu vērā, vai tad atcerēsimies, ko es pieminēju sākumā, tik daudzas lietas, kas ir notikušas ar Izraēlu, un ka viņi ir kā štans forma, kā paraugs, kā numuri viens, kas ir kāpuši uz dažādiem grābekļiem, dabonot sitienu papieri savā stūrgalvībā un nepaklausībā, patiesībā tas viss ir par mums, un tas ir rakstīts mums, kas esam nonākuši pie beigu laiku robežām. Mīļa, arī mums ir jāatšķir laiks ikdienā, kas mums ir kā klusais laiks vai pielūksams laiks un slavs laiks, dievvārdu lasīšanas un pārdomāšanas laiks, bet kur esi tikai tu un tas kungs. Un tad mums ir jāatdala laiks, kur mēs esam kā ģimene kopā, vai arī kur mēs izvērtējam sevi, kā mums ir gājis,
Vai kā mums ir bijusi nedēļa, nevis skrienam no nedēļas, uz vieniem un tiem pašiem pasākumiem, ķerot vēju un piedaloties vienās un tajās pašās vārdienās, dzimšanas dienās un visā pārējā. Es nesaku, es esmu pret to, es pats piedalos, bet es saku, nepazaudējam prioritāti. Un redziet, kā elku kalpošanu patiesībā var iznīcināt, ja ņem vērā, kad mums ir vajadzīgs sabata vai adusas dienas ik nedēļa. Dēļas, dzirdiet, tātad Dievs ir iedevis mums tā, savā gudrībā dažas norādes par termiņiem. Tātad Pāvils raksta, ja, kad dusmojiet, bet negrēkojiet, ja, lai saule nenoriet jums dusmojot. Tātad mēs nedrīkstam dusmot ilgākā vienas gaišas dienas ietvaros. Ja? Un ziemā mums ir mazāk laika dusmot, un vasarā drusiņi ilgāk varam padusmot. Varat smieties, varat nesmieties, bet tā tas ir. Un savukārt izvērtēt, nospraust tādu adusas dienu robežu Dieva godam, atpūtai, atzīt, ka viņš ir tas, kas no kā ir atkarīga mūsu dzīve, auglība, svētība, pārtika, ka viņš ir tas, kas dod maizi no debesīm. Tas ir jādara ne retāk kā vienu reizi nedēļā. Saprotiet? Un ir tīpaši jebkurā reizē, kad viņš kaut ko tādu dod. Un izrādās, ka šādi adusas brīži, šādas sabata dienas, kad mēs atzīstam Dievu, dodam viņam godu un neskrienam tradicionālajā ritenī, patiesībā ļauj saskatīt elks mūsu dzīvē, atzīt tos, izsūdzēt tos, atteikties no tiem, atzīt, ka Dievs ir viss mūsu svētība avots, atzīt to, ka mēs tik ļoti nemaz neatšķiramies no izraēliešiem, ja? Ka patiesībā tas, kas ir rakstīts par viņiem, tas ir rakstīts par mums un priekš mums. Līdz ar to varbūt tik bieži nešūpēsim galvu, lasot par viņiem un nemocīsimies uzdodot tādā nacionālā vai individuālā pašapziņā, lepnībā un augstprātībā. Nu, kā viņi varēja būt tik nezinošie, neredzošie vai kā savādāk? Izrādās, ka patiesībā jau mēs pēc tās pašas štants formas, pēc klišēs ļoti bieži kāpjam uz tiem pašiem grābekļiem. Paldies, brāļi mās, kad esat kopā ar Latvijas Kristīgo radio. Paldies, ka klausaties. Paldies arī, ka klausaties. Un arī dzirdiet raidījumu klausies Latvijā. Paldies arī, ka lūdzat viens par otru. Paldies, ka arī paturat lūkšanās arī Latvijas Kristīgo radio un draudzes un brāļus un māsas. Paldies, ka nepamentiet savas sapulces. Kad jūs piezaniet viens otram, paldies, ka arī nostatiet īpašu laiku. Es ticu, ka jūs to darat, lai izvērtētu sev, lai būtu ar to kungu un lai ieklausītos, ko tad tas kungs jums saka, par ko iestāties, par ko lūgt, par ko pateikties, ko atmest, ko akal atsākt. Jā, un slaudījām par to, ka viņš savā gudrībā ir darījis mums zinām, tiešām kā Jēzus vārdiem sakot, bez manis jūs nenieka nespējat. Dievs, mēs atzīstam, ka bez Tevs mēs nenieka nespējam, un mēs atzīstam, ka Tu esi kungs pār mūsu dienu, nedēļu, gadu un gadiem un visu mūžu. Tu esi visu mūsu svētību, ienākumu avots, Tu esi mūsu gudrību avots. Un mēs svētījam Tev, kungs, un Tavā vārdā mēs svētījam Izraēlu tautu, mēs svētījam Latviešu tautu, un mēs svētījam arī citas tautas mums viss apkārt. Tev, kungs, Abraham, Īzak un Jēkab, Dievs ir viss gods, visa slāva, visa teikšana, mūžīgi mūžos Jēzus Kristus vārdā. Āmen.

Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pamets pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.

Atbrīvošanās no neticības šķēršļa. Tāpat kā Jēzus nevarēja darīt savus darbus, sastopoties ar neticību, tāpat viņa gars nevar neko paveikt mūsu dzīvē, ja esam neticības pārņemti. Svarīgi, ka Jēzus sekotāji netiesā Dieva jaunās derības apsolījumus saskaņā ar pagātnes pieredzi. Ja mēs atdodam sevi pilnībā viņa derības apsolījumiem, ticot tiem ar visu savu būtību, paļaujoties, ka Dievs dos ticību, uzticoties, ka Svētais Gars īstenos Dieva vārdu, tad varam zināt, ka Dievs atbildēs par rezultātiem. Mēs varēsim stāvēt tiesas dienā kā uzticami kalpi, tāpēc neatsakieties no vēlmes piedzīvot viņa apsolītās svētības. Manā dzīvē bija brīdis, kad uzticēju visu savu mūžīgo nākotni Dieva derības apsolījumiem. Es apņēmos paļauties uz viņa derības vērestu, riskējot ar savu dvēseli. Es vērsos pie visvarenā Dieva teikdams, Kungs, es ticu, ka tu man esi devis svēto garu. Es ticu, ka viņš viens pats var mani atbrīvot no visām važām, kas mani saista. Es ticu, ka viņš mani pārliecinās, vadīs un dos spēku uzvarēt. Es ticu, ka viņš mudinās mani paklausīt tavam vārdam, un es ticu, ka viņš nekad mani nepametīs. Es neierobežošu tavu garu, es gaidīšu uz viņu, piesaukšu viņu un uzticēšos viņam, dzīvošu vai miršu. Tikai tad, kad kristieša sirds aptvērs, cik liels ir Golgātā paveiktais darbs, viņš sapratīs, cik svarīga ir pavēle būt brīvam no grēkiem, dezliecība. Viss piepildīts. Šie vārdi ir rezonējuši manī kopš aptvēru jaunās derības patieso nozīmi savā dzīvē. Jēzus teica, vai cilvēka dēls, kad tas nāks, atradīs ticību virs zemes, Lūkas 18.8. Es ticu, ka pastāv cieša saikne starp Jēzus jautājumu un apgalvojumu, ka viss ir piepildīts. Man ir bijusi privilēģija strādāt ar cilvēkiem, kuri cīnās ar homoseksualitāti. Es esmu nācis no tādām aprindām un uzskatu, ka cilvēkiem, kuri ir nokļuvuši šajā grēkā, nav ne zāļu pret šo grēku, ne arī dziedināšanas no šī grēka radītajām brūcēm, ne arī atbrīvošanas no šī grēka verdzības ārpus Kristus izlieto asiņu spēka. Es neesmu atradis gudru konsultēšanas metodi vai slepenu gudrību, kas nestu atbrīvošanu, taču esmu redzējis, ka svētā gara spēks atbrīvo, kad evaņģēlija patiesība iesakņojas cilvēka sirdī, kur ir bijusi sakāve, tur nāk cīņa. Jā, bet šī cīņa sākas ar Kristus uzvarošo pasludinājumu, viss piepildīts. Tad šie cilvēki iegūst uzvaru. Golgātā paveiktais ir priekšnoteikums, kas aktivizē visus kristiešiem dāvātos apsolījumus, pasludinot, ka katrs parāds ir samaksāts, grēks piedots, slimība dziedināta un tumsa aprīta uzvarā un sniedzot mums svētā gara spēku, jo tam, kas šeit iznīcīgs, jātērpjas neiznīcībā un tam, kas šeit mirstīgs, jātērpjas nemirstībā. 1. Korintiešiem 15.53. Mēs iegūstam spēku Kristu un ticību uzvarēt tikai tad, kad izdzirdam un saprotam šo patiesību. Mēs dzirdam Tēva vārdus. Šis ir mans mīļotais dēls, uz kuru man ir labs prāts. Un zinām, ka esam pieņemti mīļotajā dēlā, mēs baudām šo Tēva mīlestību būdami sadraudzībā ar Kristu. Mēs vairs neesam bāriņi, bet
pieņemti pateicoties jaunajai derībai. Viņa žēlastībā es esmu šodien ieguvis brīvību un atradis atvieglojumu savai nogurušajai dvēselei. Des. Mums ir jādara tas, ko tas kungs teica Ecehēlam. Lūdz, balstoties uz derību. Mums ir teikts atgādināt svētajam garam par mums dotajiem Dieva apsolījumiem. Mums viņam ir jāsaka, svētais gars, debesu Tēvs man apsolīja, ka viņš liks tevi manā sirdī un es uzticos šim apsolījumam. Es pakļaušos un sadarbošos, jo gribu būt svēts. Tu teici, ka mudināsi mani staigāt Dieva ceļos un paklausīt katram Dieva vārdam. Es nezinu, kā tu plāno to darīt, bet tu esi zvērējis un tu nevari melot. Tas viss ir aprakstīts Dieva vārdā, svētais gars. Tāpēc nāc, dari savu darbu manī. Es uzticu savu dvēseli šim apsolījumam. Apsolījumi pieder mums. Bībele skaidri parāda, ka Ecehēla vīzija nebija par viņa laiku, bet par gaidāmo Mesijas laiku, kurā mēs tagad dzīvojam. Dievs bija teicis pravietim, šie kauli ir viss Izrēla nams. Ecehēla 37.11. Ecehēls zināja, ka Dievs runā nevis par dabisko Izrēlu, bet par garīgo Izrēlu. Ecehēla laikā ķēniņš Dāvids jau sen bija miris, tāpēc, kad Ecehēls pravietoja par Dāvidu, ir skaidrs, ka viņš runāja par apsolīto Dāvida dzimumu, Mesiju, kas nāks, Jēzu Kristu. Mans kalps Dāvids būs viņu ķēniņš. Un tiem visiem būs viens gans. Tie staigās pēc manām tiesām turēs manus likumus un darīs pēc tiem, un mans kalps Dāvids būs viņa valdnieks uz visiem laikiem. Ecehēla 37, 24, 25. Padomā par to kādā brīdī. Neviens no šiem pravietojumiem vēl nav piepildījies dabīgajā Izrēlā. Šai tautā vēl nekad nav bijis ķēniņš, kurš valda mūžīgi, vai gans, kurš pastāvīgi valdītu pār tautu. Nē, Ecehēls runāja par mūžīgo valstību, kurā valda Kristus, lielais gans. Jūs varētu iebilst, bet kā tad ar apsolījumu šīs nodaļas 14. pantā? Tur ir teikts, es likšu savam garam jūs piepildīt, ka to pat dzīvi un aizvedīšu jūs atpakaļ uz jūsu zemi. Vai nav skaidrs, ka šis apsolījums var būt tikai par dabīgo Izrēlu, jo tā ir specifiska vieta tā zemē? Ne, nepavisam. Ebreju vārds zeme šeit apzīmē stipru pamatu, noteiktu vietu, nesatricināmību. Dievs šajā raksturvietā saka, es aizvedīšu jūs uz pilnīgi nesatricināmu vietu ticībā. Tas būs stiprs pamats, kur jūsu gars nekad netiks satricināts. Ecehēls to saprata. Viņš noteikti zināja Jesajas pravietojumu, kas tika pasludināts vairāk nekā 100 gadu agrāk, par zemi, kurā Dievs ievedīs savu tautu. Tevi vairs nesauks atstātā, nedz tavu zemi tuksnesis, bet tevi sauks, pie kā man labs prāts, un tavu zemi salaulātā, jo tam kungam būs labs prāts pie tevis, un tava zeme būs kā salaulāta ar viņu. Jesajas grāmatas 62, 4. Vārds Beulah šeit nozīmē sieva, kuras vīrs ir tās meistars.
Tas nozīmē arī, mans prieks ir viņā. Šī rakstu vieta acīmredzami runā par atpirkto Kristus draudzi. Šodien saskaņā ar Dieva derību katrs ticīgais, kurš patiesi tic Jēzum Kristum, stāv stingrā, nesatricināmā vietā, kuru meistars pilnībā kontrolē. Mēs nevaram paši sevi pakļaut viņam. Mums ir jāpaļaujas, ka svētais gars paveik šo darbu. Svētais gars saka, es vedu jūs Beolah zemē, lai jūs dzīvotu pakaļaujoties savu meistara Jēzus varai un lai izpildītu visas viņa vēlmes. Mēs dzīvojam laikā, kad tas kungs valda, kad ir viens gans pār cilvēkiem Jēzus. Svētais gars pat tagad ved mūs uz Beolah apsolītajā zemē. Tā ir zeme ar stingru pamatu, jo tā balstās uz Kristu. Šajā zemē mēs vairs nesam dēmonisko spēku laupījums. Dieva vārds mums saka, jūs vairs nekad nebūsiet velna upuri. Tagad jūsos darbojas mana gara pilnība. Tad es nākšu savām avīm palīgā, lai tās nekļūst jums par laupījumu. Es tām iecelšu vienu vienīgu ganu, kas tās ganīs, savu kalpu Dāvidu, un es tas kungs būšu viņu dievs, un mans kalps Dāvids būs valdnieks viņu vidū. Un es slēgšu ar tām miera derību un izdzīšu ārā no zemes plēsīgos zvērus, tā kā tās varēs pat tukšos klajumos droši dzīvot un mežos mierīgi dusēt. Tad tie nebūs vairs tautām par laupījumu. Meža zvēri tos neaprīs, tie dzīvos drošībā, un neviens tos netraucēs un nebiedēs. Tad tie atzīs, ka es esmu tas kungs, viņu dievs, un esmu kopā ar viņiem, un tie, Izraēla nams, ir mana tauta. Tā saka Dievs tas kungs. Ezehiēla 34. 22 līdz 25, 28, 30. Mūsu kungs ir devis mums derības mieru izdzenot visus ļaunos zvērus no mūsu dzīves. Visi vecie gari, smeldzošās domas, atmiņas par grēku, kas reiz mūs vajāja, tagad ir prom. Mēs esam atbrīvoti, lai pievērstos uzvarai pie krusta, un svētā gara spēkam, kas iemājo mūsos.

Labvakar, mazie bērni! Šovakar atkal turpināsim klausīties tālāk lasījumu no grāmatas Bitīte Maija un viņas piedzīvojumi.

kas tad no jums nekait ar jūsu dzeloni? Teica Fridolīns nebez skaudības. Ik viens iepriekš apdomāsies, kamēr ļaus sev iedzelt mēlē. Prasiet, kam jūs gribat, bet ko lai saka tādi kā mēs? Mana māsīca jau to izbaudīja. Mēs pašlaik strīdējāmies par manu sievu, es visu itin labi atminos, mana māsīca ciemojās pie mums un vēl lāgā nepazina mūsu dzīvokļa iedalījumu. Te uzreiz dzirdam dzeni kašājam un klabinām. Tas gan bija viens no mazajiem. Tas droši vien bija sācis medības no mūsu mājas, jo citādi to dzird jau iepriekš un var pie laika paslēpties. Bet te nu es dzirdu savu nabaga māsītes tumsā saucam Fridolīnes līpu. Bija vēl sadzirdam izmisusi spārdīšanās, tad viss apklusa. Un dzenis kala jau blakām. Ar manu māsītes tā lieta jau bija darīta. Viņa bija aprīta. Tās vārds bija Agate. Palūkojiet, kā man sirds daudzās. Klusu sacīja Maija, nebūtu jūs visu tik ātri stāstījis, kas visar nenotiek šinī pasaulē, un mazā Maija domāja par saviem piedzīvojumiem, kas tai jau bija, un par tiem, kas varbūt vēl stāvēja priekšā. Fridolīnas piepeši sāka smieties. Maija pārsteigti viņu uzlūkoja. Uzmanieties, sauca tas, tagad rāpis kokā tas īstais, tas ir gan viens, es jums saku, redzēsiet pati. Māja sekoja Fridolīnas skatienam un ieraudzīja savādu dzīvnieku lēn rāpjamies kokā. Nekad Māja nebūtu varējusi iedomāties, ka ir arī tādi dzīvnieki, bet lielāks par izbrīnu bija viņas bailes un tā steidzīgi jautāja Fridolīnam, vai nebūtu jāpaslēpjas. Nē, domāt, atbildēja ķirmgrauzes, palieciet mierīgi sēžam un apsveiciet laipni šo kungu. Viņš ir augsti mācīts un tam patiešām ir liela zināšanas, bet tam tas ir labsirdīgs un godprātīgs, un kā jau visi ļaudis ar šādām īpašībām drusku komisks. Paskatieties, ko viņš dara. Viņš laikam ko pārdomā, teica Maija, nevarēdam beigt brīnīties. Viņš cīnās ar vēju, teica Fridolīns un smējās, kā tikai kājas tam nesapītos. Vai tad tie garie pavedieni patiešām ir viņa kājas? Platā mācīm jautāja Maija. Līdzīgu neesmu vēl nekad redzējusi. Pat tam svešinieks bija pienācis tuvāk, un Maija varēja to apskatīt pamatīgāk. Īstenībā izskatījās, it kā tas nāktu pa gaisu, jo mazais apaļais ķermenis turējās augstu uz neiedzīgi garajām kājām, kas kā tievs kustīgas staklis labi atstata no ķermeņa meklēja uz visām pusēm pieturas. Uzmanīgi taustīdamies, tas soļoja uz priekšu, kā brūns kamolīts šūpodamies uz augšu un uz leju. Kājas bija tik garas un tievas, ka katra atsevišķi nebūtu spējīgi noturēt ķermeni, nepieciešams viņas bija visas. Un tā kā vidū tās bija kleinas, viņas sniedzās tam lielu gabalu pāri. Maija sasita rokas. Tas ir, kas neredzēts, viņa iesaucās, bet vai jūs ticēt tam, ka tik lielas kājas smalks kā mati varētu būt tā lokāmas un noderīgas, ka tās arī zinātu, kas viņām darāms? Tas ir brīnišķīgi, Fridolīna. Ak, ko, noteica ķirmgrauzes, ja ir par ko smieties, pasmējies, un ar to tā lieta ir cauri. To es nelabprāt daru, atbildēja Maija, daudzreiz tiek smiets par to, ko kā vēlāk izrādās, mēs vienkārši neesam sapratuši. Svešnieks bija klāt. Turēdamies uz savām augstajām kājām, tas raudzījās lejup caur visiem saviem asajiem trīstūriem uz Maiju un teica, labrīt, īsti viesulis mani kungi viss stiprākais caurvējš, vai ne? Jeb, ko, vai jūs varbūt būtu citādās domās? Tas turējās, cik jaudāja. Fridolīns paslēps smējās, bet mazā Maija pieklājīgi atbildēja, ka tās esot arī viņas domas, un tamdēļ arī šodien nelidojot. Tad viņš stādījās priekšā. Svešinieks šķielēja caur savu ceļgalu apakšu uz Maiju. Maija no bišu tautas, atkārtoja tas, no sirds priecājos, esmu daudz par jums bitēm dzirdējis. Man jāatzīstas, ka katreiz stādoties priekšā jūtos neveikli, jo mūsu plašo ģimeni pazīst pēc dažādiem vārdiem. Mūs sauc par audējiem, gan par drēbniekiem, gan par kurpniekiem. Katrā ziņā es piederu zirnekļu šķirai, un mani sauc Hanibals.
Zirnekļu vārdam ir slikta slava mazāko insektu starpā, tāpēc māja nespēja galīgi apslēpt bailes, atceroties savu gūstu pie zirnekļa. Hanibals tikai nekā no tā nemanīja. Māja domāja, ja vajadzēs aizlidošu, lai tad noskatās. Spāru tam nav, un tīkls atrodas kaut kur citur. Esmu norūpējies, ļoti norūpējies, runāja Hanibals. Ar jūsu atļauju gribu iet mazliet tuvāk. Tur aiz tā lielā zarais būtu pasargāts. Lūdzu, lūdzu, teica Maija un atbrīvoja ceļu. Fridolīns atvadījās, bet mazā Maija vēlējās, ko tuvāk zināt par Hanibalu. Kādu to dzīvnieku arī nav uz pasaules, domāja viņa, ar vien vēl atrod kādu jaunu. Vējš bija mazliet stājies, un saule spīdēja caur koku zariem, krūmos iedziedājās jau sarkana krūtītes un pildīja mežu ar laimes sajūtu. Maija varēja redzēt putniņu sēžam uz zara, un to, kā viņa kakliņš dziedot trīc un kā tas savu galviņu griež pret gaismu. Kaut es varētu dziedāt, kā sarkana krūtītes sacīja mazā Maija. Es nosēstos uz kādas puķes un dziedāt no rīta līdz vakaram. Tad gan iznāktu, kas labs, piebilda Hanibals, jums ar jūsu dūkšanu. Putns izskatās tik laimīgs jūsmoja Maija. Jūs mīlat fantazēt, teica audējs. Ja visi dzīvnieki gribētu ko citu nekā tie var, tad pasauli drīz vien stāvēt ar galvu uz leju. Iedomājieties, ja piemēram sarkankrūtītes vēlētos par varēm dzeloni kaza lidot un medu nest, tad nāktu galu galā vēl varde un prasītu, tādas kājas kā man. Tā mēs uzzinājām, ko domāja šis vēl neredzētais līdz šim zirneklis, kuram tīkls bija citur, un kurš arī gribēja iepazīties ar Maiju, kurš iepazinās, un kurš izteica savas domas arī dzen par pasauli, bet arī Maija domāja par pasauli. Kādi dažādi dzīvnieki ir pasaulē, dažādi kukainīši, dažādas radībiņas un kas tik nav jāpieredze. Tāpatās arī mums cilvēkiem ir jādomā par to, kādi ir dažādi cilvēki pasaulē. Cik viņi ir savādi, daži ir pavisam dīvaini, bet vai nav tā, ka dažkārt mēs paši rīkojamies pavisam dīvaini, un tad mēs nevaram saprast, kurš ir pareizs un kurš nepareizs. Un tomēr ir kāda līnija, pēc kuras raugoties, mēs varam uzzināt, kurš ir pareizs un kurš ir nepareizs. Un tā ir Bībele. Tas ir Dieva vārds, kurš runā uz mums un kurš mums vēsta par visām lietām, kā rīkoties un kā dzīvot ir pareizi un kas ir nepareizi. Kā ir paredzējis lielais Dievs, lai būtu, un kā labais Dievs ir paredzējis, lai nebūtu. Kā mums viss ir jāsaliek kopā, un kā mums viss ir jāsadala pa daļām, dažkārt jānoliek pareizajā vietā, un mēs nevaram gribēt, kā šeit Bitīte Maija teica, ka viņa gribētu tagad dziedāt kā putniņš no rīta līdz vakaram, un ka tad būtu labi. Bet Dievs mums katram ir paredzējis savu dzīves līniju, tāpēc mēs katrs esam savādāks, lai mēs katrs savādāk domātu, un tomēr mums ir iespējams domāt kopīgas domas, un šīs brīnišķīgās domas ir domas par visvareno mīļoto svēto Dievu, kurš rūpējas par mums un kurš vēlās, lai mēs kļūtu par viņa bērniem. Tāpēc vienmēr atcerēsimies, ka vislabākās domas ir tās domas, kas mūsu prātā tuvina mūs varenajam Dievam, lai mēs ar viņu būtu kopā. Lūksim alašu Dievu un vēlēsimies ar viņu vienmēr būt kopā. Āmeni.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

mēs pieaugu tajā vairāk un vairāk. Dargie draugi, tāpēc šajā brīdī, lai mūsu sirdsniņas ir gatavs, mēs kopīgi lūksim un pateiksimies. Mīļais dabas tēvs, paldies Tev. Paldies Tev par šo iespēju, paldies par šo privilēģiju, paldies Tev par šo brīdi. Par šo brīdi, ja, kungs. Par šo iespēju brīdi, kad mēs varam vienā prātā, vienā garā, kur nu kurais fiziski varbūt atrodoties, bet mēs visi vienojamies Tēvs pielūksmē, pateicībā, aizlūkšanā. Tēvs, Abba Tēvs, paldies par Tavu vārdu. Paldies, ka Tavs vārds ir kā svaiga maize, ka Tavs vārds ir kā piens, tiem, kam vēl piena barība vajadzīga. Paldies Tev, ka Tavs vārds ir kā cieta barība, tiem, kas spēja jau cietu barību uzņemt. Tēvs, paldies Tev, ka Tavs vārds ir tas, uz kuru paļaujoties un ticot, kungs. Pieaug un pieaug mūsu ticība. Mīļais kungs, ticība nāk no Tavu vārda dzirdēšanas. Paldies Tev par to. Un mēs gribam šodien pieaugt šajā vakarā un saņemt iespējamās atbildes, Tēvs. Varbūt tās mums radīsies vairāk jautājumu nekā atbilžu, bet, Tēvs, Tu, kurš visu zini, Tu, kurš visu redzi, un Tu, kurš mūs pār visām ļoti mīli, jo Tu esi mums devis savu dēlu, mūsu kungu un pestītāju. Glābēji. Jēzu, paldies Tev, kungs. Tēvs, un mēs Tev pateicamies par to visu. Mēs lūdzam, Svētais Gars, māci mūsu un vadi mūsu visā Tavā patiesībā un skaidrībā. Tēvs, paldies Tev par to Jēzus vārdā. Amen un amen. Jā, dargie draugi, es šodien gribētu nedaudz atgādināt to, ar ko es padalījos iepriekšējā reizē, un mēs paturpināsim arī šoreiz šo te pašu tādu tēmu, ko es esmu sev nolicis, iemācies atcerēties, jā. Iemācies atcerēties, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē, iemācies atcerēties un ieraudzīt un saprast tās lietas, kuras Dievs dara. Un kāpēc ir šis te vārdiņš iemācīties? Tāpēc, kad tas kungs ir tik brīnišķīgs un varens, viņš mums ir devis Kristus prātu. Par to mēs varam lasīt korintiešu vēstulē, ja, kur Pāvils saka, bet mums ir Kristus prāts, tie, kuri staigājam viņa garā, tie, kuri esam atzīmuši un dzīvojam viņā. Bet redz, nu, šis Kristus prāts ir jāmāk pielietot. Mums ir jāmācās domāt kā Kristus, ja? Mums ir jāmācās runāt, ja, kā Kristus, mums ir jāmācās rīkoties kā Kristus. Un tāpēc arī šī te atmiņa, kura ir Kristus prātā iekšā, mums ir viņi jāmācās pielietot. Jo šī pasaule un vēns un viss, kas ir ar to saistīts un vecā daba, ja, jāsacīt, tā jau mūžīgi cenšas pievērst mūsu uzmanību vai novērst mūsu uzmanību, ja, kā sacīt, no Dieva vārdu, bet pievērst pie savām lietām, novērst no Dieva vārdu uz sajūtām. Ja. Tāpēc mums ir jāiemācās. Un iepriekšējā reizē mums bija rakstu vieta no Marka evaņģēlija 8. Nodaļas 13. Līdz 21. Pāns. Jā. Tā bija tā vieta, kur Jēzus ar mācekļiem bija laivā, tikko kā bija pabaroti diezgan daudz cilvēki. Un es nocitēšu īsumā, jā, no 17. Pāntu uz leju, kā sacīt. Un to nomanīdams viņš uz tiem sacīja, ko jūs runājat, ka jums nav maizes, vai jūs vēl neatminat, nedz noprotat, ja? Jūs neatceraties un jūs nesaprotat, vai jums sirds vēl ir apcietināta, ja? To viņš saka saviem mācekļiem, jums ir acis, bet jūs neredzat, jums ir ausis, bet jūs nedzirdat, jūs neatminaties, kad es tās piecas maizes tiem 5000 lauzu, cik grozu ar druskām jūs esat.

esat pielasījuši, tie viņam saka 12. Ja? Ir šī saruna, Jēzus viņus pamudina atcerēties tās lielās lietas, kas ir tikko notikušas, un tas ir ļoti būtiski. Tas ir ļoti būtiski, uz ko mēs pievēršam uzmanību. Ja? Un tālāk, ja es saku 20. pantā, bet kad es tās 7 maizes tiem 4000 lauzu, cik pilnu grozu atlikušām druskām jūs esat pielasījuši? Un tie saka 7. Un viņš tiem sacīja, vai jūs vēl nesaprotat? Ja? Tātad, vai jūs nesaprotat, kā darbojās valstība, ja? Vai kas notiek, ja? Un arī šodien, ja es mums varētu uzdot šo te pašu jautājumu, vai jūs vēl nesaprotat, un es gribētu būt tas cilvēks, kas saprot, es gribētu būt tas, kurš mācās atcerēties to, ko debes tēvs ir darījis manā dzīvē, lai to pielietotu, ja vajag šodien un ja vajag rītā. Un paskatīsimies vēl kādu notikumu, kur ir diezgan līdzīgi arī tādi, varētu pateikt, radikāli, strauji, nupriekš miesīgā cilvēka notikumi. Es ticu, ka lielākā daļa no jums, jūs esat lasījuši stāstu jaunajā derībā par Lāceru. Ja? Par Lāceru, par viņu divām māsām, un to mēs varam arī atrast Jāņa evaņģēlija 11. Nodaļā. Un šodien es nelasīšu gan visu šo te stāstu, vienkārši nepietiek tik daudz laika, bet es tev pamudinu, dargais klausītāji, paņem pēc tam palasi, pastudē, iedziļinies Jāņa evaņģēlija 11. Nodaļā, bet mēs pieskarsimies kādiem tādiem atslēgas atkal pantiem, kas norāda atkal uz šo te Jēzus mācību, kad ir jāatcerās, ir ja vajag jāpiepūlās un ir jānotic. Ja? Un tā tad Jēzus sarunājās ar saviem mācekļiem un ir šī ta situācija, kad viņam ir atnākusi ziņa, kad Lācars ir ļoti, ļoti slims, varētu teikt, uz nāves gults, un māsa saka, lai viņš steidzās nākt pie viņām. Un Jēzus atrodās tur, kur viņš atrodās, un pēc šīs te ziņas saņemšanas viņš vēl uzturās tajā vietā 2 dienas. Un mēs te varētu atkal tā, kā tas saka, kā tādi farizēji piekasīties, nu kā tad tas tā ir, ja, kad vai tad Jēzus patiešām nemīlē tik ļoti tur Lāceru un Martu un Mariju, ka kāpēc viņš neskrēja uzreiz tajā brīdī, kad saņēma šo ziņu pie viņiem. Ja. Bet te ir tāda mācība atkal mums, kad pirmām kārtām Jēzus dara tieši to virs zemes, ko debesu tēvs viņam ir teicis darīt. Otrām kārtām viņš to dara tajā laikā, kad debesu tēvs saka, ka tas ir jāiet un jādara. Tātad, ja tēvs un dēls šajā gadījumā savstarpēji bija vienojušies, kad Jēzus dodās tajā laikā, kas pēc mūsu mērvienībām šeit ir uzrakstīts pēc 2 dienām, ja? Tātad Jēzus to arī tā ar tēvu saskaņojas, iet un dara. Un es domāju, ka šeit ir ļoti būtiski atkal tāda mācība katram no mums, ka pirmām kārtām mūsu komunikācija, lūkšana, sadzirdēšana, sarunāšanās ar Dievu, ja? Un tad, kad ir mūs šī lūkšana, ir sarunāšanās, vai mēs dzirdam, ko Dievs saka. Un tā, ka mēs dzirdam, vai ir paklausība tajā visā. Ja, Jēzus, tā mums ir ļoti, ļoti spilgts un tāds, varētu teikt, vienīgais drošais piemērs, ja, kā mums būtu jādzīvo un jādarbojās. Tātad Jāņa evaņģēlija 11. Nodaļa, varam sākt lasīt no 5. panta. Bet Jēzus mīlēja Martu un viņas māsu un Lāceru. Kad nu viņš bija dzirdējis, to esam nevesel, tad viņš vēl 2 dienas palika vietā, kur viņš bija.
Pēc tam viņš saka uz saviem mācekļiem, ejam atkal uz Jūdeju. Un šeit atkal ir tāda svarīga situācija, ja, ko mēs tūlīt ieraudzīsim. 8. Pāntā mācekļi uz viņu saka, rabi, tie jūdi nesen tevi meklēja ar akmeņiem nomētāt, un tu atkal noji uz turieni. Tātad ir, tas nav tā, ka vienkārši es tajā aizkavēšos vēl divas dienas, ja, un tad es iešu, bet varētu teikt tā, kad klau tu iesi atkal tajā nāves briesmās iekšā, ja, tuvākie mācekļi, kas ar viņu bija, viņi taču zin to situāciju, un viņi pat prasa Jēzum, kā tas tā nākas, kāpēc tu to dari? Jēzus atbildēja, vai dienai nav 12 stundu, ja kas staigā dienā, tas nepiedauzās, jo tas redz šīs pasaules gaismu, bet ja kas staigā naktī, tas piedauzās, jo iekštā gaismas nav. To viņš sacīja, un pēc tam viņš uz tiem atkal saka, Lācars mūsu draugs ir aizmidzis, bet es eju viņu uzmodināt. Tad viņa mācekļi sacīja, kungs, kad viņš aizmidzis, tad viņš taps vesels. Bet Jēzus bija runājis par viņa nāvi, un tiem šķita, ka viņš runāja par miegu, aizmigšanu miegā. Tad Jēzus uz tiem skaidri sacīja, Lācars ir nomiris. Un es priecājos jūsu dēļ, ka es tur neesmu bijis, ka jūs varat ticēt, bet ejam pie viņa. Nu lūk, tātad mēs ieraugām šo te kopainu, ja? Ja Jēzus būtu, tā kā sacīt, pasteidzies, viņš būtu uz turien aizgājis, sastaps Lācaru dzīvu, bet slimu, nu, dziedinājis, kā jau viņš iepriekš tur daudz reizes to bija darījis, ja? Jā, kārtējais brīnums, bet kārtējais brīnums, ja? Un to mēs arī tālāk ieraugājam, mēs tekstu lasām, kad arī tie jūdi, kas ir tā kā tur pēc tam sapulcējušies pie Martas un Marijas, un viņi arī tur savā starpā sarunājās, viņi saka, klau, vai tad šis te, ja, kurš tur atvēra tur acis neredzīgajiem un dziedināja, kāpēc viņš nevarēja būt ātrāk? Kāpēc viņš nevarēja šeit būt? Tad viss būtu bijis kārtībā, ja? Un es domāju, bieži vien ir tā arī mūsu dzīvēs, kad mēs lūdzam un liekas, ka Dievs neatbild un uz sitien nav tāda bilde un nav tā, kā mēs to iedomājāmies un tā kā es to biju ieplānojis, ja, un liekas, ka ir kaut kādi apdraudējumi un klau, nu kā Dievs, vai tu to neredzi? Kāpēc, ja? Bet šī te lieta, ko mēs redzam Jēzu, ka pirmkārtām absolūta uzticēšanās Tēvam, absolūta uzticēšanās Tēvam, ja? Absolūta paļaušanās uz viņu. Un tad, kad ir bijis šis te signāls no Tēva, tad viņš saka tad mācekļiem, bet tagad mēs dodamies. Ja? Protams, mūsu dzīvēs arī atkal un atkal uzplaiksnīgi ar jautājumu, bet kāpēc tieši tagad? Ja? Kāpēc? Nu, tāpēc, ka Dievs tā grib, ja, dārgie draugi. Un te ir tāda pazemības un paklausības skola mums. Ja mēs gribam saņemt to pašu labāko no debes Tēva, tad acīm redzot mums jāieklausās, jāsadzird un jāpaklausa. Paskat, ko Toms māceklis saka. 16. Pāns, tad Toms, saucams dvīnis, uz citiem mācekļiem saka, ejam mēs arīdzam, lai līdz ar viņu mirstam. Ja? Tātad vēl ar vienu ir šī te doma, ja? un protams, tad, kad tu esi Jēzus klātbūtnē un Jēzus dar brīnums, tad citreiz arī mēs, nu, esam aicināti, protams, būt tādi varonīgi un spēcīgi, ja? Tad, kad mēs esam daudz kopā draudzē un viss tur slavēšana notiek, bet kad tu esi tā kā viens uz viens varbūt tās ar Dievu un ar kādu negadījumu, tad dažkārt kaut kā tas viss mainās. Nu, protams, šeit tagad visi mācekļi apkārt Jēzu un visi tādi, ja? O, Jēzus mūsu vadīs, tad jau mēs ejam, tad jau mēs arī kopā ar viņu varam nomirt. Ja? Jā, draugi, dažkārt mūsu tās domas arī tā lido. Tad Jēzus nogājis to atrada jau 4 dienas kapā gulošu. Bet Betānija bija tū pie Jeruzālēmas, kādu pusjūdzi.
Un daudz jūdu bija nākuši pie Martas un Marijas, ka tās iepriecinātu par viņu brāli. Tad Marta dzirdēja, ka Jēzus nākot, gāja viņam pretī, bet Marija palika mājās sēžot. Tad Marta sacīja uz Jēzu: Kungs, ja tu šeit būtu bijis, tad mans brālis nebūtu miris. Ja, atkal atkārtojās šis te pats teksts. Bet arī tagad es zinu, ka visu, ko tu no Dieva lūksi, Dievs tev dos. O, šeit jau ir kaut kāds solis uz priekšu, es teiktu tā. Ja? Ir kāda ticības izpausme. Jēzus to saka: tavs brālis celsies augšā. Marta uz viņu saka: es zinu, ka viņš augšām celsies tanī augšām celšanā pastarā dienā. Jēzus uz to sacīja: es esmu augšām celšanās un dzīvība, kas tic uz mani, iepšu viņš būtu miris, tas dzīvos. Un ik viens, kas dzīvo un tic uz mani, tas nemirs nemūžam, vai tu to tici? Lukāts būtisks izaicinošs pagrieziens. Vai tu tam tici? Vai tu tam tici, ja? Ir kādas lietas, ko mēs, kā sacīt, nu, pareizi teoloģiski zinām, arī Marta to zina, ja, viņa saka: jā, es ticu, ka augšām celšanās dienā viss tas notiks. Bet ja es saku: tu zini, es esmu tā augšām celšanās, es šobrīd šeit, tavā priekšā, es šeit esmu klātesošs. Un vai tu tam tici? Vai tu tam patiešām tici? Tā uz viņu saka: tiešām, kungs, es ticu, ka tu esi Kristus, ja, ka tu esi svaidītais, ka tu esi Dieva dēls, kam bija nākt pasaulē. Un tas sacīja, nu, to sacījus viņa nogāja un sauca Mariju, savu māsu, slepeni sacīda: mācītājs ir šeit un tevi aicina. Un tālāk mēs zinām visu šo gaitu, ja, kad viņas atkal atnāk arī Marija, arī tāpat tas pats Jēzus saka, ka ja tu būtu bijis ātrāk, tad nekas tāds nebūtu noticis. Ja. Un tad viņi dodās pie kapa, ja, un seko šīs te darbības, kur Jēzus saka, noceļat šo te akmeni, tas jau 39. pāns, ja, un Marta, kur tikko viss, ja es viņai prasīju, vai tu tici, ka es apliecinu, ka es esmu augšām celšanās, visas šīs lietas. Ja? Un Marta viņam saka, mirušā māsa uz viņu saka: kungs, viņam jau smaka, viņš jau 4 dienas ir gulējis. Jēzus to saka: vai es tev neesmu sacījis, ja tu ticēsi, tad tu redzēsi Dieva godību. Ja? Atkal tas pats: vai es tev neesmu sacījis? Ja? Mācekļiem viņš arī teica: jūs esat piemirsuši, kas bija tur ar tām maizēm? Ja? Un arī šeit viņš saka: vai es tev neesmu sacījis? Un tas man liek domāt, ka arī mūsu ikdienā, kad nav pat jābūt šitik kritiskam tādam notikumam, ja, stāstam, ir daudz lietas, kas ir daudz vienkāršākas. Un Jēzus ir teicis, Jēzus ir pasludinājis. Mums pat ir tā privilēģija, ka man priekšā ir Bībele. Šis ir glika tulkojums. Paldies Tēlvoldi un Tēlbergam, ja, un brāļiem, kas tagad ir izdevuši viņu tādā vienkārši saprotamā latviešu tekstā, nav vecā druka jāralsa. Ja. Un es to varu lasīt, es tajā varu iedziļināties, es varu lūgties. Un tu arī, dārgais draugs, vari. Un tad Jēzus mums šajā vakarā uzdod šo te jautājumu. Vai tu tam tici? Vai tu tam tici, ko es esmu tev teicis? Vai tu tam tici, dārgais draugs? Nu, lūk, tas ir šis būtiskākais tajā, ko es gribu ar tevīm šodien līdzdalīt. Kad iemācies atcerēties, iemācies domāt, kā Jēzus domā. Un lai mūsu prātos paliek šie te Jēzus vārdi. Vai es tev neesmu sacījis? Ja tu ticēsi, tad tu redzēsi Dieva godību. Dargie draugi, šajā brīdī nedaudz pielūdzam, tad maza muzikāla pauzīte un tad ejam pie aizlūkšanām un pateicībām. Mīļais Abba Tēvs, mīļais Jēzu, mīļais Kungs Svētais Gars. Mēs ticam, bet palīdzi mūs vēl vairāk noticēt, uzticēties un paļauties un dzirdēt visu, ko tu saki. Mīļais Tēvs,
Paldies Tev par Tavu vārdu, Jēzus vārdā. Amen un amen.

0: Jā, maziņa muzikāla pauze un kopīgi mēs, dargie draugi, tagad pielūksim un pateiksimies. Mīļais dabas tēvs, mēs tev slavējam, pateicamies kopā ar Helēnu. Mēs tev pateicamies par atbildētām lūkšanām. Lielās problēmās. Un, kungs, mēs tev pateicamies arī par kristīgo radio, par aizlūkšanām, par to, ka tu darbojies caur mums katru vienu. A, kungs, paldies tev kopā ar Helēnu. Tēvs, mēs tev lūdzam. Mēs tev lūdzam par Latviju, par visiem iedzīvotājiem. Tēvs, pieskaries cilvēkiem, viņu sirdīm. Palīdz izvēlēties svētību un dzīvību. Tēvs dāvā Dieva bību lieliem un maziem. Palīdz mums. Tēvs, mēs tāpatās, kungs, lūdzam, šķīstī savu draudzi. Palīdzi. To tu esi apsolījis un to tu esi iesācis un to tu arī darīsi. Palīdzi izprast Kristu, tavu mīlestību un turēt to dārgu. Tāpatās mēs tev arī lūdzam, dabas tēvs, sargā, Latvijas robežu, un lai mūsu tauta to atzīst un novērtē, ka tu esi tas, kas sargā un dod mieru un pasargāšanu. Mīļais kungs, mēs tev kopā ar Intu lūdzam par apsardzību Latgales reģionam un mieru cilvēku sirdīs. Alvis lūdz par savu sievu. Dievs dāvā viņai garīgu dziedināšanu un dziedini viņu laulību, tēvs, mēs lūdzam kopā. Lūdzam par Loniju. Dievs dod spēku. Dievs dod veselību. Kungs, pieskaries, palīdz. Tāpatās mēs tev lūdzam par Alda un Zentas glābšanu. Tavs pieskāriens viņu sirdīm, kungs, lai viņi tevi atzīst un griež pie tevis. Tēvs, mēs tev lūdzam par Aivaru, par Mārtiņu, par Aldi, par pestīšanu, par glābšanu. Tēvs, no alkohola, no atkarībām, tēvs, vienīgais tu glābējs, vienīgais tu glābējs. Paldies tev, mīļais kungs. Mēs lūdzam arī par Ingu. Kopā ar viņu, tēvs, mēs nākam pie tevis un mēs lūdzam, tēvs, pagodinies, lai Jēzus brūcēs katra šī te lieta, audzējs un kas tam visam ir klātesošs un līdzējošs tēvs, tiek noņemts un dziedināts. Kungs, Jēzus, paldies par tavām brūcēm, paldies par dziedināšanu tavās brūcēs. Svētī viņu darbā un kalpošanā, tēvs. Ināra, dvēseles un sirds dziedināšana ir vajadzīga. Kungs, pieskaries. Mārīte, lai normalizējās un sakartojās asins spiediens. Tēvs, viss, kas izraisa šo te anomāliju un nenormālību, Jēzu, mēs lūdzam, mēs pateicamies, lai tavās brūcēs tas aiziet projām, lai sakārtojās Mārītis veselība. Kārlim dziedināšanu lūdzam, tēvs. Lūdzam, tēvs, arī Ingrīdai pilnīgu dziedināšanu no galvas sāpēm, no visa, kas izraisa šīs galvas sāpes, tēvs. Mīļais aba, tēvs, paldies, ka mēs varam nākt pie tevis. Jēzus, tu esi šīs durvis, kas ir mūsu dzīvēs. Tajā brīdī, kad tu, kungs, svētais gars mums uzrunāja, mēs atsaucāmies, pieņēmām tevi, kungs, Jēzus, kā glābēju, kā pestītāju, kā durvis pie tēvu, un šajā brīdī mēs varam caur tevi iet pie tēvu ar visām šīm vajadzībām, ar visiem šīm lūgumiem, kungs, Jēzus, un tavā vārdā to lūgt un pateikties. Tās to mēs arī daram ar pateicīgām sirdīm, skatoties uz tevi, un mēs sakam, mēs ticam. Paldies, ka tu strādā pie mūsu ticības. Paldies, ka tu vairo mūsu ticību. Kungs, Jēzus vārdā, amen un amen.
1: Šogar vakaras svētbrīdī mums un ar mums kalpoja Mārtiņš Kanders, Bauskas kristīgā centra jaunā dzīve kalpotājs.
2: Latvijas kristīgais radio.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētītu!

0: Dieva žēlastības diena, kā varam būt kopā un lasīt Dievu vārdu. Kopīgi lasīt Dievu vārdu. Mīļie, ja jums ir iespējams atvērt, jeb grāmatu 30 to nodeļu, noteikti to dariet. Tiem, kuriem tas nav iespējams, noteikti pie stūras to nedariet, nevariet vaļā aplikāciju Bībeli. Bet klausīties gan ir iespējams. Raidījums, ja man ļaudz pie mikrofona Tālvāls Saubergs un šodien saku lielu pateicību Latvijas Evaņģēlijas Lutriskās baznīcas Ikšķils draudzes mācītājiem un Ikšķils iecirkņa prāvestam Dzinteram Laugalim un draudzes zilājas krusts sludinātājiem Zigmāram Tomsonam.
1: Sveicināti.
0: Paldies, brāļi, ka jūs esat šeit. Mēs kopīgi varam lasīt Dievu vārdu. Jā. Dievu vārdu un par to domāt. Un tādā veidā es to pats esmu piedzīvojis, ka ne tikai klausītāji ir iedrošināti, Dievu gars ir uzrunājis caur to, ko šeit studijā mēs runājam, bet arī mēs paši.
1: Jā.
0: Jo vecāks paliek, jo Dievu gars vairāk uzrunā biežāk. Slavu Dievam. Ieb grāmata 30. nodaļa, mēs atceramies pagājušajā raidījumā. Ieb stāstīja, cik nu, kādu godu viņš ir piedzīvojis, kādu cieņu pret viņu, pret viņa namu. Pret. Un viņš to saka, tas kungs man to deva. Viņš nesaka, es to izcīnīju. Nē, tas kungs man to deva. To, ko Iepis runāja, to klausījās, apklusa vecajā, un tad viņš arī bija gudrs vīrs, kas mācēja pateikt.
1: Jā.
0: Un tad, pēc, un es nolasīšu 29. nodaļas pēdējo pantu. Es, Iepis, biju viņiem ceļa rādītājs. Viņu pulkā es biju ķēniņa lomā, biju kā tāds, kas iepriecina noskumušos. Tur arī par bāriņiem un par visu. Brīnišķīgi. Un tad 30. nodaļa. Bet tagad savukārt par mani smējas, kas gados jaunāk par mani. Es viņu tēviem pat nebūtu ļāvis kļūt par darba biedriem maniem suņiem manos ganāmpulkos. Vispār, kas par salīdzinājumu. Un ko man arī būtu līdzējis viņu roku spēks, jo viņu darba krietnumas spējas jau bija zudušas, un viņu labākie spēka gadi bija pagājuši. Trūkuma un izsaukuma novārdzināti, viņi kļūst par neauglīgās zemes grauzējiem, kas savu kailo dzīvību cenšas izvilkt sausā vietā un krūmājos. Tie plūc sev balandas un nātris zem dažiem. Un tuksneša krūma sakna tiem ir viņu dienišķā barība. Tie padzīti no sadraudzes. Par viņiem kā par zagļiem runā ļaunu. Viņi dzīvo baigās upju izkalotās gravās. Putekļainās alās un klinšu spraugās. Starp priekšiem viņi brēc pēc barības. Un tie sanāk kopā lielā skaitā zem lielajiem ērkšu un dažu krūmiem. Nelgas viņi ir. Pie malas nostumts negodīgs pūlis, kas ar sitieniem izdzīs ārā no zemes. Bet tagad es esmu kļuvis par viņu, par ko mēs nu pat lasījām žistēm. Bet tagad es esmu kļuvis par viņu apdziedāšanas dziesmu. Es esmu kļuvis par pārunu starp tiem. Atcerēsimies, nu pat es lasīju 29. pēdējo pantu. Es biju kā ķēniņš viņu vidū, vecojo, gudrojo. Un tagad, lasīsim tālāk 10. pants, mani viņi uzskata par biedēkļi. Ar riebumu viņi turas tālu no manis. un nebūt nekautrējies rupji nospļauties manā priekšā. Un tāpēc, kad Dievs mana loka auklu ir padarījis slābanu, mani pašu noliecis pie zemes, viņi atļaujas manā priekšā dažādas nelietības. Pa labo roku ceļas puikas un stumda manas kājas un taisa savu nelaimes nesēju ceļu uzbērumus, lai mani samaitātu. Viņi ir izpostījuši manas tekas. Viņi sniedz palīdzību tiem, kas mani taisās iznīcināt, jo nav, kas tiem, ko noliec. Tie ievalkas iekšā, itin kā pa platu plīsumu mūrī, tie ceļas pāri drupām un spiež mani nost. Vesels varmācīgu nolūku pārņemts pūlis ir vērsies pret mani, kā ar vētru ir aizpūsta mana godība. Kā mākonis izgaists mans kādreizējais laimes pilnais stāvoklis. Tā nu tagad žēlabās par mani pašu nosiņo mana sirds un iztvīkst mana dvēseli. Mans posta laiks mani tur savā gūstā. Pat naktī nemitas manas kaulu sāpes. Un nemaz negribas rimties sāpes, kas mani grauž. Ar augstāku spēku ir izķēmots manas miesas ārējais apvalks, mana āda. Tik cieši, kā bruņas, tā iežņauts mani. Dievs iemetis mani dubļos un izskatā padarījis mani līdzīgu pīšļiem un putekļiem. Es tevi piesaucu kā glābēju, to saka Ijobs par Dievu. Bet tu man neatbildi. Es nostājos tavā priekšā, Dievs, bet tu nepiegriez man vērības. Tu esi pārvērties un kļuvis man par ienaidnieku, kas nepazīst žēlastību. Tu mani apkaro ar savas rokas spēku. Tu pacel mani vējā un liec vētrai mani nest un mani iet bojā. Jā, es labi zinu. Tu ievedīsi mani nāvē, visu dzīvo sapulcēšanās vietā. Bet patiešām, vai nemēdz izstiept roku pēc palīdzības, kad cilvēks apbērts un atrodas zem drupām vai slīkst? Vai tad, kad ļaudīm uzbrūk nelaime, tie nesauc pēc palīdzības? Vai es pats netiku raudājis par tādu, kam bijušas sūras mūža dienas? Vai mana dvēsele nebija norūpējusies par nabagiem un nomāktajiem? Jā, es cerēju labu, bet atnāca ļaunais. Un kad es ar ilgām gaidīju gaismu, tad manas acis apņēma tumsa. Manas iekšas gulkst un nemitas, jo mans nopūtu un ciešanu laiks pašreiz ir klāt. Es staigāju melns, bet ne no saules. Es ceļos kājās draudzes vidū, lai kliektu pēc palīdzības. Es tagad esmu kļuvis par brāli, šakāļiem un tuvinieks strausiem. Mana āda ir kļuvusi melna un lobās nost. Mani kauli deg drudzī. Un vairs tikai sēru dziesmai ir mana arfa, bet raudu dziesmām derīga mana stabule. 30. nodaļa Ieba. Piedodiet, brāļi, bet es jums jautāšu abiem. Un Dzintar, es tev vispirms jautāt. tīri cilvēcīgi. Tas ir godīgi. Ja tā cilvēks, te vēl akcentu liek cilvēcīgi skatoties. Mhm. Ja viņam ir 10 bērni un jau pieauguši, un jāatceramies savā sākumā, kā viņš rakstīja, un viņš ir tik daudz darba, un viņš ir pazīstams, un viņš ir runājis, un viņš viss gods un bagātība, un nav tik svētīta vīra tajā rajonā. To mēs lasam, to Jā. Dievs saka, to Jā. Es nesaku. Nav tāda vīra tajā rajonā, kurš bītos Dievu, to Dievs saka.
1: Jā.
0: Un tad šādu, vispār, es nezinu, labi, Dzinter, cik tu esi kalpojis Dievu darbā? Tu ļoti ilgi esi jau, būs 30 gadi.
2: Jā, no 97. Gada.
0: Vau.
2: Es biju sākumā, mums ir evaņģēlisti luterāņiem, ja? Tie ir tā kā neordinētie palīgi, ja? Mācītājiem. Un tad 97. Gadā es sāku, tas ir pirmais sprediķis, un bija 97. Gadā.
1: Oi.
2: Un tagad līdz pat, jā, kā mācītājs no 2000. Jā.
0: Jā. Dēļ, miņo brāli, mazliet es tev pazīstu, mazliet tikai.
2: Jā, jā.
0: Un es zinu, ka tu esi brīnišķīgs tēvs ģimenē. Tev jau ir mazbērni arī, jau nav.
2: Jā, vēl nav, vēl nav.
0: Bez vienā.
2: Ceram.
0: Lai tas kungs dod. Un brīnišķīgi draudz Ikšķilē. Un varētu teikt, nu kas tev vēl trūks svētības, no svētības uz svētību tu esi dzīvi, un es tev vēl svētību piedod. Bet es tagad gribu jautāt, tu vari iedomāties šādu nodaļu uzrakstīt no sirds tā?
2: Jā, nu tā lieta ir tāda, kad arī citreiz nākas konsultēt cilvēkiem, kas ir, nu, tiešām nejaugluži ieba stāvoklī, jā, bet arī, kas vienkārši nespēja atrast racionālu atbildi, nu, kāpēc ir tik slikti.
0: Jā.
2: Un ieba grāmata ar to ir vienkārši fantastiska, ka tur var to krustu ieraudzīt, ka tas dzīves krusts var būt citreiz ļoti smags. Sievām smagi, citreiz, nu, arī vīriem, bet bieži vien nāks jau vairāk ar sievietēm runātiem. Bet, bet kad var būt tā, ka tu nevari racionāli izskaidrot, nu, kā viņam bija tie padomdevēji, it kā draugi, vai ne, kas tur trīs nosteļšies.
1: Bija kā pareizs padoms devēji.
2: Noteikti tu esi kaut ko sliktu izdarījis, tev kaut kas ir jānožēlo.
1: Jā.
2: Tu tikai padomā, tas noteikti ir par kaut kādiem grēkiem. Bet es tā domāju par to, cik tā var būt, kad arī tādiem Dieva kalpiem un pat svētiem cilvēkiem, nu tādiem, kur vajag teikt, nu kur tur var būt kaut kas,
1: jā,
2: arī var būt ļoti grūti, jā. Vai nu kāda slimība, vai nu tu pazaudē kaut ko, vai kaut kāda traģēdija notiek, kā mūsu arhibiskupam Jānim, vai ne?
0: Jā.
2: Ka viņam, nu, dēls, nu, tik traģiski aiziet bojā, un otrs dēls saslim, un... Un es teiktu, nu, tas ir tā, nu, dzīvē var būt, ka tas smagais krusts tev nāk, un tev ir jāpiedzīvo tas, un jāaiziet cauri tam. Ieva grāmatā vienīgais mēs dabūnam ieraudzīt to kopskatu, ja, ka tur ir tas garīgais aspekts, tur ir tas Dieva uzliktais, un tā. Tur mēs tā kā jau redzam to kopskatu, bet dzīvē mēs to kopskatu neredzam.
1: Jā. Viņš neredz tajā brīdī, jo viņš nezina.
2: Bēdām.
1: Amen,
2: un tad vajag kādu, kas tev vienkārši ir līdzās un ar tevi kopā Dievu lūdz un tā, bet iebām ir tik smagi. Nu, tā ir tāda, bet tur es iedomājos par to krusta nešanu, par krusta nešanu pacietībā. Mums luterāņiem ir tā krusta teoloģija, kur ir tā mācība, Mārtiņa Lutera krusta teoloģijā ir tas, kad tu nes savu dzīves krustu pacietībā un tev ir ļoti smagi, tur tu sāc ieraudzīt to dzīves īstenību, tur tu nolaidies lejā no tādas vienkāršas jūsmas par Dievu un ticību un ļoti egocentrisks bieži vien. Un kad tu sāc dzīvi uztvert un tu iepazīsti to tieši Dievu no tāda ļoti tāda realistiska, tāda, to personīgo Dievu, kas ir apslēpts Dievs, tu viņu atklāji caur krustu, caur Kristus krustu un savu krustu. Un caur savu krustu iepazīst Kristus krustu un otrādi. Tā, tas ir tā, nu, ļoti, bet tā pilnīgi tā, kad jūs lasījāt, tas bija tāds, ka tiešām tā lielu, kad gribas apklust un domāt par to. Un, kad tā var būt dzīvē un es esmu tā pieņēmis, kad ar mani var notikt kaut kas līdzīgs. Es nekur nesaku, ka Dievs man tāpēc, kad es esmu mācītājs, kaut kā īpaši varbūt pasargās. Mhm. Es tikai domāju, lai Dievs pasargā no tā, kad, nu, kad maniem bērniem tika atņemts tēvs, piemēram. Ja? Bet tā citādāk, es domāju, ar mani var notikt, es neesmu pasargāts. Ja?
1: Šajā pasaulē.
2: Vai no es ar mašīnu kaut kas var notikties, vai kāds man uzbraukt, vai es varu saslimt, vai... Nu, tas var notikt, jā.
0: Jā.
2: Tā tas var notikt.
0: Jā, Zīmē, ko tu saki?
1: Jā, mēs dzīvojam šajā grēkā kritušajā pasaulē. Tā tas ir. Un
0: visu tev skatoties, tev ir otrādi. Tu dzīvoji, piedod, kā šeit ir pašā sākumā rakstīts.
1: Jā, nu, zem krūmu gulēju.
0: Zem krūmu gulēju un tūkstneši sakni grauz.
1: Jā, jā.
0: Un tagad jā. Tu esi iecelts ķēniņu godā.
1: Jā.
0: Jo tie, es atļaušos par tevi mazliet pateikt, miļie radioklausītāji un skatītāji, kas vēl nezinat nu, par Zigmāru. Zigmārs bija 12 reizes zilajā krustā. Tu nāc, atnāc, lai tiktu vaļā no alkohola un vispārējā.
1: Jā.
0: Un tu biji kādu laiciņu, un tur ir strikti noteikumi, jā. Kāras jā. Ievēroja. Reimans, kurš jau ir mūžībā. Un tev izdzenārā.
1: Izdzenārā.
0: Pēc tam tu nāc otrreiz.
1: Lūk,
0: tā atkal izdzē. Un tā 12 reizes.
1: Jā.
0: Es vienmēr atminos Kārli. Es domāju, es esmu runājis ar Kārli, kā tev ir pacietība? Viņš saka, nu jā, nu, bet nu, tas kungs man saka, 7x70 man ir jāpiedot, kur tad tev vēl 12 reizes. Piedodies tev pārtrauc. Tu esi tagad pilnīgi otrādā statusā.
1: Jā.
0: Tevi ciena, tevi uzklausa.
1: Labi darbvieta.
0: Viss ir savā veidā tā kā iebams sākumā. Bet pirms tam tev bija tā kā iebam gandrīz tagad. Nu labi, pat ne, tā tev nebija tik traki.
1: Jā. Jā, interesanti. Bet, nu jā, bet mēs dzīvojam tajā grēkā kritušajā pasaulē un mums jābūt gataviem, ka tā var notikt. Šodien visas tehnoloģijas un viss, kas ir, tātad arī dievnamos kaut kas mainās un sprediķi paliek maigāki un savādāki. Mēs tā tiekam kaut kā atradināti no tā. Mums liekas, ka, ja mēs pieņemam Kristu, tad uzreiz ir jāgāžās svētības lietiem pāri. Nu tā sludina. Es nezinu, kas tur ir pa mērķi, lai piesaistītu cilvēks vai kas. Vai tiešām nu, mācītāji taču arī nu, tomēr vēl žēlastību un mīlestību saviem locekļiem, bet ir jāskaidro viss tā otrā puse un jāskatās ir radīšana. Kurā kādā pasaulē mēs dzīvojam, kas ir Ādams vai ne, kā ienāca grēks pasaulē. Un paskatāmies arī uz apsolījumiem, ko Jēzus saka, mēs visi zinām, Jāņa 3:16, un kam dēļ tad Kristus nomira, lai mēs iegūtu mūžīgo dzīvību. Lūk tur ir zelta ielas, un tur ir, ja, šeit uz zemes, nav, nu, nav apsolīts tas 100% tie svētību lieti. Un ir tie pārbaudījumi, un mēs atrodamies cīņas laukā. Mēs gribam tā peldēt un plūst, bet mums jāsaprot, ka mēs esam cīņas laukā, un reizem tā cīņa, viņa var būt ļoti radikāla, smaga. Lūk, tas ieba piemērs. Ja? Nu, diez vai kāds ir tā cietis. Brālis Tāls pieminēja, kad tur pirms tam... Bet es baigi pārsteigts nebiju, es biju uz ielas un svešā zemē un bez dokumentiem un tiešām dzīvoju kā bezpajumtnieks zem krūmiem un vispār. Iedomājieties, kas ir brāļi, ja tu svešā zemē pazaudē pasi, nu cauri, tu tak vispār nevar pierādīt, kas tu tāds esi. Bet es zināju, pa ko man tas ir. Tas ir pa manām bezdievīgām izvēlēm, tas ir pa to, ka es tā nu, es esmu izvēlējies lietot alkoholu līdz nemaņai un neklausīt nevienu. Un, nu, tad es tajā arī tā kā vāros, vai ne, un man nav ko dusmoties ne uz Dievu, ne uz kā. Bet šeit šī mums arī jāsaprot. Ziniet, kad brālis Tālis, kad lasīja šo, nāca prātā tā rakstvieta, kur tas bagātnieks un Lācars. Jā. Un Lācars, var teikt, ir ticīgs. Viņu aiznesa Abraham klēpī un es balstoties uz šo rakstvietu, man bija tāds spredīts vienā reizē. Vai kristietis var būt slims un nabaks? Tas bija stingrs spredīts tāds, nu...
2: Pilnīgi noteikti.
1: Nolīdzsvarot to mūsdienu žēlastības mācību. Un ziniet, nu tiešām tas teiciens, grūti mācībās, tad viegli kaujā. Nu, ja mēs kā mācītāji nesagatavojam cilvēkus, avis, ka šādi var būt. Var būt grūtības, var būt. Tad tā avs tanī brīdī, kad viņi reāli nonāks, kaut kādās grūtībās viņi nāks pie mūs kā pie mācītājiem un teiks, kāpēc jūs man neteicāt, ka tā var būt. Tā kā mums ir jārāda tās, šis vēlreiz atgādina, ka mums ir jārāda tas medaļas abas puses. Vienmēr man patīk, man te 19. Nodaļā Ieba ir pasvītrots, es tūlīt. Es tiešām gribu nolasīt, tas ir baigais kontrasts. Ieb grāmata 19. Nodaļa no 25. Līdz 27. Tur Iebs arī stāsta viss un tā. Un 25. Pantā viņš saka, taču es zinu, ka mans pestītājs ir dzīvs, un pēc galā viņš celsies pār pīšļiem, un pēc tam, ja arī mana āda būs saplosīta gabalos, un es būšu bez miesas palicis, tad tomēr skatīšu Dievu. Tiešām es viņu skatīšu sev par glābiņu, un manas acis viņu redzēs, un ne jau kā svešinieku un pretinieku, viņu, pēc kura mana sirds manās krūtīs tā noilgojusies. Viņš tomēr zina, ka dzīves viņš pestītājs, tur var nākt kaut kas ar periodiem, un mēs varam justies vienā dienā kaut kā savādāk, bet mums jāzina, ka dzīves ir mūsu pestītājs, un Kristus arī ir apsolījis, ka grūtības būs.
0: Jā, brāļi, ir viens jautājums. Pastīsimies 19. Pantu. Ir ļoti, ļoti tāds, nu tagad saka, diskutabls, jeb diskutējams, jeb Dievs iemetis mani dubļos un izskatā darījis mani līdzīgu pīšļiem un putekļiem. Dievs iemetis mani dubļos.
1: Vai. Un tad man jāsaka, mīļie, klausieties Kristīgo radio. Man nāk uzreiz tas raidījums atmiņā, kur, ko par to saka Bībele, uzdeva jautājumu. Kas ir tas, kas iemet cilvēku ellē? Brāļi atbildēja, nu, ka Dievs ir tas, kas nosaka. Nevis Sātans, bet, nu, Dievs ir tas, kas nosaka, kur cilvēks būs, vai ellē, vai tur.
2: Tas jau eskatoloģiski.
1: Dievs ir tas. Nu, Kristum ir nāvs un elles atslēgas. Nu, tas sacēla baigo rezonansi un viss ir baigi tur bija. Nu, te taču pašā sākumā šīs grāmatas atslēgā ir teikts, ka, nu, Sātans var rīkoties tikai tik, cik Dievs viņam pieļauja. Nu, tādā veidā mums jāskatās uz to viss ir.
0: Nu, mēs lasām tos vārdus, ko Dievs saka. Nu, faktiski nebaidaties no tā, kas var nokaut miešu.
2: Es varu padomāju šo rakstvietu.
0: Bet baidaties vairāk no tā, tā, kas nokauj miesu un garu. Jā. Var iemest, turpat ir rakstīts ellē.
2: Tieši tā.
0: Un kurš tad iemet ellē? Un redziet, un šeit, kāpēc es šo te apstājos? Nu, šajā brīdī Dievs Iebu iemeta dubļos. Ļoti,
2: Iebs jau runā emocionāli. Nu, viņš runā, viņš ir satriekts cilvēks.
0: Pareizi, cilvēks.
2: Viņš ir satriekts cilvēks. Nu, un viņam liekas, nu, es taču esmu taisnīgs. Es tur ir tā, viņš ir konfrontēts ar to savu taisnīgumu izjūtu. Un viņš tās atbildes rod tikai tad pašās beigās, kad Dievs viņam saka, vai tad tu nu, vari visu atbildēt, ja? Jā. Būtībā caur to, kas tur noslēgumā
1: jā,
2: ir, ja?
1: Jā,
2: vai tad
1: jā.
2: Tu visu vari, tev, tur vai tad tu visi ir zināms, vai tur man stāvēja blakus, kad es pasauli radīju.
1: Jā.
2: Un tad Dievs saka, nu jā, redz kā, es nesapratu lietas, es nesapratu, ja?
0: Bet zini, tad, tad, kad tev ir grūtības dzīvē, nu, pēkšņi tādas, nu,
2: īsti
0: paldies, jā. Ka tu pasaki to. Pieviļās, piedod, piezogās doma, nu, Dievs man ir iemetis tur. Jeb vēl vairāk piezogās doma par citu, ka tu redzi, viņš ir grūtībās, nu, tad Dievs lūk viņam dod taisnīgu apmaksu. Lūk, viņš
1: tas,
0: runāja
1: jā.
0: Tā un
1: tas
0: tā,
1: ir, arī tas, jā,
0: un tāpēc, jā. Ka viņš runāja tā un tā, tagad, redz, Dieva rīksti nāk pār viņu, un tagad Dievs viņu soda. Un līdzīgi, kā domāju, šie te trīs.
2: Jā.
0: Bet patiesība pavisam savādāk.
2: Jā. Patiesība var būt visai savādāk, mēs to neredzam. Mēs īpaši citu cilvēku dzīvē, mēs nevaram spriest no malas. Un...
0: Amen.
1: Un spriedumu izteikt, jā.
2: Jā, tieši tā, un tie pārsteidzīgie spriedumi var novest, ka pašam ar tā var gadīties, jā.
1: Un tā, amen.
2: Es pilnīgi piekrītu, ka tā var būt, bet tā interesantā raksta vieta, ko jūs tālu teicāt, tā ir arī par to, ka, nu redzi, grēks cilvēku izdzina laukā no ēdenes, un tagad grēka dēļ mēs varam nokļūt ellē. Vēl dziļāk, vai ne? Mēs jau tā esam visi iztriekti no ēdenes. Un jā. Tagad mēs varam vēl krist vēl dziļāk, ne jau Dievs, vai ne? Un tā, cik grēks ir dziļš un cik viņš ir, nu, cik viņš var nest smagas sekas.
0: Faktiski, ja mēs nepieņemam un nepaklausam Dievam, ja mēs nepieņemam viņa žēlstībā sniegto dāvanu,
2: jā.
0: Jeb izeju, jeb roku, jā. Lies vienalga, kā, ja mēs viņu noraidam, tad arī, jo būsim godīgi. Nu, kā tas būs, es nezinu, bet mēs lasam. Visas tautas, visi locīs, visi savus ceļus locīs tā kunga priekšā, Dievu priekšā visi būs. Vienalga, kā mēs katrs kāds priekšķis mums ir par tiesu,
2: jā.
0: Kā tas viss notiks. Un tad ir kas tur notiek arī tieši šis moments, kad viņš saka, redz, kur nāciet, un jūs viņš nošķir āžas no aviem.
2: Jā.
0: Un tai vienai daļai viņš saka precīzi tos pašus vārdus. Viņš iemet ellē. Ko? Dievs iemet ellē? Bet tur mēs lasām, ka tas tā notiek.
2: Jā,
1: bet mums viss dzīve ir dots. Viss dzīve mums ir dots. Mēs dzirdam evaņģēliju, mēs redzam, mums ir bībeles, tagad ir audio, viss dzīve ir runāts. Pēc tam mums patīk teikt, vai ne, Dievs, nu kā tad Dievs, mīlošais Dievs, kas ir mīlestība, nu kā tad viņš tā? Bet tad, kad viņš visu dzīvi klauvē un saka, mīļais, pārstāj to darīt. Atgriezies no grēkiem, piesauc mani kā kungu, jo es esmu kungs, es esmu radītājs. Romiešu vēstule taču mums saka, vai tad jūs neredzat visu apkārt, nebūs ar ko aizbildināties. Kā ir radīts, kā dienas iet, kā saule, kā lec tikos un tikos 10 gadu atpakaļ 5. janvārī viņi lec tikos un tikos un šogad 5. janvārī viņi lec arī tikos un tikos. Nu, kad zem taču negriežās ar kaut kādu motoru, nu, tak ir kas... Ja viņi kaut pa kaut kādu sekundes daļu griestos ātrāk vai lēnāk, kur sajukt visi cikli. Nu, ja tu, mīļais cilvēki, neredz, ka ir radītājs un tev ir Dieva vārds un nožēlo grēkus un atgriezies, nu jā, tad viņš pret tevi dzīves galā nebūs mīlestība un žēlastība. Viņš būs tas, kas noteiks, viņam ir elles atslēgas. Tā Kristus saka. Nu.
0: Kā mums saprast šo jēdzienu taisnīga tiesa? Saprot, tur nav balstīts taisnīgā tiesā, nav balstīts lēmums uz žēlastību, līdzjūtību. Tā ir taisnīga tiesa. Jūs saprotat man, ko es domāju.
2: Mm.
0: Tad mēs cilvēcīgi arī mēģinām spriest taisnīgu tiesu, bet nu, mums ir žēl, un mēs mīkstinām to spriedumu. Ja mums ir līdzjūtība, ja mums ir kaut kāda citas emocijas, dusmas vispār,

0: nenotiks.
1: Nē.
0: Tur notiek taisnīga tiesa, un to spriež ne cilvēks, ne svētajie, ne, nu, jūs saprotiet, man, bet to spriež Dievs. Un tad, nu, padomāsim par to. Man par to bija jādomā, kad es lasīju šo visu nodeļu vakar, un debesīs vairs nebūs žēlastība. Baisis, kā tu vispār esi pateicis. Bet jūs saprotat, ko es domāju. Debesīs tur nebūs, piedodiet, pazīšanās. Es ieraudzīju Dzintaru Laugavu. Mēs bijām tikušies. Paklausies, dod kādu labu vārdu par mani. Lai man tā tiesa nav tik smaga. Nē, tu tas vairs nestāv.
1: Neies cauri.
0: Un mēs to esam kaut kādā veidā sātinam, piedodiet man, ka es tā teikšu. Ir šo patiesību ir kaut kā izdevies diezgan pastumt malā. Un vieni satraucās par to, bet paklausies tālu, nu kā tu tā runā? Dievs ir mīlestība, un viņš taču apžēlos visus.
1: Jā.
0: Un otri atkal ir sakas strikti to, kas ir rakstīts. Bet tā patiesība jau te jau ir, ka viņš taisnīgi tiesā, taisnīgi. Un taisnīgums nav no emocijām.
2: Nu, divišķais taisnīgums ir tāds, ka viņš ir pārāks pār visu.
0: Amen.
2: Bet vēl jau ir, teiksim, tajos lielajos uzstādījumos, debesu Tēvs ir absolūti taisnīgs. Un tāpēc arī mums ir pestītājs, kurš uz sevi uzņem to taisnīgo tiesu un es upuri par grēciniekiem. Ka Kristu mums ir žēlastība.
0: Amen.
2: Un grēku piedošana. Amen. Un tāpēc arī mēs tikko runājām par to, nu, ka tā visu laiku... Bet tas taisnīgums, viņš ir pāri to, bet Kristus ir tas mūsu lietussargs, tas mūsu glābējs, tas, kur mēs varam patverties, jo mēs, bez viņa pilnīgi noteikti būtu
0: viņa
2: mums visiem cauri būt.
0: Mēs viņa taisnībā patveramies.
1: Nu, bet ja mēs esam tērpušies Kristu,
0: Amen.
1: Ja esam pieņēmuši viņu upuru un atzinuši.
2: Kristu atstumi, tad nav vairs citu pestītāju, cita vairs nav.
1: Jā, cita vairs nav, savādāk ceļa nav.
2: Tā ir tā tas ir.
0: Un tas ir tas, mīļie brāļi un māsas Kristu. Vienalga, kādā jūs esat konfesijā, jeb kādā draudzē, vienalga. Dievs visus mīl, Dievs mīl visus jebkurās reliģijās. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka šodien vēl ir žēlastības diena, kad mēs jebkurš var nākt un atgriezties.
2: Jā.
0: Un tas notiek cauri, ko tu arī sacīji, jūs brāļi sacījāt. Caur šo vienu un tikai vienu upuri Jēzus Kristu.
2: Es esmu ceļš patiesību un dzīvību.
0: Amen. Un šodien ir žēlstība nākt, bet tas mums ir arī varbūt jāsludina un jāsaka.
1: Jā.
0: Kad vienu dienu šī žēlstība beigsies.
1: Beigsies tas laiks, punkt. Jā.
2: Tā Amen. Saka rakstījā. Jā. Tā ir.
1: Te brālim ir lielāka pieredze entos gadus, vai ne? Bet es tāds, nu, varētu teikt, kaut kur iesācējis, sludinātājs. Es bieži es domāju par to, cik stingri es drīkstu tiesāt no kancelas. Nu, kādā veidā tiesāt, nepārprotiet mani. Tiesāt ar to, ko saka Dievs. Stāstīt arī par tiesu, par taisnību, jo evaņģēlijai ir abas lietas. Gan žēlastība, gan tiesa. Ja mēs pat analizētu tā paskatītos, tad Kristus vairāk runā pa tiesu un evaņģēlijos un brīdina nekā pa žēlastību. Ja? Un ja nav šis veselīgais balanss, kā saka, šaurais ceļš, ja? Man vienmēr patīk teikt, šaurais ceļš ir tik šaurs un viņš ir maziņš, viņš ir pa vidu. Vienā pusē tu var iekrist reliģijas grāvī nedzīvajā un otrā pusē grēka grāvis. Un ir jāsaprot, ka žēlastība mums ir dāvāta, bet vēstulē tur Timotejam vai Titam, kur teikts, ka žēlastība viņa mūs audzina. Un ja tā žēlastība, mīļais cilvēki, tevi neaudzina, nepāraudzina, Kristus līdzībā nekādā, tu neatsakies no grēkiem, tad kaut kur, ja nemaldos, jūras stāsti raidījumā,

0: Tas ir cilvēks, jā. Kad ir tāda žēlastība, ka tu viņu var saņemt, nu, velti. Viņi ir velti saņemti un velti iztērēti. Tev Dievs ir devis laiku, viņš tev nav satriecis, kā Anani un Safija ir momentā, blīvš gar zem un gatavs. Viņš ir devis laiku atgriezties, viņš ir runājis uz tevi caur praviešiem, caur savu vārdu. Tev klāt nācis ir jau evaņģēlists, kā mūsdienās tas notiek, jā. Internetā tu 5 stundas vakarā var skatīties muļķības, vai tu var skatīties kristīgā radio raidījums, nu, pa piemēram, vai ne? Nu, visur tiek runāts, un ja tu to noraidi, nu, tad mēs nevaram stāstīt cilvēkam, ka beigās jau viss būs labi. Nē, mīļais, ja tu nebūsi ietērpies Kristu, un ka viņš klaudzina visu tavs dzīves laikā, beigās, nu, nebūs labi. Nu, mēs nevaram tā teikt. Tā ir mūsu atbildība.
1: Zini, tad, kad tu sacīji par Mārtiņu Luteru,
2: Krustu teoloģija.
1: Zini, kā, kas pret šo aina bija tāda, ok, krustu teoloģija un šodien populārā labklājības teoloģija.
2: Ja, nu, toreiz bija godības teoloģija tam pretī, ja? Nu, jā. Tajā laikā.
1: Jā.
2: Tagad ir labklājības teoloģija.
1: Un kas, tagad arī nāk savā veidā godības teoloģija, kad nu, mēs tūlīt, tu esi dzirdējis, šeit ir zemes, uzbūvēsim, vau, visu sakārtosim, un tad, nu, sakārtot zemes nāks tas kungs otrreiz. Nu, bet, nu, apstāsimies pie šīs, cik Sātans viltīgi šo te ir darījis, kad viņš saka, jā, krustu tu nesi, bet paklausies, nu, tu būsi bagāts, un tev būs vieglāk nesi to krustu.
0: Tad tu varēsi ziedot.
1: Varēsi ziedot.
0: Tad būs, jā.
2: Jā. Un vēlns jau evaņģēlijā Jēzum ik pa laikam piespēlēja šīs iespējas.
0: Āmen.
2: Tu var neiet to krusta ceļu, tu var vienkārši... Ir tie trīs kārdinājumi tūkstnesī, bet tur ik pa laikam bija tās piespēles, kur Jēzus tiec atkāpies Sātan. Ja? Tur jau bija tieši tā doma, un kāpēc tev krusts jānes? Nu, tu vari arī vienkāršākā veidā nu, apiet ar līkumu kaut kā bez ciešanām. Nu,
1: ko
2: tur tā? Nu, kaut kā varbūt, nu kā, nu, rekur ir cilvēciskais ceļš, nu kā Pēters piedāvā, nu lai kungs tev tas nenotiek.
0: Tas nenotiek, jā.
2: Un tā. Bet es atcerējos, man gribējās pateikt par to sprediķošanu, ka mūsu sprediķošanā ir tā, ka ir bauslība un evaņģēlijas, un bauslība ir tas par to Dieva tiesu. Ka
1: tā,
2: Dieva
1: tiesa
2: ir iesākusies, un tā ir pātaga, un citreiz tas ir āmurs, kā Dieva āmurs, un tas ir mums jāpasaka, jo tās ir rūgtās zāles. Un ja mēs to nepateiksim, tad patiešām pēc mūsu nāves var nākt cilvēki teikt, tu nepateici. Un tāpēc, ka tu nepateici, es nokļu vēlēju, tu es nedzirdēju tavu vārdu, ja, un tas ir tas mūsu pienākums, kā mācītājiem arī pateikt, mīļie, ir slikti, ja, mēs dzīvojam grēkā, grēks ir grēks, ja, grēks nav tikai izlikšanās, bet tas ir pa īstam, un ja tas turpināsies, tāpat kā dakteri saka, turpinās ēst saldums, būs caurumi zobā.
0: Vo, labs salīdzinājums.
2: Nu, tā būtība. Bet arī evaņģēlijas, ko Kristu, tā piedošana, viņš ir labs, Halleluja. Viņa žēlstība paliek mūžīgi.
0: Halleluja.
2: Viņš katru dienu tev dāvā to žēlstību. Un es domāju, bet mūs kā mācītājiem galvenais ir mīlēt savu draudzi. Mīlēt savu draudzi.
1: Savu.
0: Bet ja tu mīli, tu pateiksi arī patiesību kaut kur, vai ne?
2: Un jāsaka mīļais, patiesību kā apostols Pāvils Efeziešiem rakstījā. Runāt patiesību mīlestībā.
0: Nu, man liekas, tas balanss, vai ne, tomēr ir mums jāmāk atrast starp nu, kad cilvēkam ir jāsludina bauslība, ja, ka viņš ir izlaidies un neredz jau nekādas robežas. Un kad viņš ir satriekts pa saviem grēkiem, tad, un kad viņam ir vajadzīga žēlastība, lai sadziedinātu viņa sirdi, mums tas ir jāierauga, tā kā, lai Dievs dod mums visiem šo veselīgo.
1: Man jautājums ir, Dzinte, tev. Tu saci, 97. Gadā tu sāki.
2: Jā.
1: 97. Un ja tu salīdzini tagad 2026. Ja kaut vai tūlīt būs 27. Un ja tas kungs atļaus. Tikai šo periodu. Tu atceries, kā tajā laikā bija alkas, varētu pat teikt, Es piedzīvoju to, tad, kad braucu koncertos 88. 89.
0: Jā, man bija 7 gadi.
2: Bija cilvēki tik ļoti, viņi bija tik atvērti, tik izsalkuši pēc tā, tas bija tāda rezonanse bija tiem koncertiem.
1: Tas ir apbrīnojami, un es pats stāvēju pie loga un brīnījos viens autobuss, pievērts otrs, trešais. Es nepazīstams vispār nekas, un tas kungs deva šo, paskaties šodien.
2: Jā, un šodien cilvēki ir kļuvuši ļoti pat, līdzīgi kā rakstos ir teikts, ka pēdējos laikos kādi viņi tur būs, vai ne? Tur pat mīlīgi, vecāku necienītāji un zaimotāji, bezkaunīgi un tā tālāk. Nu, pilnīgi es tā lasu, domāju, nu, kā tas tā ir? No otras puses atkal es teikšu, ka pēdējos laikos, nu, tagad pagājuši gadi, tagad, jā. Un kā jaunieši kaut kā nāk, atmostās jaunieši, jauni puiši, meitenes, kas saka, ka viņi grib dzirdēt, bet viņi grib dzirdēt tādu nesamākslotu Dieva vārdu, tādu patiesu. Un tas ir izaicinājums mums, nu, kas sludina, kas liecina, ka mēs neizliekamies, mēs netēlojam un esam tādi, kādi mēs esam. Tā.
1: Jo, ja mēs šodien nerunāsim tieši tā, kāda ir tā situācija. Nu, došu vienu reālu piemēru, kaut vai ar to, kas notiek mūsu valstī Latgales pusē. Vai mēs skaidri saņemam informāciju par to, kas tur notiek, kas nenotiek? Nu, piedodiet, ka es tā to salīdzinu.
2: Jā, tas izskatās pēc kaut kādas tādas bišķi spēlēšanās ar tautu drusku. Jā. Tā vismaz man tas ir radies.
1: Un pareizi tu ļoti, ļoti diplomātiski to pateici. Un tas ir fakts. Faktiski mēs tiekam visi turēti neziņā. Vispār, mīļie, padomājiet, faktiski šobrīd Latvija ir bez valdības. Ir demisionējusi premjerministru. Bet viņi ir uzņēmusies, ka nu, viņi turpinās un darīs to.
2: Nu jā, nu tā jau parasti ir valdībā, kad demisionējušais ministrs strādā, kamēr nākamais nāk. Bet tāda sasvārstīšanās ir notikusi un cilvēki ir sabaidījušies. Cilvēki tauti ir sabaidījusies.
1: Nezinu, pie kā iet un kam ko jautāt.
2: Jā, tā tas ir.
1: Ko tad patiesībā, agrāk vēl vismaz teica, kaut kāda 72 stundas rokasomiņa, jeb kaut ko tam līdzīgi sakrāmēt. Tagad vairs par to pat nerunā.
2: Nu jā.
1: Es to dodu tikai kā piemēru lūdzu. Es nevēlos apspriest šobrīd politiskos jautājumus. Tas nav mūsu uzdevums, jo mūsu uzdevums ir Kristus. Jā. Mūsu uzdevums ir pievērst uzmanību tam, ka mēs skatāmies, kas notiek ne tikai mūsu Latvijā, bet visā pasaulē un visapkārt. Baisas lietas notiek. Nepārtraukti tikai, nu, tik daudz, kā tagad runā par karu, augstā kara laikā nerunāja tik daudz.
0: Karu daudzināšana.
1: Daudz, kā šobrīd. Labi. Bet kur tad ir izeja? Un izeja ir es, kur ir šeit. Šeit ir vienīgā izeja, Kristus.
2: Jā, tieši tā.
1: Un patiesības sacīšana, kad beidzot mēs beigsim ietīt Dieva vārdu tādos, kā sauc tos, mākslīgā vati, tos.
0: Jā, paralonā.
1: Nē, paralonā, nē, bet, nu, to garšīgo.
0: Cukurvati,
2: jā. Nu, jā, tā ir, kad citreiz gribās to tā būt labam vai, jā.
0: Man ir bijis brāļi, ka es sēdējis, esmu uz gultas malas un ir kaut kāda konkrēta, tur bijusi arī grēka situācija un man ir jāiet svētdien uz dievkalpojumu un man jāsaka, un es domāju, nu kā pasniegt to, man jāsaka stingrs vārds, smags pa grēku un kā pateikt to, un es tad tur ar Dievu visādos kompromisos un tā runāju, nu kā, nu varbūt es to pasniegtu, varbūt pārkāpums, varbūt pateikt, vai ne grēks, neteiksim to vārdu elu, nu teiksim pazušanu, vai kaut kā tā, vai kā, un pilnīgi, nu, velkot kurpes kājās pirms iziešanas, man ir, ka tas vārds ir gatavs, un es domāju, nu kā tur laipnāk to pateikt, un tu saproti, ka nesanāk. Vai nu tu nepateiks patiesību. Nu, protams, ievērot ētikas normas, vai ne? Tur ne jau mīļie brāļi pa necenzētiem vārdiem te iet runa, vai ne? Mm. Bet, nu, tu saproti, ka tu nevar nekā pateikt. Pa šiem laikiem, tur 97. Kas bija, man bija 17 gadi, iedomājieties, brāļi. Man bija 17 gadi, tad kaut kur 16-17 es sāku tiekties pēc alkohola, pēc visiem pasākumiem, viss. Man šitādi pasākumi man nebija ne galvā, nekur es tagad saprotu, vai neko es...
1: Tajā laikā tev kāds pienāk klāt, tu zini, tu būsi mācītājs un tu runās kristīgā.
0: Radio. Man bija tāda māsa, kas vēl tieši tajā vecumā sludināja, iedomājieties, kāda drosme, man patīk vienmēr pa viņu liecināt. Mēs puiši, man bija tāds golfiņš otrais tajā laikā, mēs puiši dzeram, pudeles salikts mašīnā aiz jumta, bagažnieks vaļā, mūzika skan, kādi 4-5 puiši tādi, un viņa tāda sieviņa manas mammas vecumā nāk klāt un stāstīja mums evaņģēliju. Ainežos, es esmu no Ainežiem. Ainežos viņi nāca klāt un stāstīja mums evaņģēliju. Mēs tur tādi pusi dzēruši. Es viņu uzmeklēju pēc tam, kad es kļuvu kristietis un pateicu viņai, ka viņas tās reizes sludināšana nes augļas. Bet tad iedomājieties to drosmi. Ne katrs no mums brāļiem pieiet tādam bariņam tagad klāt. Pareizi. Pareizi. Mēs iet alīku un es domāju, kas tie pajauniši un ko tur, kas tur.
2: Jā, tas slikts var beigties.
0: Jā, un tajā laikā bija laikam arī, nu, tajās 90. Kad tās alkas bija grūtāk. Un es tomēr, man patīk šī rakstvieta 1. Timotejam 6:10. Jo visa ļaunuma sakne ir mantas kārība. Dažs labs tiekdamies pēc tās ir nomaldies noticības. Lūk, kas ved prom, ja, noticības. Un pats nodarīs sev daudz sāpju. Daļēji atbild uz to, kas šodien notiek, ir pārlieku labklājība finansiāli, es domāju. Nu, ne tikai tas, bet daļēji. Jomā, bet daļēji, ja, šī labklājība. Un cilvēks ir ieviesis tādu paradīzes modeli šeit uz zemes. Mums te ir forši, mums te ir labi. Mums nekā netrūkst, viss forši.
2: Dievu tāpēc nevajag.
0: Mašīnas drīz lidos, celtnes paliek augstākas, viss paliek labāk. Kur tu redz kādu bēdu laiku?
2: Bet krīzes ir šausmīgas un psihoterapeitiem ir tik daudz darba. Jā, tik daudz darba ir psihologiem, psihoterapeitiem, viņi pārslogoti. Jā. Jo cilvēki ir depresijās, cilvēki ir krīzēs, ne, un viņiem daudz
1: naudas. Tagad tieši tā ir patiesība. Va? Un vai mācītāji ir pārslogoti?
2: Es gribētu būt vairāk pārslogots. Draudzes darbā. Es esmu pārslogots varbūt administrācijā, bet draudzes darbā es gribētu
1: tāpēc
2: vairāk.
1: Tāpēc te ir tas psihoterapeiti.
2: Jā.
1: Un viss tā.
2: Jā, jo viņi dievam ne.
0: Astrologi, tarologi pie tiem meklē.
1: Par tiem nerunāsim, bet šeit psihoterapeiti vēlās labu, nu, bez astroloģijas. Jā.
2: Es
1: bez
2: domāju, ka viņi vienkārši dara savu darbu.
1: Un viņiem ir pārslodz. Un mācītājiem nav šī pārslodz, kaut gan vajadzētu būt.
0: Kristīgā valstī.
1: Nepārprotiet, es nevainoju ne mācītājus, bet kā tas sanāk, ka garīgo palīdzību meklē nepareizā vietā, faktiski, pie psihoterapeita. Var rast garīgu palīdzību zemišķā līmenī, bet ne garīgu palīdzību dievišķā līmenī.
0: Bet ir teis Kristus tikai, jā?
2: Jā.
1: Gans mācītājs, jā, viņi spēja palīdzēt dievišķā līmenī. Un tur rindas nav, lai tiktu. Klausies, man ir vajadzīgs ar tevi padomu. Kā lai es tiek no šīta grēkvaļā? Brāļi, kad pēdējo reizi pie jums ir bijusi rinda, un es to jautāju visiem kalpotājiem, visiem...
2: Pirms Covid. Man bija pieņemšanas divreiz nedēļā, un bija, teiksim, vairāk pavasara laikā, nu, kad cilvēki jau kā luterāņiem bišķi savādāk tā dinamika, kas draudzē notiek, ja? Un arī ir bijis tā, kad ir rinda, jā, bet pēc Covid vairs nē.
0: Tad atkal viss bija labi.
2: Ir visi, mums luterāņu baznīcā kopumā pēc Covid laiks ir tāds, ka mēs esam patiesībā tādu lielu jautājumu zīmi, kas ir jāmaina, kas mums ir jāmaina, lai patiesībā mēs kaut kā efektīvāk varētu darboties. Ja?
1: Lai nāktu un prasītu un jautātu. Un te ir tas pats. Tātad cilvēki, un mēs to lasam dievvārdā un vēsturiski to zinām, līdz ko tauta ir kļuvusi brīva, jeb nu ir atguvusi, es pateikšu savādāk, līdz ko tauta ir atguvusi attiecības ar Dievu, kā ir rakstīts, ja mani ļaudis, kas saukt manā vārdā,
0: zemosies.
1: Nāc, tad es svētīšu viņu zemi. Un tas ir visām tautām vienmēr ir noticis. Tad, kad ir pazemojušies, tad, kad mēs raudājām, tad, kad mēs 89. gadā spiedāmies draudzēs, baznīcās, tur slēpāmies,
0: Dievu meklējām.
1: Un viņš paklausīja. Mēs lūdzām visi.
0: Amen.
1: Un jā, un pēc tam paiet tikai 30 gadi. Labi, tūlīt būs 40.
2: Nākamā paudze, jā.
1: Un jau viss jau esam jau, galvenais mūsu paudze sāk to aizmirst. Ja jaunā paudze neatcerās, labi, tā, tur ir problēmas, ka mēs neesam sacījuši.
2: Jā.
1: Bet ja es sāku aizmirst un sāku noticēt tam, ka nu, tā jau bija tāda tautas pašapziņas, nu tāda apņemšanās un kopīga dziesma.
0: Mēs nevairs
1: trīs,
0: Dievs, jā.
1: Trīs Baltijas, bet tad drebēdami rociņās saķērās un izveidoja to brīnišķīgo ceļu, Baltijas ceļu.
2: Jā.
1: Drebēdami, jo nezināju, kurā brīdī.
2: Sajūtu, jo tā sajūta bija, es arī biju Baltijas ceļā pareiz. Pie Iecavas. Mēs bijām no Rucavas braucām uz Iecavu.
1: Jā, pareizi.
2: Jā.
1: Tagad?
0: Jā.
1: Nu, tas, jā, mēs saņēmāmies rokās, un mēs bijām stipri, un mēs ar dziesmu uzvarējām. Man gribas sacīt, bāc, nu, mīļie. Nu, labi, to var sacīt cilvēks, kas nepazīst Dievu, bet ja to saka cilvēki, kuri pazīst šo upuru jēru, Dievu mīlestību.
0: Un ir baudījuši, kā teikts, pareizi, jā?
1: Un pareizi, no. Ir baudījuši. Mēs esam baudījuši.
0: Amen.
1: Es esmu baudījis.
0: Nu, ko es lai nesaku?
1: Ir ko mums pārdomāt.
2: Bauslība tur tā ir, jā.
1: Dzintar, es gribētu tev lūgt, ka mēs noslēdzam šo raidījumu ar lūgšanu, ka tu lūdzu tevētu.
2: Tēvu un dēlu un svētākā vārdā. Amen. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Tiešām Dievs apžēlojies par mūsu zemi, par mūsu mīļo Latviju, ko mēs no sirds mīlam,
1: kungs
2: par visiem mūsu līdzcilvēkiem, par mūsu sabiedrību, par ļaudīm, par mūsu jaunajiem ļaudīm, par mūsu jauniešiem, kungs, ka viņi atrod savu dzīves ceļu. Mēs ieliekam Dievs viņus tavās rokās un lūdzam, lai tavā žēlistība, lai tavā cilvēku mīlestībā mūs izaug jauna paudze, kas tevi ciena. Kas meklē tevi, kungs, tavu vaigu, un dāvā Dievs savā žēlistībā mūsu tautai, kungs, ka mēs ne tikai izmirstam, ka mēs ieslīkstam materiālismā un egocentrismā un dzīves baudīšanā, bet, kungs, ka mēs arī protam cits par citu rūpēties, izrādīt mīlestību, kungs, un noliekties un nest savu dzīves krustu, un, kungs, pakļauties tevi, ievērot tavus baušļus un meklēt, kungs, lielāku labumu Dievs gan savām dvēselēm, gan arī priekš kopējā labuma. Dāvā Dievu savu žēlistību un pasargā arī visus tos cilvēkus, kas arī tagad piedzīvo sāpes, piedzīvo ciešanas, piedzīvo slimības, piedzīvo postu, piedzīvo Dievu smagu krustu savā dzīvē. Esi viņiem žēlīgs. Dāvā Dievu spēku ticībai, paļāvībai, kungs, ka tu esi ar viņiem, ka tu nekad nepamet. Pat ja mēs tev pametam, mēs aizmirstam, mēs grēkojam. Kungs, piedod. Kungs, tu esi ar mums žēlīgs, tu nesi uz savām rokām. Un tu esi tikai vienas lūkšanas attālumā no mums. Apžēlojies, kungs, arī par mūsu vecāko paaudzi. Apžēlojies par viņiem. Dāvā Dievs viņiem līdz cilvēks, kas par viņiem parūpētos, īpaši par tiem, kas ir pansionātos, Dievs, esi žēlīgs. Un dāvā Dievs, lai viņi ciešanās, kungs, tu viņus atvieglini Un dāvā Dievs viņiem arī kristīgus līdzcilvēkus, kas par viņiem var, viņus var apmeklēt, par viņiem var aizlūgt un viņiem sniegt Kungs vienkāršu kristīgu palīdzību. Arī vienkāršu brālīgu, māsīgu atbalstu. Esi Dievu žēlīgs un lūdzamies arī par tavām draudzēm, par baznīcām, par konfesijām, par tavu vārdu sludinātājiem. Ka Kungs tu viņus svētī un dod spēku un mīlestību Kungs uz ļaudīm, ka viņi pasludina gan bauslību, gan evaņģēliju īstajā laikā, īstajā situācijā, kas cilvēkiem palīdz atgriezties un iemantot mūžīgo dzīvošanu, lai tavs evaņģēlijs nes dzīvību, piedošanu un spēku tev sekot un ticēt, jo no evaņģēlija rodas ticība, lai tavā žēlstībā tas viss piepildās. Kungs, mēs tevi to lūdzamies caur tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Paldies, brāļi, lai Dievs bagātīgi svētī un mīļie radioklausītāji un skatītāji. Cik brīnišķīga nodaļa, 30. nodaļa. Jā, sāpju pilna. Brīžiem pat liekas grūti saprotam, bet pamācoši. Jo man nāk atmiņā visas lietas. Tiem, kas to Kungu mīl, visas lietas nāk par labu.
2: Tā tas ir, jā.
1: Gan pamācība, pārmācība, gan ir mīlestība vēl vairāk. Visas lietas nāk par labu. Cik labi kopējā ir lasīt Dievu vārdu. Zintar, paldies tev.
0: Paldies,
1: Zintar, paldies tev. Lai Dievs bagātīgi jūs svētī, jūs darbu. Mīļie radioklausītāji un skatītāji, lai Dievs jūs svētī bagātīgi. Neaizmirstiet arī aizlūgt gan par Zintar, gan par Zigmāru. Viņu un ģimenēm un draudz un darbu. Paldies, ka jūs to darat. Arī par Kristīgo rādio. Paldies, lai Dievs jūs visu bagātīgi svētī. Ja tas Kungs atļaus, būsim vēl šeit, tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labu.
3: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūkšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā rādio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā. lkr.lv

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tūlīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūs debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labdien, Latvijas kristīgā radio klausītāji un skatītāji. Ētrā raidījums Gaismas ceļš. Pie mikrofona Ginslavs Grīnbergs. Priecājos, un ak, varam būt ētrā atkal runāt par divu valstību, runāt par Kristu draudzi, par viņas vēsturi. Un Kristu draudzes vēsturi parāda tik daudz Dieva darbu un Dieva varenību, kā viņš darbojies caur cilvēkiem un pie cilvēkiem. Viņš savā žēlstībā meklē cilvēku dvēseles, lai viņas glābtu, lai viņas neietu bojā. Ļoti Dievs ir mīlējis cilvēks, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas tic viņam, neiet bojā, bet tik glābts, saka Dieva vārds. Jā, un šeit mūsu ticība un palikšana ticībā un ticēšana, dzīvošana ticībā un sekošana viņam ir nākošais solis pēc tam, kad viņš mūs ir izrāvis no tumsas kunga varas. Un kalpošana viņam ir tas mērķis, kāpēc viņš mūs ved, lai mūs aizvestu uz mūžīgo dzīvību. Tad tie augšām celšanai dzīvībā. Un tas ir tāda dinšīgā Dieva dāvana, ko viņš dod un soli katram cilvēkam, kas paklausīs viņam, kas atzīs viņu par Dievu un viņu dēlu Jēzu Kristu un viņu krustu ar asiņu derību un augšām celšanās cerību. Slava Jēzum! Gribētu šodien turpināt iesākto iepriekšējos rādījumos sarunu par Menonītu misiju, jeb par Telts misiju. Trešā tāda laika posms, kurš ir Telts misija darbojās, un iet runa par 1920. Gadiem apmēram, 2021-2022. Šo posmu, 21. Gads apmēram šodien, un tas temats varētu būt gan interesants, jo tajā laikā tas notika Krievijā, ja Ukrainas teritorijā šodien, un tā bija Krievijas impērija tajā laikā, un tad bija daudz kara, un gāja sākumā pirmais pasaules karas pāri, tad bija pilsoņu karš, Krievijas pilsoņu karš, un tad atnāca Krievijas padomju vara un nostiprinājās šajā teritorijā. Un šī misija, jeb Telts misija, kam mēs iepriekš runājām, turpināja darboties Menonīti, kas viņas piemina, viņi ir vācieši, viņi runāja vācisku respektīvi, šie Menonīti, jo viņi bija emigranti no Eiropas, bēgot no vajāšanām, jo viņi uzskatīja, ka ieročus nedrīkst lietot kristieši, un tāda bija anabaptista grupas, un viņi meklēja, kur viņi varētu dzīvot pēc savas ticības, un šī vieta viena no vietām, kur viņi dzīvoja, bija Ukraina, jeb dienvidu Ukraina. Un Žaparožas apgabals apmēram, kur šodien ir, divi nometnājumi lielāk, tur bija kolonijas Čotica un Maločina. Mēs esam runājuši jau iepriekš, un šajā misijā bija dažādas konfesiju pārstāvi, ne tikai menonīti, bet vadītāji bija no menonītiem. Un viņi, tur bija arī luterāņi, tā skaitā no Latvijas. Ar sievietes bijis, un viņa gan nebija tajā pēdējā posmā, kad bija nodibinājusies jau neatkarīgā Latvija. Un arī citādi dažādi baptisti. Jā, nu lūk, un šie drosmīgie cilvēki gāja pa vidu visam šim karam un šim kara laikam. Tās bija diezgan traģisks tas laiks, un tiem cilvēkiem, kas dzīvoja, tiem zemniekiem, tās labas zemes bagātas, un šie iedzīvotāji bija patstāvīgas laupīšanas un vardarbības objekts dažādām armijām, kas gāja pāri gan sarkanai armijai, gan baltajai armijai, gan melnajai armijai, jeb anarhistiem, gan arī neatkarības cīnītājiem, kas arī tādi bija Ukrainas neatkarības cīnītāji. Un katrs kaut ko gribēja nolaupīt, paņemt, katram bija jāēd, jo tajā laikā nepārāk nodrošināja, jeb nenodrošināja armija ar ēdienu, nez ar pajumtu, viņiem pašiem bija jācīnās par to. Un tad tas, kas tad viss aplaupīja, bija šie zemnieki. Un šobrīd zemnieku vidū bija arī menonīti, šie vācu imigranti, kur bija savas lieliskās saimniecības kārtības un čaklumu dēļ ļoti turīgi salīdzinot ar pārējiem, ka Krievijas jeb Ukrainas zemniekiem. Un viņi bija viens no galvenajiem laupīšanas objektiem, un tad, kad nodibinājās padomu vara, tad aiz visām tām laupīšanām un kāda šausmām un pārējām lietām un nodedzinātiem laukiem, iznīcinātām lauksaimniecības iekārtām, jeb zirgiem, nozaktiem, ja, kas vairs nevar apstāt laukus. Es tā visu vēl padomu vara pieprasīju kara kontribūciju milzīgu šiem pašiem menenītiem un citiem arī, lai uzturētu to padomu armiju, un, protams,
pēc tam iesākās milzīgs bats. Un šajā vidū darbojās šī misija. Un šī sadaļa runās par šo te laiku, kas bija jau padomju varas, nostabilizējušās padomju varas situācijā. Un šis misijas vadītājs bija Nikita Šalovs-Stauhovs, kurš ir sarakstījis diezgan daudz grāmatu, tā skaitā arī par šo te laiku, jeb Telts misija, jeb krievu valodā palačinājuma misija, tur arī angļu valodā vairākas grāmatas par šo laiku ir. Es ir apmēram tādu pašu tekstu, mazliet arī lasījuši arī šodien tos liecības par šiem te notikumiem. Man mēs varam ieraudzīt to Dievu spēku, kurš darbojās caur cilvēkiem, kas ir viņam uzticami, cilvēkiem, kas ir pilnīgi skaidri apzinās savu piederību Dievam, savu glābšanu, savu Jēzus Kristus krusta asinīm un dzīvošanu, savu dzīvošanu Dievu valstībā, kaut arī esot šeit, un savu ceļu pretī mūžīgai dzīvībai, pretī apsolītais zemē, augšām celšanās dzīvībā notikumam, ja? Un viņi iet uz turieni, viņa mērķis ir mūžīgā dzīvība, nevis šī laicīgā, viņa netiecās pēc laicīgās dzīvības jau komforta, bet pēc mūžīgās. Viņa pateicībā Dievam par Kristus krustu upuri un par glābšanu no pasaules un no grēkiem un no tums un visu nolādētās pasaules kungu varas. Pateicībā par šo brīvību un par šo mūžīgā dzīvības cerību viņa kalpo līdz nāvei. Gatavu maksāt jeb kādu cenu, un šādi cilvēki tad ir tie, kas var iet cauri šādām situācijām, kur nebēdās iet iekšā šādā mūzīgā haosā un nāves bīstamībā jebkur brīdi. Un šī ticēšana uz Kristus asinīm, šī augšām sošanos no mirušajiem, jaunā ķermenī, tāpat kā Kristum, kopā visiem svētajiem, ir tas, kas dod spēku to darīt un iet un iedzīvot vēl mirušīgo Dievu palīdzību, glābšanu, stiprinājumu. Tas neizslēdz arī asins liecību, kā trešdaļa apmēram no šiem misionāriem aizgāja mūžībā caur asins liecību. Bet dzīvošana kopā ar Dievu un šis no vienas puses, kā viņa paša raksta, tās šausmas, ko ir briesmīgi atcerēties un no otras puses to milzīgo Dievu svētību un prieku par Dievu valstību un Dievu atbildes lūkšanām. Dieva atbildi, kurā viņš strādā caur ticīgo sekošanu viņam, caur ticīgo ticību, patstāvīgo ticību, paklausību un sekošanu. Slāv Dievam. Nu, lūk, tad šajā posmā bija interesanti tāda viena lieta, kad bija padomu varu, un viņi uzskatīja vienmēr šiem misionāriem, šī misija, Telts misija, kad viņiem ir jārīkojās cienot to varu, kas valda, vienalga, kas tā būtu, vai tā būtu anarhistu vara, vai tā būtu padomju vara, vai cara vara. Ja. Un viņi vienmēr mēģināja saņemt atļauju, ja viņi veica kāds publisks pasākums, un kā nu kurreiz viņiem izdevās, ja, tad viņi kādreiz balansēja tā kā uznāžu asmenis, ja, ir vai nav, un vienmēr sastapās ar lielu pretestību. Bet šī bija interesants notikums, kad viņi, šis te Nikita Šalovs-Stauhovs, meklēja šīs padomju varas, Ukrainā valdošās padomju varas atļauju. Atļauju, lai viņi var publiski sludināt evaņģēliju. Liekās pilnīgs absurds, jo tikko ar padomu varu, viņi antikristīgi pēc savas būtības, viņas mēģina iznīcināt reliģiju un ticību, un viss cilvēks, kas tam seko. Un, kā mēs zinām, viss šie notikumi, kas vēlāk notika, tāda arī bija. Bet šī brīdī Dievs bija atstājis atvērts durvis laika sprīdi, kurā tas bija iespējams. Un šie cilvēki, kas bija paklausīgi līdz nāvē, viņi izmantoja šo laika sprīdi, lai daudziem tūkstošiem pasludinātu evaņģēliju, ne tikai pasludinātu, bet pievestu viņus pie Kristus kājām. Viņiem mantot mūžīgo dzīvību daudz no viņiem, arī iepriekšējās redzījumās, ka mēs runājām par to pilsoņu kara laiku, daudz no viņiem tūlīt pat bija aicināti mūžībā pēc šī evaņģēlija saņemšanas un pēc Kristus krusta nopelna akceptēšanas savai dzīvē. Un negāja mūžībā, nevajadz nāvē, bet dzīvībā. Un šeit arī līdzīga situācija pēc šiem laikiem, pēc šī 1922. gada, 23. 24. 25. gadā jau sākās lielākas vajāšanas un
30. Gadā jau bija ar mēķi iznīcināt jebkādas ticības paliekas, kas neizdevās. Slavu Dievam. Lūk, tātad gadījums, kur 1920. Gadā šeit lasīšu citātu no tā, kā viņi meklēja likumīgu atļauju. Ņikita Šalovs Astāhaus. Lūk, 1920. Gada rudenī pilsoņu karš apsīka visā valstī nostiprinājās vienota padomju vara. Dažādie partiju veiktie laupīšanas un slepkavības darbi nedaudz apsīk, cerot tagad paplašināt darbus, vērsos pie centrālās varas, lūdzot misijas oficiālā darbība atļauja visā valstī. 10 dienas nācās skriet no vienas iestādes uz otru. Daži izlasījuši pieteikumu un apskatījuši statūtus, tās telts misijas statūtus. Ja? Vēlēja veiksmi darbā, bet neuzskatīja par iespējumu reģistrēt misiju. Citi neizlasot pieteikumu un statūtus līdz galam, tos man atdeva atpakaļ sakot, jūs ir jānosūt uz GPU, jeb respektīvi to galveno izmeklēšanas pārvaldi jānošauj kā kontrarevolucionārs, nevis jāpiešķir atļaušanai darbībai. Nesen gastā cariskā vara uzskatīja ticīgos par revolucionāriem, vajāja tos un izsūtīja uz attāliem augabaliem. Savukārt, vecās varas vietā nākusī sevi par tautas vara dēvējošā valdība tagad šos pašus ticīgos uzskat par kontrarevolucionāriem un draudot cietumiem un nošaušanu. Mazliet tālāks priekš. Misijas statūti, kas tika iesniegti izskatīšanai iestādēm, tika reģistrēti iekšlietu tautas komisariātā Harkovā. Tas pavērt plašu dūzu turpmākam darbam misijai bija tiesības ceļot pa visām valsts pilsētām, ciemiem rīkojot savās teltīs piešķirtajās telpās un atklātās vietās sapulces ar lekciju lasīšanu, referātu noturēšanu, evaņģēliju izskaidrošanu, sarunām par reliģiskiem jautājumiem. Un tur saka vēl 7 punkti, kas viss ir atļauts un kādām visām ministrijām ir rekomendēts ar viņiem sadarboties. Un tad garāks stāsts par to, kam šobrīd nav laika, bet tur aiz muguras stāvajā aizlūdzēja un tur beigās izrādījās kāda veca ticīga sieviņa. Tur tajā vietā, kur šis Ņikita bija atradis māju vietu Harkovā, visu laiku lūdzu par viņu dievu priekšā, troņu priekšā stāvēja. Nu, lūk, tik interesanti, un viņš dabūja pēkšņi atļauju, ka Dievs savā spēcīgumā, savā varā pagriez šo antikristīgo pēc būtības, ja pretticības vērsto varu, dodot šādu izsmeļošu dziļu atļauju, kas pavēja durus tādos diviem gadiem, apmēram divus gadus viņi varēja turpināt to misiju. Lūk, šādu notikumu. Ļoti interesanti. Palsīšu tad dažas fragmentas, atsevišķi fragmenti būs no dažiem notikumiem, dažiem piedzīvumiem, kā tad parādījās šīs te notikums, šī te darbībiem. Tad viens šāds stāsts par Tīgenhāgenes koloniju, to teritoriju, kur šie bija arī šie vācu menonīti. Jāsaka, šajā laikā šie vācu menonīti bija diezgan atzisuši no ticības, un to var arī atrast, ne tikai secināt par notikumiem, bet arī atrast vēsturē, ka par to ir pieminēts vairākas reizes. Viņiem bija trūkums ar sludinātājiem, un visu karu laikos un karu šausmās bija ļoti grūta situācija viņiem. Bet tur bija ne tikai vācu, tur bija arī daudz krievu cilvēku un ukraiņu cilvēku, un ebreju cilvēku arī, kas diezgan daudz rajonās dzīvoja. Ar las tādu situāciju. Visās krievu un vācu apdzīvotajās vietās bija izvietotas sarkanās armijas karaspēka vienības. Pēc īsas apstāšanās Tīgenhāgenes kolonijā es sāku rīkot sapulces. Pirmās sapulces apmeklētā vidū bija daudz karavīru. Dievs parādīja savu spēku. Pēc sapulces sakoja garas sarunas ar klausītājiem, tika izdalīts reliģiskas brošūras. Daudz lūdza man noorganizēt sapulces arī nākamajā dienā. Bija apmēram pēc pusnakts noguris no nesenā ceļojuma un iepriekšējās dienas darbes tikko bija paspējis aizmigt, kad pie mājas durvīm atskanēja spēcīga un neatlaidīga klauvēšana. Pēc dažām minūtēm manā istabā ienāca vairāk bruņot karavīri. Nācās steidzami piecelties un sagaidīt nevēlamos viesus. Vai jūs esat tas cilvēks, kurš dienā sludināja lūkšanu namā? Vai jūs uzvārds ir Astāhovs? Man jautāja grupas vadītājs. Jā, tas ir mans uzvārds, un es sludināju dienā, kā arī noorganizēju sapulci rīt atbildējis. Par rītdienu parunāsim vēlāk, dusmīgi norūca nopratinātājs. Un kas apgādāja karavīrus un citus cilvēkus ar šīm lietām? Un tie pašā laikā viņš uz galdu nolika vienu no manām izdalītajām brošūrām ar nosaukumu Kvieši vai salni.
Jā, tā ir mana brošūra. Bet kāda lieta, mans draugs, ka jūs no manas, ko jūs no manas tik vēlu naktī vēlaties, es atkal jautāju. Šeit manas komentārs Vincent, kad viņš arī raksta, kad viņš nepakļāvās tam iebaidīšanas spiedienam ar šiem cilvēkiem. Viņš rakstīja, ka viņiem ir jārunā diezgan mierīgi un droši pretī, ja tad tā situācija regulējoties. Tas ir mēs dot arī, kad Dievs pēks ar to ticību un paļāvību darbojās. Un vairākas reizes priekš mēs redzēsim to pašu. Tātad viņš prasa, kāpēc viņi tik vēl ir atnākuši šeit. Lieta ir tāda, ka jūs esat arestēts. Apģērbieties un sakojiet manu štābu. Mums jāizmeklē.

gribu, tas ir kā salmi. Un tas nevar izvairīties no sava likteņa, kas izklāstīts evaņģēlijā un šajā brošūrā. Bet Kristus vēlās un spēja visus dzīvos cilvēkus padarīt par kviešiem, ja viņi nožēlos savus grēkus. Tad nav mans jautājums, kas ir Dieva apgalvojums. Ja jūs, lasot šo brošūru, esat sapratuši, ka jūs esat salmi, tad vēršieties pie Kristus jau tagad, šajā brīdī. Un viņš mums piedos, atdodiet viņam savu sirdi. Varbūt tagad mēs varētu lūgt, es ierosināju nobeigumā, ieradušies sēdē klusējot. Nebiedri, es pateicos jums par visu, ko šodien no jums dzirdēju, bet lūgt mēs nemākam. Un tomēr ir rīkojums jūs arestēt un nogādāt štābā izmeklēšanai. Jums būs jādodas līdz mums, paziņoja priekšnieks, it kā jau atvainodamies. Mēs varam redzēt, kā Dieva spēks darbojās pēkšņi šādā situācijā, kur vajadzētu drebēt, trīcēt un līdz zem galdu un visādi mēģināt izvairīties, lai paliktu dzīves, jo faktiski viņš tika vēsts uz nošaušanu. Šajā situācijā viņš droši sludina evaņģēliju un Dievs uzrunā viņus. Ar cieņu, nevis ar uzbāzību, ja blepnumu, ar cieņu un pazemību. Lasu tālāk. Izvilcis no saviem papīriem, nesen centrā reģistrētos misijas statūtus es to pasniedzu iztaujātājiem. Ceru, ka tagad man arestiešana vairs nebūs nepieciešama, es atkal uzrunāju viņu, kad viņš atdeva statūtus atpakaļ. Jūs redzat, ka es strādāju likumīgi ar centrālās varas atļauju. Tomēr rīt es pats ieradīšu ar štābā un sniegšu nepieciešamos paskaidrojumus, ja tie būs vajadzīgi. Labi, viņš atbild. Tas jūs pasargā no daudzām nepatikšanām. Jūs varat palikt dzīvoklī, es paņemšu jūsu dokumentus un rīt jūs ieradīsieties štābā. Tagad situācija no rīta. Tagad viņš ierodās tur un notikuma tāda. Izrādījās, ka tas bija lauka militārā revolucionārā tribunāla štābs, kas vadīja visdažādākās izlūkošanas darbības un nežēlīgi riekojās ar visiem, kuri viņiem šķita kaut kādā ziņā aizdomīgi. Ja tā nebūtu šī papīra biedri, šodien mēs jau būtu jūs nosūtījuši iznīcināšanai, paziņoja man izmeklētājs norādot uz statūtiem. Pateicies par atklātības vērsos pie viņa, vērs viņu uzmanību uz brošūras satura un tā jau izklāstītajām patiesībām. Sapulcējās visi tribunāla locekļi, apmēram 20 apsargi un apmēram 20 apsargi. Apmēram 2 stundas man iznāca ar viņiem runāt par Kristu. Kungs darbojās, ienaidnieki kļuva par draugiem. Daudz acīs bija nožēlas asars. Sākumā viens un tad otrs no komunistiem uzdeva jautājumus, un pēc tam visi apklusa un uzmanīgi klausījās. Saruna tika pārtraukta pusdienu dēļ. Pēc pusdienām ar tribunāla priekšsēdētāja atļauju es atkal varēju rīkot lūkšanas sapulces lūkšanas namā, kurā piedalījās gandrīz visi tribunāla locekļi un apsargi. Brīnišķīgi, vai ne? Slavu Dievam! Tas ir Dieva spēks, kas to var izdarīt, atcelt cilvēkiem, kas ir viņam paklausīgi. Neiedomājam, ka šie cilvēki, kāds no viņiem, ne jau visi drošiem, bet ka kāds no viņiem varētu būt ar tādu sirdi, kurš satvērt šo Dievu klātbūtni un šo Dievu dāvanu, bet tas pēkšņi notika. Un visādi lieli brīnišķīgi notikums, un man liekas, slavu Dievam par to. Jā. Lūk, mazliet nolasīšu kādu nākošo gadījumu, kur viņš sastopās ar situāciju, kurā iesaistīta arī ir reliģiskā vara. Tātad, viņš raksta, ka galvenā lieta, kas viņiem pretojās, ja kāda bija pretestība šajā laikā, bija, kā viņš saka, grieķu katoļa baznīca, ja pravoslava cimezotu baznīca, tā saprast, varbūt arī tas ir mazliet cits kaut kas, bet šķiet, ka tas. Un šajā visā komunistu vidū viņš varēja vieglāk tik galā ar komunistiem nekā šiem cilvēkiem. Es tik galā, bet viņiem kaut ko pasludināt. Šie reliģiskie cilvēki bija kaut kā nocietinājuši savus sirdis un viņus uzskatīja par antikristiem. Un par piesauca tos kā atklāsums grāmatu, kā šos te pēdējos antikristu sūkņus. Un lūk, tagad mums viņi ir jātiek viņiem galā un jāiznīcina. Un vienā ciematā, kur viņi bija, viņiem arī viņi nonāca līdzīgā kaut kādā situācijā un nolasīšu tādu ļoti īsu tādu savilkumu no situācijas, kur viņi ir sagatavojušies tātad sapulci
Un šajā te reliģiskajā ļaudī

nu, savas nezināšanas dēļ, ja kristietības dēļ, ja kāds būtu bijis savādāk. Viņi saorganizējuši cilvēkus un jauniešus, savākuši pēc sapulces, sapulceņiem, stāstījuši viņiem dievkalpojumu atzīmēt, ka šitie ir jāiznīcina, tie briesmīgie antikristi, kas tad, nu, ieradušies beidzot, ir laiku gals ir pienācis. Nu, mēram šās teksts, ko šis priestais runājas. Esiet uzmanīgi, draudzes locekļi, palieciet uzticīgi mātei baznīcai, neiet uz šīm antikristi rīkotajām sapulcēm, neļaujiet tajās piedalīties saviem bērniem, jo īpaši jūs, jaunieši, jauniešu pulciņu, ko šis savāca savās mājās vakarā pēc tā dievkalpojuma. Šis mācītājs vērsās pie jauniešiem, kas stāvēja pie kora. Esiet piesardzīgi, izvērīties no ļaunā, paskatīties, kādu lamatu jums ir sagādājuši, uzstādījuši ķeceri. Viņi sāka savu sapulces tieši blakus jūsu klubam. Tagad jūsu jautrībā ir pienācis gals. Viņi nevarēs izklaidēties. Viņi jūs izklaidēs un dažus aizvilinās, tāds draudz. Ja? Jauniešu grupa, kas bija sapulcējusies pie priestera, pavadīja pie viņa apmēram 3 stundas pēc laba mielasta, kad jaunieši bija pilnīgi apreibuši no bagātīgi pasniegtā pašbrūvētā degvīna. Priestērs iesāka iestāstīt saviem ganāmpulkām, ka ik viens, kas nogalinās ķeceri, saņems debes valstību un visu savu grēku piedošanu. Neparasti, vai ne? Indulgens, tā kā krusta karā apmēram Romas pavests ir sludināja, kaut kas līdzīgs. Un runā tālāk. Burvība ir viņiem, mani draugi. Viņi savaldzinās jūs visus, ja jūs tos laicīgi neiznīcināsiet. Un priestērs mudināja savas jaunās draudzes locekļus izdarīt noziegumu. Un ja mēs viņus nejauši nogalināsim, tēvs, jo izslidējuši roku, taču nevar tā apturēt, jautāja viens no jauniešiem, izdzerdams glāzīti pašbrūvēt degvīnu. Vai mums nevarēs saukt pie atbildības? Kāda tagad ir atbildība pret cilvēkiem revolūcijas laikā? Kas viņus meklēs? Bet pret Dievu tas jau ir mans darbs. Es izlūkšu jūs grēkus, jo tas ir svēts darbs baznīcas aizstāvībai. Nu, tas diezgan draudīgs, vai ne? Sākumus un notikumus, un viņi pēc tam no to sapulci, un sapulcē tās garāks stāsts par to, Dieva valstība parādās, un cilvēki piedzīvo Dievu žēlstību un piedošanu, glābšanu. Un tajā sapulces vidū ielaužās jaunieši piedzērušies ar nūjām, rīkiem, akuņiem un visādām bomiem un tam līdzīgi. Un kaut kādā veidā viņi sapulces nobeidzās tomēr normāli, bet viņi, laikam, spiest ātrāk viņu nobeigt un pārtraukt. Un tad es lasu tad turpinājumu, ja, kas notiek tālāk. Viņi tad dodās pēc tam projām. Ja. Pēc vienas darba dienas šajā ciematā stiprinājuši atgrieztos, mēs devāmies tālāk. Pēc divām nedēļām, atrodoties 20 verstu attālumā no šīs vietas, mēs saņemām neatlaidīgu lūgumu atgriezties atkal Očerevetajā, to ciematu saukuši. Pirmie, kas mūs sagaidīja, bija tie paši jaunieši, kuri toreiz izdarīja uzbrukumu. Viss, ko viņi bija dzirdējuši tajā vakarā no spridiķa un lūkšanām, kā arī viņu izdarītais ļaunums nedeva viņiem mieru, un pēc mūsu aiziešanas viņi pievērsās Kristumu. Metoties mums ap kaklu, viņa asarām lūdzu, piedodiet mūsu brāļi, piedodiet, jo mēs jūtam, ka arī Kungs mums ir piedevis. Jā, mēs patiešām nezinājām, ko darām, nezinājām, ka vajājam pašu Kungu jūsu sejās, jeb jūsu personās. Mēs noticējām priestrim un domājām, ka darām labu darbu. Lūk, cik brīnišķīgi šie notikumi atrisinās, kur tas it kā tas ienaids, ko šis redziskās cilvēks bija iesējis šajos jauniešos, viņus nolika situācijā, kur viņi nožēlo grēkus, kas nebūtu noticis, tad, ja tas būtu savādāk. Dievs prati izmantot un brīnišķīgi izmantoja šo te notikumu. Šo te naidu. Ļoti vairāk bija šie gadījumi līdzīgi, kur kādā vietā viņi aiziet ciemat, kur sarunāt šīs sapulces ir nospriest, un neviens vispār neatnāk pilnīgi nemaz, un viņi pēc tam projām veidīgi, un viņam no muguras izskrien viss ciemats ar nūjām un akmiņiem rokā. Tas Nikitas Astāhovs, viņš pagriežās pret viņiem un saka, ko jūs tagad darīsiet? Ja? Viņš apstājās pārbījušies, kad pret viņiem tā vēršās. Nu, lūk, un tad tajā situācijā pēc tam viņus sameklēja tie pašā vakarā cilvēki, un nožēlo grēks, ka viņi to bija piedalījušies pie tā situācijas, kādā veidā pagriežās uz otru pusi pilnībā.
Lūk, nolasīt vēl vienu situāciju, vienu tādu stāstu faktiski par to, kādā veidā viņi šīs te telesmisijas organizēja, būtu tas ir interesanti, kā tas izskatījās nolasīšanas. Dievs mums palīdzēja visā lielaukoties, mēs centāmies nest evaņģēliju vēsti, kur tā vēl nebija nonākusi. Ieraudēties jaunā ciemā, mēs vispirms viesāmies pie vietējām iestādēm, lai saņemtu atļauju uzstādīt telti kādā mūsu izvēlētajām vietām. Saņēmuši atļauju un uzstādījuši telti visredzamākajā un cilvēkus vairāk apmeklētajā vietā. Mēs strādājām 5 līdz 7 dienas pēc kārtas, pēc kā mēs devāmies uz nākamo vietu. Agad no rīta visi darbinieki vietējie iedzīvotāji pulcējās. Kas vēlējās pulcējās, lai pētītu Dievu vārdu un kopīgi lūgtu. Darbinieces pa kārtām gatavoja brokastis mājā blakus teltī. Pēc lūkšanas un brokastīm sākās darba diena. Divas māsas, kas pārzināja medicīnu, sniedz palīdzību slimajiem, kas nāca uz telti un apmeklēja mājās tos, kur nevarēja ierasties tie pašā laikā. Viņi strādāja arī ar viņu dvēselēm, liecinot par Jēzu Kristu. Dažreiz dienā nācās uzņemt līdz pat 45 slimajiem. Palīdzību tika sniegt bez maksas, taču netgadījās, ka cilvēki pēc savas gribas atnest kādu no izdzīvošanai nepieciešamajiem produktiem. Tajā kara laikā nebija nekādas medicīnas zāles, bija izbeigušās ārzbiet pazudušana, un cilvēki vienkārši slimoja un gāja bojā, kur netika galā šiem grūtībām, ja, un tad viņi pa vidu bija kā palīgi. Šajā laikā citas māsas pulcēja bērns, rīkoja viņiem sapulces, mācīja dzirdēt garīgas himnas. Brāļis runājās cilvēkiem, kas ieradās teltī, izplatīja literatūru, apmeklēja vecus cilvēkus mājās. Telts, kurā varēja ietilpt līdz 250 cilvēkiem klausītājiem, vienmēr bija par mazu katru reizi. Nācās pacelt telts malas, lai arī ap to stāvošie cilvēki varētu redzēt un dzirdēt, kas tiek sludināts par Kristu. Kā misijas status bija reģistrēta centrāla iestādē, mums nebija nekādas čēršļi no vietējo varas iestāžu puses. Dažos gadījumos mums pat nācās sastapties ar palīdzību kādā vai citādā grūtībā, ko deva šīs varas iestādes, komunistas varas iestādes. Ja. Vienīgais čēzlis, kas pastāvīgi pavadīja mūsu darbu, bija naidīgums no pareizīgo garīdznieku puses. Nu, tāda liecība interesanti, kas notikās. Gribētu jums nolasīt vēl vienu tādu stāstu par to, kā viņiem iznāca sastapties ar badu. Vienā ziemā, kad šis bads bija sācies jau, es kā 22. Gads, nekļūdos, tiešām nekur nebija barības vairāk, un cilvēki mīra uz ielām un simtiem pat un tūkstošiem. Un bads bija visā Krievijas dienvidu daļā, var teikt tā. Ja? Lasīšu to fragmentu. Tā ir tāda gabaliņa tikai no garāk stāsta. Jo rudenī mēs strādājām teltī, daudz mums izsmējīgi piebildu. Redzēsim, kā jums klāsies ziemā. Kāds Dievs jums atnesīs ēdienu? Ja tā nav pat mums, un pa vietējiem zemniekiem, lai gan mēs rūpējamies par to, lai uzkrātu visu nepieciešamo ziemai. Varbūt jūs dzīvosiet tikai ticībā bez ēdiena. No cilvēciskā viedokļa ziemā mums patiešām gaidīja nāve no bada. Bet mūsu kungs, uz ko mēs paļāvāmies, bija ar mums. Mums nebija jābaidās par nākotni. Mums nekas nebija, un mēs paļāvāmies vienīgi uz Dieva apsolījumu mūs paburot arī bada laikā. Bads plosījās cilvēki, dažkārt mira uz ielām, bet tie pašā laikā Dievs, tas Dievs, kas bija ar Eliju, bija arī mūsu Dievs. Viņš parādīja mums savu spēku, paburoja mūs, tāpat kā paburoja pravieti Sareptas atvērtnes mājā bada laikā Izraela zemē. Dienas no dienas viņš mums sūtīja visu nepieciešamo gan sievai, gan darbiniekiem, gan slimajam. Tajā brīdī viņš bija ļoti saslims ar tīfu ļūdzi, kas tajā laikā plosījās ļoti plaši tajā laikā pēc tās pilsoņu kara. Un šis Nikita Stahovs, viņš pats trīs reizes slimoja ar šo, jocīgā veidā šo, bija ļoti, ļoti novaināts pēc tam. Nebija līdzekļi uzaicināt ārstu, bet viņš mums sūtīja trīs labākos ārstus šajā apvidūt, kāds ārsts bija pieņem bijuši. Kāda rīta sieva ar zināmu satraukumu paziņoja māsai, kas viņu kopā bija viņiem tajā dzīvesvietā. Šodien mums nav nekādu produktu, ko mēs varētu dot slimajam. Lūksim Dievu, lai viņš mums sūta visu nepieciešamo. Viņš pats saka, lūdziet, un jums tiks dots. Viņš mums jau vairāk kā tas sūtīs visu nepieciešamo, un viņš ir žēlīgais un mums neatstās arī šoreiz. Tikko bija beigusies lūkšana, kad gaitenī atskanēja troksnis. Durvis atvērās, dzīvoklī ienāca nepazīstams vīrietis. Viņa rokās bija nelielas saišķis. Zemnieks atvēra
saini uz galda nolika krūku ar 50 olas un lielu baltmaizi. Mazliet tālāk lāsim. Dievs mums ir dāvājis daudz prasas, bet milts respektīvi. Bet tagad vēl nedaudz palicis, bet par miltiem nezinu, sacīja viņam sieva. Es vispār kādu laiku nepievērstu tam uzmanību, vai mums vispār ir vēl milti, ko jau sentkās brālis V. mums atnes vienu pudu ar miltiem, tad maišēliem. Tomēr es tagad pastīties ar šādiem vārdiem. Viņi piegāja pie dīvāna, izvilka no tā zem, mais, zem divānu palikto maisu ar miltiem, nolika istabas vidū. Ak, Dievs, kas tad tas? Paskaties, miltu maisā vēl ir palicis vairāk nekā puse. Kā tas notika? Mēs taču to lietojām pastāvīgi un ir pagājis tik daudz laika. Tas ir vienkārši brīnums. Pēc laika aprēķiniem miltiem vajadzēja beigties un būt jau izlietotājiem pilnībā un pat divreiz. Tomēr tajos bija vēl vairāk nekā puse. Skatoties uz miltu maisu, kas stāvīja mūsu priekšā, mēs nometāmies ceļos un dziļu pateicību Dievam. Tagad mēs redzējām, ka Elijas Dievs ir arī mūsu Dievs. Slava Dievam! Ne? Lūk, tāds stāsts par misionāriem, kuriem Dievs palīdzēja arī tad, kad bija pilnīgs bats valstī. Nobeigumā gribētu no šiem citātiem nolasīt vienu uzrunu, ko viņš uzrunā. Tās grāmatas beigās uzrunājot cilvēks, kur nav droši sekot Dievam, sekot Kristum. Viņš to nosauc kā dīvainas parādības. Novērojot redzamās baznīcas dzīvi, bieži nākās aizdomāties par vienu svarīgu jautājumu. Kristus sacīja saviem mācekļiem, ka viņš tos sūta kā aitas starp vilkiem. Šis baznīcas stāvoklis pasaulē tā ir saglabājies kā raksturīgs visos laikos līdz pat gadsimta beigām. Dīvaina parādība, ka bez mūsdienās šī patiesība vairāk neatiecās uz baznīcu. Tagad tie, kuri neraugoties uz vajāšanām, sludina Kristu, viņa evaņģēlī, ne tikai saņem no pasaules, bet arī no redzamās baznīcas nosaukumu, jeb apzīmējumu par nenormāliem ierobežotiem fanātiķiem. Salīdzinājumā ar visiem cienījumiem, liberālajiem sludinātājiem, šie cilvēki patiešām ir dīvaini. Kāpēc vēst uz sevi vajāšanu un nāvi, ja var runāt patiesību arī tā, lai visiem tas ir patīkami? Tā viņi tagad saka. Bet klausies, Dieva bērns, ko saka kungs, es sūtu jūs kā avis starp vilkiem. Salīdzinājumā ar viltīgo lapsu un plēsīgo vilku, aitas šķiet pilnīgi bezpalīdzīga šajā pasaulē, bet tomēr kungs savas mācekļus salīdzina tieši ar aitām. Bet dīvaini, kāpēc gan visa baznīca neatrodās šajā pasaulē kā aitas starp vilkiem? Vai plēsīgie vilki ir pārstājuši būt tādi, vai ir mainījušies uz labo pusi? Nē, tas nav redzams. Mūsu pasaulē katru dienu kļūst vien vairāk un vairāk līdzīgi plēsīgam zvēram. Iespējams, ne vilki, bet aitas nesaglabā savu stāvokli. Mūsdienās nāks redzēt aitas, kas savas gļāvilības dēļ izliekas par vilkiem. Kristus aitas, ja jūs valkājat vilka masku un nometiet to, mūsdienās ir nepieciešama atklāta Kristus apliecināšana. Citās nav vībēles. Ja kas manis un manu vārdu dēļ kaunās, iekšies laulību pārkāpies un liecīgās tautas tā paša dēļ, arī cilvēka dēls kaunēsies, kad viņš nāks saviem svētajiem eņģeļiem savu tēvu godībā, saka tas kungs. Tagad ir daudz vilku, kas valkā aitu ādu, lai atrastos aitu ganāmpulkā. Bieži vien šādi cilvēki ieņem amatu kristiešu baznīcās. Atmetiet savu bezkaunīgo liekulību, nepadariet Kristus asinis, viņu sekotāji mocekļu asins par vieglu nodarbošanās. Nesabojājiet ticību citu cilvēku sirdīs. Esiet drosmīgi, izvēlēties citu profesiju. Vislabāk atmetiet savu vilka sirdi pie Golgātas krusta, nožēlojiet, pieņemiet Kristus visu piedodošās asins, kuras jūs noraidiet, nomazgājiet savu samaitāto sirdi, viņš piedos jūsu grēku. Viņš drīz nāks un viņa atriebība būs ar viņu, jeb atmaksa. Viss, kas slēpts tumsā, tiks atklāts arī tava viltus loma. Kungs gaida savus avis šajās dienās ar pilnu apņēmību. Tātad celies un sāki nāc, kungs Jēzu, jo mēs esam gatavi. Slavu Jēzu. Tāds nobeigums šim stāstam bija. Nu, un, kas notikās tālāk ar šo misiju? 1923. gadā Krievijā, ja padomu Krievijā, tika pasludināts, ka jāpārreģistrē visas reliģiskās iestādes un organizācijas un baznīcas. Un tad pārģistrē tās, kuras vēlējās, jeb tās, kuras bija kādā labvēlībā, jeb kā tas būtu savādāk bijis. Un šo telts misiju nepagarināja viņas pilnvars. Un viņa
pulcējās arī atsevišķi un atsevišķās vietās un turpināja kaut kādu savu kalpošanu. Nepubliskā veidā vairāk starp šīm te visām komunistu darbībām un kustībām. Vācijas valdība, ja nekļūdos, un vēl kāds citas, mēģināja rūpēties par to, lai šī te Krievijas varas jaunās politikas atbrīvot savus ļaudis, menonītes. Viņi panāca to, ka Krievijas valdība deva atļauju viņiem emigrēt, ja, un ārā no Krievijas. Un diezgan daudzi no viņiem emigrēja, ne visi, laikam kāda puse no viņiem emigrēja. Un 1925. gadā tika organizēta vilciena, neko no savām mantām nevarēja paņemt līdzi, sakot, kas tu bija, tās tu aizbrauc ar pufaiku, varbūt kādu maisiņu koferīt. Un tas arī viss. Un kad, liekas, ka puse aizbrauc apmēram. Nu, lūk, un pārējie palika Krievijā, un Krievijā arī bija daudz cits menonītu, tālāk arī Sibīrijā un Vidusāzijā šīs te vietas, un, kur viņi bija. Šie menonīti, un daudz no viņiem palika un piedzīvoja ļoti lielas vajāšanas un grūtības un izsūtījumus Sibīriju. Un Sibīrijā viņi līdzīgi kādi, mēs dzirdējām stāstu no Fetlera par stundistiem. Viņa savā Sibīrijas trimdā, kur arī spieda aizbraukt arī viņiem nopakaļ sievietes ar bērniem, mācu bērns, mēs cilvēks visus izveida un ceļām visu nolaupīja, ko viņi bija sagatavojuši ceļām, ja bēdienu, jeb ko aizvest saviem vīriem. Uz Sibīriju, Vidusāzijas tūkstnešiem stepēm. Un viņi aizbrauca pliki galā, tikai tā kā pliki būtiski, bet bez nekā cita. Un viņi uzbūvēja ciematus vēlāk, un kad, pēc otrā pasaules kara, kad šī apstākļa jau labvēlīgāk, viņi cēla draudzes un daudzas namas un mājas un dzīvoja un iedzīvojās. Un vēl bija kāda emigrācija jau 1989. gadā ir kaut kas tam līdzīgs. 2000. gadā arī kāds vēl brauc vāciešu laukā no šiem misionāriem. Lūk, pats šis Ņikitsa Stauhaus, viņš izbrauc mazliet vēlāk, 26. gadā. Bet šeit arī interesanti piezīmēt, kad šie menonīti, viņi emigrēja daļēji arī caur Latviju. Un mēs lasījām, runājām par Robertu Tarzieri, kurš bija no Fetlera misijas un strādāja Latgalē, un Zilupas stacijā piedzīvoja to, kā menonīti tika kurs to robežu, Krievijas-Latvijas robežu, un viņi bija pilnībā aplaupīti, pilnībā visi drēbes bija saplēsts meklēt par kaut ko nav noslēgt bagātību, jo bija teiksmes, ka menonīti ir vienkārši super bagāti. Un viņš piedzīvoja to, kā viņi tika ārā no turienes. Sakot, viņi pliki atbrauc uz Krieviju, uzcēla saimniecības, par kurām brīnījās visu Krieviju, un pēc tam viņi aizgāja pliki atkal atpakaļ. Ja. Un tā ir mūsu dzīve. Bet viņi neko nerūpējās. Viņi devās emigrācijā uz Amerikas Savienotām valstīm, un pēc tam uz Kanādu. Un arī tur uzbūvēja saimniecības. Jo ne jau viņu sits pie mantas bija, gan pie Dieva. Nu, varbūt tas nebija vienmēr tik brīnišķīgi, un bija arī visādas lietas, kas nebija tik labas un brīnišķīgas, bet tomēr tā pamatā notika, un tāda ir mūsu dzīve. Visu tā mantu, ko mēs krāmējam kaudzē, un ko mēs lepni dzīvojam, un visas mūsu lepnība, viņa beidzās vienā dienā, mēs paliekam Dievu priekšā, kāda mēs esam pliki. Tikai kas ir mūsu sirdī, un kas ir mūsu dzīvē, kas ir tas, ko mēs esam veikuši, kādu dzīvi mēs esam dzīvojuši. Un, lūk, un pats šis Ņikita Šalovs Stauhaus, viņš izbrauca 26. gadā, emigrēja man šeit 26. gadā, un viņš bija ļoti slims, ka nevarēja neko padarīt. Viņam uzticēja veidot Bībeles skolu, un viņam vienam pašam bija jālas lekcijas, kas bija aizliegts tajā brīdī, un viņš pēkšņi uznāca tās vājums, ka viņš nevar vispār neko padarīt, viņš tikai varēja gulēt gultā, un tajā brīdī viņš emigrēja, viņam nezināms cilvēks uzdāvināja, jeb atsūtīja biļeti uz Amerikas Savienotām valstīm. Viņš varēja izbraukt. Un Amerikas Savienotās valstīs viņš kādu laiku bija baptistu mācītājs, ja nekļūdos, un Ņujorkā kaut kādus gadus vai kāds 10 apmēram, jā. Un pēc tam viņš rakstīja vairākas grāmatas, sludināja arī Kanādā, viss kaut kur, un tur arī ir interesanti piedzīvojumi, kā viņam gāja tur, un kā viņš sludināja, viņš aizgāja mūžībā 1983. gadā, 90 gadu vecumā.
Lūk, tāds tas stāsts par šo brīnišķīgo divu vīru, visiem šiem notikumiem. Bet pārpār viss ir tas, kad Dievs tiešām ir tas, kurš rada šos dīnumus ar cilvēkiem, ja, kas ir pilnīgi nodēržies viņam. Šajā ziņā viņš bija mazliet īpašs, jo viņš tiešām kalpoja tam kungam katru savu elpu, un kungs viņu ārkārtīgi spēcīgi lieto. Viņš bija caur to diezgan pazīstams gan Krievijā, gan arī Amerikas valstīs. Viņam arī vairākas grāmatas ir par dažādiem tematiem, gan par vēsturi, gan par lūkšanu. Ļoti interesanta grāmata, lūkšanas noslēpums, ko krievu valodā atrast, un par svēto garu un svētākā kristību. Bet savādāks viedoklis nekā šobrīd meldošais viedoklis. Arī atrast internetā viņu krievu valodā. Un patiski arī lūkšana arī latviešu valodā atrodam šī grāmata. Kā pameklēt. Ļoti interesants arī šīs dažādās lietas un domas, kā viņš to ierauga, un šie stāsti, arī šī telts misija, šī grāmata atrodama arī krievu valodā internetā. Bet vairāk pa visu cilvēki, kas ir gatavi sekot Kristum, lai kur viņš ietu, kā to un stāsta atklāsums grāmata, tie cilvēki, kur pieder viņam, tie cilvēki, kas kopā ar viņu nāks un maldīs, un jo viņi ir samaksājuši visu savu cenu. Jā, daudz no viņa brāļiem, ar ko viņš kopā kalpoja, arī šis misijas vadītājs Diks, kas dibināja šo misiju, telts misiju, aizgāja mūžībā, jau jauns cilvēks, un šis Nikitas Šalosas Tahovs ilgi pārdzīvoja, kā tas ir tā, kad viņa pataupīja. Viņam divas reizes par viņa galvu jau bija atvēzēts zobens, un abās reizēs jau atturēja šo roku, lai nekrīt par viņu. Un līdzīgās situācijās viņš trīs reizes slimojas ar mēru un bijis badā un visādās situācijās. Un Dievs viņu ir izvedis un viņš ir izdzīvojis. Un lai liecinātu par to, lai atstātu šo liecību mums, un lai šī liecība mums stiprinātu, arī būtu drosmīgiem stipriem saprast, cik Dieva valstība ir reāla un cik viņa ir tuva un cik mūžīgā dzīvība ir īsta. Un mums pēc tās ir jāiet. Dievs jūs sveita un, ja tu vēl nepiedar Kristu un meklē viņu žēlstību, lai viņa asins Tevs čīst un sveita. Līdz mums kungs, ja tas kungs gribēs, tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Esiet sveicināti, lai Dievs svētī. Lasām praviešu Jeremijas grāmatas 5. nodaļā 30. un 31. pantu. Briesmīgs un negants lietas notiek šai zemē. Pravieši sludina mels, un priesteri iet ar tiem roku rokā, un manai tautai tas patīk. Bet ko tad jūs darīsit, kad viss ies uz beigām? Āmen. Un mēs lūdzam, mīļais kungs un dievs, svētī sava vārdā patiesību. Tavs vārds ir patiesība. Āmen. Ja mēs apstājamies pie pirmā panta, kuru nolasījam, tātad Jeremijas grāmatas 5. nodaļas 30. pants, tad droši vien mēs no tīri automātiski, labprāt, varbūt pat ļoti dedzīgi lasītājam piektisim. Un vēl vairāk tam var piekrist, zināmā mērā visos laikos, visās tautās, visās vietās. Briesmīgs un negants lietas notiek šai zemē. Nu, tas jau klasiskais piemērs. Nu, jaunatne nekad tāda nav bijusi. Nu, bērni nekad nav bijuši tik izlaidušies. Nu, valdība nu vēl nekad nav bijusi tik briesmīga. Un tāda netaisnība vēl nekad nav piedzīvota, kurai mēs ejam cauri tagad. Jā, tas skan cauri gadu simtiem un gadu tūkstošiem. Mēs labprāt piekrītam. Manā zemē notiek briesmīgs un negants lietas. Jā, mēs arī droši to varam teikt par mūsu zemi. Notiek briesmīgs lietas, negants lietas. Nu, es varbūt mēs sakam, nu, savā ziņā loģiski, nu, teiksim, briesmīgs un negants lietas, nu, ģimene vairs nav ģimene. Ja tiek piedāvāti kaut kādi atžgādu modeļi, ja mēs tūlīt runāsim par to galveno, par to, no kurienes arī šī lieta nāk, bet tā uzlūkojot āršķīgi, ārēji. Nu, tāds stingrs, ja tradicionālo vērtību cienītājs teiks, nu, briesmīgs un negants lietas notiek šai zemē. Ja netaisnība, korumpētība, stabilitāšu pārvērtēšana vai stabilitāšu sabrukums. Ja tiešām briesmīgs un negants lietas. Nu, ja drīkst, es pieskaršos nu mazliet savai, nu, savā ziņā mīļajai tēmai. Nu, briesmīgs un negants lietas, nu, milzīgā mērā notiektais sauktajā kultūras dzīvē. Nu, tiešām briesmīgs un negants lietas. Bet man gribētos teikt, kur ceļās visa šī ļaunuma sakne. Mēs varētu vidēt vēl daudz sociālo netaisnību, un latvieši ir spiesti emigrēt, un varbūt zināmā mērā zeme ir izpārdota, un tā tālāk un tā joprojām. Ja mēs sakam, briesmīgs un negants lietas notiek šajā zemē, bet no kuri ļaunuma sakne? Ka briesmīgs un negants lietas notiek mūsu ticības dzīvē. Briesmīgs un negantas lietas ir mūsu attiecībās ar mūsu kungu un pestītāju, ar mūsu dievu. Ja? Tur sākās šis briesmīgums un negantība. Ja, tur cauri laikam un telpai veidojās šis jēdziens, par ko runā Jeremija, vai precīzāk, no Dieva gars, Dieva vārda patiesība, ar praviešu Jeremijas lūpām. Ja briesmīgas un negantas lietas notiek šajā zemē. Un Dievs saka, kas ir tas briesmīgākais, kas ir tas negantākais, kas ir ļaunuma sakne. Un arī ar ko tas viss beigsies. Ja Dieva vārds par to runā ļoti skaidri, reizē vienkārši un viennozīmīgi. Briesmīgas un negantas lietas notiek ar kristīgo ticību, kas vairs īstenībā nav kristīgā ticība. Ir palicis pār tikai virsraksts, ārējais apvalks, ir palikusi pāri reklāma. Jā. Uzraksts varbūt par kādu vadošo iestādi. Jā, nu šī tāda un tāda iestāde, te varbūt ir kaut kā to cilvēka tiesības garantējoša iestāde vai vēl kaut kas. Bet mēs sakām, iekšā jau tur gluži tā nav. Tas virsraksts ir palicis, tas lozungs ir palicis. Jā, un tas faktiski skar arī mūsu, kristīgo baznīcu, kur paliek pāri mēs, kristieši. Ja mēs varbūt minām konfesiju, mēs luterāji, mēs baptisti, mēs katoļi, lai Dievs dod, ka mēs tiešām būtu kristieši. Bet kas ir kristiets? Laikam tas ar viens svētdienas svētapceļ noslēdzam, tā Pāvila doma, bieži tas ir citāds, kristiets ir tas, kas ir Jēzu Kristu. Kristiets ir tas, kas ir mazajā ganumajā pulciņā. Kristiets ir tas, kas cīnās par evaņģēliju ticību. Kristiets ir tas, kas nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Kristiets ir tas, kas grēkā kritis grēku nožēlo pats, un ar to viņš arī sāk. Jā, bet redzot varbūt savu grēkā kritišo brāli, viņš nevis klusē, bet viņš taurē šo trauksmi. Viņš brīdina, viņš aizlūdz. Jā, Bībele par to runā. Ja Eskila grāmatā, tu esi sargs savam brālim, tu esi taurētājs, tev ir pienākums brīdināt. Jā, Dievs tev to šo pienākumu uzliek. Bet mēs bieži esam vārdu kristieši. Es laikam atkārtošos, bet tas ļoti vienkārši uzskatām, ka daudzi cilvēki saka, es skaitos. Es skaitos luterāns, es skaitos tai un tai draudzē. Nē, es jau skaitos kristiets. Un ka paprast, labi, kā tas izpaužās, tad parasti ir, es esmu kristīts un iesvētīts vai tētis ir bijis ticīgi, apmēram tā. Ja, bet viena lieta, ja mēs esam kristieši, ja mēs esam Kristu, tad slavu Dievam, tad atliek Dievu slavēt un cīnīties to labo cīnīšanu. Bet bieži tā, ka mēs skaitamies kristieši, skaitamies Dievu bērni, mums ir pat kaut kāda uzskats, pārliecība, es jau būšu debesīs, bet šī pārliecība nav pamatota Dievu vārdu patiesībā. Šī pārliecība varbūt mums ir, varbūt viņa pat ir pamatota, bet vēlreiz teikšu ne Dievu vārdu patiesībā. Ja jau svarīgs tas princips, sākot jau, ņemsim jaunās derības laikmets Jēzus, ņemsim apostoli Pāvili, es drīkst minēt Mārtiņu Luteru, tas princips, tā saka tas kungs, un tā tad tā arī ir, un pie tā es turos, un par to es cīnos, un pie tā es palieku, un agrāk vai vēlāk tā vai citādi es to arī piedzīvošu, tā saka tas kungs, un tā arī notiek. Vai tas ir kāds brīnišķīgs svētība apsolījums, vai tas ir kāds ļoti nopietns brīdinājums, tā saka tas kungs, un tā arī notiek. Bet mums patīk tas, par ko apostols Pāvils runā, ja beigu laikos cilvēks sev uzkraus mācītājs, kas runās tā, kā uzsniedz, un tas mums patiks. Un fars par to jau runā arī Jeremija. Ļoti bieži tā saskan viena gara vadība, vecā un jaunā derība. Jeremija un Pāvils. Ja un viens gars, Dieva vārda patiesība. Tātad Jeremijs saka, pravieši sludina mels. Un mēs bieži apstājamies, nu, bet man taču ir sludinātājs. Man pasludināja. Vai būt es pats esmu dedzīgs sludinātājs? Bet te būtu tas ļoti svarīgais jautājums. Nevis kas man pasludināja, kā man pasludināja? Te mēs, mīļie, bieži krītam iekšā. Nu, man pasludināja, nu, ļoti erudīts cilvēks. Man pasludināja, nu, kādā augsti stāvoša gudru vīru grupa. Tas bija viņu lēmums, un tas, nu, tā ir iegājis vēsturē. Un pie tā mēs turamies, un uz tā mēs stāvam. Varbūt man pasludināja ļoti emocionāli. Man pasludināja tā, ka man tā kā atrāva no zemes. Tāds pasludinājums. Nē, nu tad jau. Nu kā var nesolīt? Un kā var neticēt? Ja man pasludināja. Bet svarīgi ir, ko pasludināja, un vai tas, ko pasludināja, ir saskaņā ar to, ko saka tas kungs. Nevelti Pāvils saka, visu pārbaudiet. Atraujieties no viss, kas ļauns, varbūt, ka nāks kā eņģels no debesīm un jums sludinās. Bet mēls. Un šie mēli jūs pievils un ļoti varbūt pazudinās. Jo jūs paļausieties uz to, ka tiek sludināts. Bet nepārbaudīsiet, kas tad īsti tiek sludināts, vai tā ir patiesība, vai tā nav patiesība. Varbūt tā ir skarba patiesība? Jā, un varbūt tie ir saldi un salti meli. Un Jeremijs saka, pravieši sludina mels. Jā, tiek sludināts, kā saka, daudz kas visām gaumēm. Bet ja mums nav patiesā kritērija, Dieva vārda, tā mēs bieži tik krītam iekšā, nu jā, sludinācija ir sludināšana notiek. Lieli nami, kā runājā viens svētdien, nu mega draudze. Tikai varbūt Jēzum tur nav vietas. Un Jeremijs saka, pravieši sludina mels. Ja pie tam, varbūt viņi ir augstā aprēķinā, bet varbūt, ka viens gars jau viņos ir. Ja te laikam, kā runājā viens svētdien, vai vēl runāsim, ja, par šī te apgriecība pret svēto gāru. Varbūt, ka viņiem jau ir viens gars, jau pretnieks gars, ka viņi, kā saka, ar putām uz lūpām ļoti dedzīgi, varbūt pat paši tam ticēdami. Tu varbūt dažādas fāzes, sludina un meloja aprēķina, varbūt jau tik tā pretējā gara pārņemts, ka sludina ļoti dedzīgi un pats tic tam, ko sludina. Bet svarīgi būt tiem, kas klausās, ja pārliecināties, nu vai tā ir patiesība, vai tā nav patiesība. Pravieši sludina mels, un Jeremija turpina, un priesteri iet ar tiem roku rokā. Neziet, priesteriem vajadzētu celt trauksmi. Jā, pravieši sludina, bet mīļē tā nav patiesība. Tas varbūt ir aizraujoši, emocionāli, respektabli, pārliecināti, pārliecinoši, bet tā nav patiesība. Mēs varētu ņemt tā vēsturiski, nu teiksim, pirms reformācijas tika sludināts. Nu teiksim, varētu daudz runāt, bet, nu teiksim, viens tāds aspekts. Nu tika sludināts, ka, nu, grēka atlaiž zīmes, ir tīra vai dieva, iedibināta lieta, jeb institūcija, jeb iespēja, kā un to traktē. Tu varētu runāt arī par dažādu, nu, pielūksmes, dažādiem pielūksmes objektiem. Nu, jebkurā gadījumā tika sludināts ne saskaņā ar Dieva vārdu. Ja tika sludināts ļoti dedzīgi, ja masveidīgi, bet ne saskaņā Dieva vārdu. Nāc tādi lieli dieva sūtīti vīri, kas teica, pagaidiet, mīļā, jūs šmauc. sludina dedzīgi, skaisti, daudz sološi. Jums pat patīk, kā sludina. Varbūt jūs tā kā izbiedē, ne? Nu, te nav ko domāt, man pasludinājis, darīšu tā kā pasludināja. Un nāca šie dievu vīri, kas teica, pagai, bet viņi sludina mels. Nu, atšķiriet Bībeli. Nu, paskatieties. Ja varbūt daudziem cilvēkiem tad nebija tā iespēja. Bet tas princips sludina, bet ne to, kas ir rakstīts dievvārdu patiesībā. Sludina, bet ne to, ko saka tas kungs. Ja, un tad radās šī vēsturiskā kustība, faktiski šī milzīgā dieva žēlstība, kad bija priesteri, kas nostājās pret. Bija dieva vīri, nu palicinu pie tā vārda, dieva vīri, ja, kas nostājās pret. Kas teica, tiek sludināts. No kādas lielas pilsētas, no kādas lielas kanceles tiek sludināts pa visu pasauli. Bet tie ir meli. Ja, un tie īstie dievu vīri bija vīri šie vārdi vislabākajā, nu tie ir meli. Ja, un daži labi no viņiem sardzināja sārta. Bet viņi paliknē, tie ir meli. Ja, neticiet viņiem. Viņi jūs māna. Bet Jeremija zīmē to traģisko ainu, var teikt to mūsu laika ainu, par ko Pāvils saka, sātans ieņems vietu Dievu templī, pats sev celdams par Dievu. Pravieši sludina mels, un priesteri iet ar tiem roku rokā. Ja kur priesterim vajadzētu brīdināt, būt tam trauksmes zvanam, bet priesteris izšķirās, nu gal galā, man ir izdevīgi, veidosim tādu koalīciju, nu varbūt mīļā miera labad, ja kāpēc man cīnīties par evaņģēliju ticību, kāpēc man varbūt ļoti ciest, kāpēc man varbūt pat jātop nonāvētam, nu var taču sarunāt. Ja, nu varbūt es tā ļoti skaļi neteikšu pret, bet es tā klusējot piekritīšu. Nu es būšu diplomāts, es būšu, kā modernais vārds saka, politkorekts. Nu, es neteišu, ka tas, ko viņi sludina, ir meli, bet, nu, es arī tam, nu, tā klusējot tā, nu, lai cilvēki domā, ko grib. Nu, jā, nu, es jau tieši tā nedziedāšu viņiem līdz, bet es neko arī neteikšu viņiem pretī. Ja, un te ir tā, nu, aina, tā bilde, pravieši sludina mels, un priesteri iet ar tiem roku rokā. Un Dieva vārds vārda tālāk, Jeremijs saka tālāk, un Dievs saka tālāk savu Jeremijas lūpām, un manai tautai tas patīk. Kā ļoti reāla aina. Ja cilvēki ko? Nu, man patīk. Nu, pēc kāda principa es izvēlos sev, nu, draudzi vai savus, nu, savu ticības dzīves, nu, veidu vai formātu vai kā, nu, pēc principa, man patīk. Un te savā ziņā tas dziļums manai tautai, tā Dievs saka manai tautai, mana izredzētajai tautai, tas pats skarai latviešu tautu. Ja, nu, Dieva tauta, Dievs glāb katru, kas ļauj sev glābt, Dievs nav sūtījis savu dēlu pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tikt glābta. Bet es arī šitī iespēja izšķirties, nu es patvēršos Jēzu Kristu, es palikšu pie Jēzus Krists, vai es palikšu pie tā, kas man patīk. Ja, un te tā, manai tautai tas patīk. Ja, no vienas puses tas ļoti skaisti. Es daru to, kas man patīk, es eju tajā baznīcā, kas man patīk, es klausos tajā sludinātājā, kas sludina tā, kas man patīk. Nu, es esmu gudrs cilvēks. Es neeju uz tādiem asumiem un varbūt uz problēmu, uz vajāšanām, uz atsacīšanos. Nē. Es esmu gudrs cilvēks, es nu palieku pie tā, kas man patīk. Bet Dieva vārds saka, jā, tagad tev patīk. Bet zini, ar ko tas viss beigsies. Dieva vārds mūs brīdina. Dieva vārds vaicā. Bet ko tad jūs darīsit, kad visi ies uz beigām? Modernais cilvēks bieži saka, nu, kad visi ies uz beigām, nu, labi, tad es palūkšu to mīļo dieviņu, Nu, tad es tā pa īstam nožēlošu grēks. Nē, nu, tad es atsaukšu mācītāju un paprasīšu svētā vakarēdiena sakramentu. Bet tad ir viena nelaime. Kad viss ies uz beigām, jau ļoti daudz, kas būs par vēlu. Man būs, varbūt man būs pārāk grūti saprast, kas ir grēks. Kas ir piedošana, kas ir Kristus, kas ir svētā vakarēdienas sakraments. Varbūt, pat ja pie mans atnāks mācītājs, viņš pats Dievu nemaz nepazīs. Jā, viss būs formāli, viss būs skaisti, viss būs patīkami. Ziet, te jau arī tā traģēdija. Es tā mēģināšu tā ātri izstāstīt, man liekas, Vilhelma Buša piemēra, kad mirst viens, nu, neslikts, jā, bet bagāts un cilvēks, un viņš arī saprot savu reālo situāciju, bet, nu, viņš ir pietiekami daudz arī, nu, grēkojas, viņš to netaisās nožēlot, viņš atsauc mācītāju, mācītājs atnāk un runā par grēku. Un mācītājs saka, zin, nu jā, tu tiešām drīz ticamākā nomirsi, un bez Kristu nonāks ellē. Ja tu nenožēlos grēks, tad tu nonāks ellē. Ja bagātais vīrs to mācītāju iztrēc laukā. Viņa paliek vēl sliktāk, viņš atkal sauc to pašu mācītāju, laikam tai ciematā cita nav, nu kā saka vecie laiki. Ja nevarēja internetā pasūtīt tādu labu iztapīgu mācītāju lokanu muguru, ja? Laikam tur viens mācītājs vien bija, un tas bija dievvīrs, tad bagātais atkal sauc tas mācītājs tāpat. Ja zini, izskatās, ka tu ej uz ēli. Ja bez Kristus, bez paties grēku nožēls, tu ej uz ēli un nekāds dievgals tev nebūs, jo tā būs tikai apgrēcība un dievu vārdu nelietīga valkāšana. Un tad, kad šim cilvēkam jau ir galīgi slikti, viņš trešo reizi sauc mācītā, viņš saka, nu, es gribu, lai Jēzus man glābi, es pats nevaru atzīt savus grēkus. Un tad mācītājs ir pats sirsnība un laipnība, un viņi mierina un iedrošina un pasniedz svētā vakarēdienas sakramentu, un šis cilvēks aiziet Dieva mierā. Sabiet, ko es gribu pateikt? Modernā pasaule jau spēlē kā? Nu, visi iet uz beigām, es atdotu pie principu, kas man patīk. Es pasaukšu to mācītāju, kas man patīk, un mācītājs man izpatīk gribēdams. Man iedos Latvijas sakot dajeb ko. Arī svētā vakarēdienas sakramentu. Kādas problēmas? Tikai viena lieta. Jā. Nepazīdams Kristu, palīdams pie tā, kas man patīk, arī beigās pie tā mācītāja, kas man patīk, un kas savukārt gribēs izpatikt man, es ļoti iespējams kopā visu to mācītāju ellē aiziešu. Jau Dieva vārds saka ļoti, ko jūs darīsiet, kad visi ies uz beigām? Jau vēl ir laiks iekarsties un atgriezties, vēl ir žēlstības laiks, un mēs skatāvus Kristus, krustās visu to pestītāju, lūdzot pēc viņu žēlstības un vadības, drīkstam lūgt reizē, kā muitnieks templī, kungs, esi man nabagrēciniekam žēlīgs, un reizē lūk kā Jēzus mācekļi, kungs, vairo mums ticību, āmen. Paldies Kristīgā rādio darbiniekiem un vadībai, paldies Tev, Jēzu Kristu, mīļotā rādio draudz, par sirsnību, mīlestību, aizlūkšanām, par katru ziedojumu, kur saņem Latvijas Kristīgais rādio, bet kā vienmēr pāri visam sakot, paldies Dievam par visu, steiksim Dievu lūgt. Mīļais kungs pestītāji, mužīgais trīs vienīgais Dievs, mēs pateicamies, ka drīkstam būt Tavu vārdu patiesībā, Tavos apsolījumos, arī Tavos brīdinājumos, Kungs svētī mūsu gaitas un sirds un mīļos, kur vārdi deg mūsu sirdīs. Sevišķi lūdzam par visiem, kas pansionātos slimnīcās, slimnieku istabiņās vai slimnieku gultās, citās ciešanu vietās. Bet tagad lūdzam Tevi, Tēvs debesīs, no viss sirds, Jēzus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķu maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi, mūžos. Āmen.
2: Jūs dzirdējāt raidījuma Teicu to kungu atkārtojumu.
3: Nu pat dzirdētā raidījuma regulāru skanējumu Latvijas Kristīgajā radio nodrošina jūsu finansiālais atbalsts.

0: tādiem daudz, daudz, daudz jautājumiem. Ja.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: vairāk kristīgo radio es slēdzu vienmēr, kad man ir iespēja, nu, vai mašīnā, kāpjot uzreiz, ieslēdzot radio ar kristīgais radio, vai no rītiem, visu, kas ir, to es arī klausos, un tas arī man der, un patīk, un vienmēr uzrunā, un tas arī tas fenomens ar kristīgo radio, ka bieži vien tu ieslēdzi tajā brīdī, kad tu gribi saņemt kādu atbildi, un tad tu iedzēdi, un tad tu to dzirdi, nu, un tā, tas kristīgais radio ar dzīves, un dzīve ar to, ka, nu, Dievs ļoti runā caur to, caur cilvēkiem.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krievu armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: tēti saka, viņa vecmāmiņa ar viņu par Dievu runāja. Un es domāju, tā dzīvojam, kā visi dzīvo. Un tā par Dievu tiešām šādas sarunas nebija. Bet es varu, mēs ejam no manas vecmāmiņas. Es nezinu, kāpēc es savai mammai jautāju, kur ir Dievs un skatos atgāz uz galvu atpakaļ, un viņu tur neredzu. Jā, es atrodu šo epizodi, kas bija tāda pusāuz, man patika mēlot, patika kaut ko izdomāt, un arī, nu, tā arī būtu tādam, arī kaut ko sliktu izdarīt. Un tu vienā brīdī, tu vienkārši kaut kādā brīdī atnāk tāda atziņa, ir taču Dievs, un viņš visu redz, visu zina, visu saprot, pilnīgi kā tāds strāvas trieciens. Un tu es nevaru dzīvot tā kā iepriekš.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

nezinot, ko darīt. Kaut kas ir nolikts cits, kam jāsāk atraisīties no jauna Dievam. Acīs laiks ir

0: tā ir tāda svētība, Dieva svētība mums visiem. Ja mēs patiešām noskaņojam kristīgo radio dzirdēt un Dieva vārds skan katrā mājā, katrā nabadzīgā būdiņā, ja vien mēs esam gatavi klausīties. Lai Dievs tālāk arī svētī jūsu kalpošanu brīnišķīgo, lai Dievs lieto jūs.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, evaņģēlija vēsts varēs skanēt rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv. Paldies jums!

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejamu visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība. Tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: pieņēmu Jēzu sirdī, un tad manī nostiprinājās šī apziņa, ka man ir vajadzīgas attiecības ar Dievu. Es domāju, no šī lēmuma ļoti daudz kas mainās, ka tu liec soli pa solim tālāk, jā. Nav tā, ka man uzreiz nomainījās visi draugi vai domāšana, protams, un sirdī atsevišķas lietas, bet man bija tāds pakāpenis ceļš līdz sevis un savas apkārtējās dzīves izmainīšanai, bet tas bija ļoti, ļoti svarīgs brīdis manā dzīvē.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.